0: glasbe.
1: V ritmu Štajerske.
0: Glasbeni
1: radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Na Radio Maribor. Radio Maribor.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Tudi danes bomo skupaj z glasbo odkrivali zgodbe ustvarjalcev, ki so svojimi skladbami zaznamovali različna obdobja slovenske popularne glasbe. Tokrat je v naši družbi avtor in glasbenik Dominik Kozarič, ki je slovensko občinstvo zaznamoval predvsem v začetku novega tisočletja z uspešnicami, kot so Reka v luči, Ljubijo nežno in Tina. Njegove skladbe so v obdobju močne radijske in televizijske prisotnosti domače popularne glasbe pogosto zaznamovale glasbene lestvice, ob tem pa gradile prepoznaven spoj med pop melodiko, akustičnim izrazom in nekoliko bolj kantavtorskim pristopom. Dominik, pozdravljeni.
4: Lep pozdrav tebi in seveda vsem spoštovanim poslušalkam in poslušalcem Radia Maribor.
3: Tista leta so bila čas glasbenih festivalov, videospotov in obdobje, ko so imele radijske postaje pomembno vlogo pri oblikovanju domače glasbene scene. Ne?
4: Ja.
3: Kako se spominjate? Preloma tisočletja.
4: Ja. Je bilo kar zanimivo, kar razburljivo. Jaz sem v bistvu prišel, sem se vrnil v Slovenijo po dolgih letih, ne? 91. leta, ravno takrat se je ravno Slovenija osamosvajala. Ne? In potem sem ostal v Sloveniji in začel ustvarjati glasbo. V bistvu sem jo ustvaril že prej, ampak sem začel s studijskim delom. Ne? In smo posneli Reko luči, Tino, ne? Ki se je pojavila na izboru za Eurovizijo, pa Reka luči na festivalu MMS, pa brez nje je bil tudi komad, ena pesem, takrat zelo popularna. Ja, in je bilo lušten.
3: Predtem vas je glasba ponesla, ne, širom Evrope?
4: Ja. V bistvu smo igrali vse posod, ne. Začeli smo v Italiji, tam sem se pridružil enemu bendu, Koloseum, to je bil v bistvu pulski bend, tam sem se pridružil in potem smo kar prekržarali celo Evropo, pa Avstrijo, potem je Avstrija bila naslednja, pa smo osvojili Švico, pa smo začeli osvajati Nemčijo, pa smo osvajali Švedsko, pa Finsko, pa Francijo, tako da smo bili praktično po celi Evropi.
3: V sredo zjutraj smo vas gostili v srednjem jutru ob kavi in kitari, ne, in takrat smo lahko slišali vaše uspešnice tako v akustični preobleki, uspešnice, ki so sicer imele tudi tako prepoznaven produkcijski podpis.
4: Ja, v bistvu te moje stare uspešnice zdaj predelujem na novo. Bo tudi velika akustika noter v tej novi produkciji, ne. Ker konc koncu, dobro, zdaj, starejša generacija me praktično pozna vsa, ne. A mlajša generacija pa malo manj, ker sem bil le odsoten 20 let, ne, iz Slovenije, skor 20 let, ne. Ampak s temi novimi posnetki jih bom pa prepričal, da me bojo tudi ta mlajši prepoznali.
3: Lahko bi
4: rekli, tisti, ki v vrtec hodijo.
3: Lahko bi rekli, ne, da sta, recimo so te omenjene skladbene Reka luči, na primer, na nek način že ponarodele.
4: Ja, ker me zelo veseli, da so ponarodele. Upam, da bojo še, da bojo tako ostale še naslednjih 200-300 let. Bom vsaj kaj od avtorskih pravic dobil.
3: Za glasbeno spremljavo današnje oddaje bodo poskrbele skladbe, ki ste jih zaigrali v srednjem jutru ob kavi kitari, Dominik, ne, seveda na vokalu in na ukuleli, ter pa Uroš Petrovski na kitari in pa Damir Juretič prav tako na kitari. Predlagam, ne, da nekaj minut namenimo glasbi, pa dve legendarni, bomo rekli, Ljubijo nežno in pa Reka luči.

0: je včasih moje dekle.
1: Oh yeah.
2: To je glasbeni radiogram
1: na Radio Maribor.

0: Yeah.
1: Vdaj glasbeni radiogram, danes gostimo Dominika Kozariča, glasbenika, ki je v začetku novega tisočletja s svojimi skladbami zaznamoval slovenski radijski prostor. Dominik, nekaj več kot 20 let vas ni bilo v Sloveniji, pa vseeno, kako se vam zdi, da se je glasbena scena spremenila v teh 20 letih?
0: Zelo se je spremenila, ja. Zelo. Sicer je bila tudi takrat je bila tudi v redu glasba, ne, zelo fajn glasba. Tudi pred tem je bila zelo fajn glasba, zelo veliko lepih, dobrih pesmi je bilo napisanih in posnetih od razno raznih, od Hazarda, Pepel in Kri, vse živo je bilo, ne, res, res dobre muzike. Ampak, recimo, tako, kaj se jaz spomnim, v tistih časih, kaj sem pač jaz snemal te svoje komade stare, ne, v bistvu stari komadi, to so še vedno novi komadi za tiste, ki jih ne poznajo. Ne. Takrat bom rekel tako, je bilo po eni strani zelo dobro, veliko se je dal na slovensko glasbo, po drugi strani pa niti ne tako dobro, je danes to veliko boljše. Takrat ni bilo teh velikih koncertov, ne, slovensko glasbo, ampak se je to dogajalo bolj po diskotekah pa po klubih. Ne. Medtem, kaj danes, ne, danes pa vidim, da je ta produkcija, ne, organizacija absolutno na enem, bom kar rekel, že kar na enem svetovnem nivoju, ne. Tako kot more biti, tako kot bi že moralo biti, pravzaprav že 20 let nazaj ali pa 30 let nazaj. Ne? Vidim, da so koncerti kar naprej, ne? Tudi mi jih pripravljamo, ne? Oziroma ne pripravljam jih jaz, moji organizatori, moja ekipa to pripravlja, ne? Tanja Zajc. ja, ki je moja menedžerka drugač, ne? V glavnem, ja, v tem smislu je velika razlika, tudi v zvoku, v ozvočenju pa tako naprej, pred 25-timi, 30-timi leti so bili tudi koncerti, ampak kar se tehnične izvedbe tiče, ne, je bilo to veliko slabš narejeno, kot je pa danes. Danes je pa res vrhunski zvok, tako bom rekel, še enkrat bom ponovil, na svetovnem nivoju. No.
1: To je bil čas plesne glasbe, ne? Čas diskotek, danes jih tako rekoč več ni. Ne?
0: Ja.
1: Tudi vaša glasba, takratne skladbe, ko poslušamo, ne, albume iz poznih 90-ih, so bile podpis časa, podpis ustvarjalnosti tistega časa, torej tako, inštrumenti, produkcija, bi lahko rekli, da je bila značilna za tisti čas. Ampak vseeno samo svoja in zelo kvalitetna za slovenski glasbeni prostor.
0: Za tiste čase, ja. Ja, se, ravno zaradi tega, ne, za tiste čase je bilo dobro posnet, ne. Za danes pa ni to, ne, ker so tudi, konc koncu so zvočenja veliko boljša, ne, zato sem se tudi odločil, da bom te komade osvežil, prenovil, ne? Da se bo lep slišal. Ne? Takrat se je dobro slišal, danes pa na kvalitetnih zvočnikih to ni več to, kar bi moralo biti, no, konc koncu. In ne nazadnje, večina ljudi se spomni teh dveh komadov, ne, ali pa treh, recimo Tina, Reka luči, Ljubijo nežno, jih je bilo pa res, bom rekel, vsaj ne 15-20, no, pa Ostani takšna, kot si, pa Brez nje, pa Spomni se name, zelo veliko tega je bilo. In tako, kot sem že rekel, bi rad te komade tudi predstavil mlajši publiki, za mlajšo publiko so to vse novi komadi, ne, ne nazadnje, ne.
1: Uh-huh. Ja, časi se spreminjajo, ne, tehnologija gre naprej, ampak dobra skladba ostane, ne?
0: Ja, dobra skladba pa ostane, dobra skladba je. To je pa res, ne? Ne glede na to, kako je posneta, čeprav ljudje so danes malo razvajeni, ne? Ja, in hočejo imeti res un dober sound, ne? Pa ne bo to samo akustika, ali pa samo vokal, ali pa, ne? Ampak hočejo imeti dober sound, ne? Je pa absolutno na prvem mestu dobra skladba, če ni dobra skladba, ti tudi dober sound ne pomaga kaj dost, ne.
1: Uh-huh.
0: Ja.
1: Če ne zazveni, ne, ob ognju, ne, in akustični gitari, tako. Potem ni dobra skladba, ne.
0: Ne bom rekel, da ni dobra skladba, ne. To zdaj spet odvisno od okusa, ne? Ja, kakšen okus imaš, ne? Lahko je nekaj nekomu super, za nekoga drugega pa groza, ne? Ne more tega poslušati, ne? Odvisno, kako imaš naštelano ušesa, če se smem tako izraziti, ne? Tako da jaz več ne ločem med dobrimi pa slabimi skladbami. V bistvu tudi nikoli nisem gledal na to tako. Jaz sem sicer rekel, ja, to pa meni ni všeč, ne. Marsikdo je mogoče tudi razumel, da hočem reči, da je to za nič, ne. Ampak ne. Če ti nekaj ni všeč, ti ni všeč, to ne pomeni, da je za nič, ne. Če ti rečeš, da je to za nič, da je grozen, da je slabo, pol obsojaš, ne. Če pa rečeš, meni ni všeč, ne, je to pa pač stvar okusa. Ne? Ne pomeni ne, da je slabo, ne, da je dober. Sicer tega marsikdo tudi ne prenese, če rečeš, men to ni všeč, prost. Ne? Pa si že mislil, ko pa ti misliš, da si. Ja. Ampak pač tako je. Ne?
1: Omenili ste svoje skladbe, mislim, da so bili izdani trije albumi, ne? Ljubijo nežno, vsem se lahko odpovem le tebi, ne, in pa Milena.
0: Manuela.
1: Ja.
0: Tudi, ja. Tudi. Ja, se pravim, jih je bilo, kar veliko tega je bilo, ne. Manuela, moja mala Manuela. Mal španskega pridiha, latino pravzaprav.
1: Mm. Predlagam, da nekaj minut spet prepustimo glasbi. Slišali bomo Reci, da me sanjaš. Ta je tudi ena takih, ne, ki bo verjetno ostala večna.
0: Jaz močno upam, da bo ostala večna. To je pa zdaj odvisno najbolj od tega, kako se bo vrtela. Če bojo ljudje to slišali, potem lahko postane večna. Če je pa ne bojo slišali, potem bo pa tudi večna, ampak ne bo slišano večna.
1: Mm-hmm.
0: Ne? Kaj enkrat nekaj posnamaš, razen če kdo ne zbriše vseh posnetkov, je to večno.
1: Prepustimo se glasbi.

0: sanjaš. Reci da me sanjaš. Sanjam te.
1: Poslušajte oddajo Glasbeni radiogram in glasbo Dominika Kozariča, ki po letih ostaja prepoznaven po melodičnem avtorskem izrazu in izrazito osebni interpretaciji. Dominik, vaše skladbe so pogosto temeljile predvsem na melodiji, ne, besedilu in atmosferi.
0: Ja.
1: Bi kaj dodali?
0: Ja. V bistvu bom rekel tako, nikoli nisem bil, kako bi rekel, na glasbo nikoli nisem gledal kot na posel, ne? Ampak na nek način izražena enih čustev, ne? Zato so tudi moje besedila več ali manj ljubezenska, ne? Mogoče še kakšnega revolucionarnega napisu, ne, kar se mi tudi včasih plete po glavi, ampak se kar malo premislim, pa mi pol spet kakšna ljubezenska pade na pamet iz, seveda, iz življenja, ne, iz izkušenj, ne, kar doživljamo konc koncu vsi. Ne, ja. Ne nazadnje je ljubezen neki, ki vsi rabimo na nek način, ne?
1: Ja.
0: Vsi hrepenimo po nekomu, da bi ga imeli radi, pa da bi pazili na njega oziroma na njo in obratno, da pazi na te in da ti stoji ob strani takrat, ko je to treba, ne? Oziroma ne samo v dobrih trenutkih, ampak tudi v slabih, ne? Ne da takrat, ko pridejo slabi trenutki, pa rep stisne v noge, pa pobegne. Ja.
1: Omenila sva, da vas nekako 20 let ni bilo na spregled, ampak tisti, ki so se na počitnice odpravili na Tenerif, ne, so vas lahko srečali v kakšnem hotelu, v kakšnem lokalu. Ne?
0: Ja.
1: Glasba vas ni zapustila oziroma vi niste zapustili njo.
0: Absolutno, da ne. V bistvu, ko sem prišel na Tenerif, to je bilo leta 2005, sem že ta prvi večer nastopil. Pa ni bilo nič dogovorjen, ne? Ampak sem se pač pojavil pred enim klubom, sem prašil za šefa in vprašil, če rabil kakšnega pevca, je rekel, ja, no, pa probi, no, pa zapojene dva komada. Pa sem pač dva komada zapel, pa sem s temi dvemi komadi naredil žur, pa sem prišel nazaj dol, pa prav, ja, ok, imaš biznis, imaš posel, tako da sem imel na nek način veliko srečo, ne.
1: No, in izkušnje, ne, leta in leta preigravanja.
0: Ja, seveda, ja. No, in potem sem nastopil vsak dan. 6 let, bom rekel, ta prvi 6 let, 3 ure na dan, brez enega dneva pauze. Tako da, ja.
1: Rekli ste, da glasbe nikoli niste videli kot posla, ne? Vseeno vam pa je pomenila kruh. Ste se je kdaj naveličili?
0: Ne, glasbe se res nisem nikoli naveličil. Ne. Pač glasba je del mojega življenja. Pa mislim, da je zelo malo ljudi, ki se lahko naveličajo glasbe. Ja, pridejo seveda trenutki, ko imaš raj tišino, ko pa kakšnokoli musko, ne. Ampak, ja, brez glasbe bi bilo kar malo težko živeti. Razen, če ne spoznaš glasbe na drug način, se pravi v šumenju listja, v šumenju valov, ne, to je tudi neka vrsta glasbe, ne. Pri potapljanju, recimo, so zvoki pod vodo čist drugačni kot na kopnem, ne? In to je tudi glasba, ne? Sistar take glasbe ne morem igrati, ampak pa to jemljam na nek način kot glasbo. Glasba je konec koncev nič drugega kot zvok. Ali organiziran zvok, ali pa neorganiziran naravni zvok, recimo, ne?
1: To, da imate radi glasbo, radi dobre skladbe, ne, ste dokazali ne nazadnje tudi že na vaših albumih. Tam so se, je se našlo ne, nekaj odličnih priredb, Proud Mary, Hello, pa še kakšne, ne, in to v zares dobrih izvedbah.
0: Ja, hvala. Ja, takrat sem jo pač, ko smo snemali te albume, sem bil star ene 28-29, ne, pa sem si vedno želel prodreti še v tujino, da ne bi samo po Sloveniji, ne, in v bistvu sem te skladbe s tem namenom tudi posnel, ne. No, pol tujino ni bilo nič, razen to, da sem se odselil na Tenerife, ampak v redu. Imam pa še namen še kakšno priredbo narediti, ne?
1: Če si danes kdo želi, recimo na kakšni zabavi Dominika Kozariča in pa večne hite, ne vem, Ljubijo nežno tako naprej, ne, pa lahko dobi tudi priredbe.
0: Seveda lahko, absolutno. Jaz bom rekel tako, na repertoarju imam, če se namotam, med 380 pa 400 pesmi. V španščini, po angleščini, plus še mojih ene 25-30.
1: Tako da je, ne, za celo noč zabav.
0: Ja, ja, ja.
1: Dominik, ob glasbi, ne, pa vas redno spremlja tudi šport, ne, tako ko vas lahko opazujemo, ste zelo, lahko bi rekli, fit.
0: Ja, res je. Dobro, sem imel eno obdobje, ki sem se malo zapustil, ne. Takrat sem imel 110 kil, nazadnje 110. Pri moji višini 1,80 m je bilo to kar težko breme zanositi. In za kolena, in za hrbet, in tako naprej. No, zdaj imam 79-80, ne. Sicer pravijo, da ne zgleda, da jih imam toliko malo, ampak ja, sem na 80 kil spustil. Ja, v fitnessu sem vsak dan. Mm-hmm. Ja, vsak dan. Treniram. Moram, zdaj sem v teh letih, kam moraš trenirati, če ne začneš propadati, ne. Ja, tako, iskreno povedan.
1: Kakšni so načrti za naprej? Verjamem, da je v predalu še ogromno glasbe, ogromno skladb. Neka ptičica mi je povedala, da bomo slišali tudi eno plesno različico nove skladbe.
0: Ja, ja, ta plesna različica, zdaj bom mogel kar malo potrkati, ampak mislim, da bo do konca junija bo zunaj. Uh-huh. Ja, če ne prej, ampak najkasneje do konca junija.
1: Nastajajo še kakšne druge skladbe?
0: Seveda. Ampak najprej moram eno promovirati, ja. da se jo bojo ljudje zapomnili. Sicer je tak naslov, reci, da me sanjaš, mm-hmm. Mislim, da bi si kar mogel zapomniti ta naslov oziroma tudi skladbo konc konco. Ne? Potem pa pridejo spet seveda tudi nove skladbe.
1: Do takrat pa še nekaj svetovnih uspešnic v sredo zjutraj ste zaigrali. Tudi Knockin' on Heaven's Door in pa Blue Suede Shoes. Dve legendarni skladbi, dveh legendarnih glasbenikov, ne, posebnih po svoje, Boba Dylana in pa seveda Elvisa Preslija. Zakaj ravno ti dve skladbi?
0: Zato, ker jih nisem rabil vaditi. Ne, v bistvu, malo se hecam. Zato, ker recimo Elvis Presley je bil, jaz nisem bil kakšen velik fan Bob Dylana, ne. Ampak, ja, ta pesem je bila res svetovni hit, mega, mega, mega hit, ne. Tudi taki časi so konc koncu, da se mi zdi ta pesem zelo primerna. Pa sam 4 akordi so. No, kar se pa Elvisa tiče, ne, ta Blue Suede Shoes, sem pa tudi rock'n'roll preigral od svojega, ne pretiravam, če rečem, od svojega 4. leta, ne, ker sem bil 4 leta star, sem sam Elvisa poslušal, pa ga oponašal, pa sem imel eno plastično kitaro, tako, ta igračo, ne, in sem imel že takrat, sem se hotel imeti tudi tako frizuro kot Elvis, ne, tako da sem se tudi tako česil kot Elvis. V bistvu, če bi rabil zdaj za pet od Elvisa komadov 30, jih lahko 30 zapojem brez branja besedila.
1: No, slišali bomo torej tisto Blue Sweet Shoes, pred tem pa še Knock on Heaven's Door. Tudi to je čar, ne, dobrih skladb, da ostanejo
0: večne.
1: Večne,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, ja.
1: Tako.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, glasba nas je počasi pripeljala do konca današnje oddaje Glasbeni radiogram. Danes smo gostili Dominika Kozariča, ki nam je skozi glasbo in pogovor predstavil del svoje ustvarjalne poti od obdobja velikih radijskih uspešnic vse do današnjega, lahko bi rekli, nekoliko bolj zrelega in introspektivnega ustvarjalnega obdobja. Dominik, hvala za obisk, hvala za iskren pogovor, čudovito glasbo. Želim vam še veliko navdiha, še več novih skladb, pa tudi novih verzij starih.
1: Ja, najlepša hvala, tudi jaz se zahvaljujem tebi in seveda en lep pozdrav vsem poslušalkom in poslušalcem Radija Maribor. Želim vam tudi jaz ogromno uspeha in da se spet, oziroma uspehov, in da se spet kaj vidimo v čim krajšem času.
0: Za konec smo prihranili še eno, bom si upal povedati, večno skladbo, Spomni se name. Še enkrat hvala, nam pa je ostal le še pozdrav. Prijeten konec tedna vam želimo ustvarjalci današnje oddaje, Luka Sraka, Dominik Kozarič in pa tonski mojster Simon Šprajcer.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski veleposlanik pri Združenih narodih Vasilij Nebenzija je zatrdil, da Združene države niso izdale vizuma za namestnika ruskega zunanjega ministra Aleksandra Alimova, da bi se lahko udeležil srečanja Varnostnega sveta svetovne organizacije. Ruski veleposlanik je potezo označil za kršitev dolžnosti ZDA kot gostiteljice Organizacije Združenih narodov. Ameriški predsednik Donald Trump pred Belo hišo postavlja areno za boje v kletki. V kletki naj bi se ob letošnji 250. obletnici neodvisnosti Združenih držav 14. junija na Trumpov 80. rojstni dan pomerili borci profesionalne lige za mešane borilne veščine UFC. V areni se bo boje lahko ogledalo 4000 obiskovalcev, v parku v bližini Bele hiše pa bodo pripravili tudi zaslone, na katerih bo lahko dogodek spremljalo več kot 100.000 ljudi. V celjski občini bo Agencija za okolje ta teden izvedla kontrolno vzorčenje tal na več otroških in športnih površinah, kjer je na posameznih območjih zaznano onesnaženje z nevarnimi snovmi. Gre za redni nadzor kakovosti tal na območjih, kjer se zadržujejo otroci in mladostniki. Z agencije so sporočili tudi, da imajo ob morebitnih ugotovitvah povišenih vrednosti onesnaženosti predvidene dodatne ukrepe oziroma sanacijo posameznih območij. Na domačih nogometnih zelenicah sta se v prvi tekmi kvalifikacij za uvrstitev v prvo ligo pomirila Primorje in Nafta. Tekma v Ajdovščini se je končala brez zadetkov, odločitev o 10. članu prve lige v prihodnji sezoni bo v nedeljo padla v Lendavi. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, predvsem na zahodu bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo večinoma jasno. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo plohe in nevihte.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Bolivijski predsednik Rodrigo Paz je včeraj začel postopek, ki bi lahko vodil do uvedbe izrednih razmer zaradi protivladnih protestov, ki so v zadnjih mesecih prerasli v nasilje. Izredne razmere bi Pazu dovolile, da bi na ulice za dušenje protestov poslal vojsko. Opozicijski politiki opozarjajo, da bi lahko poteza po mesecih protestov in blokad cest vodila do novih napetosti. Za razglasitev izrednih razmer sicer predsednik potrebuje dovoljenje kongresa. Kanadski premier Mark Carney je včeraj napovedal, da bodo floto letal za zgodnje opozarjanje kupili od švedske družbe Saab namesto ameriškega tekmeca Boeing. Kanada namreč namerava zmanjšati odvisnost od ameriške obrambne industrije. Poleg tega so imeli težave z dobavo Boeingovih letal, njihova cena pa se je pogosto spreminjala. Predstavniki civilne družbe in strokovne javnosti so včeraj vnovič opozorili na ekonomsko, zdravstveno, okoljsko in podnebno škodo, ki bi jo prinesla napovedana graditev novih sežigalnic v državi. Mestni občini Ljubljana očitajo, da kljub številnim protiargumentom ni predstavila nikakršnih analiz o vplivu sežigalnice na zdravje in okolje. Finalna serija državnega prvenstva v košarki se je začela dramatično. Olimpija je v Novem mestu po dveh podaljških z 90-89 ugnala Krko. Mož odločitve je bil center zmajev David Škara, ki je dosegel koš ob zvoku sirene. Druga tekma serije do treh zmag bo v soboto v Ljubljani. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, predvsem na zahodu bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo večinoma jasno, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo plohe in nevihte.

0: Poslušate nočni program Radija Slovenija.
1: Od tam, kjer se Pohorje vidi.

0: namesto jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Med našimi stalnicami izpostavljamo rubriko Okusi jutra. V njej obiščemo knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in direktorico Patricijo Breznikar. V prijetnem pogovoru nam je zaupala, kakšno moč nosijo knjige, katera je najbolj zaznamovala njo, zakaj je bralna pismenost danes pomembnejša kot kdajkoli prej in kako začenja svoj dan. Prinašamo zanimive zgodbe v četrtkovem jutru že od petih.

0: Radijska tribuna.
1: Pred dvema letoma je vlada še s temi pohorskimi občinami ustanovila regijski park Pohorje. Pristojni med drugim skrbijo za izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pomenu varovanja Pohorja. Opozarjajo pa tudi na za naravo nesprejemljivo vedenje ljudi, še posebej pereča je vožnja z motornimi vozili. Več o tem pa tudi o skupni akciji nadzora v tem parku, ki so jo 1. maja izvedli med drugimi tudi pristojni inšpektorati in policija, pa v četrtkovi radijski tribuni ob 9:30.
0: Radijska tribuna.

0: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
1: Četrtkova turistična oddaja nas bo popeljala po Dravi k mariborskim flosarjem, ki ustvarjajo prav posebno turistično zgodbo in so tesno povezani s tukajšnjim turističnim društvom. Prihodnje leto bo to zaznamovalo 150 let obstoja.
2: Izhajamo pa pravzaprav iz mestnega olepševalnega društva, ki je takrat v preteklosti imelo predvsem nalogo z zasajevanjem drevoredov, urejanjem parkov. Na nek način so hoteli tako olepšati mesto.
1: Prav tako društvo pomembno prispeva k ohranjanju tradicije splavarjenja po reki Dravi.
3: Glavnem pa hočemo prikazati nekaj, tale splavarski krst, ki so ga naredili takrat z mladimi flosarji, potem tudi samo zgodovino, kje so les dobivali, kako so pluli, dokdaj so pluli, kam so pluli, kako so se vračali nazaj.
1: Pridružite se nam kmalu po 11.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Novi premier Janez Janša naj bi po napovedih še ta teden v državni zbor poslal listo ministerskih kandidatov. A glede liste je še veliko neznank. Imena nekaterih kandidatov pri koalicijskih partnericah so znana, več nejasnosti je pri kvoti Janševe SDS. Več pa po teh podarkih odaje.
2: Ameriška vojska znova napada Iran. Zunani ministri Evropske unije na Cipru o vojnah na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini. Na Bledu so porušili propadajočo Riklijevo vilo ob jezeru. Danes bo jasno, popoldne bo predvsem na zahodu možnost padavin.
1: Z vami sva Jure Franko in Luka Štibel. Konec tedna naj bi predsednik vlade Janez Janša v državni zbor poslal listo kandidatov za sestavo vlade, če naj bi se uresničile njegove napovedi, da naj bi vlado dobili že v začetku junija, čeprav naj bi se po nekaterih namigih zgodba imenovanja vlade odvila v 14 dneh. Za zdaj velika neznanka ostajajo zlasti imena v kvoti SDS. Tomaž Celestina.
3: Neuradno še vedno velja, da naj bi Janša listo državni zbor poslal do petka, kar bi ob hitrem zaslišanju kandidatov ter upoštevanju poslovniških in zakonskih rokov pripeljalo do izvolitve nove vlade konec prihodnjega tedna. Ampak o listi bi morali pred vložitvijo odločati tudi organi vseh koalicijskih strank, ti pa potem, kar se da izvedeti, niso niti še sklicani. Neznank povezanih z listo, ki očitno po Janševih načrtih nastaja v zelo ozkem krogu, je tako veliko. Ko gre za demokrate, velja, da naj bi v vlado odšli Anže Logar, Tadej Ostrc in Mihael Zupančič. Pri trojčku NSI SLS Fokus pa so posem jasna imena treh ministrov iz kvote NSI, to so Jernej Vrtovec, Janez Cigler Kralj in Valentin Hajdinjak. Fokus naj bi dobil resor, ki naj bi ga zasedala Monika Kirbiš-Rojs, malce napetosti pa je pri SLS, kjer na resorju, ki naj bi ga dobila ta stranka, Janša ne vidi predsednice stranke Tine Bregant. Govorice o tem, kdo ne bi bil v ministerski posadki SDS, pa nihajo od tega, da bo v njej kar nekaj poslancev, do tega, da Janša išče kar nekaj kandidatov tudi zunaj stranke.
1: Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na Iran. Kot poroča agencija Reuters ob sklicevanju na neimenovanega ameriškega uradnika, so napadli cilje iranske vojske, ki so predstavljali neposredno nevarnost ameriškim silam v regiji in se strelili več iranskih dronov.
2: Po poročanju iranske agencije Tasnim, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je ta streljala na ameriški tanker, ki je skušal Hormuško ožino prečkati z ugasnjenim radarjem. Ameriška vojska naj bi v odziv napadla območje v bližini pristaniškega mesta Bandar Abbas ob ožini. V napadu ni bilo žrtev ali gmotne škode, še navaja Tasnim. Hormuška ožina je poleg iranskega jedrskega programa glavna točka, glede katere se Washington in Teheran ne moreta uskladiti na pogajanjih o končanju vojne.
1: Zunanji ministri Evropske unije so sinoči na Cipru začeli dvodnevno neformalno zasedanje. Razpravljali bodo predvsem o vojnah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Njihov namen je, da bi Unija oblikovala skupna pogajalska stališča za morebitna neposredna mirovna pogajanja z Rusijo. Ministri se skoraj gotovo ne bodo mogli izogniti niti razpravi o imenovanju evropskega pogajalca. Igor Jurič.
4: Ker so zaradi vojne proti Iranu ZDA skoraj povsem ustavile prizadevanja za mir v Ukrajini, je slišati vedno več pozivov, da mora pobudo prevzeti Evropska unija. Neposredna pogajanja z Rusijo je tako predlagala tudi že nekdanja nemška kanclerka Merkel. Ukrajinski predsednik Zelenski pa je Evropejce pozval, naj določijo, kdo jih bo zastopal v pogajanjih. Med torkovim obiskom Latvije predsednica Evropske komisije ni pokazala navdušenja nad imenovanjem pogajalca.
5: So I'm certainly not gonna speculate about any kind of names.
4: Ursula von der Leyen je poudarila, da nima nobenega namena razglabljati o imenih. Jasno je, da si Unija že od prvega dne želi miru, vendar pa Rusija ne kaže pripravljenosti na mir. V medijih so sicer zaokrožila že številna imena morebitnih evropskih pogajalcev. Od Angele Merkel, ki je to zavrnila, Maria Dragija, finskega predsednika Stuba, pa nekdanjega predsednika Evropske komisije Junckerja do predsednika Evropskega sveta Košte in tudi sama visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kalas je posredno nakazala pripravljenost prevzeti vlogo pogajalca.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5 in 35 minut. V teh dneh se je z Bleda poslovila propadajoča Rikljeva vila ob jezeru. Novi lasnik je v letu in pol zbral so potrebno dokumentacijo in vilo porušil. Na Bledu so izjemno veseli tudi dejstva, da bo na njenem mestu zrasla njena replika, predvsem pa, da bo njena vsebina v celoti posvečena turizmu in pionirju naravnega zdravljenja Arnoldu Rikliju. Romana Rjavec.
6: Rikljeva vila, elitna nepremičnina tik ob jezeru, je bila pod prejšnjim lastništvom družine Oman prepuščena propadanju in je dolgo veljala za nerešljiv problem blejskega turizma. Zdaj pa se na srečo zdi, pravi direktor turizma Blaž Veber, da so se zvezde okrog Riklija na Bledu vendarle začele sestavljati.
7: Zdi se mi, da če gre neka politika razvoja v neko smer, to investitorji tudi nekako začutijo. Torej sem res vesel, da v Blejskem jezeru vidiš nek napredek.
6: Tudi domačini so, pravi Eva Štraus Podlogar, navdušeni nad tem, da ruševine ni več.
8: Res lepo, ne samo, da ni več videti te sramote, potrebujemo tiste, ki imajo sredstva, torej dobre investitorje, ampak tudi pri njih, oziroma predvsem pri njih, je zelo pomembno, da so najprej ljudje z vizijo, z odnosom do kraja in dobro na srečo, da imajo tudi sredstva, da jih lahko realizirajo.
6: In prav to, da ima novi lastnik vizijo, ki jo Bled sprejema z odprtimi rokami, je najboljša stvar te zgodbe, pravi varuh Rikljeve dediščine Vojko Zavodnik.
9: Gremo z eno tako ambicioznostjo, z enim veseljem naprej gledamo, ker lastnik želi vrniti Rikljevo ime.
6: In njegov holističen pristop k zdravljenju in vila bo v resnici, pravi lastnik Mitja Tim Žagar.
10: V celoti namenjena zdravilišču Rikli, del bo tudi kot muzej.
6: Krati pa bo nudila tudi prostore tistim, ki se bodo v bodoče ukvarjali z zdravilnimi metodami rikljanstva. Mitja Tim Žagar je namreč odločen, da na Bledu obudi in obnovi tudi vse ostale objekte, kjer je Rikli deloval. Najprej pa torej vilo ob jezeru.
10: Dovoljenje imamo, čez poletje se na Bledu ne sme izvajati gradbenih del, takoj, ko se jo lahko začela, bomo nadaljevali.
6: Seveda pod budnim očesom stroke, saj gre za spomenik državnega pomena, vila pa naj bi bila končana v 2 letih.
1: Povejmo še, da so sinoči v Cankarjevem domu v Ljubljani podelili Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo minulega leta. Prejela jo je Nina Dragičevič za esejistično zbirko Nemogoče. Avtorica s knjigo vzpostavi izrazito relevanten premislek o sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina, so zapisali v temeljitvi. Sama pa je v knjigi povedala.
11: Knjigo končam z Mogoče, začnem pa jo z Nemogoče, ne, se pravi, končam jo z Mogoče, zato ker sem to knjigo napisala, seveda zato, da lahko razmišljamo in predstavimo skladateljice, ampak v veliki meri zato, ker me zanima, kakšna so naša življenja danes in tukaj.
1: Več o Cankarjevi nagradi v drugi jutranji kroniki ob 7:00. V prvi pa sledijo športne minute, v katerim boste med drugim slišali o angleški prevladi na evropskih klubskih tekmovanjih v nogometu. Z vami bo Marko Polak, želimo vam prijeten začetek dneva.
12: V evropskih klubskih tekmovanjih v nogometu se v letošnji sezoni nadaljuje angleška prevlada. Crystal Palace je zmagovalec konferenčne lige. Londonsko moštvo je v finalu v Leipzigu z 1-0 premagalo španski Rayo Vallecano. Zmagoviti zadetek je v 51. minuti dosegel francoski napadalec Jean-Philippe Mateta. Dramatično se je začela finalna serija državnega prvenstva v košarki. Na prvi tekmi je Olimpija v Novem mestu po 2 podaljških z 90-89 ugnala Krko. Mož odločitve je bil dalmatinski center zmajev David Škara, ki je dosegel koš ob zvoku sirene. Druga tekma serije do 3 zmag bo v soboto v Ljubljani. Zmago gostov se je začel tudi finale rokometnega prvenstva, v katerem igrajo do 2 zmag. V dvorani na Kodeljevem je Celje z 42-38 premagalo Slovana in storilo odločen korak proti 27. naslovu državnega prvaka. Druga tekma bo v nedeljo v celjskem Zlatorogu. Z 18. etapo se bo danes nadaljevala kolesarska dirka po Italiji, na kateri zanesljivo vodi Danec Jonas Vingegor. Na Rolanu Garosu v Parizu se bodo nadaljevali teniški dvoboji, na svetovnem hokejskem prvenstvu v Švici pa bodo danes vse četrtfinalne tekme. V sosedskem obračunu se bodo pomerili Kanačani in Američani, Fince čakajo neugodni Čehi, Norvežani se bodo pomerili z Latvici, gostitelji Švicari s Švedi.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Lauro Štanta.
13: Dobro jutro, poglejmo vremenski napovedi naproti. Zaenkrat jutro po dežju bi lahko tako rekli jasno, po večini po državi, no sicer pa tu in tam nekaj, ko pri nas je seveda oblačnosti danes jutraj. Čez dan bo po večini sončno, tu in tam tudi nekaj oblačnega vremena. Dnevne temperature, pravi vremenoslovci, danes od 24 do 27 stopinj. Jutri bo zgodba podobna, ko bo prav tako po večini jasno. V soboto spet sončno, spet bolj vroče bo, v nedeljo pa nekaj več spremenljive oblačnosti, tudi kakšne popodanske krajevne plohe so možne. Aktualni vremenski podatki po državi pa takole: v zadnji uri pretežno oblačno v Mariboru pri 16 stopinjah, tako tudi Radenci, 15 v Murski Soboti, Slovenj Gradec 13, pretežno oblačno, Slovenska Bistrica delno oblačno pri 16, tako še Celje, Ptuj, prestolnica prav tako 16 stopinj Celzija, letališče Portorož v temle jutru, pretežno jasno vreme tam in 18 stopinj, pa še skok na Kredarico v temle jutru, kjer je jasno in 7 stopinj Celzija. Promet. Strpno in previdno na cestah, po državi ponekod megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, drugih posebnosti za zdaj pa ne beležimo. Srečno in varno pot.
14: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
15: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
14: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
13: 5 in dobrih 41, dobro jutro, vaša jutranja četrtkova je danes tukaj, 28. maj, pa smo prišli že skoraj da čisto do konca tega le čudovitega meseca, jak je v zadnjih dneh pa kar dobro zapekel. Sonce je v temle tednu pošteno pripekalo, no sicer pa seveda tudi kar nekaj vremenskih neprilik, katerim smo bili priča tudi v včerajšnjem dnevu. Tudi o tem več v nadaljevanju našega druženja, po vseh informativnih bomo sedaj dali čas seveda tudi glasbi, sicer pa v današnjem jutru, tekom dneva seveda v izboru Gregor Strmecki, Helena Ajdnik bom tukaj za vse druge malenkosti in potem malce kasneje tudi preostali del naše ekipe. Kaj vse smo za danes pripravili do 9 in malce čez, zanimivo jutro, veliko zgodb in pa potem še kakšna več dodatna. Dobrodošli in prijetno prebujanje.
15: Dobro jutro.
14: Z Radijem Maribor.

0: 5:49 kaže ura, četrtkovo jutro v družbi Radia Maribor. Danes se bomo odpravili, ja, tudi malce v okoliške kraje in preverili, kaj današnji in jutrišnji dan ponuja, predvsem v luči uličnega teatra, uličnega gledališča, prav posebno projektno zgodbo, ki v Mariboru nastaja zadnji dve leti, bomo predstavili tam malce po pol osmi uri. Uro zatem pa seveda naša redna četrtkova stalnica, rubrika Okus jutra. No, tokrat obiščemo knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in direktorico Patricijo Breznikar. Zaupala nam bo, kakšno moč imajo knjige, katera je najbolj zaznamovala njo, zakaj je bralna pismenost danes pomembnejša kot kadarkoli prej in kako sama začenja dan in kakšne so njene jutranje rutine. Lepo vabljeni v našo družbo. Pred nami so novice, točno čez 10 minut.
1: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
2: Četrtkova turistična oddaja nas bo popeljala po Dravi k mariborskim flosarjem, ki ustvarjajo prav posebno turistično zgodbo in so tesno povezani s tukajšnjim turističnim društvom. Prihodnje leto bo to zaznamovalo 150 let obstoja.
3: Izhajamo pa pravzaprav iz mestnega olepševalnega društva, ki je takrat v preteklosti imelo predvsem nalogo z zasajevanjem drevoredov, urejanjem parkov. Na nek način so hoteli tako olepšati mesto.
2: Prav tako društvo pomembno prispeva k ohranjanju

0: ohranjanju tradicije splavarjenja po reki Dravi.
1: Glavno pa hočemo prikazati nekaj, tale splavarski krst, ki so ga naredili takrat z mladimi flosarji, potem tudi samo zgodovino, kje so les dobival, kako so pluli, dokdaj so pluli, kam so pluli, kako so se vračali nazaj.
0: Pridružite se nam kmalu po 11.
2: Potujte z Radijem Maribor.

5:54 kaže ura, Radio Maribor poslušate. Popodansko neurje včeraj z vetrom odkrivalo je strehe, podrlo seveda tudi več dreves. Posledice neurja je odpravilo kar precej gasilskih enot, najhuje pa je bilo severno in vzhodno od Maribora. Več informacij pa v novicah čez slabih 6 minut.

0: Bruce Springsteen, je tole in I'll see you in my dreams. Radio Maribor poslušate četrtkovo jutro, je tole, ura pa je bila ob tem točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je včeraj popoldne zajel Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov. Podrlo pa se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilskih enot. Najhuje je bilo na območju Maribora oziroma severno in vzhodno od njega. Uprava za zaščito in reševanje je o vetrolomih in drugim poročala iz Svete Ane, Šentilja, Svetega Jurija in Svete Trojice v Slovenskih Goricah, Lenarta, Dupleka, Kungote, Starš, Hajdine, Radelj ob Dravi in Slovenske Bistrice. V Šentilju je med drugim veter skril več streh, pa tudi podrl drevo na stanovanski objekt. Tudi v Sveti Ani je odkrilo več streh. Od včeraj veljajo spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, predvsem glede bolniškega staleža. Zaposleni morajo po novem odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled je obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Izjema velja pri bolnišničnem in tudi zdraviliškem zdravljenju, ko je treba odsotnost sporočiti ob prihodu domov. Mariborski svetniki bodo na današnji seji odločali o številnih podražitvah javnih storitev. Med drugim so predlagane 15-odstotna podražitev enkratne avtobusne vozovnice, 13-odstotna odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 9-odstotna podražitev odvoza odpadkov in več kot 7-odstotna podražitev vrtcev. Za mnenje smo povprašali največje svetniške skupine. V Listi Arsenovič za Maribor se zavedajo, da so podražitve neobhodne narave zaradi višje minimalne plače, zimskega regresa in energetske draginje, pravi vodja svetniške skupine Aljaž Bratina.
2: To se slej ko prej odraža v cenah, ki jih potem plačujemo uporabniki, bodi si v trgovinah, bodi si skozi plačila storitev vrtca, bodi si zimska služba, bodi si odvoz smeti in tako dalje. Temu se izogniti ne da, pa kakorkoli si mi to želimo, da se to ne bi zgodilo.
0: V SDS podpore predlogom še ne napovedujejo, pravi Milan Mikl.
3: Mi smatramo, da občanke in občani niso bankomat mestne oblasti. In mi bomo pri tem izhajali in bomo tudi jutri na mestnem svetu želeli še podrobnejše podatke, podrobnejšo analizo, zato ker pred vsako vrsto podražitve morajo priti na vrsto notranje rezerve.
0: Odziva Gibanja Svoboda nismo prejeli. Smo sredi tedna gozdov, vsakoletne slovenske akcije promocije gozdov in gozdarstva, ki je tradicionalno zadnji teden maja. Osrednji dogodek je bil včeraj v Mariboru v mestnem parku pri Treh ribnikih. Letošnji teden pa ima geslo Manj zmotvec znanja o gozdu in spoštovanja. Namen je javnost spodbuditi, da o gozdu presoja na podlagi preverjenih informacij, izpostavlja direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev.
4: Ne da takoj obsojamo, ampak da znamo stroko vprašati, da jih zaupamo, ker stroka si mora čas vzeti točno za to. In mi si vedno več časa jemljemo za ljudi, za pojasnjevanja, pa hkrati seveda en velik del tega ozaveščanja, pa tudi to, da v gozdu smo vedno gostje. Smo gostje pri lastniku gozda in smo gostje pri gozdnih živalih, zato se moramo temu primerno tudi obnašati.
0: Da bi to dosegli, je treba okrepiti zavedanje, kako nepogrešljivi so gozdovi za ljudi, kako pomembno je trajnostno ravnati z gozdnimi viri in tako ohranjati kakovost tega ekosistema. Vremenska napoved za sprehod po gozdu kot naročena precej jasno. Čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti, temperature pa od 24 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri se bo zgodba ponovila, v soboto bo tudi sončno in kot kaže še bolj vroče bo takrat. Aktualni vremenski podatki pa takole, nekaj oblakov, nekaj jasnine v Mariboru pri 16 stopinjah, toliko tudi Radenci, Slovenska Bistrica, Celje, Ljubljana 15 na Ptuju, Murski Soboti, Slovengradec pri 13 stopinjah Celzija, letališče Portorož izmerjenih 18 in na Kredarici v temle jutro pri 7.
1: Promet.
0: Kako kaže na naših cestah? Strpno in seveda previdno na cestah na Štajerski. Avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani nekaj gneče, ponekod pa tudi megla zmanjšuje vidljivost po državi, zato naj velja še dodatna previdnost.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
5: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaje na boljši.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Ste že danes vzeli v roke kakšen časopis? Če ni današnji, pa tudi nič hudega, če je včerajšnji ali kakšen še za nazaj. 28. maj, mednarodni dan lahkega branja, je danes. Ja, o branju kakšno več po 8, natančneje po pol 9. uri z našo sogovornico v rubriki Okus jutra na Radio Maribor. Prisluhnite, Patricija Breznikar bo to zelo zanimiva sogovornica. No, sicer pa v naslednjih minutah branje, vse kar se nas tiče, ne bo potrebno, samo malce prisluhnite. Predvsem obilice dobre glasbe, kakšno pametno, pa bodo danes v temle jutro do sedmih posolili tudi seveda mali modreci. Razmišljali pa bodo o posebni lokaciji, kjer pojejo visoko v italijanščini in tudi francoščini. No, tale bo še dobra. Dobro jutro in prijetno prebujanje. 7 minut če 6, kaže ura.
1: Dobro jutro.
5: Radio Maribor.

Kameleoni so bili tole in ko bom jaz odšel 6:11, kaže ura, mi gledamo v koledar za današnji že 28. maj. No, tam pa je med drugim zapisanih več imen, Ignac, Avguštin, Julijan in Viljem. K slednjemu pa spadajo različice, kot so Vili, Vilko, Vilim, tudi ženske oblike, Viljemina, Viljemka in tudi Vilma. Njihov zavetnik je Viljem Akvitanski, do leta 804. vojskovodja pod Karlom Velikim. Potem pa je vojsko zapustil in v rojstnem kraju Žilon pri Narbonu Franciji ustanovil samostan, v njem pa deloval kot brat laik do smrti leta 812. Viljem Akvitanski je postal osrednji literarni junak srednjeveške literature. Njegovo vojaško in meniško življenje je opisano v francoskem Viljemovem ciklu Chanson de geste, nemški pesnik Wolfram von Eschenbach pa je o njem napisal tudi ep v verzih Wille Halm.

Je tole in čakam te 6:17. Na cestah previdno in strpno, predmet je na mariborski vzhodni obvoznici na prehitevalnem pasu med Vodolom in Malečnikom. Proti Slivnici ne velja dodatna previdnost, tudi zaradi megle, ki ponekod po državi zmanjšuje vidljivost, zastoj pa na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani.

Elton John je tole. I'm still standing. 6:21 kaže ura, no Tobi ali pa verjetno vedno znova rad izreče eden glasbenik, ki se je rodil točno na današnji dan leta 1945 v Kaliforniji, v Berkeleyju, John Fogerty, najbolj znan kot pevec, kitarist in seveda tudi avtor pesmi skupine Creedence Clearwater Revival.

Ja, takole so zveneli Creedence Clearwater Revival alias CCR. Tole skladbo je John Fogerty napisal in jo tudi pel kot član seveda tele zasedbe. Leta 1969 je skladba išla in seveda postala hitro ena največjih rock klasik vseh časov. Kasneje je pesem še bolj slavna seveda postala v izvedbi Ike in Tine Turner, posebej zaradi energičnega vokala ene najboljših glasbenic vseh časov. Tako John Fogerty leta 1945, kot rečeno, rojen ameriški glasbenik na današnji dan. No, imamo pa še eno slavljenko, prav tako rojeno na 28. maja. Gre za eno največjih pop ikon zadnjih 4 desetletij. Prodala je več kot 80 milijonov albumov po vsem svetu. Ja, vam je znano, ne? Takole so zvenela 80-ta leta in takrat je zaslovela z uspešnicami, kot sta The Locomotion in I Should Be So Lucky in še tako naprej. Potem je prišla z novo generacijo tudi skladba Can't Get You Out of My Head, znana pa je seveda Kylie Minogue, tudi potem, da se nenehno glasbeno preoblikuje od dance popa do disco zvoka. No, letos pred kratkim je šel tudi njen novi tridelni Netflixov dokumentarec Kylie, v njem pa zelo odkrito o karieri, o medijskem pritisku, tudi bolezni, ki je ni zaobšla in zasebnem življenju. Tudi številni znani zvezdniki seveda o Kylie Minogue spregovorijo. Med drugim ima kar nekaj domačih posnetkov, osebnih fotografij v njem in pa intervjuji so tukaj z njeno sestro Dani Minogue, pa tudi Jason Donovan se pojavlja in pa Nick Cave, pa številni drugi. No, številni so kritiko opisali, serijo opisali kot zelo iskren in čustven pogled v življenje ene najbolj trajnih pop zvest današnjega časa. Pa si jo privoščimo za dobre stare čase v tem na našem četrtkovem jutru tudi mi skladbo I Should Be So Lucky. Pa dobro jutro, 6 minut ostaja do pol 7.

0: Poslušate Radio Maribor.
1: Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Izjemni popusti.
2: Suzuki Swift 900, Suzuki Vitara 1500 in Suzuki S-Cross 2000 evrov. Modeli različnih barv in opreme. Odpeljite svojega. Akcija do konca junija. Vas zanima prvo povsem električno vozilo e-Vitara?
1: Obiščite nas. Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Z vami že 32 let.
3: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
2: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
3: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
2: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
3: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
4: Dobro jutro.
0: Z Radijem Maribor.

0: Jazz Station so bili tole. Minuta je čez pol sedmo.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je včeraj popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov. Najhuje bilo severno in vzhodno od Maribora. Mariborski mestni svet danes obvrsti podražitev in tudi rebalansu proračuna. Danes je mednarodni dan lahkega branja, smo pa tudi sredi tedna gozdov, vsakoletne slovenske akcije promocije gozdov in gozdarstva pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije. Ob tem opozarjamo, da je potrebno trajnostno ravnati z gozdnimi viri in tako ohranjati kakovost tega ekosistema. Za sprehod po gozdu danes praktično vse do sobote, ko bo še bolj vroče kot danes in jutri, ko bo vreme po večini jasno, sončno, ponekod nekaj megle, sedaj le zjutraj, čez dan tudi tam nekaj spremenljive oblačnosti, sicer pa bo jasno vreme vztrajalo, kot rečeno. Vse do sobote temperature bodo danes in jutri dnevne tam od 25 do 28 stopinj Celzija. Še k aktualnim vremenskim podatkom poglejmo, po večini pretežno jasno, jasno po državi, v Mariboru 15, Radenci prav toliko, 14, Murska Sobota, 13, v Slovenj Gradcu, Slovenska Bistrica, Celje, Ptuj pa Ljubljana pri 16 stopinjah, letališče Portorož, jasno pri 18, jasno pa tudi na Kredarici in 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na naše ceste, strpno in previdno. Predvsem je promet oviran zaradi prometne nesreče na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Po zadnjih podatkih pa tudi predmet ovira promet na Štajerski avtocesti med Dramljami in Celjem vzhod proti Ljubljani. Kot rečeno pa nekaj strpnosti, previdnosti predvsem zaradi megle, ki ponekod zmanjšuje vidljivost. Srečno in varno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Dobre 3 minute čez pol sedmo.

0: Kubizmo in G-boni in tempera 6:28 kaže ura 38, se opravičujem, kaže ura v tem trenutku v naši jutranji družbi. Seveda kmalo pogledamo v zgodovino, še pred tem pa, ker smo ravno pri datumu, ki ga bomo z dejstvi zaznamovali, čez nekaj trenutkov, 28. maj je mednarodni dan lahkega branja, sloganom letošnjih dnevov lahkega branja, ki se mu reče kako prikladno in pa primerno, dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir za vse. Med drugim poudarjajo pomen dostopnosti gradiv v lahkem branju v slovenskih splošnih knjižnicah za uporabnike. Dneve lahkega branja so sicer knjižnice začele 25. maja, minuto pred 12. z branjem poslanice. Ob tem pa so seveda pripravili tudi različne dogodke, kar nekaj jih bo seveda tudi danes. V športni dvorani v Slovenjgradcu se bo odvil nacionalni dogodek Dan za lahko branje 2026. Organizira ga Zavod RISA v sodelovanju s službo za dostopnost programov na RTV Slovenija. No, seveda ima RTV Slovenija tudi celoten portal v lahkem branju, kjer se dnevno objavljajo aktualne novice v lažji razumljivi slovenščini. Imenuje se enostavno.info in nastaja od januarja leta 2021. Mi smo pri zgodovini, mi smo pri spominčicah, v tem jutru jih seveda zbira in prebira Stane Kocutar, tokrat pa tudi med drugim o pomenu leta 1903. ustanovljenega zgodovinskega društva za slovensko Štajersko.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Znanstvenik, polihistor, topograf, založnik Janez Vajkard Valvazor, ki velja za enega najpomembnejših predstavnikov baroka pri nas, je bil plemiškega rodu. Leta 1658 je končal jezuitsko šolo v Ljubljani, a namesto, da bi šel na univerzo, se je odločil, da si bo nabiral znanje s pogovori z učenimi ljudmi. Zato se je za 14 let odpravil na potovanje po Evropi. Med drugim je obiskal Severno Afriko in sodeloval v avstrijsko-turški vojni. Leta 1672 se je poročil z Ano Rosino Grafenweger in kupil grad Bogensperg pri Litiji. V njem si je uredil pisateljsko, risarsko in tiskarsko delavnico. Za izdajanje knjig je sčasoma zapravil skoraj vse premoženje, zato je bil prisiljen prodati Bogensperg, pa tudi obsežno knjižnico in zbirko litografij. Leta 1688 so ga zaradi obsežne hidrološke študije presihajočega Cerkniškega jezera sprejeli v londonsko kraljevo družbo. Njegovo najpomembnejše delo je monumentalna Slava vojvodine Kranjske. Knjiga, ki je leta 1689 izšla v 15 zvezkih na 3532 straneh s 528 ilustracijami in 24 prilogami, živahno opisuje slovenske dežele tistega časa. Janez Vajkard Valvazor je bil krščen v ljubljanski stolnici 28. maja leta 1641. 28. maja 1903 je bil v Mariborskem narodnem domu občni zbor zgodovinskega društva za slovensko Štajersko. Sklical ga je pripravljalni odbor pod predsedstvom doktorja Franca Kovačiča, ki je imel tudi uvodni nagovor.
3: V njem je počrtal, da, navajam, štajerskim Slovencem preostaja samo dvoje. Ali čakati z obupom pasivno resignacijo na narodno smrt, ali pa krepko živeti in napredovati tudi na kulturnem, zlasti zgodovinskem polju. Profesor Matija Murko je predlagal, naj se nova združba imenuje Zgodovinsko društvo za slovensko Štajersko. Novo društvo se je kot prvo nalogo umislilo znanstveno knjižnico, ki naj bi članom omogočala študij in raziskovanje. Sprva jo je vodil dr. Avguštin Stegenšek, utemeljitelj slovenske umetnostne zgodovine.
2: Je leta 2008 o ustanovitvi društva povedal literarni zgodovinar in bibliotekar dr. Bruno Hartmann. Namen društva, ki mu je krajši čas predsedoval Matej Slekovec, je bil gojiti domačo zgodovino in narodopisje, podpirati raziskovanje domačih starin in umetnin, zbirati in preiskovati arhivsko gradivo za domačo zgodovino, prirejati zgodovinska predavanja ter izdajati društveno glasilo. List, ki je prvič izšel leta 1904 in izhaja še danes, je dobil naslov Časopis za zgodovino in narodopisje. Do leta 1909 je zgodovinsko društvo zbralo že toliko predmetov, da je odprlo v Mariboru svoj narodni muzej.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: 14 minut ostaja do 7. ure, do še enega zbira informativnih druge jutranje kronike v naši družbi. No, še pred tem se bomo posvetili najmlajšim, ki bodo tokrat razmišljali o prostoru, o lokaciji, tam pojejo visoko v italijanščini in francoščini, so med drugim povedali.
1: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
2: Ja, pa je.
1: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
2: Če pa je res.
1: Okej. Prva je prisluhniva. Mali modrice.
2: Ja, okej. Oni zigr vejo.
3: Kaj je opera?
4: Opera je tisto, ko poje kraljica noči.
5: Opera pomeni, da plešajo pa pojajo.
6: Mislim, z mamico sva šla enkrat iz lutkovnega gledališča, potem pa je en gospod pa ena gospa sta bila v avtu, pa je rekel gospod, kam morava parkirati, da greva na opero.
3: Pa mene zanima, če mi zna kdo malo zapet, tako kot v operi pojajo. Poslušam. Ja, je.
7: Taka krila malo pa preoblike, pa tak malo pregrinjala.
3: V katerem jeziku pa pojajo ponavadi v operah?
7: V angliškem.
8: Pa še v italijskem, pa v francoščini. Primer jih neko glasba.
3: A je mogoče iti v Mariboru kam poslušati in gledati opero?
9: V mesto. Tam v SNG-u.
10: V veliki dvorani.
11: Ne, jaz sem bil samo na predstavi, pa še v mali dvorani sem bil.
3: In ali se ljudje, ko gremo poslušati opero, ali se kaj posebej uredimo za ogled?
12: Ja, v kravato.
13: Punce se uredijo, kdaj take oblekice, kdaj pa krila.
14: Pa tudi tak si dajo, mogoče tak ono, ko imajo tak.
3: Ogrlico?
14: Ja.
15: Pa za pesmice.
16: Pa tudi se namažajo z šminko.
3: A smemo klepetati?
17: A ne.
3: A smemo gledati na telefon?
17: Ne.
18: Da, če klepetaš preglasno, da pol ne slišijo opere.
3: A sploh smemo klepetati v opere?
19: Ne, petamo še lahko.
3: Kako?
19: Petamo.
3: Še petamo, pa še tega ne.
20: Tamo ploskamo lahko,
21: ko se konča.
3: Kaj naredijo nastopajoči na odru, ko mi ploskamo?
22: Priklonijo.
23: Priklonijo.
1: No, vidiš, sem ti rekla.
2: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
24: Kaj bo to na radiju ali kaj?
2: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.
25: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Panirani svinjski zrezki 6,4 € za paket. Marinirani baby ribsi samo 6,98 € za kilogram. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Baby ribsi 6,98 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za komad. Vse vrste zorjene steko z navodili za pripravo v ponju od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa, junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram, domače meso iz tunke 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gušt.
1: Fin Gušt, mestine Štajerske. Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
26: Radijska tribuna.
27: Pred dvema letoma je vlada še s temi pohorskimi občinami ustanovila regijski park Pohorje. Pristojni med drugim skrbijo za izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pomenu varovanja Pohorja. Opozarjajo pa tudi na za naravo nesprejemljivo vedenje ljudi. Še posebej pereča je vožnja z motornimi vozili. Več o tem pa tudi o skupni akciji nadzora v tem parku, ki so jo 1. maja izvedli med drugimi tudi pristojni inšpektorati in policija, pa v četrtkovi radijski tribuni ob 9:30.
26: Radijska tribuna.
1: Na Radiu Maribor.
26: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke.

Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Dobro jutro.

Erik Platon in problemi, enako drugačna, pa slabih pet minut pred sedmo uro zbir informativnih, seveda tudi v družbi Radija Maribor danes. Zjutraj naj velja povabilo k poslušanju. No, še predtem pogledamo na naše ceste danes, ko bo ja, ne zelo vroče, tam od kakšnih 25 pa do 28 na našem koncu države, pravijo vremenoslovci. Še bolj vroče vreme pa pričakujemo v soboto. Kakšna je situacija na naših cestah v tem trenutku? Promet je oviran zaradi prometne nesreče in to na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori. Do zastojev prihaja med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, ponekod pa še vedno ustraja megla po državi in zmanjšuje vidljivost. Želimo seveda srečno in varno na poti do cilja.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Ameriška vojska je tudi drugi napad na Iran v treh dneh upravičevala samoobrambo in ohranjanjem premirja. Predtem je predsednik Donald Trump v Beli hiši izrazil nezadovoljstvo s potekom pogajanj. Iran si zelo prizadeva za sklenitev sporazuma, še nismo tam, je dejal. Kot je opozoril, bodo morale Združene države končati začeto, če ne bo dogovora. Pred razkritjem kadrovskega razreza nove vlade, pričakovanim za jutri, krožijo različna imena. Čaka se tudi na napovedani predlog zakona o novem protikorupcijskem organu. Na tem področju je nujno politično poenotenje, meni varnostni strokovnjak Denis Čaleta, saj naša država po nekaterih ocenah zaradi korupcije izgubi najmanj 3 milijarde evrov in pol na leto.
2: So ta sredstva nujna, da jih prekanaliziramo iz odtekanja preko korupcijske kanale v razvoj Slovenije?
1: Na posvetu o načrtovalnih sežigalnicah odpadkov v Ljubljani in Mariboru sta okoljska in zdravstvena stroka opozarjali na škodljive posledice za zdravje ljudi. Energetiki pa trdijo, da bi z daljinskim ogrevanjem lahko ukinili individualna kurišča, ki predstavljajo največji vir onesnaženja. Marko Agreš iz Energetike Ljubljana.
3: To je na letnem nivoju, pomeni preko 100 tisoč ton premoga, se s tem trajno nadomešča.
1: Angleški nogometni klubi potrjujejo, da je njihovo prvenstvo najmočnejše na stari celini. Teden dni potem, ko je Aston Villa dvignila pokal Evropske lige, je konferenčno osvojil Crystal Palace. Ali bo Arsenalu uspelo z evropskega vrha sklatiti PSG in otočanom zagotoviti trojček lovorik, bomo izvedeli v sobotnem finalu Lige prvakov. Še vreme, sončno bo, kakšna ploha ali nevihta je mogoča popoldne na zahodu. V pričakovanju seznama kandidatov za ministre se vrstijo ugibanja o možnih imenih. Neznanka ostajajo zlasti imena v kvoti največje stranke SDS. Nasprotniki desne koalicije medtem poskušajo zmanjšati njen zagon s predlogi za referendume. Tomaž Celestina.
4: Neuradno še vedno velja, da naj bi Janša listo državni zbor poslal do petka, kar bi ob hitrem zaslišanju kandidatov ter upoštevanju poslovniških in zakonskih rokov pripeljalo do izvolitve nove vlade konec prihodnjega tedna. Ampak o listi bi morali pred vložitvijo odločati tudi organi vseh koalicijskih strank, ti pa potem, kar se da izvedeti, niso niti še sklicani. Neznank povezanih z listo, ki očitno po Janševih načrtih nastaja v zelo oskem krogu, je tako veliko. Ko gre za demokrate, velja, da naj bi v vlado odšli Anže Logar, Tadej Ostrc in Mihael Zupančič. Pri trojčku NSI SLS Fokus pa so posem jasna imena treh ministrov iz kvote NSI. To so Jernej Vrtovec, Janez Cigler Kralj in Valentin Hajdinjak. Fokus naj bi dobil resor, ki naj bi ga zasedala Monika Kirbiš-Rojs, malce napetosti pa je pri SLS, kjer na resorju, ki naj bi ga dobila ta stranka, Janša ne vidi predsednice stranke Tine Bregant. Govorice o tem, kdo ne bi bil v ministerski posadki SDS, pa nihajo od tega, da bo v njej kar nekaj poslancev, do tega, da Janša išče kar nekaj kandidatov tudi zunaj stranke. Kakorkoli koalicija, ki nastaja o pomoči resnico državnem zboru, ne počiva. Zakonski predloge, ki jih stranke vlagajo v različnih kombinacijah, pa v nemoč in bes spravljajo levo opozicijo. Kot kaže, bo začetek mandata označila tudi referendumska igra. Desni del parlamenta je zglasoval sklep o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu, zato bodo sindikati, ki so referendum predlagali, zahtevali ustavno presojo. To pomeni, da bo zakon stal vsaj še nekaj tednov. Napoveduje se tudi referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi, zagotovo pa bo podobnega poskusa zamika uveljavitve deležnih še nekaj zakonov. In ker smo ravno pri zakonih zelo pomembnega, in sicer o ustanovitvi skoka, Janša še vedno pričakuje od demokratov, saj je bilo to ena njihovih glavnih koalicijskih zahtev. Zakon bi Janša rad videl še pred imenovanjem vlade, kot je mogoče slišati sicer nastaja. Kdaj in v kakšni obliki bo dokončan, pa je še ena od neznank zadnjih tednov.
1: Nova koalicija je boj proti korupciji uvrstila med prednostne naloge mandata. Strokovnjaki se strinjajo z nujnostjo sprememb, hkrati pa opozarjajo, da bi moral biti boj proti korupciji eden od dolgoročnih strateških ciljev države, ki bi ga bilo treba uresničevati ne glede na barvo vsakokratne oblasti. Nataša Mulec.
5: Od izjave mafijskega skesanca Mauricija Prestierija, ki je Slovenijo označil kot raj za mafijo, do nedavne ocene državnega sekretarja Vojka Volka, da je pri nas veliko korupcije in umazanega denarja z Balkana, je minilo 15 let. Varnostni strokovnjak Denis Čaleta ob tem ocenjuje, da odločevalci vseh teh letih niso izvedli ključnih sprememb normativno-pravne ureditve.
2: Kazenski zakonik, predvsem pa zakon o kazenskem postopku, nujno potrebuje določene spremembe za pohitritev, bolj učinkovito preiskavo, da tožilstva potrebujejo večje pristojnosti.
5: Po številnih obljubah vsakokratne oblasti o učinkovitejšem pregonu korupcije in organiziranega kriminala tudi nova koalicija prihaja z napovedjo o ustanovitvi skoka, ki predvideva vzpostavitev sistema za učinkovitejši pregon. Čaleta ob tem poudarja, da bi moral biti boj proti korupciji predmet širšega političnega soglasja.
2: In če bi seveda to uspeli, potem v upanju lahko rečemo, da bi nek nov pristop prinašal prave rezultate. Če bomo gledali že tisto, kar gledamo do sedaj, potem pričakovanja niso tako visoka.
5: Politično poenotenje glede boja proti korupciji je pomembno tudi zato, ker korupcija krha javne sisteme, zmanjšuje standard ljudi in zavira razvoj države. Slovenija po nekaterih ocenah zaradi korupcije izgubi najmanj 3 milijarde evrov in pol na leto, država pa se za normalno delovanje zadolžuje.
2: Če želimo, da bo imela Slovenija dovolj sredstev za ustrezen razvoj, potem so ta sredstva nujna, da jih prekanaliziramo iz odtekanja preko korupcijske kanale v razvoj Slovenije.
5: Mednarodna poročila med največjimi tveganji za korupcijo v Sloveniji izpostavljajo netransparentna javna naročila, politične pritiske in pomankljivo delovanje nadzornih institucij.
1: Ameriška vojska je davi znova napadla Iran. Tudi drugi napad v treh dneh zagovarja kot samoobrambnega, čež da je bil nujen za zagotavljanje nadaljnega premirja. Kot so dodali, so se strelili 4 brezpilotne letalnike in preprečili strelitev 5. z napadom na izstrelišče v Bandar Abbasu ob Hormuški ožini. Iranska revolucionarna garda je po svojih lastnih navedbah v odgovor napadla neimenovano ameriško letalsko bazo v regiji. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ponovil, da so pripravljeni nadaljevati napade, dokler ne bo dosežen dogovor z Islamsko republiko. Ob tem je izrazil nezadovoljstvo s potekom pogajanj. Naša dopisnica Carmen Švegel pa se je v Carigradu o vojni pogovarjala s predstavniki iranske opozicije.
6: Med vzhodom in zahodom, z eno nogo še vedno v Iranu, pravijo aktivisti, ki jim je uspelo zapustiti državo v vojni. V Carigradu so se našli zatočišče. Uradno jih tu živi 60 tisoč, neuradno pa še vsaj enkrat toliko.
7: I don't think the war is gonna solve the war actually maybe military wise weaken.
6: Mislim, da vojna ne bo ničesar rešila. Vojna je, če pogledamo vojaško, islamski režim res da oslabila, ampak proti svojim ljudem ga je ukrepila in tega si nikakor ne želimo. Če bi imeli nek jasen načrt za kratek in učinkovit napad, bi še rekla v redu. A zdi se, da načrt in cilj nista v soglasju s tem, kar želijo Iranci. Zato si želim, da se spopadi vojna ne bi nadaljevala. Je razočarana Nafize Motlak, aktivistka in profesorica na univerzi. Ameriškemu napadu sprva ni nasprotovala, se je verjela, da bo kratek in učinkovit in bo dal priložnost opoziciji, da se ukrepi in znova postavi po robu režimu. A revolucionarna garda utrjuje svojo moč, z usmrtitvami protestnikov širi strah in trepet.
8: Through all this 12-13 uprising,
6: Skozi vseh 12 ali 13 vstaj v Iranu smo naredili vse, kar smo lahko, kar je človeško sploh mogoče, kar je pripravljen narediti človek, ki ljubi svojo domovino. Vse smo naredili, vse smo poskusili in nam ni uspelo. Mednarodna skupnost se mora povezati z opozicijo zunaj in znotraj Irana, združiti vse moči, ki jih imamo in najti rešitev. Meni Said Nasiri, filmski režiser v egzilu. Vprašanje je, kako. Sankcije namreč niso zares obrodile sadov. Vse kaže, da jih tudi vojaški spopad ne bo.
7: When an attack happens, external attack happens, yes.
6: Ko Ko je prišlo do napada, zunanjega napada, je to seveda Irance združilo. Ampak tako, da bi sprejeli večno represijo islamskega režima, mislim, da ne. Iranska družba ne bo odnehala. Ostraja Nafize Motlak, a režim vsak protest, vsako opozicijo nasilno zatre v kali.
1: Združene države Amerike so zaradi vojne proti Iranu skoraj povsem ustavile prizadevanja za mir v Ukrajini, zato je slišati vse več pozivov naj pobudo prevzame Evropska unija. Neposredna pogajanja z Rusijo je predlagala že nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je pozval Evropejce naj določijo, kdo jih bo zastopal v pogajanjih. Razpravi o tem se danes ne bodo mogli izogniti zunanji ministri povezave, ki bodo zasedali na Cipru, poroča dopisnik iz Bruslja Igor Jurič.
9: Med torkovim obiskom Latvije predsednica Evropske komisije ni pokazala navdušenja nad imenovanjem pogajalca.
10: So I'm certainly not going to speculate about any kind of names.
9: Ursula von der Leyen je poudarila, da nima nobenega namena razglabljati o imenih. Jasno je, da si Unija že od prvega dne želi miru, vendar pa Rusija ne kaže pripravljenosti na mir. V medijih so sicer zaokrožila že številna imena morebitnih evropskih pogajalcev. Od Angele Merkel, ki je to zavrnila, Maria Dragija, finskega predsednika Stuba, pa nekdanjega predsednika Evropske komisije Junckerja do predsednika Evropskega sveta Košte in tudi sama visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kalas je posredno nakazala pripravljenost prevzeti vlogo pogajalca. Vendar je kar precej članic, ki je ne vidi v tej vlogi, se menijo, da ima preostra stališča do Rusije. Še pred imenovanjem pogajalca pa bo treba oblikovati skupna evropska izhodišča, ker drugače se pogajalec, pa kdorkoli to bo, ne bo imel o čem pogovarjati. Ministri naj bi govorili o različnih možnostih, tudi o dogovoru, ki bi zagotavljal širšo varnost na evropski celini, pri čemer bo zelo pomembna vloga Rusije. Ministri upajo, da bodo danes naredili pomemben korak naprej pri oblikovanju evropskih pogajalskih izhodišč.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. V ljubljanskem kinu Šiška je bil včeraj posvet o graditvi novih objektov za energetsko izrabo odpadkov. Zagovorniki so poudarili, da bi nove sežigalnice rešile problem ravnanja z odpadki v več kot 200 slovenskih občinah. Predstavniki okoljske in zdravstvene stroke pa so opozarjali predvsem na škodljive posledice za zdravje ljudi. Posvet je spremljal Peter Močnik.
11: Tanja Bolte z direktorata za okolje je dejala, da na ministrstvu alternative sežigalnicam tudi zaradi višanja cen izvoza odpadkov ter vse bolj pogostih zapor trga z odpadki ne vidijo. Poudarila je, da imamo v Sloveniji zaradi celjske sežigalnice že dobro prakso na področju delovanja tovrstnih objektov.
12: Verjamem, da tukaj bi lahko zaupanje bilo malo večje v to, da pač ne želimo nikogar vplivati na okolje, na zdravje ljudi.
11: Do Ljubljani že danes zaradi onesnaženega zraka umre preveč ljudi, pa je opozorila Metoda Dodič-Fikfak iz Ljubljanskega kliničnega centra in poudarila, da so zdravniki odločno proti sežigalnici v Ljubljani. Urša Zgojznik iz stranke Vesna pa je opozorila, da bi morali več narediti na področju preventive.
13: Zdi se mi pomembno reči, da če je izgradnja sežigalnic odgovornost države in lokalne skupnosti, potem je odgovornost države in lokalne skupnosti tudi za zmanjševanje, preprečevanje in ponovno uporabo.
11: Predstavniki energetske stroke so se strinjali, da je z novimi tehnologijami mogoče tehnično nadzirati izpuste in da tovrstni objekti lahko prispevajo k energetski samozadostnosti. Marko Agreš iz Energetike Ljubljana je dejal, da bi z daljinskim ogrevanjem lahko ukinili individualna kurišča, ki predstavljajo največji vir onesnaženja.
3: Zagotovimo približno 1/3 goriva, ki je potrebno za delovanje našega daljinskega sistema, to je na letnem nivoju pomeni preko 100 tisoč ton premoga se s tem trajno nadomešča.
11: Jankovič in njegov mariborski kolega Saša Arsenovič sta ob tem izrazila strinjanje z izvedbo posvetovalnih referendumov na to temo v obeh največjih mestnih občinah v državi. Nestrinjanje z gradnjo tovrstnih objektov pa so že pred dogodkom izrazili predstavniki civilne družbe. Največjima občinama očitajo predvsem netransparentnost ter opozarjajo na škodljive posledice za okolje in zdravje ljudi.
1: V Cankarjevem domu v Ljubljani so sinoči podelili Cankarjevo nagrado. Dobila jo je Nina Dragičevič za esejistično zbirko Nemogoče. Slovenski center PEN, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani in znanstveno-raziskovalni center SAZU nagrado podeljujejo delom z katerega koli področja Cankarjevega ustvarjanja. Več v prispevku Staše Grahek.
14: Žirija je izbirala med esejistično zbirko Nemogoče Nine Dragičevič, pesniško zbirko Tine Volarič Nekje notri je uho in tremi romani, Dohtar in povodni mož Aljoša Harlamova, Kresničev je Ajde Bračič in Če se ne vrneš Anje Radaljac. Cankarjevo nagrado je prijela Nina Dragičevič za esejistično zbirko Nemogoče, ki je lani išla pri založbi Beletrina. Nina Dragičevič je vsestranska ustvarjavka, avtorica 10 knjig poezije, esejev in teoretskih razprav ter zvočno-pesniških kompozicij. Prejela je že vrsto pomembnih nagrad, lani tudi Arsovo lastovko. Žirija je zapisala, da avtorica v knjigi Nemogoče vzpostavi izrazito relevanten in aktualen premislek o enem izmed najbolj spregledanih fenomenov slovenske kulturne zgodovine, sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina. Nina Dragičevič pa v knjigi pravi.
15: Knjigo končam z Mogoče, začnem pa jo z Nemogoče, ne, se pravi, končam jo z Mogoče, zato ker sem to knjigo napisala seveda zato, da lahko razmišljamo in predstavimo skladateljice, ampak v veliki meri zato, ker me zanima, kakšna so naša življenja danes in tukaj.
14: Nemogoče je hibridno delo. Žirija je v temeljitvi zapisala tudi, kot je povedala doktorica Lucija Mandič.
16: Avtorica s prepričljivo avtorsko kombinacijo eseja, pripovedi, arhivskega gradiva in poetičnih intervencij razpira prostor, kjer odsotnost postane dokaz prisotnosti.
14: Cankarjevo nagrado so tokrat podelili 7. Prvič v Ljubljani in prvič za esejistično pisanje.
1: Še enemu velikemu literatu Srečku Kosovelu pa so se poklonili sinoči v Sežani ob 100. obletnici pesnikove smrti. Odločitev, da ne pripravijo klasične proslave, temveč izvirno gledališko predstavo, je izzvalo zavedanje, da Kosovelova misel še danes deluje izjemno pronicljivo, drzno in sodobno. Na prireditvi je bila tudi Irena Cunja.
17: Stoječimi ovacijami je občinstvo, ki je dodobra napolnilo dvorano v Kosovelovem domu, nagradilo igralce, pevce in glasbenike, ki so na odru interpretirali Kosovelovo poezijo.
18: Zanimiva, posebna, drugačna. Bom rekla tako, še vedno aktualna, čeprav 100 let po pesnikovi smrti. In v bistvu rabiš malo časa, da predelaš in postaviš stvari na svoje mesto.
19: V bistvu se mi je zdelo res fantastično, da so mladi govorili. Ne? V bistvu smo res mogoče prav skozi to njihovo mladost nekako drugače začutili, kako so bile.
17: V glavni vlogi nastopa Jaša Savnik, ki je pred kratkim dopolnil 22 let, ob njem pa mlada igralska zasedba generacijsko blizu Kosovelu.
20: Se mi zdi, da mi je ta mladost dala neko mojo perspektivo, Kosovelovo perspektivo na to poezijo. Se mi zdi, da sem se zaradi tega lahko še bolj zbližil.
17: Slavnostna govornica na prireditvi predsednica države Nataša Pirc-Musar je med drugim poudarila, da Kosovelovo leto ni le poklon enemu najizvirnejših ustvarjalcev naše književnosti, temveč tudi povabilo k premisliku o moči besede, kulture in človeka. Obenem je tudi priložnost, da se Slovenija zave pomena svojih kulturnih središč zunaj prestolnice, je še poudarila Pirc-Musar.
1: Še k pregledu športnega dogajanja, ki bo v znamenju končevanja evropskih nogometnih tekmovanj ter državnih v košarki in rokometu. Z vami bo Marko Polak. Prijeten četrtek želim.
21: Konec tedna prinaša vrhunec evropske klubske nogometne sezone. V finalu Lige prvakov se bosta pomerila PSG in Arsenal, ki lahko postane še tretji angleški zmagovalec v letošnji sezoni. Sinoči je Crystal Palace v finalu konferenčne lige z 1-0 premagal Rajo Vallecano. Luka Petrič.
22: Angleški klubi tudi po drugem finalu evropskih tekmovanj ostajajo 100-odstotni. Zmaga Crystal Palace ni bila tako suverena kot tista Aston Villa prejšnji teden v finalu evropske lige, so pa Londončani večino tekme prevladovali. Precej zglednejših priložnosti so si priigrali, odločil pa je začetek drugega polčasa, ko je Palace izkoristil enega v seriji strelov. Vratar Batalja je sicer ubranil žogo po prostem strelu Wortona, Mateta pa je hitro reagiral, da je odbitek pospravil v mrežo. Palace bi lahko nekajkrat zatem povišal svoje vodstvo, najbližje je bil Pino znova z prostega strela, ko se je žoga odbila od obeh vratnic nazaj v igrišče. Končni zid Crystal Palace Rajo Vallecano 1-0. Palace je lani osvojil svojo prvo lovoriko v zgodovini kluba, sinoči pa še krstno evropsko, usploh prvi pravi sezoni igranja na stari celini.
21: Na domačih nogometnih zelenicah sta se v prvi tekmi kvalifikacij za uvrstitev v prvo ligo pomerila Primorje in Nafta. Tekma v Ajdovščini se je končala brez zadetkov. Odločitev o 10. članu prve lige v prihodnji sezoni bo padla v nedeljo v Lendavi. Na prvi tekmi finala državnega košarkarskega prvenstva je Olimpija po dramatičnem zaključku z metom ob zvoku sirene v Novem mestu z 90-89 premagala Krko. Več Luka Skrlovnik.
2: Dva podaljška, dva uspešna meta v zadnjih sekundah za spremembo v vodstvu in izjemno dramatična končnica so napovedali odlično finalno serijo. Tekma je bila napadalno na obeh straneh izjemno neuspešna. Ekipi sta se v svojih dobrih obdobjih zanašali na čvrstost in obrambo. Olimpija je bila celoten prvi pol čas korak spredaj, Krka je po odlični tretji četrtini celo povedla, preden sta ekipi začeli izmenjevati udarce. Pri Olimpiji sta znova strelski voz povlekla Američana Stuart in Gibson s po 20 točkami, pri Krki je Matten vknjižil dvojni dvojček s 16. Na nerazigranji, a fizični tekmi je Krka sekundo in pol do konca drugega podaljška povedla, za zmago je ob zvoku sirene zadev David Škara. Druga tekma bo v soboto v Ljubljani.
21: Če so se ljubljanski košarkarji uspeli v finalu rešiti poraza, pa so bili ljubljanski rokometaši na Kodeljevem razočarani. Celje je Slovana premagalo z 42-38 in napovedi obrnilo na glavo, poroča Uroš Volk.
4: Presenečenje v nabito polnem Kodeljevem, a samo na papirju na igrišču so Celjani uprizorili skoraj brezhibno napadalsko tekmo že v prvem polčasu skupaj 43 golov obeh moštev, v začetku drugega pa bolj konkretna pobuda gostov, ki so odigrali s precej manj napakami in bolj zrelo kot favorit. Prodori Janžiča in Makuca so se zaključevali ali z goli obeh ali pa z viški na krilih, kjer sta odlično zadevala še Grabar in Rakita. Svoje je z nekaj obrambami dodal Matevž Mlakar, sicer pa je bila to tekma brez prave obrambne agresivnosti in bila je precej bolj pisana na kožo celjski hitrosti. Anžič 10 golov, za Slovana pa po 7, Jovičič in Brozovič. Druga tekma, more biti že zadnja, bo v Zlatorogu v nedeljo.
21: V Kopru se bo s popoldanskimi kvalifikacijami začela tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Slovenija bo imela v prvem delu turnirja 9 tekmovalk in tekmovalcev. Že danes bo v dvorani Bonifika tudi Teja Belak, zmagovalka letošnjega svetovnega pokala na preskoku.
5: Na vsako tekmo, ko grem, imam cilj, da pač naredim skoke. Če vidim, da se da, si še vedno želim tudi medaljo. Ne?
21: Finali najboljših bodo v soboto in nedeljo.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Boštjan Repanšek.
23: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
24: Sprva danes precej jasno, ponekod po nižinah, mora biti še vedno megleno. Čez dan bo sicer sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Temperature bodo dnevne od 24 do 27, v slovenski Istri še malce više, tam do 30 stopinj Celzija. Jutri bo vreme podobno, v soboto sončno in še bolj vroče bo. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne pa bodo možne krajevne plohe oziroma nevihte. V zadnji uri pri 16 stopinjah v Mariboru, 14 Murska Sobota, 17 Radenci, 15 Celje in Slovengradec, 17 Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica, letališče Portorož pri 20 stopinjah in še na Kredarico poglejmo, v temle jutro tam 7 stopinj.
0: Promet.
24: Kako kaže na naših cestah? Zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra. Promet ostaja oviran zaradi prometne nesreče na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori. Do zastojev prihaja med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Promet je seveda povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Kot rečeno, ponekod megla še vedno zmanjšuje vidljivost. Previdno zaradi predmeta na Podravski avtocesti med priključkoma letališče in Marjeta proti Ptuju in okvara vozila promet ovira tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 1125. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
25: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
0: Dobro jutro.
24: Ja, in da ti bo dano, da boš živel res dan, vsak dan svojega življenja, tako bo bolj pravilno. 7:24, četrtek je tukaj naša rubrika Okus jutra, danes po 8:30. Obiskali smo Patricijo Breznikar v knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici. Kakšno več o knjigi, o njihovem praznovanju v tem tednu, katera je najbolj zaznamovala njo in bi nam jo priporočila v branje, in zakaj je bralna pismenost danes pomembnejša bolj kot kadarkoli prej. In pa seveda, kako začenja svoja jutra. O tem, kot rečeno, po 8:30. No, v tejle do 8:00 pa se bomo posvetili malce zanimivi zgodbi utripu uličnega gledališča, ki ga pred pragove mariborskih sosesk prinaša Firtl Teater. Že prejšnji teden, v petek 22. so popestrili in opravili razposajeno ulično umetnost izven mestnega jedra. Kaj pa vas čaka danes in pa jutri, kje, zakaj in kako, več podrobnosti prinašamo v nadaljevanju. Pa dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Z Radiem Maribor.

0: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
1: Lekcija 2.
2: Vlekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
1: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
4: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
5: Malo naokrog se ta petek odpravljamo na južne obronke Dravskega polja, med srčne ljudi v slikovito vaško naselje Lovrenc na Dravskem polju. Kraj, kjer se preteklo spoštljivo prepleta s prihodnostjo, vstopa v novo razvojno obdobje. Začeli so graditi športno dvorano, nastaja vaški dom. Nove prostore bodo dobili tudi gasilci, ki letos praznujejo čestitljivih 140 let. Na radijskem obisku v Lovrencu na Dravskem polju bomo v petek po 9:30.
4: Malo naokrog.
1: Z Radijem Maribor.
6: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
6: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
1: Pokličite kadarkoli.
6: 80 43 53. Vabimo, vabite.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča uporabnike pitne vode na območju mestne občine Maribor in na območju občine Pesnica v naseljih Vodole in Dragučova, da bo danes še naprej do 8.45 okvirno zaradi vzdrževalnih del na električnem omrežju prišlo tudi do motene oskrbe s pitno vodo. Priporočajo vam, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo in to tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ta ponovno ne zbistri. Ob tem prosijo za razumevanje.

Eva Boto je bila tole in moje zlato. Na cestah strpno, previdno. Po podatkih prometno-informacijskega centra do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru zelo previdno, pa na Štajerki med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču. Ponekod po državi tudi megla zmanjšuje vidljivost. Drugih kakšnih večjih posebnosti na našem koncu države pa trenutno ne beležimo. Srečno in varno na poti do cilja želimo.

0: Monika Pučel je bila tole in mi pa še 20 slabih ostaja do 8. ure v naši četrtkovi jutranji družbi na Radiu Maribor. Poznate Firtl teater? Gre v bistvu za relativno svež mariborski projekt, ki se odvija približno zadnji dve leti. Poklicali smo producentko Tanjo Cvitko, ki nam je med drugim povedala.
1: To je projekt, ki se trudi v obrobne mestne četrti in v krajevne skupnosti mariborske pripeljati živahen, pester, atraktiven utrip uličnega gledališča. Tako da to ulično gledališče, ki ga imamo tako zelo, zelo radi v času festivala Lent v mestnem jedru, si skupaj z društvom Skrinjica idej mariborskim in ljubljanskim gledališčem Ane Monro ta utrip soroden prinašamo izven centra, izven mestnega jedra. Tako da smo prejšnji teden malce prebudili in razgibali in razveselili krajevno skupnost Limbuš. Danes pa se nahajamo v krajevni skupnosti Kamnica, kjer bomo v dopoldanskem času ob 10.30 pri osnovni šoli Kamnica izpeljali zanimivo ulično predstavo ravno gledališča Ane Monro. Predstava se imenuje Zadnji ulov, je že gostovala tudi na festivalu Lent, ampak v Kamnici pa še ne. To je predstava, ki na atraktiven, zanimiv način nagovarja problematiko vse večjega izlova rib in vključuje krasne kostume, igralce na hoduljah in zelo, zelo veselo vzdušje in tudi čisto pravo ribiško ladjo.
0: Pojasnjuje producentka Tanja Cvitko. Ja, organizator je društvo Skrinjica idej Maribor in gledališče Ane Monro v Ljubljani oziroma iz Ljubljane v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi Limbuš Kamnica in Brestenica Gaj turističnim društvom Limbuš, osnovno šolo Kamnica pa seveda tudi s finančno podporo mestne občine Maribor. Danes torej na gostovanju v Kamnici ob 10.30 na igrišču osnovne šole Kamnica ekološka predstava Zadnji ulov. Kaj prinaša pa jutrišnji dan, pa boste izvedeli že čez dobre 3 minute.

0: O Firtl teatru danes zjutraj v družbi Radia Maribor. O relativno svežem mariborskem projektu, ki se odvija zadnji dve leti, nam je povedala producentka Tanja Cvitko. Pestro dogajanje danes na igrišču osnovne šole Kamnica z ekološko predstavo ob 10:30 bo gostilo oziroma bo gostovalo gledališče Ane Monro na zabaven način, namreč predstavo ozavešča o onesnaženosti mori in o reševanju zadnje ribe na svetu, vključi celotno občinstvo. Lepo seveda vabljeni, kot pa tudi k jutrišnjemu dogajanju, o njem pa podrobneje Tanja Cvitko.
1: Jutri pa obiščemo sosednjo krajevno skupnost Kamnice, to je namreč krajevna skupnost Bresternica Gaj, kjer pa bomo v popoldanskem času izpeljali tudi program uličnega gledališča pred domom krajanov Bresternica Gaj. Program pa bo vključeval prav tako zanimive predstave, ki bodo pri srcu najmlajšim, pa tudi tistim mladim po srcu, pa malce starejšim po letih. To bosta dve predstave oziroma dva nastopa papirnatega gledališča. Najprej nas bo ogrela nastopajoča z umetniškim imenom Bajkarka, ki bo z svojega bajka oziroma kolesa pripovedovala zgodbice v japonski tehniki pripovedovanja Kamishibai. To se bo dogajalo ob 17. uri pred domom krajanov Bresternica Gaj. Na to pa čez kakšnih 45 minut, se pravi tik pred 6. popoldan, še predstavljamo goste iz Avstrije z plesno predstavo, ki vključuje sodobno lutkarstvo in tudi jazz, soul, glasbo. Plesno, razgibano, veselo, živahno, primerno za, vse pravim, in za otroke in za starejše, in vljudno vabim ne samo krajane teh krajevnih skupnosti, ampak tudi sosede, da pridejo na ogled. Vljudno vabim vse poslušalke in poslušalce.
0: Tako torej producentka Tanja Cvitko vabi Firtl teater, ki torej prinaša utrip uličnega gledališča pred pragove mariborskih sosesk. Danes, kot rečeno, na igrišču osnovne šole Kamnica ob 10:30, jutri pa v skupnosti Bresternica Gaj ob 17. in 17:45. No, več informacij pa si lahko preberete tudi na spletni strani dogajanja firtl-vezajteater.net.

0: Vlado Kreslin in Leopold I sta bila tole in moja draga se rada slika.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Mi smo pri poudarkih, poročil točno ob 8. Neurje na severovzhodu države odkrivalo strehe in podiralo drevesa. Mariborski mestni svet o vrsti podražitev in rebalansu proračuna. Zagovorniki in nasprotniki gradnje sežigalnic ostajajo na nasprotnih bregovih.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
3: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
4: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
5: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
4: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
5: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
4: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
5: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
5: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
5: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
2: Radijska tribuna.
6: Pred dvema letoma je vlada še s temi pohorskimi občinami ustanovila regijski park Pohorje. Pristojni med drugim skrbijo za izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pomenu varovanja Pohorja. Opozarjajo pa tudi na za naravo nesprejemljivo vedenje ljudi, še posebej pereča je vožnja z motornimi vozili. Več o tem pa tudi o skupni akciji nadzora v tem parku, ki so jo 1. maja izvedli med drugimi tudi pristojni inšpektorati in policija, pa v četrtkovi radijski tribuni ob 9:30.
2: Radijska tribuna.
1: Radio Maribor.

0: Ricky Martin je tole in Livin La Vida Loca, ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V tem jutru za vas prebira Nika Ivančič Rožanc. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, vabljeni k poslušanju. Močnejše nevihte, ki so se včeraj popoldne razbesnele tudi nad severovzhodno Slovenijo, so največ škode povzročile v občini Sveta Ana. Razdejanje, ki ga je za seboj pustil močan veter, si je ogledal tudi župan Martin Breznik.
3: Predvsem je škoda na ostrešje, na stanovanjski objekti in gospodarski poslopi. Kar nekaj stanovanjskih objektov je škoda večja, to pomeni, da so del strehe popolno odkrilo ali otrgalo, del slemena takih objektov je po naši oceni okrog 30. Veliko pa je streh, ki so pač delno odkrita ali pa na njih je manjša škoda, seveda pa je tudi neka znatna škoda tudi na gospodarskih poslopi, na hlevih in podobno. Ogromno je bilo tudi vetroloma, podrti drogov, električne napeljave in pa tudi škode na ostalih drevesih.
2: Uprava za zaščito in reševanje je o vetrolomih med drugim poročala iz Svete Ane, Šentilja, Svetega Jurija in Svete Trojice v Slovenskih Goricah, Lenarta, Dupleka, Kungote, Starš Hajdine, Radelj ob Dravi in Slovenske Bistrice. V Šentilju je med drugim veter razkril več streh, pa tudi podrl drevo na stanovanski objekt. Neurje se je razbesnelo, povzročalo škodo in razdejanje tudi v spodnjem Podravju, v občinah Hajdina in Dornava. V občinah Videm in Kidričevo je padala manjša toča. Bliža se konec tedna, ko naj bi predsednik vlade Janez Janša v državni zbor poslal listo kandidatov za sestavo 16. slovenske vlade, če naj bi se uresničile njegove napovedi, da naj bi vlado dobili že v začetku junija. V pričakovanju seznama kandidatov za ministre se vrstijo ugibanja o možnih imenih. Ko gre za demokrate, velja, da naj bi vlado odšli Anže Logar, Tadej Osterc in Mihael Zupančič. Pri trojčku NSI, SLS, Fokus so jasna imena treh ministrov iz kvote NSI, to so Jernej Vrtovec, Janez Cigler Kralj in Valentin Hajdinjak. Fokus naj bi dobil resor, ki naj bi ga zasedala Monika Kirbiš-Rojs. Za zdaj velika neznanka ostajajo zlasti imena v kvoti največje stranke, torej SDS. Mariborski svetniki se bodo popoldne sestali na majski redni seji. Osrednja tema bodo podražitve javnih storitev, čeprav je Mariborska občina v začetku leta napovedala, da jih letos najbrž ne bo, se je stanje spremenilo zaradi več domačih in tujih dejavnikov. Bratko Zavrnik.
4: Kot pravijo v mariborskih javnih podjetjih, tudi sami čutijo posledice uvedbe zimskega regresa, dviga minimalne plače in energetske krize. Med drugim so predlagane 15-odstotna podražitev enkratne avtobusne vozovnice, 13-odstotna podražitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, za 9,5% naj bi se podražil odvoz odpadkov in za več kot 7% vrčevska oskrba. Dražji bodo tudi pogrebi, med drugim zaradi dviga urne postavke pokopališkim delavcem. Za mnenje smo vprašali največje mariborske svetniške skupine. V listi Arsenovič za Maribor se strinjajo, da so gospodarske okoliščine zahtevne, pravi vodja Aljaž Bratina.
5: To se slej ko prej odraža v cenah, ki jih potem plačujemo uporabniki, bodi si v trgovinah, bodi si skozi plačila storitev vrtca, bodi si zimska služba, bodi si odvoz smeti in tako dalje. Temu se izogniti ne da, pa kakorkoli si mi to želimo, da se to ne bi zgodilo.
4: V SDS pa podpore predlogom še ne napovedujejo, pravi Milan Mikl.
6: Mi smatramo, da občanke in občani niso bankomat mestne oblasti. In mi bomo pri tem izhajali in bomo želeli še podrobnejše podatke, podrobnejšo analizo, zato ker pred vsako vrsto podražitve morajo priti na vrsto notranje rezerve.
4: Dodajajo še, da bodo dali svoj predlog, a podrobnosti za zdaj ne razkrivajo. Odziva Gibanja Svoboda pa nismo prejeli. Iz javnih podjetij med tem opozarjajo, da bi imela nepodpora podražitvam negativne posledice tako za njihovo poslovanje, kot tudi za občinski proračun.
2: V ljubljanskem kinu Šiška je bil včeraj posvet o graditvi novih objektov za energetsko izrabo odpadkov. Zagovorniki so poudarili, da bi nove sežigalnice rešile problem ravnanja z odpadki v več kot 200 slovenskih občinah. Predstavniki okoljske in zdravstvene stroke pa so opozarjali predvsem na škodljive posledice za zdravje ljudi. Posvet je spremljal Peter Močnik.
7: Tanja Bulte z direktorata za okolje je dejala, da na ministrstvu alternative sežigalnicam tudi zaradi višanja cen izvoza odpadkov ter vse bolj pogostih zapor trga z odpadki ne vidijo. Poudarila je, da imamo v Sloveniji zaradi celjske sežigalnice že dobro prakso na področju delovanja tovrstnih objektov.
8: Verjamem, da tukaj bi lahko zaupanje bilo malo večje v to, da pač ne želimo nikogar, ne vem, vplivati na okolje, na zdravje ljudi.
7: Do Ljubljani že danes zaradi onesnaženega zraka umre preveč ljudi, pa je opozorila Metoda Dodič-Fikfak iz Ljubljanskega kliničnega centra in poudarila, da so zdravniki odločno proti sežigalnici v Ljubljani. Urša Zgojznik iz stranke Vesna pa je opozorila, da bi morali več narediti na področju preventive.
9: Zdi se mi pomembno reči, da če je izgradnja sežigalnic odgovornost države in lokalne skupnosti, potem je odgovornost države in lokalne skupnosti tudi za zmanjševanje, preprečevanje in ponovno uporabo.
7: Predstavniki energetske stroke so se strinjali, da je z novimi tehnologijami mogoče tehnično nadzirati izpuste in da tovrstni objekti lahko prispevajo k energetski samozadostnosti. Marko Agreš iz Energetike Ljubljana je dejal, da bi z daljinskim ogrevanjem lahko ukinili individualna kurišča, ki predstavljajo največji vir onesnaženja.
10: Zagotovimo približno 1/3 goriva, ki je potrebno za delovanje našega daljinskega sistema, to je na letnem nivoju, pomeni preko 100 tisoč ton premoga, se s tem trajno nadomešča.
7: Janković in njegov mariborski kolega Saša Arsenović sta ob tem izrazila strinjanje z izvedbo posvetovalnih referendumov na to temo v obeh največjih mestnih občinah v državi. Nestrinjanje z gradnjo tovrstnih objektov pa so že pred dogodkom izrazili predstavniki civilne družbe. Največjima občinama očitajo predvsem netransparentnost ter opozarjajo na škodljive posledice za okolje in zdravje ljudi.
2: Smo sredi tedna gozdov, vsakoletne slovenske akcije promocije gozdov in gozdarstva, ki je tradicionalno zadnji teden maja. Letošnji teden ima geslo Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja. Namen je spodbuditi javnost, da o gozdu presoja na podlagi preverjenih informacij, izpostavlja direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev.
11: Ne da takoj obsojamo, ampak da znamo stroko vprašati, da jih zaupamo, ker stroka si mora čas vzeti točno za to. In mi si vedno več časa jemljemo za ljudi, za pojasnjevanja, pa hkrati seveda en velik del tega ozaveščanja pa tudi to, da v gozdu smo vedno gostje. Smo gostje pri lastniku gozda in smo gostje pri gozdnih živalih, zato se moramo temu primerno tudi obnašati.
2: Da bi to dosegli, je treba okrepiti zavedanje, kako nepogrešljivi so gozdovi za ljudi, kako pomembno je trajnostno ravnati z gozdnimi viri in tako ohranjati kakovost tega ekosistema. Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo minulega leta je prejela Nina Dragičevič za hibridno zbirko Nemogoče. Avtorica s knjigo vzpostavi izrazito relevanten in aktualen premislek o sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina, so zapisali v utemeljitvi. Nagrado, ki je vredna 7000 evrov, so ji podelili sinoči v ljubljanskem Cankarjevem domu.
12: Šport. In Jože Pepevnik.
13: Nogometaši Primorja in Nafte so na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za popolnitev prve lige odigrali neodločeno, nič proti nič. Odločitev o 10. klubu, ki bo v prihodnji sezoni nastopal v prvi ligi in novem ali starem drugoligašu, bo padla na povratni tekmi v nedeljo v Lendavi. Angleški Crystal Palace je zmagovalec konferenčne lige. Londonski klub je v sinočnjem finalu v Leipzigu z 1-0 premagal španski Rayo Vallecano. Edini gol za zmago je dosegel francoski napadalec Jean-Philippe Mateta. Še ostajamo pri nogometu. Nekdani član Maribora in Celja ter slovenski reprezentant Daniel Šturm ima nov klub. 27-letni Šturm bo kariero nadaljeval pri češkem prvaku Slavi iz Prage, ki ga je kupila iz Sigme Olomouc in mu dala v podpis 4-letno pogodbo. Finalna serija rokometnega državnega prvenstva se je sinoči na Kodeljevem začela zmago Celja nad Slovanom. Bilo je 42-38 za pivovarje, za katere je Aljuš Anžič dosegel 10 golov.
14: Je bil to odraz neke modernega rokometa, kot vidite, res veliko število zetkov, tako da ja, mi za drugo pričakujemo seveda napolnjeno dvorano in pa da dvignemo pokal.
13: Druga tekma finala bo v nedeljo v Celju. V finalu košarkarskega prvenstva je Cedevita Olimpija v gosteh po dveh podaljških z 90-89 premagala novomeško Krko. Druga tekma bo v soboto v Stožicah. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu v Švici bodo danes na sporedu vse četrtfinalne tekme. Pari so Finska, Češka, Kanada, ZDA, Švica, Švedska in Norveška, Latvija.
2: Poročilo ob osmih je pripravila Katarina Klep-Črnejšek, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Vremenska napoved. Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Vremenski obeti. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče. V nedeljo pa bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Aktualne temperature po državi je jasno. Celje in Slovengradec 15, Maribor in Ljubljana 16, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 17, letališče Portorož 20 in Kredarica 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Previdno na štajerski avtocesti zaradi predmeta na vozišču med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani. Promet je seveda oziroma ostaja povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Zastoj na štajerki od Lukovice do Šentjakoba proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
12: To jutro z vami.
0: 8 ura in 12 minut. V tem trenutku lepo zdrav, dobro jutro tudi tebi, Nika.
15: Dobro jutro.
0: Kako si začela današnji dan?
15: Odlično, odlično. Kaj ti zbudilo me sonce? Ja. Oziroma ne, stala sem pred soncem.
0: Ja, si stala pred soncem. Danes je bilo takšno jutro ob pol šestih tam nekje, ko spere in potem se začne nov dan. Ja. Pa vidiš, da po dežju vedno posije sonce, ne?
15: Točno tako.
0: Res pa je, da v luči včerajšnje vremenske neprilike vedno znova rečemo, da nam narava vrača, kar ji seveda damo tudi mi. No, kakšno več si o naravi seveda lahko preberete v širokem čtivu, ki vam je na voljo na spletu, v knjižnicah, in eno teh smo obiskali tudi za našo rubriko Okusi jutra na Radiu Maribor. Naša sogovornica pa Patricija Breznikar, v knjižnico Josipa Vošnjaka v Slovensko Bistrico smo se odpravili. Razgovorili smo se zelo, kaj točno nam je vse povedala v knjigi, svoj najljubši o tem, da je bralna pismenost dan danes izjemno pomembna in seveda kako začenja svoje dneve, svoje jutra. Prisluhnite po pol deveti uri, še predtem pa nas obišče tudi Nataša Kuhar z napovedjo današnje turistične po enajsti.
1: Dobro jutro.
12: Z Radiem Maribor.

got me.

0: The Weather Girls so bila tole in It's Raining Men. Poglejmo še enkrat na naše ceste, predvsem seveda strpno in previdno. Predmet na Štajerski avtocesti še naprej med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zastoji ostajajo med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico Jug proti Mariboru in tudi pred Slovensko Bistrico Sever proti Ljubljani. Strpno in previdno na naših cestah danes, ker je tukaj četrtek in ura skoraj da 20 čez 8. Sedaj v našem studiu seveda povabilo, da nam prisluhnete tudi v današnji turistični, četrtkovi turistični oddaji po 11. uri. Zanimivo tematiko si je izbrala Nataša Kuhar, ki je sedaj z mano tudi v našem studiu. Odpravili se bomo malce ohladit, kot kaže Nataša. Lepo zdrav in dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Ja, na Dravo torej danes.
1: In prav paše, ne, v teh vročih dneh, da se malce ohladimo. In mariborski flosari tam ustvarjajo prav posebno turistično zgodbo in so pravzaprav tesno povezani tudi s tukajšnjim turističnim društvom in to bo prihodnje leto zaznamovalo že 150 let obstoja. Spomnimo lahko, da je prav v 80-ih letih prejšnjega stoletja društvo spodbujalo in pomagalo pri obnovi starega Lenta, mejnik pa je bilo leto 1985, ko so organizirali prvi splavarski krst. Ne vem, si že bila kdaj na splavarskem krstu?
0: Že.
1: Tudi jaz sem bila, gledala sem ga, nisem pa sodelovala.
0: In
1: tako, ja. No, ta krst je postal zdaj tradicionalna vsakoletna prireditev. Takrat pa so, leta torej 85, pa so naredili tudi splav, z njim pa društvo pomembno prispeva k ohranjanju tradicije splavarjanja na Dravi. Zdaj to društvo nam bo podrobneje predstavila predsednica in to je Tadeja Fijačko. Predlagam, da ji prisluhnemo tako malce za pokušino.
2: Vsekakor je turistično društvo Maribor eno izmed najstarejših društev v Sloveniji, torej naslednje leto praznujemo 150. jubilejno obletnico. Izhajamo pa pravzaprav iz mestnega olepševalnega društva, ki je takrat v preteklosti imelo predvsem nalogo z zasajevanjem drevoredov, urejanjem parkov. Na nek način so hoteli tako olepšati mesto in s tem privabljati turiste v naše mesto, torej olepševati naše mesto. Dan danes pa seveda se je naša vloga popolnoma spremenila. Nekako tista ključna letnica je bila leto 1985. Takrat so se člani turističnega društva Maribor odločili, da pa bi bilo vredno ohraniti splavarjanje.
0: Drava tako nasplošno seveda daje zatočišče, še sploh pa v tem res vročem tednu, ne, ko so nas temperature kar malce presenetile. Veliko več kot le razgled in zatočišče, ne?
1: Ja, predvsem ponuja številne priložnosti. Nekoč pa je bila pomembna prometna pot, po njej so pluli splavi z lesom, na njih pa možje, ki so morali poznati tok reke, vsak zavoj in seveda njene nevarnosti. Danes se po reki obiskovalci lahko popeljemo na turističnem splavu in dolgoletni vodja obreda splavarskega krsta Miran Urih je prepričan, da je vožnja s splavom lepa priložnost za nedeljski izlet.
3: Če si rečem, ena lepa nedelja, popovdan, pokosilo se doma lepo najužnajo, najejo in potem grejo na lep sprehod ob reki Dravi, pridejo na splavarjenje, lahko sprije celo s kolesom, damo kolo in na splav in se za splavom lepo popeljajo do mesta, zraven se zabavajo, pojejo in slišijo še nekaj novega, sigurno vsega ne vejo in je potem zgodba prava. Nimaš kaj, to je res takšen izlet si lahko privočijo, ko ga ne moreš nekje. Zanimivo pa je to, da dosti Mariborčano, ko pride na splav, reče, da sploh niso vedeli, da to pa čisto blizu. Ne, to je zanimivo. Ne. Potem se vračajo.
0: Tega, da se turisti vračajo, pa so seveda veseli prav vsi turistični delavci. Po 11. uri torej velja povabilo, ne?
1: Ja, najprej vas torej, kot je že Miran Urih povedal, vabimo na splav, se pravi na vožnjo z splavom, seveda pa tudi k poslušanju oddaje, tako kot si rekla, kmalo po 11. bo na sporedu. In še to mogoče na spletni strani Mariborski flosari najdete vse informacije.
0: Nataša, hvala.
1: Srečno.

0: konec sveta.
1: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
3: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice. Sosednje ulice.
4: Gostja vdaje Obrazi sosednje ulice bo Ana Kamenik. Širša javnost jo pozna kot hčerko ravnatelja ene od mariborskih srednjih šol, ki je pred leti storil samomor. Mineva leto in pol, odkar je Ana izdala knjigo z naslovom Ravnateljeva hči in prvič javnost spregovorila o svoji zgodbi. Kot pravi, si želi, da bi leta pomagala ljudem, ki se znajdajo v podobni stiski, kot se je ona ob očetovi smrti.
5: Sem knjigo napisala v tri namene. Prvo je v bistvu v spomin na nekoga, ki ga več ni z nami. Drugo je v opomin ljudem, ki se še ne zavedajo moči besed, da se v bistvu začnejo zavedati, preden bodo oni postali žrtve leti. In pa tretja v pomoč vsem tistim, ki se znajdejo nekako na dnu, tako kot sem se takrat znašla jaz, da v bistvu vidijo, da obstaja pot, da jaz verjamem za vsakega je nekdo, ki mu želi pomagati.
4: Prisluhnite v soboto, malo čez 13.
3: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice. Sosednje ulice.

Lynn Anderson je tole in Rose Garden. 8:32 minut, kaže ura v tem trenutku. Naša četrtkova jutra na Radiu Maribor so še posebej zanimiva. Verjamem, da se strinjate tam po 8:30, ko vedno znova v našo sredo povabimo zanimivega sogovornika, ki ga seveda predlaga njegov predhodnik. No, tokrat smo obiskali knjižnico Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici in direktorico Patricijo Breznikar. Zaupala nam je, kakšno moč imajo knjige, katera je najbolj zaznamovala njo, zakaj je bralna pismenost danes pomembnejša kot kdajkoli prej, in seveda ni izostalo naše vprašanje, kako pa začenja svoja jutra. Eno čudovito povabilo v slovenske knjižnice, takšne in drugačne, sledi seveda v nadaljevanju našega pogovora z nekaj okruški. Daljšemu pogovoru pa boste seveda lahko prisluhnili na naši spletni strani RTV 365 v našem jutranjem programu.

0: Okusi jutra.
1: V tokratni izdaji naše rubrike Okusi jutra na Radio Maribor naša sogovornica Patricija Breznikar. Obiskali smo jo v knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici, ja, kjer so v tem tednu zaznamovali prav poseben jubilej, njihovo praznovanje. Kako je to izgledalo? Pestro bo seveda še tekom celotnega tedna, pojasnjuje naša sogovornica.
2: Mi smo si nekako morali umetno določiti praznovanje knjižnice Josipa Vošnjaka, ker takrat, ko smo iskali pomembne menike, kdaj bi to praznovali, dr. Josip Vošnjak je v januarju rojen, so mrzli dnevi, težko zunaj stavi, kakje dejavnosti delamo. Gospod Stepišnik pa tudi so bolj zimski, jesenski, ne? Dnevi, ko ni primerno zunaj med ravno stojnice, pa pohoda in take stvari. Pa smo rekli, zakaj ne bi dali 25. maj. Malo tak nostalgija, se vemo zakaj, ne? Včasih smo praznovali ta dan. In tudi vreme je vredo, pa predopusti je, pa pred zaključkom šolskega leta, tako da zdaj že res kar veliko let praznujemo ta teden, seveda mi smo to kar na teden razvlekli, teden praznovanja knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Aktivnosti smo začeli že dejansko v prejšnjem tednu, ko smo gostili Esada Babačiča v četrtek zvečer z predstavitvijo knjige Priročnik za neuspešne. Gospod Esat je rekel, da knjiga gre slabo prodajo, ker kdo bo pa kupil priročnik za neuspešne, ampak bi jo priporočala v branje, no, ti da malo misliti. Ta teden pa imamo kar močne aktivnosti, se pravi stojnica skozi ves teden pred knjižnico, osrednjo knjižnico, kjer ponujamo pester nabor knjig za otroke in odrasle v Stepišnikovi bokvarni in pa seveda omogočamo brezplačen vpis z podarjeno celoletno članarino, kar je tudi simbolično lepo, in pa tak neke nagradne igrce še ob tem potekajo. Kar se pa tiče gostov, ponedeljek zvečer smo gostili zaključek literarnega natečaja naše knjižnice v Krempljih 13. letos. Zakaj v Krempljih 13? Zato, ker je 13. Vošnjakova bralna značka za odrasle in Vošnjakova bralna značka se na nek način povezuje tudi na tematiko literarnega natečaja, ki ga pa sicer bienalno izvajamo. V četrtek zvečer imamo predstavitev romana Dragana Potočnika, zgodovinarja. Spregovorili bomo o Turkih v Mariboru. Se pravi predstavitev knjige Mor poruk z Draganom Potočnikom, res prijazno vabljeni. V petek pa letos prvič Stepišnikov pohod, se pravi pohod, besede in koraki po Stepišnikovi poti, ki ga izvajamo skupaj z krajevno skupnostjo Zgornja Ložnica in pa z društvi ter zavodi v kraju, tako da v petek ob 17. uri je začetek pri osnovni šoli, po Stepišnikovi poti do Mlina, malo bomo kaj izvedeli o tem, kaj prebrali in se vrnili nazaj na prijeten zaključek, še na malo druženje.
1: Ja, pestro bo pri njih tudi prihodnji teden, ko bo sogovornik tudi Uroš Lipušček. 4. junija s tem dogodkom bodo seveda zaključili tale svoj dogodkovni del, potem pa jeseni spet veselo na delo, pravi naša sogovornica Patricija Breznikar iz knjižnice Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici. Že leta je zaprisežena dejavnosti, sicer pa lep spomin je tudi na leto 2012, ko je torej nastopila direktorsko funkcijo zavoda.
2: To je bilo leto, ko se je upokojila tudi dolgoletna direktorica, gospa Anica Korošec, in jo res veseljem tudi omenim v tej priliki, ki je zelo veliko temeljev, močnih temeljev postavila tudi za razvoj knjižnične dejavnosti naprej na tem našem bistriškem področju, tako da smo mi lahko nadaljevali s tem. Od leta 2012 vodim zavod, sem pa zaposlena v knjižnici že od leta 97. Polnih 29 let. Lahko rečem, da res dobro poznam delovanje zavoda, ampak še vedno se kaj novega naučimo in ne zmanjka nam idej, dejavnosti, projektov. Držimo skupaj, tudi rastemo, kar se tiče kolektiva. Zdaj nas je 19 zaposlenih. So pa izzivi, takšni in drugačni.
1: Vedno znova je izziv delo na odnosih, delo v kolektivu. No, še kakšnem več za življenje bo seveda povedala v nadaljevanju našega jutranjega druženja v današnji izdaji naše rubrike Okusi jutra. Ostanite in dobro jutro.

0: Četrtkovo jutro je tole v družbi Radia Maribor. Mi smo pri naši rubriki Okus jutra na Radiu Maribor. Naša sogovornica pa je Patricija Breznikar, direktorica knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. O knjigah, o obstoju knjižnic pravi, da se za obstoj knjige, za obstoj bralcev nikakor ni zabati. No in ko jo takole pobaramo o njenem najljubšem čtivu,
1: poslušajo zagotovo tudi ljudje, ki ne berejo veliko, oziroma vsi smo bralci, ker vsi beremo, vse beremo. Vsak dan beremo ali navodila, ali vozne rede, ali poročila, ali kakorkoli. Ampak da jih pozovem res, naj si zamejo kako knjigo v roke, tudi doma verjetno imajo kako knjigo kje, je drugačen proces branje. Zamite si ta čas zase. Jaz mislim, da ni knjige, ki ti ne bi dala nekega sporočila, ali pa vsaj misliti. Ne? Mislim, da ni pomembno količinsko, koliko beremo. Jaz mislim, da je pomembno, da beremo. Ne? Ne moramo soditi, ali je to kvalitetna literatura ali ne, kak, ne, na kak način. Jaz mislim, da vseh obdobjih življenja rabimo ravno

0: o tem, da če res ostaneš vedno na nekem istem mestu, ne, nikoli ne izveš, kaj vse še zmoreš. Ne? In zato jaz tudi pravim, da ko pridejo neke težave v življenju, je težko takrat, ko se znajdemo v njih, kakršne kole že. Ampak vedno se nam pa pokaže, da če smo stopili naprej, če smo bili pogumni, da so se nam odprla neka vrata še širše. Vse to se nam vedno pokaže v življenju. Vse se vsi soočamo z izzivi, ne? Ni za to dobena visoka filozofija, jaz pravim. In se mi zdi, da je ravno ta pogum, ki ga knjiga sporoča, ki ga ima tale žabec, ne? Pink, ne? To pač je tak projecirano preko žabca, ki išče novi ribnik, ker bo njegov ribnik usahnil, ne? In zaradi življenjskega prostora mora najti, ne? Nov ribnik, kamor se bo preselil in spremlja ga modra sova, ki mu da neke nasvete. Ampak vse lahko projecirate na svoje življenje, na naše življenje. No in to samo, da zaključim, pogum, imeti pogum, da se ne bojimo. Ne? Se mi zdi, da je to pogum, da se ne bojimo, ampak da kljub strahu naredimo tisti prvi korak. To se nam v življenju dosti krat pokaže. To je zame pogum. Ne vztrajati v slabem ali v slabih odnosih, v slabi koži ali v slabem okolju, to zame ni pogum. Pogum je narediti spremembo. Spremembe so pa težke. Ampak se vedno pokaže potem za nazaj, da so bile potrebne in dobre.
1: Ja, o tem, kaj vse ti ponuja knjiga, kaj vse pa ti ponuja v življenju. Še več knjig. Direktorica knjižnice Josipa Volšnjaka v Slovenski Bistrici, Patricija Breznikar, ki je seveda spregovorila tudi o svojih jutranjih zgodbah.
0: Moja jutra so zgodnja, ker sem tu tak jutranji tip človeka, zvečer tam 10 uri že ugašam. Zjutraj pa res stajam se malo po 5 uri. Zajtrka nimam doma, ampak ga imam takoj, kako urco, ko bedim, ga imam v službi. Ali je to kaki shake, bi temu rekla smuti, ali so to sam 2 jabolki pa malo oreščko, ali tak čist različno. Da nekaj malega pojem pred jutranjo kavo, o 7:30 zjutraj, ko jo pijemo s kolektivom. To gledam, da tista prva kava ni na tešče. Je pa smešno, ne, ko ste rekli, res je, da prihajamo običajno v taki čas, zjutraj hitro, tudi veliko stvari lahko zjutraj še v miru naredim. Je pa bilo zelo zanimiva zgodba, enkrat smo imeli eno gospo, tako zelo simpatično preko javnih del, pa mi je enkrat, tako ko je že bila kakih mogoče pol leta pri nas, rekla, direktorca, kaj vam lahko jaz nekaj rečem, ne? Jaz sem rekla, izvolite, ne, Viktorija, se lahko rečem bila Viktorija, pa kaj pa mi bo zdaj rekla, pa rekla, veste, kaj je rekla, jaz sem stalno mislila, da direktori sploh ne pridejo v službo, ali pa pridejo šele takrat, ko, ne, ko kaj nujnega. Vi pa prvi pridete, pa skoraj vedno zadnji grete, ne? Sveka, no, Viktorija, zdaj pa je malo drugačna percepcija, kako so direktorje. Tak se, jaz se vedno na to spomnim, no. To je, to ti more biti veselje, ne v breme. Moraš pa biti prisoten, da tudi z svojim zgledom na nek način daješ kolektivo signale, to, kar pričakuješ od njih, ne? Ker se isto je pri vzgoji otrok, ne? Zgledom največ učimo to, da imamo nek red, da odhajamo, da se držimo ure, da se držimo dogovorov. Kako boš pričakoval to od drugih ljudi, če sam tega ne delaš, ne?
1: Še pojasnjuje Patricija Breznikar. No in koga bi si želela videti kot svojega naslednika oziroma naslednico?
0: Kar težka naloga, tak več ljudi je, ki bi jih želela in sem zelo razmišljala na kak način, ampak bi vse eno, ker sem tak po duši, taka kudovka, no, če lahko temu tako rečem, tak se trudimo v naši Zgornji Polskavi, da ta ljubiteljska kultura živi, bi predlagala našo predsednico, gospod Silvo Pongračič. Jaz mislim, da bo sprejela povabilo, toliko let že nas vodi to ekipo, da dajemo kraju tudi dušo. In mislim, da bi bila zelo dobra sogovornica.
2: Okusi jutra.
3: Dobro jutro z Radiem Maribor.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Radijska tribuna.
6: Pred dvema letoma je vlada še s temi pohorskimi občinami ustanovila regijski park Pohorje. Pristojni med drugim skrbijo za izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pomenu varovanja Pohorja. Opozarjajo pa tudi na za naravo nesprejemljivo vedenje ljudi,

0: Še posebej pereča je vožnja z motornimi vozili. Več o tem pa tudi o skupni akciji nadzora v tem parku, ki so jo 1. maja izvedli med drugimi tudi pristojni inšpektorati in policija, pa v četrtkovi radijski tribuni ob 9:30.
1: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

bosanci, s podganami se zajci parijo. V jajcih je preveč holesterola, še veliko hujši pa je sir. Mleko dobro je le za dojenčke, jogurt mi v črevesju kvari mir. Po jagodah dobivamo ekceme, v gobah je še radiacija. V češnjah vsako leto

za jastoga pa mislim, da je živ. Korenje mi požrl je voluhar, čebula me gotovo spravi v jok.

ptiči. Orehi so veselje veveric, kruh še odmetavajo perači. Italijani radi lotijo se ptic, če so lim, trpijo mi ledvic.

0: Vprašanje na mestu, ki ga je zustil Tomaž Domecel. Kaj naj jem? Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Mika Ivančič Rožanc prebira novice. Lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dober dan. Ameriška vojska je izvedla nov napad na iranski vojaški objekt v pristanišču Bandar Abbas blizu Hormuške ožine. Ta naj bi po ameriških navedbah predstavljal grožnjo ameriškim silam in trgovinskemu prometu. Iranska revolucionarna garda je v odgovor napadla ameriško letalsko bazo v regiji, a ni sporočila katero. Ob tem je opozorila, da se bo na vsak nov napad agresorja odzvala še odločneje. Zunanji ministri držav članice Evropske unije bodo danes na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali o ruski agresiji na Ukrajino, vključno sodelovanjem Evropske unije o pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Na dnevnem redu imajo še dogajanje na Bližnjem vzhodu, pričakovati je tudi razprava o sankcijah proti skrajnemu izraelskemu ministru Itamarju Ben-Gvirju. K temu je pozvalo več članic unije zaradi njegovega ravnanja z aktivisti humanitarne flotilje za Gazo. Mariborski svetniki bodo na današnji seji odločali o številnih podražitvah javnih storitev. Med drugim so predlagane 15-odstotne podražitve enkratne avtobusne vozovnice, 13-odstotna podražitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 9-odstotna podražitev odvoza odpadkov in več kot 7-odstotna podražitev vrtcev. Na dnevnem redu je med drugim tudi rebalans letošnjega proračuna občine, ki s tem dosega nove rekordne vrednosti. Včerajšnja neurja so največ škode povzročila severno in vzhodno od Maribora. Ob nalivih in toči je močan veter odkrival z ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov. Podrlo se je več dreves. Uprava za zaščito in reševanje je o vetrolomih med drugim poročala iz Svete Ane, Šentilja, Svetega Jurija in Svete Trojice v Slovenskih Goricah, Lenarta, Dupleka, Kungote Starš, Hajdine, Radelj ob Dravi in Slovenske Bistrice. V Šentilju je med drugim veter razkril več streh in podrl drevo na stanovanski objekt. Tudi v Sveti Ani je odkrilo več streh. Vremenska napoved, jasno bo, z nekaj spremenljive oblačnosti, temperature pa danes čez dan od 24 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo prav tako pretežno jasno, temperature zjutraj od 9 do 14, čez dan od 25 do 29 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 9. uri, Maribor zmerno oblačno 20, Ljubljana oblačno 17, Ptuj 19, Slovenska Bistrica in Murska Sobota jasno 19, Radenci 18, Celje oblačno 16, Slovenj Gradec 16, letališče Portorož jasno 23 in Kredarica jasno in 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, tudi pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
4: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: Pogled na uro, dobre 3 minute čez 9. Sedaj pa bomo kar rekli že dober dan v naši družbi, ali bolje rečeno boš ti nekaj to poudarjala od tega trenutka dalje.
2: Tako, dober dan in dobrodošli v dopoldanskem programu Radia Maribor.
0: 28. maj je mednarodni dan lahkega branja, kar prenekaterim dogodkom se seveda pridružuje tudi naša nacionalna hiša. Osrednji dogodek pa bo na koroškem koncu, zakaj seveda da to opozarjamo, kajti tudi knjižna zgodba bo sledila v naši družbi, ne?
2: Res je, po 10. v rubriki Zbrano, zapisano prebrano, vzamemo v roke izbrano knjigo in vam jo v zameno za pravilen odgovor tudi podarimo.
0: Ja, in knjižnično je bilo tudi naše jutro. Danes je direktorica knjižnice Josipa Vošnjak v Slovenski Bistrici je bila sogovornica v Okusih jutra Patricija Breznikar. Zanimivemu pogovoru lahko daljšemu seveda prisluhnete na naši spletni strani že čez nekaj trenutkov v naši knjižici podcastov RTV 365.
1: Dobro jutro.
4: Z Radiem Maribora.

0: Če pogledate skozi okno, potem ja, vremenska izpričuje, kar precej jasno vreme danes. Zelo, zelo vroče ne bo na našem koncu, tam do 28, mora biti 29 stopinj Celzija, no sicer pa je seveda to posem tudi stvar percepcije, kaj vročina je in kaj vročina ni. Ampak nekaj mi bomo ohladili, če ne drugače z muziko, dobro informiranostjo, pa še kakšno zabavno, ne?
1: Res je.
0: Boš potegnila z rokava.
1: Bom potegnila iz rokava, čeprav danes kratkega.
0: Ja, res je.
1: V nadaljevanju programa se najprej ustavimo v zadnji radijski tribuni ta teden. Svojo pozornost obračamo na Pohorje, kajti minevata dve leti od ustanovitve regijskega parka Pohorje. Tam se vršijo tudi za naravo nespremenljiva vedenja ljudi, še posebej pereča je vožnja z motornimi vozili. Več o tem pa tudi o skupni akciji nadzora v tem parku v radijski tribuni ob 9:30. Četrtek, kot smo že dejali, je dan za knjige, po 10:00 zato pričakujte rubriko Zbrano, zapisano, prebrano. Danes bomo v roke vzeli roman Marka Gregorija z naslovom Lahko bi ji bilo ime Leda. V zameno za pravilen odgovor na nagradno vprašanje vam knjigo tudi podarimo. Poslušajte in sodelujte. V soboto pa bodo pri domačiji Antona Aškerca na Senožetih nad Rimskimi toplicami s posebno prireditvijo počastili 70-letnico spominske sobe in 40-letnico muzeja na Aškerčevi domačiji. O tem, zakaj je vredno obiskati domačijo tega pred 170 leti rojenega pesnika, duhovnika in arhivista, v rubriki Poglej in povej 20 pred 11. Četrtkova turistična oddaja nas bo popeljala po Dravi k mariborskim flosarjem. Poslušajte kmalo po 11. in dobrodošli v naši dopoldanski družbi.
0: Mogoče dodamo, da se z današnjim 28. majem zaključuje tudi čudovit mesec mode v muzeju, pokrajinskem muzeju Maribor. Zaključno modno revijo na dvorišču Mariborskega gradu vas vabijo od 20. ure naprej. Mi jutraniki pa jutri spet od 5. Upam, da boste v naši družbi. Prinašamo še eno zanimivo petkovo jutro. Pa srečno!

0: Parlez-vous France?
1: Me že ima, da bi te društvo mrtvih pesnikov 29 minut je. Regijski park Pohorje je leta 2024 z roko v roki so ustanovilo 6 pohorskih občin. Zreče, Vitanje, Mislinja, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Slovenska Bistrica skupaj z Republiko Slovenijo. Park obsega osrednji, ovršni del Pohorja in meri slabih 52 kvadratnih kilometrov. Pohorje je sicer eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij ne le v Sloveniji, temveč tudi v širšem evropskem prostoru. Upravljavec regijskega parka Pohorje, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, pri izvajanju upravljavskih nalog sodeluje tudi z razvojnimi institucijami, kot je naprimer Regionalna agencija za Koroško, Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica in LTO Rogla Zreče. Več o tem regionalnem parku pa čez slabih 10 minut v današnji radijski tribuni.

0: kakšne znanje in veščine morajo imeti.
1: Nobenih pravih informacij.
2: Klubi bodo morali sami.
3: Kako ste se skupaj zasnovali?
4: Da se lokalci predstavijo, da se njim da možnost.
5: Prisiljeni smo bili omejiti.
6: Ja, konfliktov je ogromno.
7: Ampak to pomeni, da imamo mesto radi.
8: Bomo še vztrajno vztrajali naprej.
9: Radijska tribuna.
10: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Regijski park Pohorje je pred nekaj dnevi praznoval 2 leti delovanja. Po več kot 100 letih od prvih pobud, da bi ga zavarovali, je pred 2 letoma vlada s 6 pohorskimi občinami ustanovila ta regijski park. Regijski park Pohorje upravlja Državni zavod za varstvo narave, pri tem pa sodeluje več ustanov, med drugimi Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica in Regionalna razvojna agencija za Koroško. Pohorje je eno od naravovarstveno vrednejših območjih ne samo v Sloveniji, ampak v širšem evropskem prostoru. V okviru regijskega parka pristojni med drugim skrbijo za izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pomenu varovanja Pohorja, opozarjajo pa tudi za naravo nesprejemljiva vedenja ljudi, še posebej pereča je vožnja z motornimi vozili. Več o vsem tem tudi o skupni akciji nadzora v tem parku, ki so jo 1. maja izvedli med drugimi pristojni inšpektorati in policija, pa v nadaljevanju. V studiju pa lepo pozdravljam sogovornika, to sta Andreja Senegačnik iz Mariborske območne enote Zavoda za varstvo narave.
11: Lepo pozdravljeni.
10: In Peter Zajc, projektni vodja v Regionalni razvojni agenciji za Koroško.
12: Dobar dan.
10: Z vprašanji glede izvajanja nadzora na Pohorju smo se obrnili tudi na policijski upravi Maribor in Celje. Odgovori sledijo v nadaljevanju vdaje. Vabljeni k poslušanju.
9: Radijska tribuna. Vaša voditeljica je Nataša Rižnar.
10: Danes torej o regijskem parku Pohorje, ki praznuje 2 leti delovanja. Mogoče za začetek, če povemo nekaj o tem regijskem parku, kdaj je bil ustanovljen, katere občine so ga ustanovile, kdo ga upravlja?
11: Regijski park letos praznuje 2 leti in sicer prav na dan mladosti v naših skupnih nekdanjih že po preteklih časih je bil leta 2024, torej 25. maja ustanovljen in ustanovile so ga pohorske občine, torej 6 izmed njih ter Republika Slovenija. Te občine so Slovenska Bistrica, Vitanje, Mislinja, Ruše, Zreče ter mislim, da sem naštela vse.
12: Mislinja.
11: Mislinja, tako. In nekako po več kot 100 letih naporov, truda, vse od spomenice, takrat je bila hkrati s predlogom za zavarovanje Doline Sedmerih, Triglavskih jezer, podana tudi pobuda za zavarovanje Pohorja. Žal se takrat to ni dogodilo, no, po 100 letih pa smo nekako dočakali ta trenutek in Pohorje, torej njegovi vršni deli, naravovarstveno najvrednejši, so dočakali to zavarovanje in sedaj imamo čisto ta pravi 4. slovenski najmlajši regijski park.
10: Torej so še 3, ne? 4. je Pohorje.
11: Tako, Notranjski park, Škocjanske jame ter Kozjanski regijski park, to so še preostali 3 slovenski parki.
10: No, ustanovilo ga je več občin, kot povedano, so upravlja ga več zavodov. Mogoče kateri zavodi in kako pravzaprav deluje to soupravljanje bistvo takšnega parka? Gospod Zajc?
12: Mogoče se lahko navežem še na vaše prejšnje vprašanje. Mm-hmm. Dejansko je ustanovitev v takšnem obsegu, kot je, kar zelo velik kompromis. Gre res za zelo omejeno območje dobrih 50 kvadratnih kilometrov. Naj dodam pa, da med občinami pobudnicami je bila tudi recimo občina Ribnica na Pohorju, ki pa potem v kasnejšem postopku sprejemanja in ustanovitve samega zavarovanega območja ni več ustrajala v tem procesu in je iz procesa izstopila. Tako da, kot marsikaj v življenju, tudi to je stvar velikih kompromisov. In na nek način tudi samo upravljanje je stvar kompromisov. V neki skupni želji, da čim prej se najde oblika, ki bi lahko aktivno pričela naslavljati akutne probleme, pridobiva tudi dodatna projektna sredstva, je bilo zasnovano upravljanje kot je. Se pravi, da z zavarovanjem območja upravlja Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, pri tem pa sodelujejo tri razvojne institucije, nekako v imenu šestih občin ustanoviteljic, ko ste že sami omenili poleg Regionalne razvojne agencije za Koroško, Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica, tudi gospodarsko interesno združenje LTO Rogla Zreče.
10: In kako pravzaprav, to ni malo institucij, ne? Najbrž ni tako enostavno povezati vse te deležnike?
11: Ja, kot je Peter omenil, so kar izzivi. Pravzaprav se tudi Zavod Republike Slovenije prvič srečuje s takšno nalogo, doslej še ni upravljal oziroma so upravljal nobenega izmed zavarovanih območij in dejansko trije partnerji so upravljavci, ki prihajajo, seveda imajo vsak svoje primarne naloge in tako jim je bila sedaj tudi s parkom naložena še dodatna nekaj pravzaprav čisto novega in lahko rečem, da nam gre zelo dobro, da se usklajujemo, da imamo tudi različne poglede marsikdaj, ampak da nekako vidimo to celoto, ta ključni, bi rekla, nad cilj oziroma nad pomen, torej ohranjati, aktivno varovati, upravljati z enim izmed naravovarstveno najvrednejših območij, ne le v Sloveniji, temveč tudi v vsej Evropi.
10: Kaj se pravzaprav zajema park in katere rastlinske, živalske vrste bivajo tukaj?
11: Predvsem torej ta ovršna območja Pohorja, nekje nad 1200 metri približno, če tako v grobem ocenimo, so ta, ki so torej varovana v sklopu regijskega parka. Stoletni gozdovi, ohranjeni nekoč torej pred več stoletji bukovi, danes pa predvsem smrekovi. Med njimi je tudi edini pragozni ostanek na silikatni kamninski podlagi, to je pragozd Šumik. Potem številna barja, ki so tako imenovana visoka barja. Le ta poznamo sicer pogosteje na območju Skandinavije in svojo najjužnejšo mejo nekako so našla prav tukaj v Sloveniji, torej na Pohorju in na Pokljuki. Potem so tu pravzaprav izjemne biodiverzitetno zelo pisane in bogate planje. To so iz gozda iztrgani pašniki, travniki, ki so jih Pohorci pred stoletji pravzaprav oblikovali za svojo eksistenco in jih danes tudi preko številnih projektov ohranjamo, da se ne zarastejo. In potem tu seveda bistre pohorske vode, neprecenljive vodotoki, slapovi in tudi jezera. Tako da nekako to so ta ključna okolja, med njimi pa seveda številne redke odgrožene življenjske vrste, živalske, rastlinske, kot so nogičuk, mali skovik, najmanjša evropska sova, mesojeda rastlina na bari, okroglolistna rosika, divji petelin, ruševec, če naštejem le nekatere izmed njih.
10: Zanimivo, tudi rekli ste, mesojeda, rastlina.
11: Tako, ja, barja so njen življenjski prostor, prilagodila se je skozi evolucijo na ta način preživetja, sej revna shranili in z ostalimi snomi barjanska tla ne omogočajo torej preživetja zgor na tradicionalen za rastline tipičen način, zato se je nekako prilagodila in si za svojimi s pletkami in ukanami pravzaprav lovi tudi žuželke, tako da nemalo krat ugotovimo in najdemo kakšno muho, ki jo ravno kar prebavlja po domače rečeno.
10: Torej, v bistvu kar veliko, ne, zadev torej od voda, rastlin. Kakšen je pomen tega parka? Zakaj je pomemben? Mogoče gospod Zajc.
12: Ma, pri tem vprašanju mogoče, jaz vedno najraje dodam neko svojo osebno noto. Zavarovana območja predvsem vidim osebno kot enega izmed tistih poligonov, kjer pravzaprav lahko pomagamo sebi in drugim privzgajati neke vrednote, za katere mislimo, da so res neprecenljive v tem svetu, ki postaja vse bolj individualiziran in nastrojen drug proti drugemu. Se pravi, spoštovanje sebe, lastne vrste, predvsem pa tudi drugih živalskih in rastlinskih vrst in zavedanje, da v prostoru nismo sami in da marsikdaj s svojimi ravnanji, ki niso ključna za naše preživetje, lahko bistveno vplivamo na preživetje nekoga ali nečesa drugega, ki že tako ali tako ima zagonetne težave nekako se prebivati iz dneva v dan.
10: Torej, da ni samo omejno, ne, oziroma nam ni, kako bi rekla, nam ne pripada v tem smislu, ne, ampak...
12: Tako v tem smislu tudi gledam, da narava pravzaprav ne more pripadati nikomor človek. Človeštvo smo sestavni del te narave in dobro je, da to razumemo, pomagamo razumeti in nekako gradimo na tem.
10: Uh-huh. Gospod Senegačnik, se bi kaj dodali?
11: Ja. Torej, park kot območje izjemne naravovarstveno pomembne narave, torej območje, kjer se še ekstra trudimo ohranjati to, kar je dobro in izboljševati to, kar se mora biti predvsem zaradi nas ljudi v zadnjih desetletjih poslabšalo, tudi skozi številne projekte in kot je tudi Peter poudaril, nekako ljudi senzibilizirati ravno preko teh območij, ki imajo izjemno močno tudi vzgojno izobraževalno noto, da človek ni na vrhu in ne vlada naravi, ampak je samo enakovreden del lete in da ni torej superioren in da bo spoznal torej to svojo vlogo. Najlažje pa jo razume ravno na takih območjih, kjer narava še deluje in Pohorje je eno izmed njih. Tu najlažje ljudem pokažemo, kako je, če sistem deluje in jim tudi razložimo, da ukolikor bomo šli po poti zgolj ekonomske logike in interesov, da so to krhka ravnovesja, ki se lahko kmalo porušijo in da smo predvsem ljudje tisti, ki pravzaprav naravo danes najbolj ogrožamo.
10: No, v okviru parka v bistvu imate naloge, ne, oziroma izvajate naloge številne, pa mogoče, če jih naštejemo oziroma povemo nekaj o vsaki. Eno je zagotovo izobraževanje, ne, tako otrok kot odraslih.
11: Ja, to je pravzaprav ena izmed pomembnejših nalog regijskega parka, poleg upravljanja naravovarstvenega nadzora. Delo z ljudmi je ključno, še posebej, ker park ni neka ločena enota, ki bi delovala neodvisno od ljudi in vse te občine, ki so ga soustanovile, njihovi prebivalci, predvsem pa otroci, šolarji, so naše pravzaprav ključno, naša ključna populacija, s katero želimo delati. Tako smo kar takoj ob ustanovitvi vzpostavili mrežo šol regijskega parka. Vanjo so vključene vse osnovne šole občin, ki so park soustanovile. Ciljamo tudi na širitev te mreže, na območje vrtcev. Se verjamemo, da je pri najmlajših pravzaprav potrebno začeti z senzibilizacijo za to, kar je dejansko pomembno in vredno, ker verjamemo, da samo tisto, kar pravzaprav poznamo, lahko tudi spoštujemo in dolgoročno varujemo ter ohranjamo.
10: Uh-huh. Izobražujete tudi vodnike, ne, po regijskem parku?
11: Tako, ravno kar včeraj smo zaključili z izpiti za izobraževanje vodnic in vodnikov regijskega parka Pohorje z namenom, da dobimo skupino izobraženih s pohorskimi vsebinami opolnomočenih posameznic in posameznikov, ki bodo znali obiskovalcem predstaviti tako naravno kot kulturno bajeslovno dediščino, s katero je tudi Pohorje zelo bogato in pravzaprav pomagali dvigovati to zavest in širiti to misel o pomenu ohranjanja regijskega parka Pohorje. Izobraževanje je bilo zelo aktivno, 40 ur, udeleženci in udeleženke so dobili veščine tako vsebin žive, nežive narave, bajeslovja, kulturne dediščine, kot tudi veščin interpretacije.
10: Koliko je teh vodnikov, oziroma koliko jih je uspešno opravilo izpite?
11: Interes je bil izjemno velik. Prijavilo se je več kot 40 kandidatov za izobraževanje. Žal vseh nismo uspeli povabiti, torej jih izpeljati izobraževanja. Izmed teh 40, ki so pa izobraževanje opravili, se je pa potem na izpit prijavilo 20 in vseh 20 je tudi dobilo ta, bi rekla, to potrditev, da poznajo vsebine regijskega parka.
10: Uh-huh. Ena od nalog je tudi ozaveščanje. Gospod Zajt, kako recimo se vi tega lotevate v vaši agenciji?
12: Kot je že Andreja, kolegica, izpostavila, čeprav se zdi, da dosti počnemo z drugimi vrstami, pravzaprav največ energije na koncu posvečamo vseeno ljudema. Ne? Ljudje smo tisti, ki svojimi ravnanji v prostoru pač puščamo svoj odtis, svojo sled in komuniciranje tako preko nekih klasičnih medijev, kjer nekako smo tudi danes z vami tukaj in nas to zelo veseli, preko nekih digitalnih platform, ki so danes pač nujno orodje pri komuniciranju do organizacije razno raznih dogodkov v posameznih občinah, v sodelovanju s posameznimi turističnimi nosilci. Je pa pri tem potrebno podariti, da se pač soočamo z neko realnostjo, koliko ljudi nas je tistih in koliko ur ima en dan. Tako da tu si moramo biti čisto iskreni, koliko se pravzaprav v nekem omejenem času z omejenimi sredstvi tudi da narediti. Kar se mi zdi pa ključno, karkoli že počnemo, je zelo bistveno, da počnemo konstantno. In tu je tisti mogoče največji korak naprej pri oblikovanju nekega upravljavca zavarovanega območja, kjer nismo več samo izključno vezani na pridobitev potrebnih projektnih sredstev, ampak tudi, če nam ne uspe tega oplemenititi, s tem delom lahko nek tisti minimalni komunikacijski moment ohranimo naprej, česar pa morda v preteklosti prej tudi ni bilo.
10: Mm-hmm. Torej, skozi različne dogodke torej tudi popularizirate, ne, se trudite, da spoznavajo ljudje park, no opažate pa sporna oziroma nedovoljena ravnanja ljudi v naravi. Kaj se spada pod to? Kaj opažate?
11: Predvsej bolj seveda je tudi javnost senzitivna na to, kar se dogaja na območju, odkar je park ustanovljen, tako da bi rekla, da skoraj dnevno dobivamo klice precej vznemirjenih prebivalk in prebivalcev Pohorja, predvsem glede vožnje v naravnem okolju. Predvsem gre poleti to za motokros in enduro motorje, za štirikolesnike, po zimi pa za snežne sani. In dejansko bi rekla, da je to zagotovo eden izmed najbolj perečih problemov trenutno na Pohorju. Ljudje zgleda smo postali, imamo več časa, tudi nekateri precej več financ in vse te motorizirane oblike so postale dostopnejše vožnje v naravnem okolju in zato je pritisk izjemno velik. Kar opažajo, recimo, in nam tudi pogosto poročajo, pa tudi sami vidimo na terenu, so prekomerna nabiranja zelišč in uničevanja, trganja, recimo Arnike na Rogli, Panonskega svišča na Črnem vrhu. Potem smo zelo občutljivi tudi glede neverjetno, bi rekla, velike koncentracije posameznikov, ki jeseni nabirajo gobe in to v izjemno velikih količinah in jih obstoječa inšpekcijska služba seveda ne uspe uspešno regulirati. Pa tudi bi rekla, da morda v zadnjem obdobju nas kar nekaj ljudi pokliče tudi zaradi poškodb, ki nastajajo v pohorskih gozdovih zaradi načina gospodarjenja z gozdovi v kombinaciji z spremenjenimi klimatskimi razmerami, torej pogosta deževja, poleti, neurja, velika sila vode je zelo eden od dejavnikov erozijskih procesov na Pohorju in kombinaciji z težkimi stroji, z, bi rekla, na ta občutljiva pohorska tla, pravzaprav nastajajo precejšnje poškodbe, ki

0: zatečeno stanje, kjer ne gre več samo za posamezne primere, ampak lahko govorimo kar v neki identiteti določenega dela prebivalstva tega okolja. No se zadnje, mogoče, če bomo šli v podrobnosti, lahko podrobno razdelamo, ampak res nek splet dejavnik od tega, da je pač prodaja se lahko vse, praksi se lahko vozi vse posod, kljub temu, da je praktično v večini prostora prepovedano in pa neka močna, zelo pozitivna medijska podoba tovrstnih športov, tudi recimo skozi podobo, ne vem, večkratnih ali pa večkratnega svetovnega prvaka v eni izmed disciplin, kjer se izrazito samo pozitivna medijska podoba tega podaja. Tako da enostavno, mislim, vprašanje ni enostavno, ne da se ga enostavno rešiti, in to je res tek na zelo dolge proge. Sami ste pa mogoče, če zaključim ali pa nadaljujem, kjer ste sami umeli, ja, tudi to opašamo povečano število bodi si kamperan ali pa bivakiran ali pa kurjenja različnih odprtih ognjev v tem prostoru, kar prinaša neka dodatna tveganja ob tem se bolj dolgih sušnih oblogih.
1: No, da povemo, torej vožnja s temi motornimi vozili je prepovedana, ne? Na Pohorju. Ali so kakšna območja,
0: To je tudi sicer posod v naravnem okolju tako, v Sloveniji je vožnja z motornimi vozili prepovedana.
1: Zakaj je v bistvu sporna ta vožnja po naravi? Kaj to pomeni za rastline, za živali, če mogoče tako plastično povemo?
2: Najprej zelo se poveča nemir in številne izmed teh ogroženih redkih vrst, ki smo jih predstavili, za svoj obstoj potrebujejo mir in so izjemno plahe in sklenjena gozdna območja z območji izrazitega miru so tista, ki jih potrebujejo za svoj obstanek. In to je recimo eden izmed zelo pomembnih dejavnikov. Z vožnjo se tudi izrazito slabša stanje tal, tla pa so tista prst, ki dajo življenje Pohorju, zbitost, povezavi torej z vsemi temi ekstremnimi vremenskimi razmerami. To se mi recimo zdi dvoje, kar bi najbolj izpostavilo. Morda, Peter, še ti kaj dodaš?
0: Želel sem samo to, da recimo z nekim vozilom, pravzaprav z vidika nemera, lahko v krajšem času imamo vpliv na bistveno večje območje, kot pa recimo, če hodimo. Gotovo ima vsaka naša dejavnost, ima vpliv in lahko povzroča nemer. Ampak, če se peljem z nekim motornim vozilom ali pa tudi z ekolesom, seveda ta nemer povzročen v krajšem času na bistveno večjem območju.
1: No, 1. maja je bila izvedena skupna akcija nadzora na Pohorju, namenjena predvsem preprečevanju nedovoljenih voženj z motornimi vozili v naravnem okolju, namenjena pa je bila tudi seznanjanju obiskovalcev s pravili ravnanja v regijskem parku. Izrečenih je bilo 31 ukrepov, od tega je bilo izdanih 10 plačilnih nalogov. No, obrnili smo se, kot rečeno, na policijski upravi Maribor in Celje. Med drugim nas je zanimalo glede teh ukrepov, plačilnih nalogov, ki so bili izdani tistega dne, pa tudi sicer kaj opažajo na policiji, kolikšni meri je po njihovo torej problem te vožnje na Pohorju, kako pogosto izvajajo nadzor. Prisluhnimo izjavi predstavnice za odnose z javnostmi na policijski upravi Maribor, Aniti Kovačič.
3: Nadzor je potekal v sodelovanju s kolegi policijske uprave Celje, ob policistih pa so bili vanj vključeni še predstavniki Zavoda za gozdove, pa revirni gozdar, lovski inšpektor, gozdarski inšpektor, ter inšpektori inšpekcije za naravne vire in rudarstvo ter naravovarstveni nadzorniki. Policisti naše policijske uprave so tega dne ugotovili dve kršitvi cestno-prometnih predpisov, ravnanje v nasprotju z omejitvami oziroma obveznostmi izraženimi s prometno signalizacijo, pri tem je bilo izrečeno opozorilo, pa kršitev v povezavi z nepravilnim parkiranjem motornega vozila. Tudi v tem primeru so izrekli opozorilo kršitev uredbe o odpadkih oziroma v povezavi s kurjenjem odpadkov na prostem, pri tem je bil podan predlog drugemu prekrškovnemu organu. Kršitev vožnje vozila na motorni pogon v naravnem okolju, v tem primeru so izdali plačilni nalog in 5 kršitev parkiranja vozila na motorni pogon v naravnem okolju, kjer so izrekli opozorilo. Preostale kršitve so obravnavali kolegi s policijske uprave Celje in ostali sodelujoči v nadzoru. Ob tem dodajamo, da so se s spremembo zakona o ohranjanju narave bistveno zvišale globe za prekrške, kot so nedovoljena vožnja z motornimi vozili in kolesi v naravnem okolju. Za kršitelje voznike motornih vozil v naravnem okolju znaša globa med 1000 in 2000 evri, za kolesarje pa med 500 in 800 evri. Območje Pohorja je v določenju

0: meri kar obremenjeno z nedovoljenimi vožnjami v naravnem okolju. Vožnja je škodljiva za plahe in občutljive živalske vrste, povzroča tudi poškodbe vegetacije in prsti ter posledično erozijo, je pa seveda neprijetna tudi za obiskovalce, druge obiskovalce Pohorja. Na tem območju policisti letno izvedemo več poostrenih nadzorov, tako jih je bilo v letu 2025 izvedenih 36, ugotovljenih pa je bilo 70 prekrškov prepovedane vožnje v naravnem okolju po določilih zakona o ohranjanju narave.
1: No, letos pa so ugotovili že 19 vrstnih kršitev, še dodajo na policijski upravi Maribor. No, z policijske uprave Celje pa so nam podali pisne odgovore, zelo podobne v bistvu tem iz mariborske uprave, pa mogoče, če samo neke stvari dodam. In sicer torej še posebej poudarjajo, ne, torej, da so se letos zvišale globe, kot rečeno med 1000 in 2000 evrov, znašajo za kolesarje med 500 in 800 evrov. No, zoper kolesarje, ki so bili kontrolirani v sklopu nadzora, tistega dne pa so bila izrečena opozorila. Sicer pa pravijo, da objestni vozniki, ki ne spoštujejo naravnega okolja, se z motornimi vozili vozijo v tem parku tako poleti kot po zimi in to predstavlja nevarnost za pohodnike ter druge rekreativne športnike. Seveda največjo škodo pa objestneši povzročajo naravnemu habitatu. Mogoče še bi dodala, da na policijski upravi Celje pravijo, da so v preteklih 5 letih skupno uvedli postopke o prekršku zoper 41 kršiteljev in glede na podatke v letošnjem letu pa beležijo že 18% več kršitev navedene zakonodaje, kar pomeni, da bodo nadaljevali nadzori nad objestnimi vozniki v naravnem okolju, vse s ciljem, da se zmanjšajo posledice na naravni habitat oziroma se prepreči hujša poškodba pohodnika, planinca in tako naprej. Mogoče kakšen komentar na to, kar pravijo na policijski upravi Maribor, se najbrž ste seznanjeni s tem, ne? Torej, više globe, ne?
2: Mogoče dva vidika, ki še niste bila izpostavljena. V preteklem desetletju ali pa 15 letih je število vozil seveda bistveno večje zaradi tega zatečenega stanja in ta vozila tukaj so. Območje, kjer bi se legalno lahko odvijali te dejavnosti, je relativno malo, za nekatere vrste praktično nič. To pomeni, da za vožnjo z motornimi sanmi, razen nekaterih odsekov gozdnih cest, praktično površin ni. Tu je še zelo velika rezerva. Drugo pa je, da smo pristojnosti nadzora praktično razpršili med številne institucije in bom rekel, da pogosto, ne bom rekel brezobi tiger, ampak gotovo bi bilo veliko bolj smotrne skoncentrirati na manjše število institucij in pa povečati pristojnost.
1: No, to prav to sem pomislila, ko sem videla, v bistvu, ko je bila skupna akcija, v bistvu, koliko institucij je to, ne, različnih inšpektoratov, policija in tako naprej, najbrž ni tako potem enostavno izvajati nadzora, gospod Senegačnik.
3: Tako in stremimo k temu, da bi torej regijski park dobil svojo naravovarstveno nadzorno službo. Zametki so seveda že postavljeni. Na parku smo trije prostovoljni naravovarstveni nadzorniki, ki delujemo torej v okviru regijskega parka skupaj s kolegi iz Ministrstva za naravne vire in prostor. Cilj pa seveda je, da se naša ekipa poveča in sicer zato pa so potrebne tako finance, kot morda tudi neka smelejša vizija, da so to dejansko pravi koraki, ki bojo lahko prinesli želene rezultate. Torej, ljudje na terenu, ki dnevno spremljajo dogajanje v naravi, pozabila sem poleg torej, vseh nas, ki delamo na regijskem parku, izpostaviti tudi kolega, ki deluje izven inštitucije in je precej prisoten, tako da lahko z neko ekipo sedaj morda nagovarjamo, naslavljamo samo te najbolj akutne probleme, predajamo vsebine naprej na inšpektorat, na policijo, vsekako pa potrebujemo ljudi, ki bodo na terenu, torej vsaj na treh ključnih lokacijah, to je na Kopah, na Treh kraljih in na Rogli, tam, kjer so zamišljene tudi vse tri vstopne točke v regijski park Pohorje, imeli svoje baze, odkoder bodo delovali.
1: Torej, izzivov ne zmanjka, ne?
2: Gotovo.
1: Hvala vam, z oddajo smo prišli do konca. Hvala torej gostoma za obisk v studiju. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, da ste nas poslušali. Oddajo sem pripravila in vodila Nataša Rižnar. Nasvidenje.
4: Radijska tribuna.
5: Radio Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Evropa mora k pogovorom z Rusijo pristopiti enotno, je o prihodu na neformalno zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije na Cipru povedala visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Posvarila je, da se Evropska unija ne sme ujeti v past Moskve, ki si želi, da bi članice namesto o vsebini pogajanj razpravljale o tem, kdo se bo pogajal z njo. Načrtovana graditev sežigalnic v Ljubljani in Mariboru po trditvah zagovornikov rešuje težavo ravnanja z odpadki v več kot 200 slovenskih občinah. Medtem so predstavniki okoljske in zdravstvene stroke na posvetu v kinu Šiška opozarjali na škodljive posledice na zdravje ljudi. Krajevna skupnost Pesnica pripravlja v okviru praznovanja krajevnega praznika večer namenjen ohranjanju zgodovinskega spomina in vrednot narodno-osvobodilnega boja. Predavanje z naslovom Pesnica med NOB bo ob 18. uri več namenskem centru Pesnica. Gost večera bo priznani zgodovinar dr. Marjan Žnidarič. Senat celjskega okrožnega sodišča je 44-letnega Ukrajinca, ki je julija lani s kombiniranim vozilom na Štajerski avtocesti povzročil hudo prometno nesrečo, v kateri je umrlo 5 ljudi, obsodil na 5 let zapora in stransko kazen odvzema vozniškega dovoljenja za 15 mesecev. Krivdo je priznal že na začetku postopka, kar je celjsko okrožno sodišče upoštevalo kot olajševalno okoliščino. Mariborski policisti obravnavajo vlom v poslovne prostore podjetja. Po prvih informacijah je bilo odtujenih okrog 15 tisočakov gotovine. O kaznivem dejanju še zbirajo obvestila. Precej jasen dan je pred nami, temperature danes od 24 do 27 stopinj Celzija, jutri podobno, pretežno jasno s temperaturami zjutraj od 9 do 14, čez dan od 25 do 29 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi pa sledeče, Ljubljana in Celje 19, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 20, Slovenj Gradec 18, letališče Portorož 26 in Kredarica 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države promet poteka brez posebnosti, zato vsem želimo le srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: 10:03, dober dan, v četrtek 28. maja ste na programu Radia Maribor, kjer vas v naslednjih minutah presenetimo tudi s knjižnim darilom. Sodelujete lahko v rubriki Zbrano, zapisano prebrano, ki jo začenjamo 10 minut čez 10. Danes bomo v roke vzeli knjigo Lahko bi ji bilo ime Leda. Kot rečeno, za pravilen odgovor bo knjiga lahko tudi vaša.

0: Napisano, prebrano.
1: Na Radiu Maribor.
2: Danes predstavljamo intimen roman o paru, ki si želi tisto, kar se drugim zdi samoumevno: otroka, družino, prihodnost. Lahko bi ji bilo ime Leda, tako je naslov romana avtorja Marka Gregurja. Knjiga je izšla pri založbi Pivec, vas pa vabimo k pozornemu poslušanju. Tudi tokrat bomo za pravilen odgovor na nagradno vprašanje nekoga od vas nagradili s predstavljeno knjigo. Roman je zgodba o upanju, ki se vztrajno vrača, tudi ko se zdi, da je vse že izgubljeno. O ljubezni, ki se uči potrpežljivosti, o krhosti telesa in trdnosti srca. Pripovedovalec, ki je tokrat moški, nas popelje skozi otroštvo, družinske legende, izgube, rituale in drobne spomine, ki sestavljajo človeka. V ospredju pa je pot do starševstva. Zdravniške sobe in čakalnice, testi in izvidi, razpoke, ki jih odpre nemoč, in tišina, ki jo lahko prebije le nežnost med dvema. Ko se možnost lastnega otroka počasi oddaljuje, se začne druga pot, pot posvojitve. Ta razkrije nova vprašanja, predsodke, strahove in globoko željo, da bi nekoga osrečila. Glavna lika sta prvoosebni pripovedovalec, mož, ki se pogovarja s še nerojeno hčerko, in njegova žena Jana, lepa, prijazna ženska, ki bi z vso radostjo, ljubeznijo in hvaležnostjo rada postala mama. Že več let neuspešno poskušata dobiti otroka, soočen z medicinsko neplodnostjo pa par vstopi v svet postopkov umetne oploditve, injekcij, pregledov, testov, čakanja, upanja in ponovnih razočaranj. Postopoma začne pričakovanje postajati središče njunega življenja in vir velikega čustvenega napora. Presluhnemo zdaj odlomku, ki ga prebira Zoran Turk.
3: 5 do 7. Skrajni čas, da se odpravim, čeprav moram na poti v službo prečkati samo bližnji travnik. Poljubim jo in že je na nogah. Gre v kopalnico in jaz za njo. V rokah že drži tester. Polula se in nato zreva v tisto paličico. Sede, drug ob drugem, na robu kadi, v upanju, da je čarobna. Nič, reče. Prezgoda je, odgovorim, in jo objamem.
2: To je bil odlomek iz romana Lahko bi bilo ime Leda. Vzporedno pripovedovalec pogosto beži v spomine na otroštvo, živahne božične večere, družinska slavja, sorodnike, male rituale domačega okolja, očetovo nostalgijo, mamino prezgodnjo smrt in občutke krivde, ki jih še vedno nosi. Ti spomini postanejo njegov poskus razumevanja sebe, svojih korenin, ranljivosti in želje potem, da bi bil tudi sam oče. Ker umetna oploditev večkrat ni uspešna, se z Jano začneta ozirati k posvojitvi, soočita se z vrsto birokratskih postopkov, psiholoških pogovorov, pa tudi vprašanj o zmožnostih in željah, tudi nelagodne dileme, starost, etnično zdravje otroka so vključene. Pripovedovalec se iskreno spopada s predsodki, strahovi in hkrati z neizmerno željo, da bi končno postal starš, biološki ali posvojitveni. Roman Lahko bi bilo ime Leda avtorja Marka Gregurja prepleta osebno zgodbo, družinsko kroniko, družbeno kritiko, spomine na vojno v 90-ih, pa tudi zgodbe iz doma starejših, iskrene premisleke o smislu življenja, minljivosti, ljubezni in o tem, kaj pomeni biti družina. V svojem jedru je roman zgodba o čakanju, upanju, nemoči in ljubezni. Ta kljub vsemu ostaja temeljna sila, ki pripovedovalca in Jano drži skupaj na poti k otroku, kakršenkoli že bo. Tako, zdaj smo vam do obisti predstavili današnji roman avtorja Marka Gregurja Lahko bi bilo ime leda. V zameno za pravilen odgovor je roman lahko vaš. Zato vam zdaj postavljamo nagradno vprašanje. Kdo sta glavna lika danes predstavljenega romana? Če poznate odgovor, pokličite 02 420 1555 in nagrada je lahko vaša. Danes torej držimo v rokah roman avtorja Marka Gregurja, Lahko bi ji bilo ime leda, na telefonski zvezi pa že imamo prvega poslušalca oziroma poslušalko. Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan, kdo je z nami?
4: Tukaj Ljudmila.
2: Ljudmila, lepo pozdravljeni.
4: Ja. Rada bi odgovorila na vaše vprašanje.
2: Seveda, torej vprašanje se je glasilo, kdo sta glavna lika danes predstavljenega romana? Poznate odgovor?
4: To sta Jana in njen mož, oziroma sam pisatelj Marko Gregor.
2: Čestitke, mož in žena Jana sta Jana. Glavna lika. Ali ste knjigo morda že prebrali?
4: Ne.
2: Ne še. Zato bo zdaj romala v vaše roke, da si boste lahko vzeli čas in prebrali. Ljudmila, ali veliko berete?
4: Ja, prav zdaj berem knjige za brano značko za odrasle.
2: Aha, ste se udeležili tudi tega izziva. Čestitke, kako vam gre?
4: Še kar vreda, zdaj že dolgo leto, lani sem tudi tekmovala.
2: Odlično, odlično. Katere knjige, kateri žaner pa vam je najbolj ljubši?
4: Veste, kaj najrajše berem? Neke romane, pa
2: morda
4: so take zgodovinske.
2: Aha.
4: Zgodovinske. Zdaj sem ravno dobila vašo knjigo za nagrado Samostani v Sloveniji.
2: Odlično, odlično. Torej še kar nekaj knjižnega gradiva vas čaka in ga boste postavili na svojo knjižno polico. Ljudmila, iskrene čestitke za današnjo nagrado, obilo užitka ob branju in pa lep dan vam voščimo.
4: Ja, najlepša hvala.
2: Srečno.
0: Zbrano, zapisano, prebrano.
1: Na Radiu Maribor.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Bob Marley in Satisfy My Soul glasbeni izbor je danes uredil glasbeni urednik Gregor Strmecki. V rubriki, ki sledi po naslednji skladbi, pa vas bo Stane Kocutar spomnil na dva jubileja, povezana s spominom na pesnika, duhovnika in arhivista Antona Aškerca. Zdaj pa z nami Anika Horvat.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Že na samem začetku letošnjega leta smo spomnili, da je 9. januarja minilo 170 let od rojstva pesnika, duhovnika in arhivista Antona Aškerca. Osebnosti, ki je v naši zgodovini pustila globoke literarne sledi. Povedali pa smo še, da je letošnje leto v znamenju vrste drugih jubilejev, povezanih s spominom nanj. Tako mineva 130 let od izida njegove pesniške zbirke lirske in epske poezije. 80 let slavi kulturno društvo Anton Aškerc Rimske Toplice. 70 let mineva od postavitve Aškerčevih kipov in otvoritve muzejske sobe. 40 let šteje muzej Antona Aškerca. 30 let pa Aškerčev pohod, ki je spominsko povezan z 10. junijem, ko je leta 1912 Aškerc v Ljubljani umrl. Posebno spoštljivo gesto pa je izkazala tudi občina Laško, ki je letošnje leto v svojem okolju razglasila za Aškerčevo leto. Pomemben in zanimiv dogodek pa se bo na Aškerčevi domačiji, na Senožetih, nad Rimskimi Toplicami odvil to soboto ob 18. uri, ko se bodo v organizaciji kulturnega društva Anton Aškerc Rimske Toplice in družine Aškerc spomnili 70. obletnice spominske sobe in 40. obletnice muzeja na Aškerčevi domačiji. August in Matjaž Aškerc, daljna pesnikova sorodnika, sta nam pojasnila, kako je pravzaprav z rojstno hišo njunega sorodnika, saj različni zapisi omenjajo dva sicer bližnja, a različna rojstna kraja. August pravi.
2: Jaz sem pesnikov pranečak, se pravi, moj stari oče je bil njegov brat in to je ena taka kar precej bližnja, povezava, čeprav smo poleti zelo daleč narazen. Drugače pa, kar se tiče Aškerčevega rojstva. Takoj, ko Anton Aškerc umre, se pravzaprav začne problematika, čigav je Aškerc. Iz Globokega ali iz Senožet. In če so samo njega vprašali, kje je bil rojen, je dejal, rojen sem v okolici Rimskih Toplic. Rodil naj bi se na Globokem, rojstni list je pa iz te naše hiše, ki je bila takrat hišna številka Toplice 5. Tako da tu so dve zadevi. Dejansko so dva otroka bila rojena na Globokem, trije naj bi bili rojeni na Senožetih. Zdaj, eni pravijo, da je bil tisti duhovnik malo površen, drugi pravijo, da je bila duhovščina zelo natančna, ampak dejstvo je tisto, da česa se Anton Aškerc spominja iz otroštva, so pa vendarle tukaj Senožete.
1: Dejstvo pa je tudi, da so že vaši predniki nekako zelo verodostojno, natančno in predano ohranjali spomin na svojega sorodnika. Zdi pa se, da pa je k temu nekaj pripomoglo tudi zgodovinsko društvo iz Maribora, ki je že leta 1932, 20 let po pesnikovi smrti, tukaj vzidalo spominsko ploščo.
2: Seveda, ta plošča bila vzidana leta 1932 z enim posebnim namenom, da se označi eno domovanje enega velikega slovenskega, bom rekel, moža, človeka, ki je tukaj na spodnjem Štajerskem vendarle postil, ne samo na spodnjem Štajerskem, moram reči tudi v celotnih takratnih slovenskih deželah in tudi širše, vendarle postil en pečat, tako da je to en pomnik, da so nekje v tist takrat našem glavnem štajerskem mestu spoznali Antona Aškerca kot človeka, ki je vreden nekega spomina.
1: Da se je obiskovanje Aškerčeve domačije začelo relativno zgodaj, govorijo tudi ohranjeni spominski zapisi, natančneje spominska knjiga, ki je dragocen dokument. Tule smo zdaj kar prebrali upis iz 12. junija 1956.
2: Obiski so se začeli kmalu, bili so šolski posameznikov in zadeva se nadaljuje to vse do danes. Tako da prihajajo tu na našo domačijo, na obeležje na Globokem. Imamo tudi Aškerčevo pot od Zidanega mostu do Rimskih toplic in mislim, da človek, ki pride z namenom spoznavati Antona Aškerca v Rimske toplice, ima tudi neki support poleg same domačije, da lahko Aškerca in pa življenje takrat tudi malo bolje spozna.
1: Matjaž, vi ste nekako tudi vpeti kot družinski član v vse te obiske, ki prihajajo, veliko dijakov, poskrbite za njih na ta način, da jim vse, kar je treba povedati, pripovedujete ali pa poveste na zanimiv, prijeten način, tako da nekaj ostane v njihovem spominu. Kako pravzaprav današnje generacije dijakov dojemajo to izročilo? Kakšne so vaše izkušnje?
3: Ja, pravzaprav nekatere zanima malo bolj, druge malo manj, pa vendar lahko nekako tako osnovnošolce kot dijake pripraviš, da Aškerca spoznajo tudi na drugačen način in da ga sprejmejo oziroma da jim postane zanimiv. Sam menim tako, da če vsaj iz cele skupine vsaj eno osebo prepričaš, da je Aškerc vreden omembe v današnjem času, si naredil veliko.
1: Manj znana podrobnost. Nad srcem tvojim sije sonce. Besedilo pesmi je Aškerčevo, glasba Tomaž Kozlevčar, izvaja skupina Prelom, posneto leta 1977.

0: Je pa Aškerčeva domačija, široko odprtih vrat za obiskovalce, nekaj posebnega.
1: Mi delamo nekako v sloganu kultura in natura z roko v roki. Bom rekel tako, Aškerci smo trmasti. Težko se od česa ločimo, zato je tudi marsikaj obstalo. In nazadnje ugotoviš, da ti to pa tudi mogoče malo pride prav. Seveda, tale kašča, ki je stara skoraj okrog 700 let, v kateri zdaj sedimo, je ena taka zadeva, ki je obstala. Potem imamo sušilnico za sadje, redko ohranjenih, pred leti smo obnovili, kozolc, stopler, hlev in seveda Aškerčeva družinska hiša, ki je od leta 1984 v lasti občin Laško. Tako da mi tukaj delujemo, kmetujemo na en takšen star tradicionalni način. Včasih vzamemo v roko še tudi kakšno koso, da ne pozabimo, kako je to izgledalo. In kakšnem pohodu imajo tudi sosednjo kulturno društvo iz Šmiklavža nad Rimskimi toplicami, tudi prikaže košnjo, tako da ljudje vidijo, kako se je takrat delalo, na kakšnem travniku sem med to potjo in pa seveda potem priprava raznih tresk za luči, za kurjenje in tako naprej. O te stvari se lahko tudi precej pogovarjamo, poleg tega pa marsikatera skupina potem, ko pride iz Aškerca zaide na popolnoma druge stvari, ko so naša bajeslovna bitja, ki tukaj živijo v teh naših grapah, planinah in tako naprej. Na tak način in potem mislim, da se nas ljudje tudi spominjajo.
0: Je še povedal August Aškerc. Slovesnost na Aškerčevi domačiji bo v soboto 30. maja ob 18. uri obogatena še z uprizoritvijo dramskega dela Antona Aškerca z naslovom Tujka v izvedbi kulturnega društva Miklavž. Tokratno literarno-zgodovinsko rezino zgodovine v rubriki Poglej in povej Radia Maribor sem pripravil Stane Kucutar.
2: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: Sej bi dal ti vse nazaj, ho na na na na na na. Le srce vrni mi, kaj bom rabil še kdaj.
1: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
2: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
3: Četrtkova turistična oddaja nas bo popeljala po Dravi k mariborskim flosarjem, ki ustvarjajo prav posebno turistično zgodbo in so tesno povezani s tukajšnjim turističnim društvom. Prihodnje leto bo to zaznamovalo 150 let obstoja.
4: Izhajamo pa pravzaprav iz mestnega olepševalnega društva, ki je takrat v preteklosti imelo predvsem nalogo z zasajevanjem drevoredov, urejanjem parkov. Na nek način so hoteli tako olepšati mesto.
3: Prav tako društvo pomembno prispeva k ohranjanju tradicije splavarjenja po reki Dravi.
5: Glavno pa hočemo prikazati nekaj, tale splavarski krst, ki so ga naredili takrat z mladimi flosarji, potem tudi samo zgodovino, kje so les dobivali, kako so pluli, dokdaj so pluli, kam so pluli, kako so se vračali nazaj.
3: Pridružite se nam kmalu po 11.
2: Potujte z Radiem Maribor.
6: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 080 43 53.
6: Vabimo, vabite.
7: A je treba zelo usta odpreti?
8: Tak fejst, da lahko gre noter.
9: Za celo telo.
10: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
11: Ker je pametno.
12: Veš kaj, in tisti, ker je vozira, ki to morajo biti tudi pripeti.
13: In to je slab značaj.
14: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
15: Mali modreci!
1: Pametni odgovori naših najmlajših.
16: Drugače se počutiš.
17: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
18: Pa nismo dojenčke.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico, na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Ob tem so pozvali Rusijo naj preneha z namernimi napadi na civiliste in civilno infrastrukturo, sprejme premirje in pogajanja za pravičen mir v Ukrajini. Po najnovejših ameriških napadih na iranske cilje in povračilnih ukrepih Teherana se je nafta na svetovnih trgih znova podražila. Za 159-literski sod teksaške nafte je bilo treba zjutraj odšteti $91.37, kar je okoli 3% več kot včeraj. Napadi odmevajo tudi na azijskih borzah, katerih indeksi so padli za od 0,5 do 1,5%. Svetovne trgi so sicer v preteklih dnevih zabeležili nekaj rasti zaradi optimističnih izjav iz Bele hiše glede pogajanj med Washingtonom in Teheranom. Mariborski svetniki bodo na današnji seji odločali o številnih podražitvah javnih storitev. Med drugim so predlagane 15-odstotna podražitev enkratne avtobusne vozovnice, 13-odstotna podražitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 9-odstotna podražitev odvoza odpadkov in več kot 7-odstotna podražitev vrtcev. Na dnevnem redu je med drugim tudi rebalans letošnjega proračuna občine, ki s tem dosega nove rekordne vrednosti. V študentskem kampusu na Gosposvetski v Mariboru bo nocoj tradicionalna množična zabavna prireditev Lampiončki, ki že več desetletij nudi priložnost za sproščeno druženje ob zaključku študijskega leta. Tudi letos organizatorja, študentska organizacija Univerze v Mariboru in zavod Štuk pričakujeta več tisoč obiskovalcev. Zaradi izvedbe prireditev bo v popoldanskih urah popolna cestna zapora Koroške ceste pri kampusu, prav tako je danes onemogočen dostop do parkirišča ob univerzitetnem športu. Športnem centru Leona Štuklja. Jasno bo s temperaturami danes od 24 do 27 stopinj Celzija, jutri prav tako jasno in temperature zjutraj od 9 do 14, čez dan pa od 25 do 29 stopinj Celzija. Preverimo še aktualne temperature po državi: Maribor in Slovenska Bistrica 20, Ljubljana, Ptuj, Murska Sobota, Radenci in Slovengradec 21, Celje 22, letališče Portorož 28 in Kredarica 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet pred Šentjakobom proti Ljubljani. Drugih prometnih posebnosti na našem koncu države trenutno ne beležimo. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 3 minute.

0: in. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king.
1: Ure 11:10, sledi nekaj hidroloških podatkov. Reka Drava ima pri Črnečah pri Dravogradu trenutno vodostaje 540 cm, pretok je 144 kubičnih metrov na sekundo, temperatura reke je tam 17,1 stopinje Celzija. Na Ptuju je stanje že drugačno, vodostaj je nižji, 509 cm, pretok je 111 kubičnih metrov na sekundo, voda pa je toplejša, trenutno ima Drava na Ptuju 18 stopinj Celzija. O Dravi bo govora tudi po naslednji skladbi, ko bomo z Natašo Kuhar potovali naokrog. Tokrat se spustimo prav po reki Dravi. Strah je odveč, tako pravi tudi Boštjan Narat.

sistem. Tu če je mrtev, Grčijo ostraja v plamenih, TV prenosi prižgani so za vsak primer.

dežnik. Sama si v mestu, šla si zato, da prišla boš nazaj. Svet lahko teče po svoje in jaz sem

0: pustila dežnik.
1: Potujte z Radiem Maribor.
2: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
3: V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v manem.
4: Ja, Afrika je mama sveta.
5: Nič ni daleč, ne. Me se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
1: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
6: Vsekakor je pa tudi kulinarika tukaj.
1: Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
7: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Tokratna oddaja nas bo popeljala po Dravi k mariborskim flosarjem, ki ustvarjajo prav posebno turistično zgodbo in so tesno povezani s tukajšnjim turističnim društvom. To bo prihodnje leto zaznamovalo 150 let obstoja. Spomnimo, da je v 80-ih letih prejšnjega stoletja društvo spodbujalo in pomagalo pri obnovi starega Lenta. Mejnik pa je bilo leto 1985, ko so organizirali prvi splavarski krst in ta je postal tradicionalna vsakoletna prireditev. Takrat so naredili tudi splav, z njim pa društvo pomembno prispeva k ohranjanju tradicije splavarjenja na Dravi. Ustavimo se najprej pri turističnem društvu. Sprva se je imenovalo Mariborsko mestno olepševalno društvo in je bilo odgovorno za zasaditev in ureditev mestnega parka. S tem so želeli promovirati turizem v mestu in njegovi okolici. Podrobneje bo društvo predstavila njegova predsednica Tadeja Fjačko.
8: Vsekakor je turistično društvo Maribor eno izmed najstarejših društev v Sloveniji, torej naslednje leto praznujemo 150. jubilejno obletnico. Izhajamo pa pravzaprav iz mestnega olepševalnega društva, ki je takrat v preteklosti imelo predvsem nalogo z zasajevanjem drevoredov, urejanjem parkov. Na nek način so hoteli tako olepšati mesto in s tem privabljati turiste v naše mesto, torej olepševati naše mesto. Dan danes pa seveda se je naša vloga popolnoma spremenila. Nekako tista ključna letnica je bila leto 1985. Takrat so se člani turističnega društva Maribor odločili, da pa bi bilo vredno ohraniti splavarjanje. Takrat je bil ta spomin na splavarjanje še kako živ in prav je, da so takrat rekli, ne, mi pa bomo tisti, ki bomo ohranjali to tradicijo. In takrat so zgradili prvi splav, ki je od takrat dalje služil v turistične namene, ne več v gospodarske namene. In tisti prvi splavarski krst, torej prireditev, s katero so začeli člani turističnega društva, je takrat leta 85 na Lent privabila baje več tisoč glavo množico, kar pričajo tudi zanimive fotografije takrat iz Lenta. In v bistvu je ta dogodek še dan danes, torej po več kot 40 letih, še danes to naša osrednja prireditev, ki jo v bistvu vsako leto prirejamo konec septembra. Takrat sprejmemo novinca, mladega flosarja med nas, izkušene splavarje z enim slavnostnim obredom pred najstarejšo trto, tako kot seveda velevajo ti splavarski običaji in šege.
7: Torej, danes je turistično društvo Maribor povezano predvsem z splavarjenjem, ampak v preteklosti, če se še čist malce vrneva v preteklost, pa je poskrbelo tudi za druge dogodke v Mariboru in pa v okolici. Je bilo pobudnik tudi za mnoge različne projekte, ne?
8: Tako je. Člani takrat ob nastanku turističnega društva Maribor so bili zelo aktivni pobudniki nekaterih dogodkov, recimo Martinovanje v mestu, Mariborski tednik. Ti dogodki so predvsem znani starejši generaciji, vseeno pa bi z tem splavarskim krstom mogoče, ravno ta splavarski krst je bil nekakšna pobuda, pa dajmo nekaj več organizirati na tem našem Lentu in tako je, v bistvu so to začetki samega festivala Lent. kot tudi potem kasneje še kakšnih dogodkov, ki se še dan danes organizirajo.
7: In način življenja splavarjev je nekako skozi stoletja so ustvarjal identiteto, ne, mesta ob Dravi. Danes pa ta vožnja obiskovalcem predstavi to flosarsko zgodbo skozi pripovedi, glasbo in neke legende tudi, ne?
8: Ja, če nekoč bila, tako kot ste rekli, Drava tista glavna prometnica, po kateri so splavari predvsem prevažali les, je danes Drava dobila čisto drugi pomen, torej ustvarjamo eno pristno tradicionalno splavarsko doživetje, ki je torej z obujanjem te tradicije, z spominjanjem na splavarske šege, običaje, danes seveda z dobro kapljico rujnega vinca od lokalnega ponudnika, z dobro hrano na splavu postala res ena turistična atrakcija v našem mestu in vsekakor mislim, da smo lahko ponosni na to, kar ponujemo.
7: Dejva malo povedati, kako poteka ta splavarska pot danes. Začne se tukaj v Koblarjevem zalivu, ne? Zakaj tukaj in dokod potem pelje ta turistični splav?
8: Ja, v Koblarjevem zalivu se je zgodba o tem novodobnem splavarjanju začela že tistega leta 1985. Ravno tukaj so zgradili tudi prvi splav, ki je bil namenjen v turistične namene in še dan danes smo tukaj, tukaj se dobro počutimo, tukaj je tudi varno zavetje za naše splave, tako da je ostala tukaj ta vstopna točka za vse naše goste. Tukaj sprejmemo naše turiste z koščkom kruha in z soljo, kot nekakšno dobrodošlico, ali pa z krhljom jabolka, da se seveda počutijo dobrodošlo. Seveda jih spremlja zraven še malo žganja, šilček žganja ali borovničevca ali travarice in na to se lahko v bistvu plavba začne. Plavba se prične z našimi muzikanti, ki naznanijo ta začetek vsake vožnje. Mogoče bova imela srečo, pa bo tudi kakšen muzikant odšel zdaj mimo. Na to pa seveda vsako vožnjo spremlja harmonika, animator, ki pove kaj ne samo o splavarjenju, o splavarskih zgodbah, ampak tudi o znamenitostih našega mesta, o nekih značilnostih, tako da je vsaka vožnja posebna, zanimiva, seveda pa za naše turiste to pomeni tudi eno posebno sprostitev, ne samo doživetje, tudi en drug pogled na naše mesto, sploh, ko pridemo tam mimo študentske brvi, ko končno vidijo naš lep poprenovljen lend, tam jim vsem zastane dih, tako kot še tudi nam, Mariborčanom, tako da je res posebna atrakcija biti sredi Drave na splavu.
7: Kdo pa so vaši obiskovalci? Pridejo od blizu in daleč? Ne vem, kako vas najdejo, kako prepoznavni ste?
8: Še vedno je večina gostov iz bližnje Avstrije, tudi Nemčije, vedno več je domačih gostov, vedno več je domačih podjetij, ki se odločajo, da bodo kot kolektiv en popoldan preživeli tukaj na splavu, se malo podružili in popestrili in si naredili kot nekakšen team building, ampak predvsem pa so to gostje iz bližnje Avstrije. Posebne reklame, pa ja, delamo nekaj reklame, ampak največja reklama pa je seveda od ust do ust. To so zadovoljne goste, ki širijo dobre novice.
7: Splavarjenje je bilo nekoč tesno povezano z življenjem ob Dravi. Po reki so prevažali les, ki je iz gozdnatih območij potoval proti Varaždinu, Zagrebu, Osijeku in še dlje. Splavari so dobro poznali tok reke, nevarnosti in pravila plovbe. Njihovo delo je bilo zahtevno, odgovorno, cenjeno in zabavno. O tem v nadaljevanju.
1: Potujemo tudi na spletu.
0: Bonjour, ça va?
9: Je l'ai.
10: Oui.
0: C'est tout.
1: Radio Maribor.si.
9: Suis-moi.

0: soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
4: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
5: Sedaj po neverjetni ceni.
4: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
6: Moment vabi na intimni oder na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožemelja, ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Vstopnice na moment.si.
7: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Potujte z Radijem Maribor.
8: Reka Drava daje Mariboru več kot razgled. Nekoč je bila pomembna prometna pot, po njej so pluli splavi z lesom, na njih pa možje, ki so morali poznati tok reke, vsak zavoj in njene nevarnosti. Danes se po reki obiskovalci lahko popeljejo z mariborskimi flosarji. Ne več zaradi trgovine z lesom, ampak zaradi spominov, zgodb in doživetja mesta.
9: Oh!

0: Tako se začne vožnja na splavu. Muzikant in član ekipe Miran Kovačič pa pove, da vožnja splavom...
1: Da ni samo tista tradicija, ampak da se tudi veselje, nekaj veselje damo ljudem. Ja.
2: Torej, rekli ste, da so se splavari zabavali. Pot je bila dolga nekoč, ne? Ta splavarska so se morali malo si krajšati čas, ne?
1: Ja, morali so se sproščati malo.
2: Pa ne preveč, ne?
1: Ja, no ja. So prišli tudi take trenutke, kjer je bilo treba, sploh tu na Lentu, ne, ko so obstali, so potem imeli nekaj časa, so bile kar živahne zabave.
2: Pa dajte povedati kako anekdoto, kakšno zgodbo, ki jo poveste tudi gostom, ki pridejo na splav.
1: Anekdota, kaj zdaj, no, recimo ena takšna anekdota, ne, zakaj so splavari nosili klobuke, ne? Ne, to zaradi tega, ker takrat niso še znali toliko plavati, ne? In če je prišlo slučajno, da je drava bila bolj deročo, da se je kaj polomilo, ne, so prešteli, koliko klobukov je odplavalo in pol so vedeli, koliko jih manjka. To pa črna, ampak je to pač ena od takšnih, ja. No, v glavnem pa hočemo prikazati nekaj, tale splavarski krski so ga naredili takrat za mladimi flosarji, potem tudi samo zgodovino, od kje so les dobival, kako so pluli, dokdaj so pluli, kam so pluli, kako so se vračali nazaj, to zgodbo v glavnem širimo naprej.
2: Zakaj pravzaprav flosarji?
1: To je stari izraz flos, v bistvu to je malo po iz nemškega govornega območja, ja, mi rečemo splav, ne, med splavarji, ampak tudi vse ostale države, recimo, ki se bavijo z temi, so obdržale tele flos in tako se je iz naše zgodovine, to je bilo precej nemško govorečega v nekem obdobju nazaj, ne, in to je ostalo flos kot takšno.
2: Rekli ste, da ste že v bistvu skoraj da od vsega začetka zraven pri teh turističnih, da tako rečeva, vožnjah. Kako se to splavarjanje tukaj zdaj spreminja? Se spreminja ali ohranjate neko tisto pristno tradicijo?
1: Ja, v bistvu je. Na nek način se spreminja, mora se malo tudi prilagoditi. Ne? Je neki moto je sicer, da se držimo neke tradicije, tudi obrazlago kot takšno vodimo v tej smeri v tradiciji, ampak pridejo pa tudi, kaj vem, recimo moramo imeti motorne čolne zraven dan zaradi zavarovalnice, dejansko to določene stvari smo morali malo spremeniti, ampak osnova kot takšna, recimo, če se opredelim na gradnjo flosov, ne, je ostala ista. So pa pravim takšne spremembe, so, ki se pač moramo sodobnemu času prilagajati, predvsem malo oblika flosa zaradi varnosti turistov, kar je pač neobhodno.
2: Zdaj nekot so morali flosari zelo dobro poznati reko, ne? In se izogibati vsem pastem, ki jih nosi sabo, pluli so daleč, ne? In je bilo zelo nevarno tudi.
1: Seveda, Drava je bila nekot zelo deroča, takrat še ni bilo teh elektrarn, hidrocentral, ki so tu in je bila vožnja sorazmerno, bi rekel, nevarna. Ne? So bile takšne pasti, kjer se je dalo, recimo tule malo više, gor so te hudičeve skale, kjer se je marsikateri flos tudi razbil, žal, priborlo, recimo so nasedali. To so takšne stvari, ki so pač bile takrat prisotne in je bilo dejansko nevarno. Danes je Drava ležerna, tako da mi tu zelo varno lahko plujemo razen v določenih primerih, ko na kakšne neurja pridejo, ko pač ne morš, takrat ustavimo vožnje. Sicer pa je nasplošno zelo prijetna vožnja, ni deroča, varna, predvsem to, da je varna, zato skrbimo.
0: Vožnje prinašajo najrazličnejše zgodbe.
3: Zgodilo se enim poljskim turistom, kot se vroče poletje, fino, in on zadnji del splava imamo tak 20 cm samo vode, mi pravimo, da imamo čefuzi za štos, in on je bil tako korajžen, je letel in mislil, da bo v Dravo skočil in tam bomb 20 cm, to je pač taki dogodek bil, ne, pač hvala Bogu se nič ni zgodilo, ampak je bilo zelo, zelo, zelo smešno in vsi so se smejali.
0: Pripoveduje dolgoletni vodja obreda krsta Miran Urih in ob tem izpostavlja.
3: Trenutno to, kar počnemo sedaj, imamo mi razdeljeno na tri faze. Ne? To se pravi prvo okrcavanje, ker se gremo na splav in na tem splavu potem ljudi seznanimo, da prisluhnejo tišini, da pravim, da je to tretja dimenzija oziroma četrta dimenzija, že mir, tišina, spokojnost, reko Dravo opazuješ, kako na lepo mirno prenaša svoje zgodbe mimo tebe, mimo nas in potem tako jih peljemo, ljudem se razloži pokrajina, kaj nas obdaja, gorovja, pohorja, ne, zelenice in potem se počasi približujemo v velikem mostu, največjem Mariborskem mostu. Do tam se razlaga konkretna zgodovina, kako je bilo nekoč, kako je Drava bila plovna, neplovna, kaj so spuščali, so šli z šajkami naprej, da so preverjali, ali je možnost plova, ali ni možnost, in tako je bilo nekoč. Do tja imamo tisto konkretno zgodovino, prečkamo tudi pod Jožefovo cerkvico, kjer začnemo od velikega mosta do malega mosta, začnemo ljudje pa malo v zabavne vode in zapeljemo, da se pač razveselijo in razložimo, kakšna cona je to, mi pravimo, da je to cona brez greha, tako, in da na to cono lahko prijamo samo z našim splavom, ne rabiš iti nad 1000 metrov. Vse pa potem začnemo bližati, ne, tu naredimo tudi krst, izberemo nekoga med ljudmi na humoren način, naredimo krst in potem se začnemo spet približevati samemu lentu, tam pa začnemo spet zgodovino, da se lahko pozove to, tržnica, ono, te pomembne stvari za mesto Maribor. Potem zaključimo na koncu čisto pred staro trto, kjer se zasidramo in gosti so zadovoljni. To je naš cilj. Ne? Tako da praktično tri dele, ne? Zgodovinski del, zabavni del, potem pa spet mesto Maribor in odhod takje.
2: Povejte še malo o tem splavarskem krstu, mimo tega skoraj da ne moreva.
3: Ja, ko ste rekli, začetki sem bil tukaj, ko so bili prvi splavarski krst, pa to pa od samega začetka, nekaj se je splavar tu splav naredil, do stare tržnica do tja je prišel, tam je bil dogodek, se potem razdrpa nazaj ena vožnja praktično. Sedaj pa je se tole splavarski krst tako naredil, da se izbere med temi splavari takšnega najbolj zaslužnega, mladeniča, ne, rečemo, in tale mladenič se celo leto potem izkazuje, v tih delih, če zna narediti to, zna narediti ono. Večina fantov je izhaja iz lesarske stroke, ne? Tak, da se znajo z lesom ukvarjati. In potem se on dokazuje iz dneva v dan. Stari splavari ga tudi učijo, kje je varno stati na splavo, kje ni varno stati, kje mora novinec stati, ne? Ker novinec mora na vsaki vožnji, to ste zdaj slišali, biti na sredini, da ne bi, ne. In potem ga tako učijo, ko pa prije sam krst, pa imamo na dogodku v samem pred staro trto, uprizorimo in ga sprememo, najdemo mu botra, tudi enega zaslužnega Mariborčana, ne, da je on njemu kao boter. In potem celi dogodek poteka tako, da ga mora poznati pravila, na koncu pa še ga okopamo v reki Dravi. Lahko pa povem, da tudi boterstvo je zelo veliko, ne, je za 40, ki je že prišlo mimo, pred zadnji je bil celo Alfi Nipič, tu pa povdarjam za to, ker je tu pa bila prava zgodba, ker njegov nečak, to se pravi njegov dedek, je napisal za Alfi Nipiča flosarsko flos, to, in s tem je Alfi Nipič zmagal na popevki Vesele jeseni v Mariboru. Zdaj pa sem jaz rekel, evo, Alfi bo boter, dedek Jože Križe, pokojni zdaj, bo pa tole pesem svojemu sinu dal darilo in nam je dal za uporabo na našo splavo, da lahko mi kot avtor lahko to uporabljamo. Mislim, da je najlepšo darilo.
2: Vaša himna, ne?
3: Tako, ja, tako da to je najlepšo darilo in tako se vse povezalo, ne? To so pač takše zgodbe.

0: Prepričan je, da je vožnja s splavom lepa priložnost za nedeljski izlet.
1: Če si rečem, ena lepa nedelja, popovdan, pokosilo se doma lepo najužnajo, najejo in potem grejo na lep sprehod ob reki Dravi, pridejo na splavarjenje, lahko sprije celo s kolesom, damo kolo in na splav in se z splavom lepo popeljajo do mesta, zraven se zabavajo, pojejo in slišijo še nekaj novega, sigurno vsega ne vejo in je potem zgodba prava. Nimaš kaj, to je res takšen izlet si lahko privočijo, ko ga ne moreš nikjer. Zanimivo pa je to, da dosti Mariborčano, ko pride na splav, reče, da sploh niso vedeli, da to pa čisto blizu. Ne, to je zanimivo. Ne. Potem se vračajo.
0: Pa ne zgolj na vožnje s splavom, ampak tudi na druge dogodke, dodaja Tadeja Fjačko.
2: Poleg teh naših tradicionalnih voženj, s katerimi smo kar precej zaposleni, pa se trudimo nekako prirejati dogodke, kot so različni koncerti. Letos so se že napovedali klub mariborskih študentov, bodo prvič priredili en zanimiv koncert z njihovo glasbo na splavu, potem bluzovci se tudi vsako leto napovejo, tako da je splav postane prizorišče za različne žanre glasbe, trudimo pa se tudi sodelovati z drugimi društvi, mogoče kakšna joga, meditacija, gongi na splavu, kar je tudi popestritev.
0: No in zdaj sva mi dve sredi dogajanja, ravno kar se pripravljate na skupino, ne? In splav mora biti v polni pripravljenosti, vse mora biti organizirano.
2: Ja, kot vidite, je zelo pestro in smo tudi velika ekipa, ki mora biti na splavu, če hočemo zagotoviti predvsem varnost na splavu in pa potem kasneje, da se naši gostje res počutijo dobro in sproščeno. Torej, od muzikantov, hostes, animatorke, ki bo poskrbela za nemško govorečo animacijo. Ponavadi so vsaj 4 splavarji na splavu, od tega imata vsaj 2 izpit za motorni čoln, ker nekako moramo splav tudi nazaj v Kovlarjev zaliv spraviti, tako da je vsekakor pestro, tu ste tudi videli še neka popravila, vedno je treba kaj popraviti na splavu. Ja, pestro.
0: Na splavu ima vsak svojo nalogo, tudi flosarske frajle, animatorka Jasmina Možič.
3: Ja, eden brez drugega, tak je nastavljeno pri nas ta vožnja z našim splavom, da eden brez drugega enostavno ne gre, ker nekdo potem manjka. Ena taka luknja se pojavi, kar ni v redu, ker mi bi radi gostom dali čim več. Tako da se mi včasih že zdi, da je skoraj preveč na eni točki, ampak pač mi damo sebe. Ne? Zato smo vsi skupaj tukaj in zato vsi skupaj delamo to, kar delamo in delamo s srcem, tako da prav gotovo, ja.
0: Zakaj je ta zgodba splavarska za Maribor, kaj vi pravite, zakaj je tako pomembna?
3: Zakaj je pomembna? Pomembna je zato, ker v osnovi, v starih časih, odkar so se splavi po Dravi vozili, je bilo to tisto, kar je Dravo in Lent v bistvu oživilo. In s pomočjo flosarjev in splavov in vseh teh ljudi, ki so trgovali in prihajali in odhajali, se je naš Maribor samo širil. Samo dober glas je šel v 9. vasi in tako je še danes, se mi zdi, tudi preko nas, prihajajo ljudje, prihajajo tisti, ki prihajajo leta in leta nazaj, zato ker jim je to tisto doživetje, ki ga pač iščejo in so ga pri nas našli.
0: In mariborski potapljači, še pove Tadeja Fjačko.
2: V bistvu že od vsega začetka dobro sodelujemo z potapljaškim društvom Maribor. Pred kratkim so praznovali oziroma letos praznujejo 50. obletnico njihovega obstoja in tako so se nam tudi pridružili, da so potapljači hkrati tudi splavarji. Tudi mi sodelujemo z njimi, tako da je poskrbljeno za varnost.
0: Skratka, vsi ste povezani za eno dobro turistično zgodbo, ne, na katero je vredno priti oziroma si jo doživeti.
2: Ja, ob tej priložnosti bi tudi vas vprašala, kdaj pa ste bili nazadnje na splavu ali ste sploh že bili kdaj na splavu?
0: Bila sem in celo tukaj sem bila, v Koblarjevem zalivu enkrat in enkrat celo pri koroških splavarjih, tako da sem bila in tudi doživela ta splavarski krst. Ne sama, ampak sem gledala zraven, ko so druge krstili.
2: Tem pa še kdaj vabljena, da
4: Hvala
2: pridete
4: lepa.
2: Z ekipo Radia Maribor.
5: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Potujte z Radijem Maribor.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Sledi povabilo k poslušanju podcasta. Najdete ga v vaših priljubljenih knjižnicah. V njem tokrat gostimo Mariborčanko, popotnico in pisateljico Tanjo Špes. Njena zgodba je posebna tudi zaradi sporočilnosti. Ob poslušanju podobnih zgodb namreč ugotovimo, da potovanja niso zgolj premikanje po zemljevidu, so tudi premiki v razmišljanju. Od prvih poti, ko nas vodi ta radovednost in želja po odkrivanju, do trenutkov, ko začnemo potovati zavestneje. Več vprašanji kot odgovori, tudi o tem, kam gremo, kako in kakšen vpliv pri tem puščamo. Ob tem izpostavi še privilegij potnih listov.
3: Ja, jaz mislim, da je ogromen privilegij našega potnega lista v tem, da lahko potujemo, da imamo finance, da lahko potujemo in si privoščimo potovanja, da za večino držav sploh ne rabiš vizuma, ne, dobiš lepo štempel ob prihodu, da je enostavno urejati stvari in to sem ravno danes razmišljala, kakšen privilegij popotnika je ravno to, ne. Ti potuješ po nekih državah, malo vidiš, kak ljudje živijo, ampak niti zdaj treba dejansko izkusiti življenje tam, ki zna biti dosti krat trdo, pač si mislim v nekih gorah po zimi ali pa tudi v Tadžikistanu, ko smo obiskali recimo mestece Karakol, ki ima po zimi tudi do minus 50 stopinj Celzija. Ne.
2: Za nas nepredstavljivo.
3: Za nas nepredstavljivo. In v bistvu, ja, kako smo popotniki privilegirani ravno v tem,

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Slovenija zaradi ruskih groženj na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov. Pristojne službe nadaljujejo z odpravljanjem posledic včerajšnjega neurja. Mariborski svetniki popovdne o številnih podražitvah javnih storitev.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
4: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
3: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
4: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
3: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
5: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
6: Lekcija 8.
7: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
6: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
9: Malo naokrog.

0: se ta petek odpravljamo na južne obronke Dravskega polja, med srčne ljudi v slikovito vaško naselje Lovrenc na Dravskem polju. Kraj, kjer se preteklo spoštljivo prepleta s prihodnostjo, vstopa v novo razvojno obdobje. Začeli so graditi športno dvorano, nastaja vaški dom. Nove prostore bodo dobili tudi gasilci, ki letos praznujejo čestitljivih 140 let. Na radijskem obisku v Lovrencu na Dravskem polju bomo v petek po pol deseti.
1: Malo na okrog.
2: Z Radijem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan, vabljeni k poslušanju. Slovenija je zaradi najnovejših groženj Kremlja z napadi na Kijev poklicala na zagovor ruskega odpravnika poslov. Zunanje ministrstvo je ob tem ruske pozive diplomatom in tujcem, naj zapustijo Ukrajino, označilo za nesprejemljive kršitve mednarodnega prava. Poudarili so nadaljno podporo Ukrajini in pozvali Rusijo, naj opusti namerne napade na civiliste in civilno infrastrukturo ter sprejme premirje. Ruske veleposlanike je poklicalo na zagovor tudi več drugih evropskih držav. Višje sodišče v Kopru je potrdilo oprostilno sodbo za Janeza Janšo in dva so obtožena v zadevi Trenta. Tožilstvo se je pritožilo na koprsko sodišče, potem ko je celjsko okrožno sodišče Janšo oprostilo obtožb o zlorabi položaja. Tožilstvo je Janši očitalo, da je leta 1992 kupil parcelo v Trenti, ki jo je nato prodal po umetno napihnjeni ceni. Močne nevihte z vetrom in nalivi, ki so včeraj zajele tudi severovzhod države, so največ škode povzročile v občinah Sveta Ana, Sveti Juri v Slovenskih Goricah in Lenartu. Veter je odkrival strehe stanovanjskih in gospodarskih objektov, podrtih je bilo tudi več dreves. Posredovali so gasilci iz Svete Ane, Benedikta in Lenarta, ki so pomagali pri prekrivanju ostreši in odstranjevanju posledic neurja. Po prvih ocenah je bilo v Sveti Ani poškodovanih okoli 30 objektov. Župan Martin Breznik.
2: Prizadela je približno 5 naselij, tam površina 1/3 naše občine, ta nevihtni piš pred samo nevihto je odkril okrog 30 stanovanjskih objektov, pri čemer je na 3 objektih večja škoda na ostrešju. Poškodovanih je bilo v neurju tudi ogromno gospodarski poslopi enostavnih objektov, teh majšnih nadstrešnic in podobno, nekatere je celo porušilo in pa kar nekaj vetroloma škode v gozdu in pa seveda na električne napeljave.
0: Pristojne službe danes nadaljujejo z odpravljanjem posledic neurja, občane pa pozivajo k previdnosti. Mariborski svetniki bodo na današnji seji odločali o številnih podražitvah javnih storitev. Med drugim so predlagane 15-odstotna podražitev enkratne avtobusne vozovnice, 13-odstotna podražitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 9-odstotna podražitev odvoza odpadkov in več kot 7-odstotna podražitev vrtcev. Za mnenje smo povprašali največje svetniške skupine. V listi Arsenovič za Maribor se zavedajo, da so podražitve nujne zaradi višje minimalne plače, zimskega regresa in energetske draginje, pravi vodja svetniške skupine Aljaž Bratina.
3: To se slej ko prej odraža v cenah, ki jih potem plačujemo uporabniki, bodi si v trgovinah, bodi si skozi plačila storitev vrtca, bodi si zimska služba, bodi si odvoz smeti in tako dalje. Temu se izogniti ne da, pa kakorkoli si mi to želimo, da se to ne bi zgodilo.
0: V SDS pa podpore predlogom še ne napovedujejo, pravi Milan Mikl.
4: Mi smatramo, da občanke in občani niso bankomat mestne oblasti. In mi bomo pri tem izhajali in bomo tudi jutri na mestnem svetu želeli še podrobnejše podatke, podrobnejšo analizo, zato ker pred vsako vrsto podražitve morajo priti na vrsto notranje rezerve.
0: Odziva Gibanja Svoboda nismo prejeli. V ljubljanskem kinu Šiška je bil včeraj posvet o graditvi novih sežigalnic v državi. Po mnenju zagovornikov bi te reševale problem ravnanja z odpadki v več kot 200 slovenskih občinah. Tanja Bolte z direktorata za okolje je dejala, da na ministrstvu ne vidijo drugih možnosti in da imamo s celjsko sežigalnico že dobro prakso na tem področju.
5: Verjamem, da tukaj bi lahko zaupanje bilo malo večje v to, da pač ne želimo nikogar vplivati na okolje, na zdravje ljudi.
0: Predstavniki okoljske in zdravstvene stroke so opozarjali na škodljive posledice za zdravje ljudi. Urša Zgojznik iz stranke Vesna je opozorila, da bi morali v državi več narediti na področju preventive.
6: Zdi se mi pomembno reči, da če je izgradnja sežigalnic odgovornost države in lokalne skupnosti, potem je odgovornost države in lokalne skupnosti tudi za zmanjševanje, preprečevanje in ponovno uporabo.
0: Ljubljanski župan Zoran Janković in njegov mariborski kolega Saša Arsenovič pa se strinjata z izvedbo referendumov o izgradnji sežigalnic v naših največjih mestih. Na Ptuju so včeraj v infrastrukturnem centru Kmetijskega inštituta Slovenije pripravili dan agrorobotike in naprednih tehnologij v kmetijstvu. Slovenskim kmetom so predstavili praktične prikaze različnih avtonomnih traktorjev, digitaliziranih škropilnic in drugih sodobnih agrorobotskih rešitev. Večina kmetov je bila nad videnim navdušena.
7: Zagotovo je ena priložnost, ker ročnega dela pa človek več ne zmore, no, robotika je zagotovo tista, ki lahko delo priprinese k temu.
8: Je ta tehnika, digitalizacija, robotizacija en premik naprej, ampak najbolj pomembno pa bo to, da bomo še imeli vedno kmetijsko slovensko zemljo.
0: Okoli 500 obiskovalcev, od kmetov do strokovnjakov in študentov, se je strinjalo, da brez digitalizacije in robotizacije v kmetijstvu, pa čeprav ima ta tudi pomankljivosti, ne bo šlo.
9: Šport.
0: Finalna serija rokometnega državnega prvenstva se je sinoči na Kodeljevem začela zmago Celja nad Slovanom. Bilo je 42-38 za pivovarje, za katere je Aljuš Anžič dosegel 10 golov.
10: Je bil to odraz neke modernega rokometa, kot vidite, res veliko število zetkov, tako da ja, mi za drugo pričakujemo seveda napolnjeno dvorano in pa da dvignemo pokal.
0: Druga tekma finala bo v nedeljo v Celju. Nogometaši Primorja in Nafte so na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za popolnitev prve lige odigrali neodločeno, nič proti nič. Odločitev o 10. klubu, ki bo v prihodnji sezoni nastopal v prvi ligi in novem ali starem drugoligašu, bo padla na povratni tekmi v nedeljo v Lendavi. Športna dvorana Bonifika bo do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se boste že danes podali tudi Teja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradli. Obe sta lani v Kopru navdušili z zmagama. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu bodo danes na sporedu vse četrtfinalne tekme. Pari so Finska-Češka, Kanada-ZDA, Švica-Švedska in Norveška-Latvija. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravila Katarina Klep-Črnejšek, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Boštjan Feguš. Vremenska napoved. Popoldan bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, s temperaturami zjutraj od 9 do 14, čez dan od 25 do 29 stopinj Celzija. Vremenski obeti. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Aktualne temperature po državi: Maribor 21, Ljubljana 23, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 22, Slovengradec 21, letališče Portorož 29 in Kredarica 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje ostajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Drugih prometnih posebnosti pri nas trenutno ni. Opozorimo le na to, da bo štajerska avtocesta v noči na petek, da bo tam promet potekal po odstavnem pasu med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru med 6:30 zvečer in 5:30 zjutraj. Ob tem se odpre tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani in še med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo v noči iz petka na soboto potekal dvosmerni promet od 21. do 5:30 zjutraj. Zaprt bo izvoz Slovenske Konice proti Mariboru, obvoz pa bo preko priključka Celje center. Vsem, ki ste na cestah, želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
9: Radio.
0: Dobar dan, na valovih Radia Maribor ste. Smo čez poldan 28. dne v mesecu maju, ki prav počasi že jemlje slovo, kmalo bomo pozdravili Rožnik junij. Mi pa ne jemljemo slovesa, ostajamo v vaši popoldanski družbi. Dobar dan.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Drama Samantha Maja.

0: Radio Maribor, vabimo, vabite.
1: Vabilo na koncert ob 40-letnici okteta Pesnica. Ob zamividljivem jubilejnem neprekinjenem delu petja v isti zasedbi vas vljudno vabimo na koncert, ki bo v dvorani Toneta Partiča v večnamenskem centru Pesnica. Obeležitev dolgoletne zgodbe bomo na odru proslavili s prijatelji, ki smo jih na svojem glasbenem potovanju skozi leta srečali. Pridružite se praznovanju v petek 29. maja ob 19. uri in ne predvideno je bilo namreč ob 17. ampak pomota ob 19. uri se dobimo, veselimo se srečanja z vami in na druženju ob kozarcu po koncertu. Iskreno dobrodošli.
2: Zdravo! Moški pevski zbor Slava Klavora se nadaljuje že 81 sezon. Tudi to leto smo vztrajno vabili in pripravili pester program za letni kulturni koncert, ki bo tokrat malo drugačen. Peli bomo v mariborski dvorani Union v petek 29. maja začetkom ob 19. uri. Veselimo se vašega obiska. Moški pevski zbor Slava Klavora z dirigentko Branko Janca Radmilovič jutri v petek ob 19. v Unionu.
3: Lep pozdrav iz Društva diabetikov Maribor. Spoštovani člani, svojci in zainteresirana javnost. V sklopu programskih aktivnosti smo tudi v tem letu pripravili delavnice pod skupnim naslovom 4 koraki za izboljšanje sladkorne bolezni. Vsaki prvi torek v mesecu bomo naredili pomemben korak, zato vabimo člane, njihove svojce ter zainteresirane občane, da se nam pridružite v tretji delavnici, ki bo v torek 2. junija ob 10. uri v prostorih društva na Trubarjevi 15. Prisluhnili bomo predavanju Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Maribor na temo Samo pregledovanje dojk, mod in kože. O samopregledovanju bo spregovorila diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji gospa Vanesa Milec in je namenjena učenju pravilnega samopregledovanja dojk, mod in kože. Udeleženci bodo pridobili praktična znanja o pravilni tehniki pregledovanja, prepoznavanja in opozorilnih znakih za odkrivanje sprememb in za pravočasno ukrepanje. Pred predavanjem bomo tudi izvedli brezplačne meritve krvnega sladkorja. Pridružite se nam torej v tretji delavnici v torek 2. junija ob 10. uri. Pa lep prijazen pozdrav iz Društva diabetikov Maribor.
0: Nič 80 43 53.
4: Pustite sporočila. Pokličite kadarkoli.
0: Vabimo, vabite.

0: Zdaj se bomo obrnili k vokalni glasbi, verjetno najbolj množični veji ljubiteljskega kulturnega udejstvovanja. Vokalna skupina Urban nocoj ob pol osmi zvečer v veliki dvorani Narodnega doma prireja koncert z naslovom Bodi zdrava domovina. Za več informacij imamo zdaj na telefonski zvezi predsednika vokalne skupine Urban gospoda Bogdana Pučka. Dobar dan.
1: Pozdravljeni, imenu vokalne skupine Urban.
0: Bogdan, vaša pot vokalne skupine Urban se je začela leta 1980 z majhno skupino zanesenjakov, povezovala vas je ljubezen do petja. Kako se spominjate teh začetkov skupine?
1: Ja, res je, skupina je letos stara že častitljivih 46 let. So v tej skupini še vedno prisotni, tudi še vedno pojejo člani iz takratne prve skupine, kar je tudi že redkost. Začetka se jaz ne spomnim, ker še nisem bil takrat v skupini, ampak tudi pa zdaj že tudi preko 30 let. Ampak preko skupina ostaja homogena zaenkrat.
0: Omenili ste, da so med vami še vedno ustanovni člani. Kaj je po vašem mnenju ključni razlog, da ostaja in da skupina deluje skupaj že več kot 46 let?
1: Ja, sigurno so skupni interesi. Mi smo pevci že tudi še leta nazaj, še pred letom 80, ko smo peli skupaj v Akademskem pevskem zboru, kasneje pa smo potem šli na samostojno pot kot vokalna skupina in tudi pred 12 leti kot na samostojno pot kot samostojno kulturno-umetniško društvo.
0: Zvečer pripravljate koncert z naslovom Bodi zdrava domovina. Zakaj ste se odločili letos posebej izpostaviti domovinske pesmi? Predvidevam, da bo to glavni sklop programa glede na naslov.
1: Ja, tako je. Vsako leto si izberemo neko temo, ali so to ljubezenske, ali so to narodne, ali so to tuje. Leto smo rekli pač, da bi šli malo v tele vode, pesmi z narodnim domoljubnim nabojem in s takšnimi slovenski narodnimi evergreeni. In tako da so pesmi Bodi zdrava domovina, pač vers iz pesmi domovini od Ipavca in podobne bomo danes predstavili pač in zato smo se tudi predstavili letos. V Narodni dom se nam zdi, da pač bolj odgovarja konceptu koncerta tudi tamto v okolju Narodnega doma.
0: Odlično, pogumno. Vaš repertoar je zelo raznolik, od ljudskih do sakralnih pa sodobnih skladb, ko ste sami že omenili tudi, kako izbirate te pesmi in katere pesmi pa so tiste, ki so v vašem železnem repertoarju?
1: No, imamo glavno besedo, ima naš dirigent, umetniški vodja, gospod Bojan Gorič. Sami pa dajemo tudi kakšne pobude, ne vem, takšne, ki so nam všeč, ali pa zadnja leta malo zbiramo še iz takih starega programa, ki so nam malo že ušle iz spomina, pa jih mogoče obnavljamo, pa tudi vsako leto naredimo kaj novega.
0: Je kakšna tista, ki jo pa vedno zapojete ali na koncu koncerta ali na druženju?
1: Ja, Štajerski fantič je recimo taka naša pol uradna himna ali pa še kakšna druga pivska in pa kakšno zdravo recimo, te so takšne vedno na koncertu prisotne. Če ne v programu, pa kot dodatek.
0: No, ti pa so vedno pomembni. Skozi leta ste se podali tudi na mednarodne turneje, posebej stopata turneja po Ameriki in v Kazahstanu. To omenjate kot posebno izkušnjo. Kako je tuje občinstvo sprejemalo vašo glasbo, slovensko glasbo in kulturo? Ste na turneje začutili to, da glasba presega razlike jezikovne tako kot in tudi kulturne?
1: Vsekakor, vsi so dojemljivi za glasbo, mislim, da glasba nima meja. Res je, da smo v Ameriki peli našim, bi rekel, Slovencem in oni imajo, bi rekel, še bolj izrazit narodni naboj, mogoče bolj kot mi, ki smo tukaj v Sloveniji. Drugi, recimo v Kazahstanu, pa so jim je tudi tale, bi rekel, zvrt glasbe, bi rekel, tudi zanimiva. No.
0: Ja. Skupina je skozi leta ustvarjalo nebroj pevcev. Kako ohranjate to povezanost med vašimi člani skupine, bivšimi in še sedaj aktivnimi, pa tudi kako pridobivate nove? Je to težak izziv?
1: Je, vedno težji. Mi smo že precej v letih, v poprečju. Iščemo nove pevce, imamo nekaj novih pevcev, novi pevci pomeni tudi, da niso vedno mladi. Nažalost bi pa radi tudi, da bi se tole naše jedro malo obnovilo, a malo pomladilo, pa da z novim zagonom naprej. Pevci se pa družimo vedno v okviru vaj in po vajah in z izleti in takšnimi zadevami.
0: Dobra tudi družba izven, torej.
1: Izven rednih vaj.
0: Dobra družba je torej temelj vsega. Poglejva še malo vnaprej, kakšni so načrti skupine Urban za prihodnje leto. Pripravljate morda kakšne nove projekte, snemanja, sodelovanja, zvečer torej kot rečeno vaš letni koncert. Kaj pa potem?
1: Rečemo o tom potom, sproti se bistvo odločamo, izberemo pač neko temo običajno in okoli te teme zgradimo neki koncert. Nimamo pa zdaj nekega konkretnega projekta, da imamo že izbran program recimo.
0: Pa torej zaključiva še enkrat s povabilom, torej do nocoj zvečer ob 19:30 lahko pridete v veliko dvorano Narodnega doma in prisluhnete koncertu Bodi zdrava domovina vokalne skupine Urban. Predsednik te vokalne skupine Bogdan Pučko, najlepša hvala za vaš čas in pogovor.
1: Hvala, vabljeni.
0: Hvala in srečno z večernim koncertom.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
2: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
3: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
4: Srečko, Komanč, iz Slovenske.
5: Kaj, kaki bend smo? Stari perspektivni bend.
6: Stari perspektivni bend smo, ja.
5: To si se dobro zmišljal, gledaj. Ja. Jaz sem poslušal radio, Maribor. Pivo časti. Pivo časti. Ja.

0: rad.
1: Čeprav jih uvrščamo med rockere in punkere, pa je njihova glasba v sredinem jutru zvenela mehko. Naboj nula so bili v naši družbi. Prihodnič pa iz Koroške k nam prihaja nekdo, ki bo čudovito zaključil že šesto sezono jutr ob kavi in kitari. Adi Smolar.
2: Grde stvari naj ti te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo.
3: Vabljeni na kavo.
4: In na živo glasbo.
3: Na živo glasbo.
4: Vsako sredo.
3: O pol osmih.
4: Mogoče malo prej.
2: Srečni so le, ki srečo res dojamejo.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V družbi GEN-I opozarjajo na lažna SMS sporočila, v katerih neznanci odjemalce pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. Sporočajo, da gre za poskus spletne goljofije, prejemnike pa pozivajo naj ne odpirajo sumljivih povezav v SMS sporočilih, elektronski pošti ali na spletnih družbenih omrežjih in naj bodo pozorni na to, kam vpisujejo svoje podatke, pri tem pa vedno preverijo domeno spletne strani. Uprava in nadzorni svet avstrijske banke Addiko sta podprla prevzemno ponudbo avstrijske bančne skupine Raiffeisen. Nova Ljubljanska banka je sicer oddala višjo ponudbo, vendar je Addiko pri slovenski konkurenci opozoril na manko zavez o podpori večjih vlagateljev in potencialne regulatorne ovire. Tako NLB kot Raiffeisen želita pridobiti vsaj 75% delnic Addiko bank, pri čemer sta prevzemni prag pripravljeni znižati tudi na 50%, njune ponudbe pa veljata do 22. julija. Umetno inteligenco pri načrtovanju potovanj uporablja 64% Slovencev, najpogosteje pri iskanju lokalnih nasvetov in priporočil. Med največjimi prednostmi umetne inteligence izpostavljajo prihranek časa, enostavnost uporabe in dostopnost 24 ur na dan. Lani so se prebivalci Slovenije, stari 15 let ali več, odpravili na okoli 8 milijonov turističnih potovanj, kar je 2% manj kot predlani. Mariborska mreža za izposojo koles M-Bike se je danes razširila z odprtjem nove 41. postaje. Ta je na ulici Šercerjeve brigade in bo dodatno izboljšala dostopnost trajnostne mobilnosti tudi na območju Tezna. Sistem izposoje koles ima že več kot 52 tisoč uporabnikov, skupaj pa so opravili več kot 2,2 milijona izposoj. Vremenska napoved, popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu, na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Tudi vikend bo sončen in vroč. Aktualne temperature po državi, Maribor 22, enako so namerili tudi na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Radencih in Slovengradcu. Ljubljana in Celje 24, Murska Sobota 23, letališče Portorož 30 in Kredarica 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje ostajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Cesta Rače, Kungota, Kidričevo pa bo v Brunšviku zaprta do 4. junija. Drugih prometnih posebnosti na našem območju ni. Če ste na cesti, vam želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

Zasedba Texas Every Day Now danes po izboru glasbenega urednika Gregorja Strmeckega 15 minut je čez 13. Enkrat za spremembo z cest prihajajo dobre novice. V Framu se približuje zaključek del na novem krožišču. Jutri sta predvideni odstranitev cestnih zapor in ponovna sprostitev prometa. Zaključek izgradnje tega novega framskega krožišča predstavlja pomembno prometno pridobitev za občino in širše območje, predvsem z vedika večje prometne varnosti in boljše pretočnosti prometa. V času izvajanja del so bile seveda potrebne številne prilagoditve prometnega režima. Nova prometna ureditev pa bo tako pomembno prispevala k varnejšemu in prijetnejšemu vsakdanu vseh, ki skozi Fram potujejo ali v njem živijo. Pred dvema dnevoma pa je završalo v Podravju, ko so napovedali popolno zaporo ceste Spuhlja Ptuj zaradi rušitve stavb v okviru rekonstrukcije te državne ceste. Iz cestnega podjetja Ptuj zdaj sporočajo, da je šlo za napačno informacijo, ki jo je sicer posredovala tudi mestna občina Ptuj. Zdaj sporočajo, da bo v času rekonstrukcije urejena enosmerna zapora s semaforjem, v času prometnih konic pa bo promet urejen z ročnim usmerjanjem. Še ena napačna informacija je bila podana, in sicer, da se zapora začenja z današnjim dnem, a iz cestnega podjetja Ptuj zdaj sporočajo, da bodo dela začeli v torek 2. junija.

0: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
1: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
2: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
1: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
2: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
1: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
3: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
4: Preskrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
5: Dobro jutro.
6: V petkovem jutru bomo ob napovedi dogodkov za konec tedna krmarili med športom, plesnim izročilom in prijetnim druženjem. Mariborska poštna ulica bo v soboto zaživela v znamenju finala nogometne lige prvakov. Na igrišču Iva Daneva pa ne bo manjkalo športnega duha ob prazniku košarke. Kamnica ta konec tedna vabi na dan odprtih kleti. No, povabili bi vas tudi na predstavo akademske folklorne skupine Študent, pa je njihovo letošnje plesno izročilo Sobitje 2 sva 1 razprodano. Kako jim uspeva občinstvo vedno znova nagovoriti zgodbami, ki so stkane iz slovenske tradicije glasbe in plesa? O tem bomo v živo spregovorili s posebnima gostoma. Bodite z nami že od petih.

Naiven ples smo zaplesali Siddharto, dve minuti sta čez pol drugo popoldan. Kot ste lahko slišali v našem nedavnem EPP-ju, se bliža 61. festival Borštnikovo srečanje. Na sporedu bo med 8. in 21. junijem. Festival pa se bo tradicionalno začel s spremljevalnim in dodatnim programom. Uradno se odpira v petek 12. junija z gostovanjem vrhunske španske skupine La Veronal in predstavo Sonoma, ki je pred leti navdušila v Avignonu. Mednarodni program bo obsegal še druge odmevne tuje produkcije, med njimi so italijanska dokumentarna predstava A Place of Safety, monumentalna uprizoritev Max Miša in tetovska ofenziva Zagrebskega gledališča mladih, hrvaška predstava Zares, pa tudi francosko-britanska koprodukcija Račun, prosim. Posebnost letošnjega spremljevalnega programa je tudi projekt Ladje v produkciji zavoda Go 2025, ki bo izveden na zunanji lokaciji in sicer sredi gozda pod obronki Pohorja. Bogat bo tudi študentski in glasbeni program. Slednji bo ponudil koncerte Jureta Ivanušiča, zasedbo Nordung Zvezdane Novakovič in zasedbe Bambus. Letošnji prejemnik Borštnikovega prstana, kot ste verjetno že slišali, je Aleš Valič. Prijel ga bo na sklepni slovesnosti festivala Borštnikovo srečanje, ki bo v nedeljo 21. junija ob 20. uri. Prireditev pa bo režiral Jaša Koceli, povezovala jo bo igralka Gaja Filač. Vi pa si jo boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na televiziji Slovenija.

Petra Ceglar, 26-letna kantavtorica, študentka in ustvarjavka vsebin je bila tole. Predstavili smo njeno svežo skladbo, staro slab mesec dni, z naslovom Delam. Petra se je predstavila sicer tudi v oddajah Ema Fresh, pa Slovenija ima talent. Mlajša publika jo pogosto prepozna prek spletnih družbenih omrežij, predvsem po humornih objavah in kot poročevalko iz Eurovizije. Z glasbenih odrov se zdaj premaknemo na tiste, kjer podeljujejo medalje najboljšim. Na Giro d'Italia 2026 smo trenutno v zadnjem tednu dirke in v tem trenutku se kaže na veliko zmago Jonasa Vingegorja. On je sicer dvakratni zmagovalec tura, pa lanske Vuelte in prvi favorit letošnje dirke, kot rečeno. Po 17. etapi ima Danec namreč več kot 4 minute prednosti v skupnem seštevku pred Felixom Galom. Za naslednje stopničke pa je boj še precej odprt. Vingegor je praktično razbil konkurenco v gor 16. etapi pred včerajšnjim v švicarskih Alpah, tam je zmagal solo in še povečal svojo prednost. Danes je na sporedu 18. etapa od Faj de la Paganela do Pieve di Soligo. To je bolj razgibana ravninska etapa, ki se vije po severovzhodni Italiji in danes bodo vozili kolesari skozi dve regiji. Start etape je v regiji Trentino, južna Tirolska, cilj pa v torej Pieve di Soligo v regiji Benečija, kar blizu nam. Današnja etapa, kot rečeno, je ravninska. Jutri in v soboto sledita odločilni gorski etapi. Na jutrišnji etapi bodo dosegli tudi najvišji vrh na letošnji dirki, ta je visok 2236 metrov, gre za prelaz Giao, v nedeljo pa torej sledi zaključek v Rimu.

0: Nadaljujemo glasbeno misel. Svet se odpira pred tabo. Četrtkov popoldan se odpira pred nami. V vaši družbi bo Zoran Turk, ki mu voščimo. Dobar dan.
1: Nika, lepo pozdravljena. Sicer pa popoldanski svet se nam torej odpira, zato dober dan. Z vami in za vas smo torej tukaj že četrtkovi dnevno popoldanski našega radija, Radija Maribor, ki seveda želimo prijetno popoldne. In že kmalo po 15. vas bomo za jutri popoldne ob 2. povabili pred staro trto na Lento v Mariboru, na dobrodelno srečanje s Cenetom Prevcem. O 16:30 pa bomo v poudarku dneva postavili v ospredje regijski park Pohorje in še posebej, kaj to območje najbolj ogroža. In še, kuhanje z ljubeznjo, celota je večja od posamezne sestavine, je projekt igralke in performerke Barbare Kukovec in kuratorke in kritičarke Irene Borič. Nazadnje sta z gostoma namenili pozornost izzivom umetniškega ustvarjanja v starševstvu in pripravili skupnostni piknik in tam je nastala zanimiva reportaža, ki vam jo bomo v poslušanje ponovno ponudili ob 19:15. Tudi zato ostanite in prisluhnite. Sicer pa tukaj smo in z vami bomo tudi Gregor Stremecki z glasbo, Katarina Klepčernejšek z aktualno informativnim in Milan Fraz z vokalno-tehnično podporo. Dobrodošli.

0: Steve Cropper and Duck Dunn.
1: Izstopajoče v prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pred razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami. In še na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkom Maribor Jug in Framom proti Ljubljani. Dodatno previdno.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Janšo v zadevi Trenta oprostilo tudi višje sodišče. Mariborski svetniki popovdne o številnih podražitvah javnih storitev. Teden gozdov za več znanja o gozdu.
0: Podrobneje v oddaji do popovdneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
1: Sedaj po neverjetni ceni.
0: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
2: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.

0: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: V petkovem jutru bomo ob napovedi dogodkov za konec tedna krmarili med športom, plesnim izročilom in prijetnim druženjem. Mariborska poštna ulica bo v soboto zaživela v znamenju finala nogometne lige prvakov. Na igrišču Iva Daneva pa ne bo manjkalo športnega duha ob prazniku košarke. Kamnica ta konec tedna vabi na dan odprtih kleti. No, povabili bi vas tudi na predstavo akademske folklorne skupine Študent, pa je njihov letošnje plesno izročilo Sobitje 2 sva 1 razprodano. Kako jim uspeva občinstvo vedno znova nagovoriti zgodbami, ki so stkane iz slovenske tradicije glasbe in plesa? O tem bomo v živo spregovorili s posebnima gostoma. Bodite z nami že od petih. Radio.

0: 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Dober dan. Skupina 60 podpisnikov, med katerimi so zdajšnji in nekdanji univerzitetni profesorji, je izrazila zaskrbljeno zaradi že sprejetih ukrepov novega sklica državnega zbora. Koalicijo pozivajo, naj upošteva sodobna spoznanja znanosti, se usmeri iz preteklosti v prihodnost in iz razkroja v razvoj. Kot so še zapisali, dajanje prednosti gospodarski rasti na račun socialne varnosti, kohezije in okolja prinaša koristi predvsem peščici najbogatejših, blaginja večine pa bo prizadeta. Višje sodišče v Kopru je potrdilo oprostilno sodbo za predsednika SDS in novo imenovanega predsednika vlade Janeza Janšo, ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja v zadevi Trenta. Tožilstvo se je pritožilo na koprsko sodišče, potem ko je celjsko okrožno sodišče Janšo oprostilo obtožb o zlorabi položaja in korupciji. Očitali so mu, da je leta 1992 kupil parcelo v Trenti, ki jo je nato prodal po umetno napihnjeni ceni. Komisija za preprečevanje korupcije je lani prejela 57% več prijav kot leto prej in rešila 16% več zadev. Več je bilo tudi zaščite prijaviteljev. Po besedah namestnice predsednice komisije Tine Divjak, podatki iz letnega poročila dokazujejo, da komisija deluje dobro in učinkovito, da javnost zaupa, da sprejema odločitve, ki so pomembne in imajo nenazadnje tudi posledice. Vse to pa potrjuje nujnost obstoja samostojnega organa, ki neodvisno od vsakokratne politike lahko izvaja svoje preventivne in nadzorne naloge. Mariborski svetniki se bodo to popovdne sestali na majski redni seji. Osrednja tema bodo podražitve javnih storitev. Čeprav je Mariborska občina v začetku leta napovedala, da jih letos najbrž ne bo, se je stanje spremenilo zaradi več domačih in tujih dejavnikov. Bratko Zavrnik.
2: Kot pravijo v mariborskih javnih podjetjih, tudi sami čutijo posledice uvedbe zimskega regresa, dviga minimalne plače in energetske krize. Med drugim so predlagane 15% podražitev enkratne avtobusne vozovnice, 13% podražitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, za 9,5% naj bi se podražil odvoz odpadkov in za več kot 7% vrčevska oskrba. Dražji bodo tudi pogrebi, med drugim zaradi dviga urne postavke pokopališkim delavcem. Za mnenje smo vprašali največje mariborske svetniške skupine. V Listi Arsenovič za Maribor se strinjajo, da so gospodarske okoliščine zahtevne, pravi vodja Aljaž Bratina.
3: To se slej ko prej odraža v cenah, ki jih potem plačujemo uporabniki, bodi si v trgovinah, bodi si skozi plačila storitev vrtca, bodi si zimska služba, bodi si odvoz smeti in tako dalje. Temu se izogniti ne da, pa kakorkoli si mi to želimo, da se to ne bi zgodilo.
2: V SDS pa podpore predlogom še ne napovedujejo, pravi Milan Mikl.
4: Mi smatramo, da občanke in močani niso bankomat mestne oblasti in mi bomo pri tem izhajali in bomo želeli še podrobnejše podatke, podrobnejšo analizo, zato ker pred vsako vrsto podražitve morajo priti na vrsto notranje rezerve.
2: Dodajajo še, da bodo dali svoj predlog, a podrobnosti za zdaj ne razkrivajo. Odziva Gibanja Svoboda pa nismo prejeli. Iz javnih podjetij med tem opozarjajo, da bi imela nepodpora podražitvam negativne posledice tako za njihovo poslovanje, kot tudi za občinski proračun.
0: Na ulici Šercerjeve brigade je danes zaživela 41. postaja v mreži za izposojo koles M-Bike, ki bo izboljšala dostopnost trajnostne mobilnosti tudi na območju Tezna. Sistem izposoje koles v Mariboru beleži že več kot 52.000 uporabnikov, skupaj pa so opravili že več kot 2,2 milijona izposoj. Mariborska občina sicer načrtuje tudi novo kolesarsko povezavo med Meljem in Metavo, ki bo izboljšala dnevne poti prebivalcev ter povezala mesto z okoliškimi naselji in vinorodnimi območji. Vrednost investicije znaša 1 400 000 evrov. Če bo občina uspešna na razpisu za sofinanciranje trajne mobilnosti, naj bi bila gradnja končana čez 2 leti. Močne nevihte z vetrom in nalivi, ki so včeraj zajele tudi severovzhod države, so največ škode povzročile v občinah Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah in Lenartu. Veter je odkrival strehe stanovanjskih in gospodarskih objektov, podrtih je bilo tudi več dreves. Posredovali so gasilci iz Svete Ane, Benedikta in Lenarta, ki so pomagali pri prekrivanju ostreši in odstranjevanju posledic neurja. Po prvih ocenah je bilo v Sveti Ane poškodovanih okoli 30 objektov. Župan Martin Breznik.
5: Prizadela je približno 5 naselij, tam površina 1/3 naše občine. Ta nevihtni piš pred samo nevihto je odkril okrog 30 stanovanjskih objektov, pri čemer je na 3 objektih večja škoda na ostrešju. Poškodovanih je bilo v neurju tudi ogromno gospodarskih poslopij, enostavnih objektov, teh majhnih nadstrešenc in podobno, nekatere je celo porušilo in pa kar nekaj vetroloma, škode v gozdu in pa seveda na električni napeljavi.
0: Pristojne službe danes nadaljujejo z odpravljanjem posledic neurja, občane pa pozivajo k previdnosti. V tem času se po Sloveniji vrstijo številne prireditve, med njimi razstave, izobraževanja, strokovna vodenja, srečanja in predstavitve. Namenjene so vsem generacijam, ki jih zanima, kako z gozdom in v njem ravnati odgovorno. Osrednji dogodek ob letošnjem tednu gozdov je bil v Mariboru, v mestnem parku pri 3 ribnikih. Prispevek Nataše Kuhar.
6: Letošnji teden gozdov ima geslo manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja. Namen je javnost spodbuditi, da o gozdu presoja na podlagi preverjenih informacij, izpostavlja direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev.
7: Da znamo stroko vprašati, da jih zaupamo, ker stroka si mora čas vzeti točno za to. In mi si vedno več časa jemljemo za ljudi, za pojasnjevanja.
6: Na osrednjem dogodku so udeleženci z gozdarji preverjali najpogostejše zmote v gozdu, delo gozdarja, obnašanju v gozdu, razumevanju poseku in opomenu mestnih gozdov. Enega bolj trdovratnih mitov, ali je vsak posek že golosek, je razblinil vodja območne enote Zavoda za gozdove Maribor Igor Kopše.
8: Ni vsaka skupina dreves, ni vsak posek malo večji golosek, večini ali pa v 99% gre za načrtovane poseke, kjer se načrtno pomlajuje, tudi mlad gost potrebujemo.
6: Vodja območne enote Ruše Breda Šlaus pa je pojasnila, zakaj v gozdu ne more vsak početi, kar hoče.
9: Gost je res prostor svobode, ampak tudi odgovornega obnašanja, predvsem do gozdnih prebivalcev, tako rastlinskih kot živalskih, kot tudi lastnika gozda.
6: Doktorica Tina Simončič je izpostavila še en zelo pomemben vidik mestnega gozda.
10: Imajo tudi številne okoljske funkcije, hladijo mesta, vplivajo na podnebne spremembe, ki so danes vse pogostejše.
6: Eno od osrednjih sporočil tega tedna je, da ima javnost pomemben vpliv na prihodnost gozdov, zato jo je treba dobro informirati in ozavestiti.
0: Maribor bo jutri zvečer znova gostil enega najbolj obiskanih kulturnih dogodkov v mestu, operno noč v mestnem parku. Na promenadi parka se bo 7:30 zvečer začela že 11. izvedba brezplačnega opernega spektakla Pod zvezdami. Pod taktirko dirigenta Simona Krečiča prinaša večer opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov opere Slovenskega narodnega gledališča. Maribor. Direktor SNG Maribor Danilo Roškar.
11: Vse najlepše iz našega programa, ki je bil in seveda ki tudi bo. Ne? To bodo naši solisti, mogoče tudi kaj novega, kakšno presenečenje gospod Krečiš pripravlja.
0: Obiskovalcem bo na voljo brezplačen mestni avtobusni prevoz. Brezplačno pa bo mogoče parkirati tudi v garažni hiši Evroparka.
12: Šport. In Jože Pepevnik.
13: Slovenska ženska košarkarska reprezentanca se v teh dneh mudi na pripravljalnem taboru na Štajerskem. Včeraj v dvorani Lukna s prepričljivo zmago 82-70 premagala Črnogoro. Zala Friškovec je dosegla 15 točk, eno manj je dodala Mojca Jelenc. Danes bodo Slovenke in Črnogorke odigrale še en dvoboj. Priprave slovenske izbrane vrste služijo spoznavanju in uigravanju ekipe pred jesenskim začetkom drugega dela kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Koper bo danes do nedelje gostil jubilejni 20. svetovni izziv športni gimnastiki. Danes in jutri bodo v dvorani Bonifika na sporedu kvalifikacije. V ženski konkurenci bodo nastopile Teja Belak in Tjaša Kiselev na preskoku, Lucija Hribar na bradli, gred in parterju ter Vita Prijanovič na istih treh orodjih. Zunaj konkurence bo na gredi tekmovala tudi Zala Trtnik. Moške barve bodo zastopali Gregor Rakovič na konju, Luka Bojanc na krogih, Beno Kunst na preskoku in Kevin Buckley na konju, bradli in drogu ter Toni Kastelic na drogu. Angleški Crystal Palace je zmagovalec konferenčne nogometne lige. Londonski klub je v sinočnjem finalu v Leipzigu z 1-0 premagal španski Rayo Vallecano. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu v Švici bodo danes na sporedu vse četrtfinalne tekme. Pari so Finska Češka, Kanada ZDA, Švica Švedska in Norveška Latvija. Še ta vest. V 68. letu starosti je umrl Darko Križman, trener te nekdani selektor slovenske futsal reprezentance. V slovenskem futsal in malonogometnem okolju je bil povezan predvsem štajerskimi klubi. Leta 2001 je bil imenovan za selektorja slovenske futsal reprezentance, ki se je pod njegovim vodstvom prvič uvrstila in zaigrala na evropskem prvenstvu.
0: Za dopopoldneva Radio Maribor, Katarina Klepčer-Najšek, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Maribor delno jasno 24 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno jasno 26, Ptuj pretežno jasno 24, Slovenska Bistrica delno jasno 24, Murska Sobota Radenci in Celje pretežno jasno 24 stopinj. Slovenj Gradec delno jasno 23, letališče Portorož pretežno jasno 31 in Kredarica nevihta 18 stopinj Celzija. Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti. Popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
1: Promet.
0: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Delo na cesti Štajerska avtocesta v noči na jutri. Promet bo potekal po odstavnem pasu med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru med 18:30 in 16:30. Ob tem se odpre priključek Bistrica sever proti Ljubljani. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa bo potekal dvosmerni promet od 21. do 16:30. Zaprt bo izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 43 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Lovro Metikoš, predsednik PGD Zgornja Polskava. Oplotniški proračun težak dobrih 7 milijonov evrov. Jure Marzidovšek iz Modraš, naj vojak leta 2025. Pestro dogajanje ob 28. občinskem prazniku v Oplotnici. Vandalizem v gozdnem vrtcu, kdo nosi posledice. Film Bistričanke nagrajen v Kanu. Pa že dobrih 13 minut do 15, z vami in za vas smo tukaj četrtkovi dnevno popovdanski Radio Maribor, ki seveda želimo prijetno popovdne, najbolje v senčnem zavetju. In že kmalo po 15 vas bomo za jutri popovdne ob 2 povabili pred Staro trto na Lento v Mariboru na dobrodelno srečanje s Cenetom Prevcem. Tudi zato ostanite in prisluhnite po 15.

0: 8 minut do 15, pa na Radiu Maribor o jutrišnji moteni oskrbi s pitno vodo v naselju Radehova. Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Lenart in sicer v naselju Radehova od hišne številke 5 do 54, da bo jutri v petek 29. maja med 9. in 12. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del motena oskrba s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, da se voda ponovno zbistri. Prosijo za razumevanje.
1: Obrazi, sosednje ulice.
2: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Ana Kamenik. Širša javnost jo pozna kot hčerko ravnatelja ene od mariborskih srednjih šol, ki je pred leti storil samomor. Mineva leto in pol, odkar je Ana izdala knjigo z naslovom Ravnateljeva hči in prvič javno spregovorila o svoji zgodbi. Kot pravi, si želi, da bi leta pomagala ljudem, ki se znajdajo v podobni stiski, kot se je ona ob očetovi smrti.
3: Sem knjigo napisala v tri namene. Prvi v bistvu v spomin na nekoga, ki ga več ni z nami. Drugo je v opomin ljudem, ki se še ne zavedajo moči besed, da se v bistvu začnejo zavedati preden bodo oni postali žrtve leti. In pa tretjo v pomoč vsem tistim, ki se znajdejo nekako na dnu, tako kot sem se takrat znašla jaz, da v bistvu vidijo, da obstaja pot, da jaz verjamem za vsakega je nekdo, ki mu želi pomagati.
2: Prisluhnite v soboto, malo čez 13.
1: Obrazi sosednje ulice.

To je Radio Maribor, 10 minut je zdaj čez tretjo popoldne in tukaj še ena dobrodelna zanimivost. Cene Prijoc je z včerajšnjo etapo začel dobrodelno akcijo Dežela junakov. Na dobrodelni poti po Sloveniji bo prekolesaril 10 tras. V petek, 5. junija, pa bo pot zaključil na Debelem rtiču. Zbranimi sredstvi bodo pomagali otrokom iz socialno ogroženih družin in jih peljali na morje. In Cene Prijoc se bo z ekipo s kolesom, kvadrociklom, ustavil tudi v Mariboru. Jutri, v petek 29. maja, med 14:15 in 15:15 pred Staro trto na Lentu. Pripravili so mu manjši glasbeni program. Pridite podpreti humanitarno akcijo tudi vi. Pošljite SMS besedilom Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in s tem darujete 5 evrov ali 10 evrov za otroke, da bodo lahko šli na morje. Vsak je lahko junak. Skupaj pa bodo ustvarili trenutek za male junake, pogum in srčnost.

17 minut je zdaj čez tretjo popoldne, to je Radio Maribor in velja za upokojence še upozoriti, da bodo jutrišnja, torej petkova nakazila pokojnin, prvič prek sistema takojšnjih plačil. Jutrišnja, torej petkova nakazila pokojnin, bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne, torej jutri. Smo pred naslednjim popoldanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolega v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na Radio Maribor nadaljevali že za pozno popoldansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tiste, kjer pojejo visoko v italijanščini in francoščini. O 16.30 pa bomo v poudarku dneva postavili v ospredje regijski park Pohorje in še posebej, kaj to območje najbolj ogroža. Ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno četrtkovo popoldne.

0: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
1: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si. Suzuki Auto skrbiš, Spodnja Polskava. Izjemni popusti.
2: Suzuki Swift 900, Suzuki Vitara 1500 in Suzuki S-Cross 2000 evrov. Modeli različnih barv in opreme. Odpeljite svojega. Akcija do konca junija. Vas zanima prvo povsem električno vozilo e-Vitara?
1: Obiščite nas. Suzuki Auto skrbiš, Spodnja Polskava. Z vami že 32 let.
3: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
4: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
2: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
4: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
2: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
4: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
5: Če niste jutranji tip in Skoda Rajmo učitelj.
6: Preskrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
7: Dobro jutro.
8: V petkovem jutru bomo ob napovedi dogodkov za konec tedna krmarili med športom, plesnim izročilom in prijetnim druženjem. Mariborska poštna ulica bo v soboto zaživela v znamenju finala nogometne lige prvakov. Na igrišču Iva Daneva pa ne bo manjkalo športnega duha ob prazniku košarke. Kamnica ta konec tedna vabi na dan odprtih kleti. No, povabili bi vas tudi na predstavo akademske folklorne skupine Študent, pa je njihov letošnje plesno izročilo Sobitje 2-1 razprodano. Kako jim uspeva občinstvo vedno znova nagovoriti zgodbami, ki so stkane iz slovenske tradicije glasbe in plesa? O tem bomo uživo spregovorili s posebnima gostoma. Bodite z nami že od petih.
9: Radio.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Urša Strle. Nova vlada dobiva vse jasnejše oblike. Po napovedih bi lahko premier Janez Janša seznam ministrov v državni zbor vložil še danes ali pa jutri. Kandidate sicer danes potrjujejo izvršilni odbori strank SDS, NSI in Demokrati, v javnost pa prihaja vse več imen. Koalicijska pogodba nove vlade med drugim poudarja domačo proizvodnjo elektrike, a večjih novih virov, poleg morebitnega drugega bloka nuklearke, ni na vidiku. Strokovnjak Uroš Kerin opozarja, da bo zeleni prehod, tako pri nas kot v Evropi, stal ali padel na omrežju.
2: Z infrastrukturo, ki jo imamo danes, je nismo zgradili v 5 letih, ampak 70. Zdaj pa mislimo, da bomo v 10 letih pa vse rešili.
1: Rusija ne kaže pristnega zanimanja za mir v Ukrajini, je ocenila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ob tem je izrazila mnenje, da je treba državi spraviti za pogajalsko mizo. Dodala je, da Evropska unija ne bo nikoli nevtralna posrednica med Rusijo in Ukrajino, saj je na strani Kijeva, s tem pa brani svoje temeljne varnostne interese. Doma pa zadnji teden maja zaznamuje teden gozdov. Ta letos nosi geslo manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja. Kot je na osrednjem dogodku v Mariboru pojasnila Breda Šlaus z Zavoda za gozdove, je gost tako prostor svobode kot odgovornega ravnanja.
3: Predvsem do gozdnih prebivalcev, tako rastlinskih kot živalskih, kot tudi lastnika gozda.
1: Še k vremenu, dokaj sončno bo, ponekod na zahodu bo kakšna ploha ali nevihta. V strankah prihodnje koalicije SDS, trojčko Nova Slovenija, SLS in Fokus ter Demokratih vstopajo v zadnjo fazo oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Izvršilni odbori strank bodo danes potrjevali ministerske kandidate. Po napovedih bo mandatar za sestavo vlade Janez Janša, kot rečeno, seznam kandidatov za ministre v državni zbor vložil še danes ali najpozneje jutri. To pomeni, da bo Janševa vlada v državnem zboru oblikovana, kot je bilo napovedano, ob koncu prihodnjega tedna. Kandidate predtem čakajo še predstavitve pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Nova vlada Janeza Janše pred skorajšnjo vložitvijo liste ministerskih kandidatov v državni zbor dobiva jasnejše obrise tudi, ko gre za stranko SDS. V javnost prihaja vse več imen, finančno ministerstvo naj bi prevzel Andrej Šircelj, kulturo Ignacija Fridl Jarc, za zunanje zadeve se najpogosteje omenja Toneta Kajzerja, med člani ministerske ekipe pa bo predvidoma tudi Zvone Črnač. Medtem ko bo SDS prevzela vodenje 7 resorjev, bo trojček NSI SLS Fokus vodil 5 ministrstev, infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, obrambo Valentin Hajdinjak, kmetijstvo Janez Cigler Kralj, demografijo Mateja Ribič, kohezijo pa Monika Kirbiš Rojs. Janša je sicer nekaj nezadovoljstva povzročil pri SLS, saj v svoji ministerski ekipi ne želi predsednice Tine Bregant. Demokrati pa bodo v novi vladi prevzeli vodenje 3 resorjev, Anže Logar, gospodarstvo in delo, Tadej Ostrc, zdravje in Mihael Zupančič, pravosodje. Organi strank bodoče koalicije bodo popoldne potrjevali imena kandidatov. Presenečen ni pričakovati, zato bo lista z bodočimi ministri v državni zbor vložena še danes ali najpozneje jutri. Ministerske kandidate v državnem zboru prihodnji teden čaka prvi test in sicer predstavitev pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Potem pa bodo v ministerski ekipi v četrtek ali petek glasovali še poslanci. S tem pa bo vlada dokončno oblikovana. V javnosti pa že nekaj dni kroži tudi ime morebitnega novega direktorja vladnega urada za komuniciranje. To bo postal Sebastian Jeretič, strokovnjak za komuniciranje in politolog, ki je svojo politično pot začel v SD-ju, potem pa svetoval tudi Novi Sloveniji in Zdravku Počivavšku.
1: Na gospodarski zbornici Slovenije opozarjajo, da podatki o lanskih dobičkih podjetij ne kažejo celotne slike slovenskega gospodarstva. Ob visokih stroških dela in šibkem izvozu podjetja zmanjšujejo naložbe, nekatera pa tudi odpuščajo. GZS medtem pozdravlja davčne spremembe, ki jih pripravlja nova vlada v okviru koalicijske pogodbe, med njimi razvojno kapico in ukinitev najvišjega dohodninskega razreda. Simeona Rogl.
5: Gospodarske razmer ni mogoče ocenjevati zgolj skozi rast dobičkov podjetja, opozarja generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal in poudarja, da njihova podrobna analiza poslovanja družb v lanskem letu kaže, da so se prihodki podjetij realno znižali, da je izvoz upadel, da stroške dela rastejo hitreje kot produktivnost in da rast dobičkov v ozkem delu gospodarstva ne izhaja iz realnega poslovanja.
6: Dobiček lani ni bil posledica bistveno večje prodaje, proizvodnje in dodane vrednosti, ampak ker so podjetja zmanjšala izgube in zaradi finančnih učinkov v povezanih družbah. EBITDA je realno upadla za 0,6%.
5: Nedavna anketa med 460 podjetji o vplivu stroškov dela na poslovanje pa je pokazala, da je več kot polovica podjetij zabeležila dvomestno rast stroškov dela na zaposlenega, da več kot dve tretjini podjetij ocenjuje, da gre za najvišjo rast stroškov dela v zadnjih 10 letih in da ti po besedah glavnega ekonomista Bojana Ivanca že vplivajo na dobičkonosnost, likvidnost, naročila in delovna mesta.
7: Tretjina podjetij izvaja dejavnosti mehkega zniževanja zaposlenosti, da boste vedeli, to govorimo predvsem o nenadomeščanju upokojenih sodelavcev in pa dobra četrtina podjetij je tudi ustavila zaposlovanje.
5: Približno desetina vzorca pa že trdo odpušča. Anketa še kaže, da približno polovica podjetij ustavlja investicije. Podobna gibanja naj bi se nadaljevala, če se pogoji poslovanja ne bodo izboljšali. Zato na zbornici pozdravljajo napovedane davčne spremembe prihajajoče vlade, dodaja Vesna Nahtigal.
6: Zmanjšanje davčnega bremena za posameznike in podjetja ustvarjajo pogoje za večjo gospodarsko aktivnost. To pa pomeni več investicij, več delovnih mest, višje plače in potrošnjo.
5: Država mora odločneje ukrepati tudi proti korupciji.
1: Z vsako novo vlado se nekoliko spremenijo tudi prednostne naloge v energetiki. Koalicijska pogodba poudarja pomen domače proizvodnje elektrike, kar je ključno tudi zaradi okrepljenih geopolitičnih napetosti, saj energetika postaja sredstvo v boju med velikimi silami. A morebiten drugi blok jedrske elektrarne v Krškem je še daleč, drugih večjih novih virov pa ni na vidiku. Stroka ob tem poudarja, da je ob večjem številu manjših enot v sistemu nujno okrepiti tudi omrežje. Prispevek Ernest Trniša.
8: Dostop do energetskih virov se uporablja kot orožje, pravi ekonomist Mojmir Mrak z Ljubljanske ekonomske fakultete. To ni nič novega, je pa svet vse bolj povezan, logistična ozka grla naredijo še več škode, poraba energije pa raste. Energetski prehod tako ni več vezan le na razogličenje, temveč tudi na varnost oskrbe in cenovno dostopnost.
9: Pri sodobnem konceptu energetskega prehoda gre za interdisciplinaren koncept, kateri se dogaja v pogojih izrazito povečanih geopolitičnih tveganj in katerega sooblikuje interakcija razogličenja, prestrukturiranja dobavnih verig, povečanih varnostnih tveganj in politične ekonomije.
8: Tveganja pri zemeljskem plinu smo ob ukrajinski krizi deloma premostili z diverzifikacijo virov, ostajajo pa cenovna tveganja. Kar zadeva samozadostnost in zeleni prehod pri plinu je potencial Slovenije v biometanu, pravi Matija Bitenc, glavni direktor družbe Plinovodi.
10: Skupaj lahko vidimo, da imamo potencijala lahko za 20-30%, če smo bolj ambiciozni, so nekaj več, ne? Za lokalno, za lastno proizvodno plina. In z vidika pomembnosti molekul v celem elektroenergetskem sistemu prihodnosti je temu vredno nameniti nekoliko več pozornosti. Imamo nekaj bioplinarn, mogoče bi jih začetek priklopili na sistem.
8: Pri električni energiji je hitro mogoče umestiti le male enote, kot v Evropi bo tudi pri nas zeleni prehod stav ali padel na infrastrukturi oziroma omrežju, pravi Uroš Kerin, direktor elektroinštituta Milan Vidmar.
2: Iz infrastrukturo, ki jo imamo danes, je nismo zgradili v 5 letih, ampak 70-ih. Zdaj pa mislimo, da bomo v 10 letih pa vse rešili.
8: Ker ambicije marsikje že presegajo zmogljivost sistema, ki bo potreboval obsežna vlaganja, lahko v prihodnih letih pričakujemo tudi dvig omrežnine. Po nekaterih izračunih tudi za več kot 50%.
0: Dogodki in odmevi.
1: Slovenija je zaradi najnovejših groženj Kremlja z napadi na Kijev na zagovor poklicala ruskega odpravnika poslov. Ob tem je zunanje ministrstvo ruske pozive diplomatom in tujcem naj zapustijo Ukrajino označilo za nesprejemljive kršitve mednarodnega prava. Vojna v Ukrajini je bila sicer ena od tem neformalnega zasedanja zunanjih ministrov članic Evropske unije. Sodelujoči so soglašali, da bi morala Evropska unija nastopiti enotno v morebitnih neposrednih mirovnih pogajanjih z Rusijo. Razprava o tem, kdo bi zastopal unijo, bi bila za zdaj po mnenju večine prenagljena. Italijanski zunani minister Antonio Tajani pa se je znova zauzel za to, da bi uvedli sankcije proti izraelskemu ministru Itamarju Ben-Gviru zaradi njegovega ravnanja s pridržanimi pripadniki mednarodne flote, ki je želela dostaviti človekoljubno pomoč v Gazo, poroča Igor Jurič.
11: Številni ministri so danes podarjali, da mora Evropska unija še naprej odločno podpirati Ukrajino v njenem boju proti ruskemu agresorju. Članice morajo še dodatno povečati pritisk na Rusijo, da bi jo pripravili do tega, da bi sedla za pogajalsko mizo. Tako kot številni kolegi, tudi španski zunani minister trenutno ni navdušen nad tem, da bi začeli razpravo o tem, kdo bi zastopal članice unije v pogajanjih z Rusijo, saj ima povezava že svoje institucije in utečene kanale delovanja. Jose Manuel Albares je posvaril pred tem, da bi 27 članic govorilo vsaka po svoje, čeprav z dobrimi nameni. Po njegovem je potrebno imeti ali neko skupino držav ali pa evropske institucije. In pomembno je, da članice govorijo z enim enotnim glasom. Da ima za vodenje pogajanj Unija na voljo institucije in pogodbe, je izpostavila tudi visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko, ki je podarila, da so sicer ministri opravili temeljito razpravo o skupnih izhodiščih za pogajanja. Unija pri tem ne more biti nevtralni posrednik, saj bo v pogajanjih vedno branila evropske in ukrajinske interese. Kaja Kalas je podarila, da je predpogoj za začetek pogajanj, da Rusija brezpogojno pristane na premirje. Ministri so se strinjali, da bi morala Rusija pristati na nekatere zahteve. Med drugim, če bi veljala omejitev števila za ukrajinsko vojsko, bi moralo enako veljati za rusko. Rusija bi morala odgovarjati za vse, kar je povzročila. Ukrajina bi imela pravico sama izbirati članstvo v zavezništvih, v varnostnem interesu Unije pa je tudi umik ruske vojske iz Moldavije in Gruzije.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in članom kongresa poslal pismo, v katerem jih poziva naj pomagajo pri krepitvi ukrajinske protizračne obrambe, saj je to edino področje, na katerem ima Rusija še vedno premoč na bojišču. Ukrajincem bi še posebej koristili sistemi Patriot, ki jih učinkovito uporabljajo za prestrezanje ruskih raket. Več Marjan Vešligaj.
12: Redko se zgodi, da voditelj neke države hkrati nagovori tako ameriškega predsednika kot zakonodajalce. Zelenski jih je želel opomniti, da vojne ne divjajo le na Bližnjem vzhodu, ampak tudi v Evropi in da je treba hitro ukrepati. Pomembno je, da Amerika sliši Ukrajino. Zavedamo se, da je trenutno svetovna pozornost usmerjena predvsem v Iran, a vojna je tudi tukaj v Evropi in treba jo je ustaviti. Zelo krvavo vojno, ki traja že peto leto. Ruska vojska je v nedeljo v obsežnem napadu na Ukrajino uporabila 30 balističnih raket, od tega jih je ukrajinska stran uspela se streliti 11. Med izstreljenimi raketami sta bila tudi dva orešnika, ki bi lahko nosila tudi jedrsko orožje. Po mnenju ukrajinske strani je to edino področje, kjer ima Rusija še vedno prednost. Dokler se Rusija lahko zanaša na rakete, je diplomacija ne zanima. To je treba popraviti. Popravimo pa lahko le skupaj z Ameriko, je dejal predsednik Zelenski. Torej, Ukrajinci bi morali okrepiti protizračno obrambo, njihova vojska ima rakete Storm Shadow, s katerimi so v noči iz torka na sredo napadli in poškodovali rafinerijo Tuapse v Krasnodarskem kraju, eno največjih rafinerij v Rusiji. V ponedeljek so uničili komunikacijsko postajo v regiji Lugansk, danes pa so brezpilotniki napadli tudi Nižji Novgorod in poškodovali stavbo tamkajšnjega sodišča. A kot sami pravijo, za eno ko pravem boj proti Rusiji, bi potrebovali patriote.
1: Razmere na Bližnjem vzhodu se še naprej zaostrujejo. Združene države Amerike so že tretjič v obdobju prekinitve ognja in drugič ta teden napadle iranske cilje, tokrat v pristanišču Bandar Abbas. Iran se je odzval z napadom na ameriško oporišče v Kuvajtu, odkuder naj bi izvedle napad. Nobena od strani ne poroča o žrtvah ali škodi. Med državama poteka tudi informacijska vojna. Ta med drugim vključuje izjave Donalda Trumpa, da so tik pred sklenitvijo sporazuma in da se Iran zelo želi dogovora, vendar še ni ponudil dovolj, ter iranske objave, čež da so ZDA medtem privolile vse ključne zahteve Teherana. To je Trump zanikal, hkrati pa zagrozil še Omanu, ki se z Iranom pogaja o prihodnjem režimu v hormoški ožini. Zdi se torej, da sta državi vse bolj oddaljeni od sklenitve sporazuma. Rajka Pervanje.
13: Kljub napenjanju mišic Zeda in Irana prekinitev ognja ostaja v veljavi, potem ko so iranski državni mediji včeraj objavili, da je Washington pristal na vse njihove ključne zahteve, je Trump to odločno zanikal. Ne pogovarjamo se o zmanjšanju sankcij ali denarju, obdržali ga bomo, dokler se ne bodo začeli obnašati primerno. Glede načrtov Teherana o pobiranju pristojbin v Hormuški ožini so ZDA uvedle sankcije proti upravi za Perzijski zaliv in zagrozile ladjem, ki bi Iranu plačevale za prečkanje. Trump je zagrozil tudi Omanu, da ga bo razstrelil, če bo sodeloval pri iranskih načrtih. Izjava Trumpa, ki se mu napoveda na sklenitev boljšega sporazuma od Obamovega, močno izvija, tudi ni najboljša popotnica njegovim zahtevam zalivskim državam, naj morebiten sporazum nadgradijo sklenitvijo Abrahamovih sporazumov z Izraelom. Iran je sporočil, da gre za dodaten znak normalizacije brezpravja in ustrahovanja v mednarodnih odnosih. Sklenitev dogovora med ZDA in Iranom ustrajno spodkopava tudi Izrael. Medtem ko Iran zahteva vključitev Libanona v sporazum, izraelska vojska le še zaostruje napade. V bombardiranju starodavnega obalnega mesta Tir je danes ubila najmanj 14 ljudi, napadla pa je tudi Bejrut. Podobno kot v Gazi, ustrajno širi tako imenovano rumeno območje, v katerem uničuje naselja, prebivalcem pa je ukazala razselitev iz območja kar 40 km od meje za reko Zahran. Jutri naj bi se sicer nadaljevala pogajanja med Libanonom in Izraelom.
1: Nadaljujemo v Južni Ameriki, natančneje v Boliviji, kjer so se po več tednih protivladnih protestov razmere še zaostrile. Predsednik Rodrigo Paz je sprejel več ukrepov, ki bi lahko privedli do razglasitve izrednih razmer, množice protestnikov pa še naprej zahtevajo njegov odstop. Blaž Ermenc.
14: Najslabše gospodarske razmere v minulih 40 letih so na ulice La Paza in drugih bolivijskih mest že v začetku maja spravile številne protestnike. Na čelu gibanja je več sindikatov in skupin staroselcev, sodelujejo pa tudi rudari, kmetovalci in drugi sloj prebivalstva. Zahtevajo konec varčevalnih ukrepov, dvig plač, ekonomsko stabilnost in ne nazadnje odstop predsednika Rodriga Paza. Protestniki so blokirali številne prometnice po državi, začelo izmanjkovati osnovnih dobrin. Poročajo tudi o izgredih, med katerimi so protestniki proti policistom metali kamenje. Ti so odgovorili solzivcem. Ob stopnjevanju nemirov je predsednik Paz včeraj podpisal zakon, ki utira pot vojaškemu posredovanju nad protestniki.
15: Si no quieren dialogar.
14: Če se ne želijo pogovarjati, potem pride na vrsto zakon in vsak bolivijec, ki škoduje drugemu bolivicu, mora biti v skladu z zakonom kaznovan, tako predsednik. Opozicija opozarja, da bi razglasitev izrednih razmer lahko še dodatno zaostrila napetosti. Protestniki, ki trdijo, da jih je na ulice spravila socialna stiska, pa zatrjujejo, da bodo ustrajali v boju za svoje pravice. Nimamo denarja niti za hrano, zahtevamo, da se to razreši, pravi ena od protestnic. Predsednik Rodrigo Paz je na oblast povzpel kot sredinski kandidat novembra lani, s čimer se je končala skoraj 20 leti trajajoča vladavina socialistične stranke. Na ogorčenje številnih svojih voljivcev se je kmalo po izvolitvi povezal s konzervativnimi premožnimi krogi, odpravil davek na premoženje in sprejel sporni zemljiški zakon, za katerega kritiki trdijo, da bo korporacijam olajšal prevzem kmetijskih zemljišč.
1: Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in mandatarja Janeza Janšo ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja pravnomočno oprostilo očitkov v zvezi z zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Specializirano državno tožilstvo je pritožbo na višje sodišče uložilo potem, ko prvostopensko sodišče ni pritrdilo njegovim očitkom, da naj bi leta 1992 pri nakupu in prodaji parcele v Trenti šlo za tipičen primer korupcije. Na policijski upravi Ljubljana so potrdili, da policija na območju več policijskih uprav po državi izvaja nujne preiskovalne dejavnosti v povezavi z gospodarskim kriminalom in korupcijo. Pojasnili so, da gre za preiskave na podlagi odredb pristojnega sodišča in z usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva, ter da več informacij za zdaj ne morejo podati. Po naših informacijah preiskava med drugim poteka na občini Moravče. Po poročanju nekaterih medijev naj bi bil prvo osumljeni župan Milan Balažic, hišne preiskave naj bi potekale tudi pri podžupanu Marku Kladniku. Zdaj pa na kratko še k tednu gozdov, vsakoletni akciji promocije gozdov in gozdarstva. Gozdarske institucije letos, tudi letos po vsej državi, prirejajo razstave, strokovna vodenja, izobraževanja in druge prireditve za vse generacije, ki jih zanima, kako v gozdu ravnati odgovorno. Osrednji dogodek ob letošnjem tednu gozdov je bil včeraj v Mariboru, v mestnem parku pri Treh ribnikih. Prispevek Nataše Kuhar.
16: Letošnji teden gozdov ima geslo Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja. Namen je javnost spodbuditi, da o gozdu presoja na podlagi preverjenih informacij, izpostavlja direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev.
17: Da znamo stroko vprašati, da jih zaupamo, ker stroka si mora čas vzeti točno za to. In mi si vedno več časa jemljemo za ljudi, za pojasnjevanja.
16: Na osrednjem dogodku so udeleženci z gozdarji preverjali najpogostejše zmote v gozdu, delo gozdarja, obnašanju v gozdu, razumevanju poseku in opomenu mestnih gozdov. Enega bolj trdovratnih mitov, ali je vsak posek že golosek, je razblinil vodja območne enote Zavoda za gozdove Maribor Igor Kopše.
18: Ni vsaka skupina dreves, ni vsak posek malo večji golosek, večini ali pa v 99% gre za načrtovane poseke, kjer se načrtno pomlajuje, tudi mlad gozd potrebujemo.
16: Vodja območne enote Ruše Breda Šlaus pa je pojasnila, zakaj v gozdu ne more vsak početi, kar hoče.
3: Gozd je res prostor svobode, ampak tudi odgovornega obnašanja, predvsem do gozdnih prebivalcev, tako rastlinskih kot živalskih, kot tudi lastnika gozda.
16: Doktorica Tina Simončič je izpostavila še en zelo pomemben vidik mestnega gozda.
19: Imajo tudi številne okoljske funkcije, hladijo mesta, vplivajo na podnebne spremembe, ki so danes vse pogostejše.
16: Eno od osrednjih sporočil tega tedna je, da ima javnost pomemben vpliv

0: Ministerski ekipi bo predvidoma tudi Zvone Černač. Vlado bi tako lahko dokončno oblikovali konec prihodnjega tedna. Sledi prispevek športnega uredništva, tudi s komentarjem razpleta konferenčne lige. Pogled bomo prav tako usmerili v Tacen, ki bo ta konec tedna gostil uvodno tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Hvala za pozornost in prijeten preostanek popodneva želimo.
1: Senzacija v Roland Garrosu, prvi skoraj edini favorit odprtega teniškega prvenstva Francije, Jannik Sinner, je izpadel v drugem krogu. Italijan je bil neporažen od začetka februarja. V dvoboju s Juanom Manuelom Serundolom je sprva jadral do zanesljive zmage, v tretjem nizu, uvodne je dobil, je vodil spet proti ena, potem pa so ga ohromile težave, ki jih imel tudi zaradi vročine v Parizu, danes je tam 33 stopinj Celzija. Sinner po vodstvu spet proti ena v tretjem nizu ni usvojil točke v štirih zaporednih igrah, niz je izgubil 7-5, v nadaljevanju se je počasi premikal po igrišču in ni bil več konkurenčen, preostala niza je Serundolo dobil 6-1 in 6-1. V ženskih dvojicah zmaga za Veroniko Erjavec, Andreja Klepač pa bo turnir začela pozneje popovdne. K rokometu Celjani so v finalni seriji državnega prvenstva sinoči na Kodeljevem povedli z 1-0 o njihovi hekerski zmagi na tekmi skupno kar 80 goli Uroš Volk.
2: Sezona zdaj visi na eni tekmi, je po sinočnjem vseeno nepričakovanem porazu ugotavljal eden od Slovanovih reprezentantov Staš Jovičič. Slovan se programira za Ligo prvakov, Celjani pa so kot hekerji udrli in prevzeli nadzor v seriji. V 60 minutah smo videli več kot 110 samo strelov na oba gola. Če prištejemo še napake enih in drugih, kar 17 Slovana, si še bolj plastično predstavljate, kako brez zobe so bile obrambe. Celjanom je bil s prodornim Anžičem, najstnik je zabil kar 10 golov in Makucem, takšen ritem pisan na kožo, iz minute v minuto so delovali bolj hladnokrvno in brez večjih pretresov ohranjali priborjeno prednost do konca. Zdaj bodo imeli zaključno žogico za 27. naslov od skupno 35. v Zlatorogu, ki so ga letos že uspeli nekajkrat lepo napolniti. Razvajenim navijačem je poletna, nepopustljiva igra aktualne pritiskov lovorik razbremenjene zasedbe všeč. Še vedno ima finale lahko tudi drugačen razplet, v primeru nedeljskega izenačenja pa bosta zasedbi lahko vsaj malo zadihali do odločilne tretje tekme, ki bo prihodnji konec tedna znova v Ljubljani.
1: Sinoči se je s finalom v Leipzigu končala 5. sezona konferenčne nogometne lige. Najmlajše evropsko tekmovanje ima še tretjič zmagovalca iz Londona, West Hamu in Chelsea, se je na tem seznamu sinoči pridružil Crystal Palace, več Jože Pepevnik.
3: Angleški nogomet je osvojil tudi drugi evropski finale v tej sezoni. V soboto bo imel priložnost še za tretjega. Crystal Palace je v zadnjem letu dni osvojil 3 lovorike. Oliver Glasner pa ga po vsega dobrih 2 letih zapušča kot najtrofejnejši trener v 120-letni zgodovini kluba. Po drugi evropski lovoriki v sicer turbulentni sezoni Palace je UEFA lani poleti prepovedala nastopati v evropski ligi, klub sta zapustila Eze in Gehi, bodo Avstričeve delnice na trgu izjemno visoke. Do sinočnje zmage je prišel z golom Francoza Jean-Philippe Matete, ki ga je po zimi le uspešen zdravniški pregled ločil od odhoda v Milan. Rayo Vallecano je najuspešnejšo evropsko sezono doslej sklenil le premalo kratek za lovoriko. Po dobrem prvem polčasu na to po zaostanku več ni imel moči ogroziti londonske zmage. Madridski klub s ponosno delavsko navijaško tradicijo je tako postal drugi zaporedni španski finalist konferenčne lige, lani je to uspelo Betisu. V tem tekmovanju je v tej sezoni svojo zgodbo znova pisalo Celje, ki je, spomnimo, v osmini finala izpadlo proti atenskemu AEK-u.
1: Medtem ko so kajakaši in kanuisti v mednarodne sezone že zakorakali v spustu in tudi s tekmami svetovnega pokala na mirnih vodah, se slalomska sezona na divjih vodah za točke svetovnega pokala jutri začenja v Sloveniji. Pred preizkušnjami v Tacnu Marko Pangarc.
4: Nekoliko spremenjen urnik tekmovanj bo v letošnji sezoni. Svetovno prvenstvo bo sredi poletja, evropsko pa namesto v začetku sezone, prav na koncu, po finalu serije tekem svetovnega pokala. Tacen spada med tradicionalna prizorišča tekem najvišjega nivoja. Domače brzice so vedno poskrbele za odmevne domače uvrstitve, lani pa tudi za razočaranje močne moške kanuistične vrste, ki je ostala brez enega samcatega finalnega nastopa. V izbrani vrsti ostajajo izkušeni mački, kaj

0: Kaš Peter Kauzer, kanuista Benjamin Savšek in Luka Božič, povratnica je Eva Terčel, Eva Alina in Žiga Linhočevar pa sta v prejšnji sezoni na domačih brzicah poskrbela za osebne mejnike. Žiga Lin bo v tej sezoni nastopal zgolj v kanuju. Izbirne tekme za sestavo reprezentance so bile pred to sezono napete, tudi izkušeni del reprezentance je imel veliko dela. V tej in v naslednji sezoni pa se bodo zbirale olimpijske točke v tem letu na svetovnem prvenstvu v Združenih državah in v zaključku sezone v Franciji in Španiji.
1: V Kopru se je s kvalifikacijami že začela tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Slovenija ima v prvem delu turnirja 9 tekmovalk in tekmovalcev. Zaradi poškodbe se je nastopu odpovedal Anže Hribar. Teja Belak je že opravila s preskokom in trenutno vodi. Tjaša Kiseljev je na robu osmerice. Danes pomemben nastop še za Lucijo Hribar. Na konju za ročaj bo tekmoval Gregor Rakovič, na krogih pa Luka Bojanc.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Žiga Žižak.
3: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji v 15. Maribor, pretežno jasno 24 stopinj Celzija. Ljubljana, pretežno jasno 26, Ptuj, pretežno jasno 25, Slovenska Bistrica, pretežno jasno 24, Murska Sobota in Radenci jasno 25, Celje, delno jasno 24 stopinj, Slovengradec rahlo dežuje 23, letališče Portorož jasno 30 in Kredarica nevihta 18 stopinj Celzija. Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti. Popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
4: Promet.
3: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Delo na cesti, Štajerska avtocesta, v noči na jutri. Promet bo potekal po odstavnem pasu med Slovensko Bistrico jug in sever proti Mariboru med 18:30 in 4:30. Ob tem se odpre priključek Bistrica sever proti Ljubljani. Med slovenskimi konicami in dramljami bo potekal dvosmerni promet od 21. do 4:30. Zaprt bo izvoz slovenske konice proti Mariboru. In še, cesta Rače Kungota Kidričevo bo v Brunšviku zaprta do 4. junija. Srečno in varno na poti.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
3: Na uri je 4 popoldne 28. maja in četrtkovi popoldanski Gregor Strmecki, Katarina Klepčernejšek, Milan Fras in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popoldanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko tiste, kjer pojejo visoko v italijanščini in francoščini. O 16:30 pa bomo v poudarku dneva postavili v ospredje regijski park Pohorje in še posebej, kaj to območje najbolj ogroža. Ostanite in prisluhnite.

0: živo, izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem jih brat,
3: bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala.
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Če sem se slišal, ne?
4: Sem.
3: Okay.
6: Vsako jutro, ko te ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
2: Kaj je opera?
3: Opera je tisto, ko poje kraljica noči. Opera pomeni, da plešajo pa pojajo. Mislim, z mamico sva šla enkrat iz lutkovnega gledališča, potem pa je en gospod pa ena gospa sta bila v avtu, pa je rekel gospod, kam morava parkirati, da greva na opero.
2: Pa mene zanima, če mi zna kdo malo zapet, tako kot v operi pojajo. Poslušam. Ja, je.
3: Taka krila malo pa preoblike,
4: majo...
3: pa tak malo pregrinjala.
2: V katerem jeziku pa pojajo ponavadi v operah?
3: V angliškem. Pa še v italijskem, pa v francoščini. Primejihni ko glasba.
2: A je mogoče iti v Mariboru kam poslušati in gledati opero?
3: V mesto. Tam v SNG-ju.
5: V veliki dvorani.
3: Ne, jaz sem bil samo na predstavi, pa še v mali dvorani sem bil.
2: In ali se ljudje, ko gremo poslušati opero, ali se kaj posebej uredimo za ogledaj?
3: Ja, v kravato. Punce se uredijo, kdaj take oblekice, kdaj pa krila. Pa tudi tak si dajo, mogoče tak ono, ko imajo tak...
2: Ogrlico?
3: Ja, pa za pesmice. Pa tudi se namažajo z ušminko.
2: A smemo klepetati?
3: A ne!
2: A smemo gledati na telefon?
3: Ne! Da, če klepetaš preglasno, da bolj ne slišijo opere.
2: A sploh smemo klepetati v opere?
3: Ne. Petamo še lahko.
2: Še petamo? Pa še tega ne.
3: Tamo ploskamo lahko, ko se konča.
2: Kaj naredijo nastopajoči na odru, ko mi ploskamo?
3: Priklonijo. Priklonijo.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Mali modreci!
4: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

0: Oglasna oddaja.
1: Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Trenutno nas razvaja lepo, toplo in sončno vreme, ki bi naj vztrajalo do sredine prihodnega tedna. Razlike med visokimi dnevnimi in relativno nizkimi nočnimi temperaturami ustvarjajo rose, ki pa dajo ugodne pogoje za pojav določenih glivičnih bolezni. Pa gremo danes najprej v posevke koruze, kjer se pleveli zelo lepo razvijajo, se talni herbicidi zaradi pomankanja talne vlage v času njihove uporabe niso mogli odigrati svoje vloge. Za zatiranje večine širokolistnih in ozkolistnih plevelov priporočamo dobro poznano kombinacijo herbicidov Mustang in Stretch, s katero učinkovito zatremo vse te plevele in jo lahko uporabite tudi na vodovarstvenih območjih. Pa ne pozabiti dodati močilo Nufilm Premium, še posebej na posevkih, kjer je dosti travnih plevelov, saj je omočenost le teh zelo pomembna. Oba herbicida, Mustang in Stretch, sta na voljo tudi v koruznem kompletu Ekstra za 1 hektar površine. Izven vodovarstvenih območij pa lahko uporabite tudi novejši herbicid Hector Flex na osnovi 3 različnih učinkovin z izjemnim delovanjem na plevele. V primeru uporabe herbicida Hector Flex prav tako svetujemo dodajanje močila Nufilm Premium. Ko izvajamo ukrep zatiranja plevelov, lahko dodajamo tudi foliarna gnojila, kot je Karsija Fosfor za dober razvoj koreninskega sistema, Karsija Cink za dober razvoj koruze v višino in pridobivanje zelene mase, kar je še posebej pomembno pri pridelavi silaže. Posevkom, ki so bili v stresu, lahko pomagate z biostimulanti, kot so novi Excel Grow ali Protifert, ki sta v praksi pokazala odlične rezultate.
0: Oglasna oddaja.
2: Pa poglejmo še, kaj se dogaja v posevkih žit. V poznih posevkih je potrebno še opraviti zadnje fungicidno škropljenje za zaščito klasa pred fuzariozami. Za ta namen lahko uporabite 2 odlična in zanesljiva fungicida, kot je verben ali novi Avastel, ki odlično opravita fungicidno nalogo tudi ob najzahtevnejših pogojih. Fungicida verben in Avastel delujeta preventivno in kurativno ter dolgotrajno zaščitita vaš posevek. Istočasno lahko dodate še počasi sproščujoče dušično gnojilo Nitrospit Total, ki vsebuje še žveplo in magnezij. Posevki soje se zelo lepo razvijajo, saj jim ta toplota zelo ustreza. V tem času priporočamo uporabo novejšega biostimulanta Excel Grow, ki ima izredno pozitiven vpliv na razvoj cvetov in seveda kasneje tudi na razvoj pridelka. Sedaj pa nekaj premora, poslušalci pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru posluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsija.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Karsija. Pa še o posevkih krompirja, ki jih je potrebno zaščititi pred krompirjevo plesnijo. V manj razvitih posevkih priporočamo uporabo fungicida Banjo ali Beč VG, ki ga lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi. Močneje razvite posevke pa je že potrebno zaščititi sistemičnimi fungicidi, kot sta Ribut ali Zorvek Entekta, za pospeševanje rasti pa dodajte foliarno gnilo Proteobum. Dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow bo pozitivno vplivalo na razvoj vašega krompirja. Posevki oljnih buč se pod dežjo zelo lepo razvijajo, pri njihovem razvoju pa jim lahko pomagamo z biostimulantom Excel Grow ali sredstvi na osnovi aminokislin, kot sta protifert LMV ali DRIN. Vrtnine, predvsem paradižnik, papriko, jajčevec, bučke, kumare pa tudi fižol, lahko preventivno zaščitite z novim ekološkim fungicidom Vaciplant, ki dobro deluje proti pepelovkam in različnim plesnim. Ekološki fungicid Vaciplant lahko uporabite tudi na drugih kulturah, kot so jablane in hruške ter jagode. Vaciplant nima karence. Seveda pa dodajanje biostimulantov, kot so Excel Grow ali Protifert ali DRIN, pozitivno vplivajo na razvoj vaših vrtnin. Tako, sedaj pa v vinograde, kjer je vegetacija v polnem razmahu. Zgodne sorte bodo počasi pričele cveteti, zato jih je potrebno pred padavinami zaščititi pred peronosporo. Priporočamo uporabo sistemičnih fungicidov, kot je Folpan Gold ali Ribut ali Vinabel ali pa tudi novi Alfil Trio, ki je zamenjal že dobro poznani fungicid Momentum Trio. V ekološki pridelavi se lahko uporabi bakreni fungicid Beč in to v polovičnem odmerku do cvetenja. Proti vidiju je sedaj priporočljivo dodajati sistemične fungicide, kot je na primer Orius ali Domark ali Kustodija, kjer pa je lani bila okužba pa Spirox ali Spirox D. Kot žvepl lahko dodate sredstvo Kolpen ali Vertipin, ki se lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi. Od hranil sedaj dodajamo Karsija Bor ali Protifert Bor, ki pozitivno vplivata na potek cvetenja in preprečujeta usipanje. Seveda pa dodajanje biostimulanta Excel Grow pozitivno vpliva na cvetenje in oplodnjo ter splošno fiziološko stanje trte. V ta namen seveda lahko uporabite tudi dobro poznani gnojili Protifert LMV ali DRIN.
0: Oglasna oddaja.
1: Nasade jablan redno ščitimo pred škrlupom z dotikalnimi fungicidi, kot so Silit ali Delan Pro ali Delan, uporabite pa lahko tudi ekološke fungicide, kot sta novejša Carbicure ali Vaciplant. Vaciplant je tudi v litrskem pakiranju, tako da je primeren tudi za manjše pridelovalce, saj ga lahko v enem letu uporabijo do 16-krat, ima pa tudi široko uporabo na zelenjavi, tako da je vsestransko uporaben ekološki fungicid. Kjer so se pa že pojavile pege škrlupa, pa dodajte sistemični fungicid Domark, proti pepelovki pa novi fungicid Vertipin ali Kolpen. Za zatiranje plevelo pod vrstami v sadovnjakih in vinogradih lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360, ki se ne peni in nima neprijetnega vonja. Seveda pa ne pozabiti in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so navarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
2: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsija.si.
0: Oglasna oddaja.
3: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
4: Malo naokrog se ta petek odpravljamo na južne obronke Dravskega polja, med srčne ljudi v slikovito vaško naselje Lawrence na Dravskem polju. Kraj, kjer se preteklo spoštljivo prepleta s prihodnostjo, vstopa v novo razvojno obdobje. Začeli so graditi športno dvorano, nastaja vaški dom. Nove prostore bodo dobili tudi gasilci, ki letos praznujejo čestitljivih 140 let. Na radijskem obisku v Lawrencu na Dravskem polju bomo v petek po pol deseti.
3: Malo na okrog.
5: Z Radia Maribor.
3: Poudarek dneva.
5: Na Radio Maribor.
4: Če se kdaj s kolesom ali morda celo motorjem zapeljete po pohorskih gozdovih ali planjah, premislite še enkrat. Globe za vožnje po naravnem okolju so se namreč pred pol leta drastično povišale. Za voznike motornih vozil je globa od 1000 do 2000 evrov, za kolesarje med 500 in 800 evri, nadzori pa so pogostejši. Seveda pa s tem tudi močno škodujete naravi, pa tudi pohodnikom. V regijskem parku Pohorje so v poostrenem nadzoru v začetku meseca kršiteljem izdali 10 glob in izrekli 31 ukrepov. Tudi o tem smo govorili v današnji radijski tribuni ob drugi obletnici ustanovitve regijskega parka Pohorje, katerega cilj je varovati naravo in upravljati z območjem na ovrših Pohorja. O tem, kaj to območje najbolj ogroža, Andreja Senegačnik iz Zavoda za varstvo narave.
6: Predvsej bolj seveda je tudi javnost senzitivna na to, kar se dogaja na območju, odkar je park ustanovljen, tako da bi rekla, da skoraj dnevno dobivamo klice predvsej vznemirjenih prebivalk in prebivalcev Pohorja, predvsem glede vožnje v naravnem okolju. Predvsem gre poleti to za motokros in enduro motorje, za štirikolesnike, po zimi pa za snežne sani in dejansko bi rekla, da je to zagotovo eden izmed najbolj perečih problemov trenutno na Pohorju. Ljudje zgleda smo postali, imamo več časa, tudi nekateri precej več financ in vse te motorizirane oblike so postale dostopnejše vožnje v naravnem okolju in zato je pritisk izjemno velik. Kar opažajo, recimo, in nam tudi pogosto poročajo, pa tudi sami vidimo na terenu, so prekomerna nabiranja zelišč in uničevanja, trganja, recimo arnike na Rogli, panonskega svišča na Črnem vrhu. Potem smo zelo občutljivi tudi glede neverjetno, bi rekla, velike koncentracije posameznikov, ki jeseni nabirajo gobe in to v izjemno velikih količinah in jih obstoječa inšpekcijska služba seveda ne uspe uspešno regulirati. Pa tudi bi rekla, da morda v zadnjem obdobju nas kar nekaj ljudi pokliče tudi zaradi poškodb, ki nastajajo v pohorskih gozdovih zaradi načina gospodarjenja z gozdovi v kombinaciji z spremenjenimi klimatskimi razmerami, torej pogosta deževja, poleti, neurja, velika sila vode je zelo eden od dejavnikov erozijskih procesov na Pohorju in v kombinaciji z težkimi stroji, z, bi rekla, na ta občutljiva pohorska tla, pravzaprav nastajajo precejšnje poškodbe, ki niso ostale neopažene, tako da bo to tudi eden izmed večjih izzivov, kako še naprej so naravno gospodariti s pohorskimi gozdovi v teh spremenjenih tako ekonomskih kot tudi klimatskih razmerah.
4: Več o tem, kako deluje četrti in hkrati najmlajši slovenski regijski park, kako varujejo stoletne gozdove, visoka barja, planje, bistre potoke, slapove in jezera, pa lahko slišite tudi v posnetku današnje radijske tribune o regijskem parku Pohorje. Najdete ga na spletni strani Radia Maribor, aplikaciji RTV 365 in drugih knjižnicah podcastov.
3: Poudarek dneva.
5: Na Radio Maribor.

0: 15 minut je do aktualno regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, k izbranim domačim dogodkom iz preteklosti prav za današnji 28. maj. Med drugim tudi o pomenu leta 1903 ustanovljenega zgodovinskega društva za slovensko Štajersko. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.
2: Znanstvenik, polihistor, topograf, založnik Janez Vajkard Valvazor, ki velja za enega najpomembnejših predstavnikov baroka pri nas, je bil plemiškega rodu. Leta 1658 je končal jezuitsko šolo v Ljubljani, a namesto, da bi šel na univerzo, se odločil, da si bo nabiral znanje s pogovori z učenimi ljudmi. Zato se je za 14 let odpravil na potovanje po Evropi. Med drugim je obiskal Severno Afriko in sodeloval v avstrijsko-turški vojni. Leta 1672 se je poročil z Ano Rosino Grafenweger in kupil grad Bogensperg pri Litiji. V njem si je uredil pisateljsko, risarsko in tiskarsko delavnico. Za izdajanje knjig je sčasoma zapravil skoraj vse premoženje, zato je bil prisiljen prodati Bogensperg, pa tudi obsežno knjižnico in zbirko litografij. Leta 1688 so ga zaradi obsežne hidrološke študije presihajočega Cirkniškega jezera sprejeli v londonsko kraljevo družbo. Njegovo najpomembnejše delo je monumentalna Slava Vojvodine Kranjske. Knjiga, ki je leta 1689 izšla v 15 zvezkih na 3532 straneh s 528 ilustracijami in 24 prilogami, živahno opisuje slovenske dežele tistega časa. Janez Vajkard Valvazor je bil krščen v ljubljanski stolnici 28. maja leta 1641. 28. maja 1903 je bil v Mariborskem narodnem domu občni zbor zgodovinskega društva za slovensko Štajersko. Sklical ga je pripravljalni odbor pod predsedstvom doktorja Franca Kovačiča, ki je imel tudi uvodni nagovor.
3: V njem je počrtal, da, navajam, štajerskim Slovencem preostaja samo dvoje. Ali čakati z obupom pasivno resignacijo na narodno smrt, ali pa krepko živeti in napredovati tudi na kulturnem, zlasti zgodovinskem polju. Profesor Matija Murko je predlagal, naj se nova združba imenuje Zgodovinsko društvo za slovensko Štajersko. Novo društvo se je kot prvo nalogo umislilo znanstveno knjižnico, ki naj bi članom omogočala študij in raziskovanje. Sprva jo je vodil dr. Avguštin Stegnšek, utemeljitelj slovenske umetnostne zgodovine.
2: Je leta 2008 o ustanovitvi društva povedal literarni zgodovinar in bibliotekar dr. Bruno Hartmann. Namen društva, ki mu je krajši čas predsedoval Matej Slekovec, je bil gojiti domačo zgodovino in narodopisje, podpirati raziskovanje domačih starin in umetnin, zbirati in preiskovati arhivsko gradivo za domačo zgodovino, prirejati zgodovinska predavanja ter izdajati društveno glasilo. List, ki je prvič izšel leta 1904 in izhaja še danes, je dobil naslov Časopis za zgodovino in narodopisje. Do leta 1909 je zgodovinsko društvo zbralo že toliko predmetov, da je odprlo v Mariboru svoj narodni muzej.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Seznam ministrov v državni zbor še danes ali jutri. Mariborski svetniki to popovdne o številnih podražitvah. Na Ptujskem pozeba v sadovnjakih ponekod 100-odstotna.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na radiju Maribor.
3: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
4: Sedaj po neverjetni ceni.
3: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
5: Lekcija 13.
6: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
5: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
7: O, soseda! A vama je vroče? Kar naprej.
8: Skuhala se bova doma.
7: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
9: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
10: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
0: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
11: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Ana Kamenik. Širša javnost jo pozna kot hčerko ravnatelja ene od mariborskih srednjih šol, ki je pred leti storil samomor. Mineva leto in pol, odkar je Ana izdala knjigo z naslovom Ravnateljeva hči in prvič javno spregovorila o svoji zgodbi. Kot pravi, si želi, da bi le ta pomagala ljudem, ki se znajdajo v podobni stiski, kot se je ona ob očetovi smrti.
12: Sem knjigo napisala v tri namene. Prvo je v bistvu v spomin na nekoga, ki ga več ni z nami. Drugo je v opomin ljudem, ki se še ne zavedajo moči besed, da se v bistvu začnejo zavedati preden bodo oni postali žrtve leteh. In pa tretjo v pomoč vsem tistim, ki se znajdejo nekako na dnu, tako kot sem se takrat znašla jaz, da v bistvu vidijo, da obstaja pot, da jaz verjamem za vsakega je nekdo, ki mu želi pomagati.
11: Prisluhnite v soboto malo čez 13.
0: Obrazi, sosednje ulice.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. V strankah bodoče koalicije SDS, Trojčko, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokratih vstopajo v zadnjo fazo oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Izvršilni odbori strank bodo danes potrjevali ministerske kandidate. Po napovedih bo mandatar za sestavo vlade Janez Janša listo kandidatov za ministre v državni zbor vložil najpozneje jutri. To pomeni, da bo nova vlada v državnem zboru oblikovana, kot je bilo napovedano, ob koncu prihodnjega tedna. Kandidate pred tem čakajo še predstavitve pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Mariborski svetniki so se sestali na majski redni seji. Osrednja tema so podražitve javnih storitev. Čeprav je Mariborska občina v začetku leta napovedovala, da jih letos najbrž ne bo, se je stanje spremenilo zaradi več domačih in tujih dejavnikov. Se uživo spremlja Bratko Zavrnik.
2: Lepo pozdravljeni, ja, kot pravijo v mariborskih javnih podjetjih, tudi sami čutijo posledice uvedbe zimskega regresa, dviga minimalne plače in energetske krize in tako so med drugim predlagane 15-odstotna podražitev enkratne avtobusne vozovnice, 13-odstotna podražitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, za 9% naj bi se podražil odvoz odpadkov in za več kot 7% vrčevska oskrba, dražji pa bodo tudi pogrebi in to še ni vse. Sicer javno ni znano, ali se predlogom obeta podpora, proti so v SDS, ki so predlagali, da bi del dobička podjetij javnega holdinga Maribor usmerili v omilitev podražitev, a jim gradiva ni uspelo predlagati, saj zaradi nesporazuma niso sodelovali pri razpravi o sprejemanju današnjega dnevnega reda. Svetniki bodo danes sicer med drugim razpravljali še o rebalansu proračuna, ki bi prihodke dvignil z okoli 203 na 218 milijonov evrov, odhodke pa iz okoli 244 na 269 milijonov. Predvidena je bila tudi razprava o problematiki črpalne hidroelektrarne Kozjak, a jo je župan zaradi neodziva vseh deležnikov umaknil in si bo za razpravo o spornem daljnovodu prizadeval izven mestnega sveta. Svetniki so sicer potrdili tudi mandat novi kolegici Tjaši Blanoša, ki je nadomestila odstopljenega Marka Slaviča v svetniški skupini Gibanja Svoboda. Igor Jurišič pa je zaradi znane domnevne korupcijske afere župana ponovno pozval k odstopu, kar pa je slednji zavrnil. Toliko pa za zdaj.
0: Samo še danes je mogoče na portalu predlagam.vladi.si glasovati v pobudi za preklic oziroma ponovno preučitev 21 milijonov evrov državne subvencije za širitev mesne industrije Perutnine Ptuj. Pobudo je objavila Zveza nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije, saj menijo, da bi morala država sredstva za 100 milijonov evrov vredno naložbo preusmeriti v druge oblike prehranske varnosti, saj po njihovem povečevanju industrijske mesne proizvodnje negativno vpliva na okolje. Podpredsednica Lina Debeljak.
3: Povečevanje industrijske mesne proizvodnje ima negativen vpliv na okolje, tudi če je ta digitalizirano in robotizirano, še posebej, če z vidika samooskrbe ne potrebujemo.
0: V Perutnini Ptuj očitke zavračajo in poudarjajo, da vse piščance uzredijo v Sloveniji, ter da ostajata dobrobit živali in odgovorno poslovanje njihovi ključni zavezi. Direktorica korporativnega komuniciranja Alenka Rozman.
4: V Perutnini Ptuj zavračamo vse očitke pobudnika peticije, da je subvencija etično sporna in da bo omogočila ustvarjanje nizkoplačanih delovnih mest. Dobrobit živali je za nas poslovna in etična zaveza.
0: Perutnina Ptuj sicer načrtuje, da naj bi 100-milijonsko naložbo končali do leta 2029. Zaradi spomladanske pozebe je škoda v sadovnjakih na območju kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj ponekod do 100-odstotna, zlasti pri jablanah na nižjih legah. Pri hruškah je odpadlo do 70% plodov. Kot je še povedal vodja ormoške enote kmetijske svetovalne službe Ivan Puklevec, so izrazite poškodbe zabeležili tudi pri koščičarjih, kot so breskve in marelice, predvsem v nižjih legah. Tudi pri vinogradih je škoda na posameznih nižjih območjih lahko dosegla do 100%. Maribor bo jutri zvečer znova gostil enega najbolj obiskanih kulturnih dogodkov v mestu, Operno noč v mestnem parku. Na promenadi parka se bo v 19:30 zvečer začela že 11. izvedba brezplačnega opernega spektakla Pod zvezdami. Pod taktirko dirigenta Simona Kričiča prinaša večer opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Direktor SNG Maribor, Danilo Roškar.
5: Vse najlepše iz našega programa, ki je bil in seveda, ki tudi bo. Ne? To bodo naši solisti, mogoče tudi kaj novega, kakšno presenečenje gospod Krečič pripravlja.
0: Obiskovalcem bo na voljo brezplačen mestni avtobusni prevoz. Brezplačno pa bo mogoče parkirati tudi v garažni hiši Evroparka.
6: Šport. In Jože Pepevnik.
7: Slovenska ženska košarkarska reprezentanca se v teh dneh moli na pripravljalnem taboru na Štajerskem. Včeraj v dvorani Lukna s prepričljivo zmago 82-70 premagala Črnogoro. Zala Friškovec je dosegla 15 točk, eno manj je dodala Mojca Jelenc. Danes bodo Slovenke in Črnogorke odigrale še en dvoboj. Koper bo danes do nedelje gostil jubilejni 20. svetovni izziv športni gimnastiki. Danes in jutri bodo v dvorani Bonifika na sporedu kvalifikacije. V ženski konkurenci bodo nastopile Teja Belak in Tjaša Kiselev na preskoku, Lucija Hribar na bradli, gredi in parterju ter Vita Prijanovič na istih treh orodjih. Zunaj konkurence bo na gredi tekmovala tudi Zala Trtnik. Moške barve bodo zastopali Gregor Rakovič na konju, Luka Bojanc na krogih, Beno Kunz na preskoku in Kevin Buckley na konju, bradli in drogu ter Toni Kastelic na drogu. Še ta vest, v 68. letu starosti je umrl Darko Križman, trener te nekdani selektor slovenske futsal reprezentance. V slovenskem futsal in malonogometnem okolju je bil povezan predvsem štajerskimi klubi. Leta 2001 je bil imenovan za selektorja slovenske futsal reprezentance, ki se je pod njegovim vodstvom prvič uvrstila in zaigrala na evropskem prvenstvu.
0: Za aktualno regionalno Radio Maribor, Katarina Klep-Črnejšek, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Maribor pretežno jasno 24 stopinj Celzija. Ljubljana delno jasno 26, Ptuj pretežno jasno 25, Slovenska Bistrica pretežno jasno 24, Murska Sobota jasno 26, Radenci pretežno jasno 26, Celje delno jasno 25 stopinj, Slovenj Gradec delno jasno 23, letališče Portorož jasno 29 in Kredarica rahlo dežuje 17 stopinj Celzija. Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti. Popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
1: Promet.
0: Promet je zaradi popoldanske prometne konice še povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Delo na cesti Štajerska avtocesta v noči na jutri. Promet bo potekal po odstavnem pasu med Slovensko Bistrico jug-sever proti Mariboru med 18:30 in 4:30. Ob tem se odpre priključek Bistrica-sever proti Ljubljani. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa bo potekal dvosmerni promet od 21. do 4:30. Zaprt bo izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. In še... Cesta Rače Kungota Kidričevo bo v Brunšviku zaprta do 4. junija.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in skoraj da 10 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja
2: 14 minut čez 17, mi za vas še za danes v četrtek 28. maja. Že kmalo se bomo z izbrano domačo in tujo zabavno glasbo za prijetnejše pozno popovdne podali dnevnik ob 18.30 naproti, potem pa večerni program. Kuhanje z ljubeznjo, celota je večja od posamezne sestavine, je projekt igralke in performerke Barbare Kukovec in kuratorke in kritičarke Irene Borič. Nazadnje sta z gostoma namenili pozornost izzivom umetniškega ustvarjanja v starševstvu in pripravili skupnostni piknik. In tam je nastala zanimiva reportaža, ki vam jo bomo v poslušanje ponovno ponudili ob 19.15. Ostanite in prisluhnite.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

17:36 minut, aktualno v prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru. Delo na cesti Štajerska avtocesta v noči na jutri. Promet bo potekal po odstavnem pasu med Slovensko Bistrico jug-sever proti Mariboru med 18:30 in 4:30. Ob tem se odpre priključek Bistrica-sever proti Ljubljani. Med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bo potekal dvosmerni promet od 21. do 4:30. Zaprt bo izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Spremlja vas Radio Maribor in je že prav, da spomnimo na nocojšnjo veliko študentsko prireditev. Mariborski študenti nocoj na lampiončke. V študentskem kampusu na Gosposvetski v Mariboru se bo nocoj odvila množična zabavna prireditev Lampiončki, ki že več desetletij nudi priložnost za sproščeno druženje ob zaključku študijskega leta. Tudi letos organizatorja študentska organizacija Univerze v Mariboru ŠOUM in Zavod Štuk pričakujeta več 1000 obiskovalcev.

Slabe 4 minute je do 18, to je Radio Maribor in je že prav, da še spomnimo in opozorimo, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam in uporabnike pozivajo k pravočasnemu preverjanju veljavnosti. V prihajajočih mesecih se bo postopno povečevalo število letnih e-vinjet, ki jim poteče veljavnost, pri čimer največ iztekov beležijo prav v juniju. Uporabnike avtocest in hitrih cest zato pozivajo, naj pravočasno preverijo veljavnost svojih e-vinjet in se tako izognejo morebitnim nevšečnostim ter globam zaradi vožnje brez veljavne e-vinjete. Namen obveščanja je uporabnike pravočasno opozoriti na potek veljavnosti njihovih letnih e-vinjet, saj je bila veljavnost določenega dela letnih vinjet v preteklosti podaljšana za 4 mesece, zaradi česar marsikateri uporabnik na datum izteka morda ni več pozoren. Največ izteka veljavnosti bo prav v začetku junija. Nakup e-vinjete pa priporočajo v uradni spletni trgovini družbe Dars.

Novo v prometu, zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaprt en prometni pas. Dodatno previdno. Koala Voice Sonce Pomaranča so odpeli, naslednji znovo pa bo Žan Serčič. Kajti z izbrano domačo in tujo zabavno glasbo za prijetnejše pozno popovdne se torej podajamo dnevnikov ob 18.30 naproti. Po dnevniku bomo začeli četrtkov večerni program. Kuhanje z ljubeznjo. Celota je večja od posamezne sestavine. Je projekt igralke in performerke Barbare Kukovec in kuratorke in kritičarke Irene Borič. Nazadnje sta z gostoma namenili pozornost izzivom umetniškega ustvarjanja v starševstvu in pripravili skupnostni piknik. In tam je nastala zanimiva reportaža, ki vam jo bomo v poslušanje ponovno ponudili ob 19.15. Seveda ostanite in prisluhnite ta čas tudi novi skladbi Mars in Venera. Žan Serčič se pripravlja na dolgo vroče poletje in turnejo z duetom z Arijano Lukas z albuma Na ulicah srca. Avtor najbolj predvajane skladbe minulega leta predstavlja še eno vročo skladbo že tako hitov polnega aktualnega albuma Na ulicah srca. V skladbi Mars in Venera se je prepletel z Arijano Lukas, ki ga že nekaj časa spremlja tudi na koncertih. V živo pa boste lahko z njima že kmalo zapeli in zaplesali na nastopih po vsej Sloveniji.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Koalicijske partnerice so v zadnjih dneh za zaprtimi vrati usklajevale kadrovski razrez nove vlade. Ta je, kot kaže, zdaj v sklepni fazi. Demokrati so za svoje ministerske kandidate že potrdili Anžeta Logarja, Tadeja Osterca in Mihaela Zupančiča. Vodaj tudi o tem.
2: V pogajanjih med Združenimi državami in Iranom naj bi se vendarle zgodil preboj. Podrobnosti niso znane. Vodja evropske diplomacije Kaja Kalas, Unija s pripravo novih sankcij proti Rusiji, stopnjuje pritisk. Kriminalisti v 42 hišnih preiskavah iščejo dokaze za sum več kot 20 primerov korupcije. Jutri pretežno jasno.
1: Z vami sva Matej Rus in Biljana Polak. Izvršilni odbori koalicijskih strank prihodnje koalicije prav zdaj potrjujejo ministerske kandidate. Za zdaj so uradno znani le trije ministerski kandidati iz stranke Demokrati, medtem ko iz vrst SDS ter trojčka NSI, SLS in Fokus uradno sporočilo o imenih še čakamo. Mandatar za sestavo nove vlade Janez Janša bo seznam kandidatov za ministre v državni zbor najverjetneje poslal že danes večer oziroma najpozneje jutri. Urška Subotič je rep.
3: Pred današnjim zasedanjem izvršilnega odbora stranke Demokrati je predsednik Anže Logar potrdil, da sam kandidira za vodenje ministrstva za gospodarstvo in delo, Tadej Osterc naj bi vodil resor za zdravje, medtem ko Mihael Zupančič ministrstvo za pravosodje. Za najverjetnejše ministerske kandidate v trojčku NSI SLS Fokus veljajo Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Valentin Hajdinjak za obrambo, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Mateja Ribič za demografijo in Monika Kirbiš-Rojs za kohezijo. Predsednica SLS Tina Bregant naj bi bila po izrecnem vetu Janeza Janše izločena. Še največ neznank spremlja kandidate za ministre iz SDS. Znano je le, da naj bi finančno ministrstvo prevzel Andrej Šircelj, ministrstvo za zunanje zadeve Tone Kajzer in ministrstvo za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Med člani vladne ekipe naj bi bil tudi Zvone Črnača, za zdaj ni znano za kateri resor. Kakorkoli iz SDS naj bi v vladi delovalo 7 ministrov, iz trojčka okoli NSI naj bi prevzeli 5 resorjev, 3 stranke Demokrati, 3 ministrstva. Kdaj bo ministerska ekipa vložena v državni zbor, uradno ni znano, po pričakovanjih pa še danes večer ali jutri zjutraj. Zatem se bodo kandidati za ministrice in ministre prihodnji teden predstavili pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, na to pa bodo v ministerski ekipi v četrtek ali petek glasovali še poslanci. S tem bo vlada dokončno oblikovana. V javnosti sicer že nekaj dni kroži tudi ime morebitnega novega direktorja vladnega urada za komuniciranje, to naj bi postal strokovnjak za komuniciranje in politolog Sebastian Jeretič, ki je svojo politično pot začel v SD-ju, potem pa svetoval tudi Novi Sloveniji in Zdravku Počivalšku.
1: Na novelo zakona o parlamentarni preiskavi sprejeto v torek leti več kritik. V društvu novinarjev so opozorili, da prinaša znižanje pravnega varstva, kar bi po njihovi oceni lahko vodilo v morebitno zlorabo pravnih sredstev, nesorazmeren poseg v svobodo izražanja, razkrivanje virov informacij in nadlegovanje novinarjev z namenom utišanja kritičnih glasov.
2: Do novele je kritičen tudi varuh človekovih pravic. Z oduzemom pravnega sredstva zoper akt o parlamentarni preiskavi, preiskovancu in drugim, na katere se akt nanaša, se po njegovem svarilu odpira vprašanje skladnosti z ustavo. Novela namreč omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, to lahko po novem zahteva le sodni svet ali generalni državni tožilec. Iniciativi za Štepansko naselje ne bi uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o ljubljanski parkirni politiki. Po najnovejših neuradnih informacijah se je število podpisov približalo 12 tisoč, potrebnih je okoli 11 500. Uradne številke bodo pred Ljubljansko mestno hišo predstavili jutri člani iniciative, v kateri so prepričani, da že število zbranih podpisov predstavlja nezaupnico mestni občini pri snovanju in izvajanju njenih politik.
1: V pogajanjih med Združenimi državami Amerike in Iranom naj bi se vendarle zgodil preboj po poročanju ameriškega portala Axios, ki se sklicuje na neimenovane vire, so pogajalci dosegli dogovor o 60-dnevnem memorandumu o soglasju za podaljšanje premirja in začetek pogajanj o iranskem jedrskem programu. Dogovor mora sicer še dokončno potrditi ameriški predsednik Donald Trump, prav tako svojega strinjanja še niso potrdili v Teheranu.
2: Izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Dani Danon je napovedal prekinitev stikov z generalnim sekretarjem svetovne organizacije Antonijem Guterešem. Obsodil je odločitev organizacije, da jih uvrsti na črni seznam držav in organizacij, ki na vojnih območjih izvajajo spolno nasilje, čež da je primerjava Izraela s Hamasom novo dno. Izraelske sile izvajajo enega najhujših napadov na jug Libanona od sklenitve premirja minuli mesec, o bombardiranju poročajo iz zahodnega dela doline Beka, Nabatije in Bejruta.
1: Zunanji ministri Evropske unije so se danes sešli na neformalnem srečanju v Limasolu na Cipru. Spregovorili so o odzivu na aktualne svetovne konflikte, največ pozornosti pa po pričakovanjih posvetili vojni v Ukrajini. Evropska unija ostaje trdno na strani Ukrajine, v pogajalski proces pa bi se rada vključila bolj dejavno. Matej Hrastar.
4: Evropska unija pri reševanju rusko-ukrajinskega konflikta ne namerava prevzeti posredniške vloge Združenih držav Amerike. Ena stvar je jasna. Evropa nikoli ne bo posrednik v pogovorih med Rusijo in Ukrajino, se smo zelo jasno na strani Ukrajine, s tem pa branimo naše ključne varnostne interese, je povedala visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kallas. Vseeno pa Evropska unija želi imeti mesto za pogajalsko mizo, pojavlja se celo ideja, da bi imenovala svojega odposlanca. Kallas je že pred srečanjem opozorila, da ruske ideje glede posrednikov, Kremelj je predlagal nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja, vidi kot past. Zunani ministri so bolj kot iskanje posrednikov poudarili pomembnost procesa, ki ga lahko druge države usmerjajo, a odločitve bodo morali sprejeti v Moskvi in Kijevu. Novo dimenzijo pa dajo tudi razmere na terenu. Vojna se obrača v ukrajinsko korist. Rusija je podrejena tako vojaško kot ekonomsko in tudi diplomatsko, vendar zadnji napadi na Kijev kažejo, da Rusija ne želi miru. O tem so se ministri danes strinjali, je povedala Kaja Kallas in dodala, da so grožnje diplomatskemu osebju v Kijevu pravzaprav napoved vojnih zločinov. Španski zunani minister José Manuel Albares je pred srečanjem poudaril, da je bolj kot vse ostalo pomembna enotnost, torej da Unija govori z enim glasom. Predsednik slovaške vlade Robert Fico pa je v izjavi, ki so jo z veseljem pograbili v ruskih medijih, omenil, da je edini evropski voditelj, ki se pogovarja tako z Zelenskim kot s Putinom in predlagal, da bi posebno pridruženo članstvo Ukrajine, ki ga je pred tednom dni omenil nemški kancler Merz, pogojevali s končanjem konflikta.
2: Latvijski parlament je danes potrdil novo desno-sredinsko vlado, ki jo bo premier Andris Kulbergs vodil do parlamentarnih volitev 3. oktobra. Menjava na čelo izvršilne oblasti se je zgodila nekaj tednov potem, ko je prejšnja koalicija razpadla zaradi spora glede incidenta z ukrajinskimi brezpilotnimi letalniki. Strmoglavljeni droni so povzročili zelo majhno škodo, sprožili pa so splošno zaskrbljenost med prebivalstvom.
1: Medtem ko je zmaga desno-sredinskega kandidata na županskih volitvah v Benetkah dala vetra v krila vladni koaliciji premierke Giorgia Meloni, se je levo-sredinska opozicija, ki je po vladnem porazu na referendumu o pravosodni reformi računala na višjo podporo, znova zapletla v strankarske prepire. A če stranke opozicije do prihodnjih volitev ne bodo dosegle dogovora o skupnem nastopu, bo koalicija Giorgia Meloni zanje zelo verjetno znova premočan nasprotnik. Iz Rima Ujca Širok.
5: Prepričani v dolgi val referendumskega uspeha so Demokratska stranka, Gibanje petih zvezd in Združeni Levica in Zeleni dobili nov dokaz, da lokalne volitve, na katerih je tokrat volilo le 6 od skupno 51 milijonov volilnih upravičencev, niso ne referendum, kjer volivci odločajo o temi, ne parlamentarne volitve, kjer izbirajo stranke. Na lokalnih volitvah volivci volijo ljudi. In kandidat demokratov je bil v Benetkah strankarski aparatčik 57-letni Andreja Martella. Kandidat desne sredine pa več kot 20 let mlajši 31-letni nekdani skaut in krščanski demokrat Simone Venturini, ki je z Martello pometel že v prvem krogu. Povolilne analize so pokazale, da je polovica volivcev, ki so na evropskih volitvah leta 2024 volili gibanje petih zvezd, zdaj volila Venturinija in le eden od petih za demokratskega kandidata. Kako naj torej stranki skupaj nastopita na parlamentarnih volitvah, če volivci ene zavračajo drugo? In drugo ključno vprašanje je skupni premijski kandidat. Demokratska stranka bi težko sprejela, da to postane nekdani premijer iz petih zvezd Giuseppe Conte in ne njihova voditeljica Eli Schlein. A ker je nastopila ločeno, je leva sredina volitve izgubila že leta 2022. Če bo prihodnje leto to ponovila in če bo nov volivni zakon, ki zmagoviti koaliciji prinese še dodatne sedeže v parlamentu sprejet, ji je nov poraz zelo verjetno že zagotovljen.
0: Radijski dnevnik.
1: Na srednjih šolah na avstrijskem Koroškem se v zadnjih letih srečujejo z manjšanjem vpisa učencev k pouku slovenščine. Dvojezične srednje šole pa naj bi tudi v prihodnjem šolskem letu skupno obiskovalo približno 900 učencev. Še posebej veliko zanimanje pa je za Kugijev razred na slovenski gimnaziji v Celovcu, v katerem se učenci učijo kar 4 jezike. Petra Kozgnamuš.
6: Število vpisanih na slovenski gimnaziji v Celovcu je v zadnjih letih nekoliko padlo, precej zanimanja pa je za njihov Kugijev razred, v katerem je učni jezik slovenščina, obiskujejo pa ga učenci iz Slovenije, Italije in Avstrije, oziroma kot pravi profesorica Julija Šuster-Smrečnik.
7: Ja, Kugijev razred je res poseben, ker se že od prvega razreda učijo 4 jezike, in sicer slovenščino, nemščino, italijanščino in angleščino.
6: Tudi v prihodnjem šolskem letu bo prostora za 30 učencev. O izkušnjah sta učenca Alina Smrtnik in Luka Aleksander Novak povedala.
8: Se moraš sproti učiti, včasih je težko, včasih gre, včasih je lahko.
9: Jaz sem hotel biti najbolj pameten v moji družini in je drugač tudi ni tako težko. Ampak sprotoma, če se učiš, je tudi gre, ampak obstaja tudi take momente, ki so zelo težki.
6: Gre za alpsko-jadranski model izobraževanja, pa poudarja ravnateljica Magdalena Kulnik.
10: Ja, Kugijev razred imamo zaradi tega, ne živimo jo v alpsko-jadranskem prostoru in mislim, da s tem Kugijevim razredom, ko imamo tudi ekskurzije, ko imamo izmenjave z vsemi državami, tako z Slovenijo kot tudi z Italijo, da to peč res veliko doprinese k temu, da spoznajo kulturo tega alpsko-jadranskega prostora.
6: Sicer pa model Kugijevega razreda že posnemajo tudi druge koroške šole.
2: Več kot 100 kriminalistov je na širšem območju Ljubljane, Kranja, Maribora in Postojne danes izvedlo 42 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih ter na enem od organov lokalne skupnosti. Kot so potrdili na policijski upravi Ljubljana, so iskali dokaze za sum več kot 20 korupcijskih kaznivih dejanj. Preiskava je v teku. Prostost so oduzeli dvema. Predkazanski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo. Več medijev je predtem poročalo o preiskavah pri županu in podžupanu Moravč, Milanu Balažicu in Marku Kladniku.
1: Sledi šport, v njem med drugim o tem, da je prvi favorit odprtega prvenstva Francije v tenisu Jannik Sinner izpadel v drugem krogu in da se je Teja Belak z najboljšo oceno kvalifikacij uvrstila v finale preskoka na tekmi svetovnega izziva v gimnastiki v Kopru. Z vami bo Sandi Škvač. Prijeten večer želim.
11: Danes Jonas Vingegaard proti zmagi na italijanskem Giro, najprej pa v Pariz. Jannik Sinner je izpadel v drugem krogu odprtega teniškega prvenstva Francije. Južni Tirolec je veljal za izrazitega favorita moškega turnirja. V tretjem nizu je vodil s 5-1, a do konca dvoboja proti Argentincu Juanu Manuelu Serondulu osvojil le še 2 igri. V pariški senzaciji Luka Petrič.
12: Neverjetna razplet na osrednjem igrišču Filipa Šatrijeja. Janik Sinner je osvojil vse pomembnejše turnirje v tej sezoni, edini dosedanji Grand Slam in vse turnirje serije 1000. Neporažen je bil od sredine februarja. Danes je kazalo, da bo znova zanesljivo zmagal. Vodil je 6-3, 6-2 in 5-1, potem pa ni mogel več normalno igrati. Izgubil je 4 zaporedne igre, brez dobljene točke, teda je vzel zdravniški odmor, med katerim je zatrdil, da je omotičen in da želi bruhati, a ne more. Zapustil je glavno igrišče, a ko je prišel nazaj, se razmerje moči ni spremenilo. Sinner ni več tekel, le sprehajal se je po igrišču, Juan Manuel Cerundolo pa je nadaljeval brez večjih težav in zlahka nadzoroval dvoboj proti upočasnjenemu tekmecu. Tretji niz je dobil na 5, tako četrtega kot petega pa 6-1.
11: Veronika Erjavec in njena partnerica v igri dvojic Judith Chong iz Hongkonga sta za napredovanje v drugi krog premagali japonsko-mehiško navezo Koto Olmos. Andreja Klepač bo v paru z Belgijko Magali Kempen igrala proti ameriško-mađarski dvojici Muhammad Stolar. V 18. etapi kolesarske dirke po Italiji so bili pričakovano v ospredju sprinterji. Do tretje zmage na tem džiru je prišel Francoz Paul Manje, ki si je znova nadel tudi majico najboljšega sprinterja. Skupno pa dan ni prinesel nobene spremembe. Danes je ona Svingegorje na zanesljivi poti do prve zmage na džiru. Avstrijec Felix Gall ima več kot 4 minute zaostanka. Jutri bo na sporedu kraljevska etapa, ki prinaša 5 usponov, najvišjo točko letošnje dirke, ter skupno kar 5000 višinskih metrov. V Kopru se končuje prvi dan kvalifikacij na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki. Teja Bela, ki je že opravila s preskokom in končala na prvem mestu. Tjaša Kiselev, ki se je vrnila po daljši odsotnosti, pa je po padcu že končala s tekmovanjem. Na bradlje je že nastopila tudi Lucija Hribar, po padcu pa je že zdaj jasno, da je ne bo v sobotnem finalu. Pri moških padec in konec tudi za Gregorja Rakoviča na konju z ročaji, brez finala tudi Kevin Bakli. Bolje kaže Luki Bojancu, ki je pred koncem kvalifikacij vodilni na krogih. Jutri še drugi del kvalifikacij, finali bodo v soboto in nedeljo. In še veš, da je v 68. letu umrl Darko Križman, trener ter nekdani selektor slovenske reprezentance v dvoranskem nogometu. Križman je bil na čelo izbrane vrste imenovan leta 2001, pod njegovim vodstvom pa se je leta 2003 premierno uvrstila na evropsko prvenstvo v Italiji.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rostonski mojster Matija Narobe.
13: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Maribor delno jasno 24 stopinj Celzija, Ljubljana delno jasno 25, Ptuj pretežno jasno 24, Slovenska Bistrica delno jasno 24, Murska Sobota pretežno jasno 24, Radenci pretežno jasno 25, Celje pretežno jasno 24 stopinj, Slovenj Gradec pretežno jasno 23, letališče Portorož delno jasno 28 in Kredarica občasne nevihte in 16 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti. Popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
14: Promet.
13: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru promet močno oviran. Nastal je zastoj, priporočamo črnuško in trzinsko obvoznico do Domžal. Delo na cesti, štajerska avtocesta v noči na jutri, promet bo potekal po odstavnem pasu med Slovensko Bistrico jug, sever proti Mariboru med 18:30 in 4:30. Ob tem se odpre priključek Bistrica sever proti Ljubljani. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo potekal dvosmerni promet od 21. do 4:30. Zaprt bo izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
14: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
15: Radi.
13: 12 minut do 19. Dobar večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Začeli bomo kar izbrano zabavno glasbeno, domače in tuje, izbor glasbe Gregor Strmecki. Potem pa kuhanje z ljubeznjo. Celota je večja od posamezne sestavine. To je projekt igralke in performerke Barbare Kukovec in kuratorke in kritičarke Irene Borič. Nazadnje sta z gostoma namenili pozornost izzivom umetniškega ustvarjanja v starševstvu in pripravili skupnostni piknik. In tam je nastala zanimiva reportaža, ki vam jo bomo v poslušanje ponovno ponudili ob 19. uri in 15 minut. Seveda, vabljeni k poslušanju. Milan Fras in Zoran Turk pa želiva le še prijeten četrtkov večer.

Naš koncert, razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, kar si bomo skuhali, to bomo tudi pojedli. Je bil naslov dveh skupnostnih večerov, na katerih so lani ob 20-letnici društva Nagib pozornost namenili mariborskim delavkam v kulturi, da bi se dotaknili perečih vprašanj njihovih delovnih pogojev. Iz tega je zrasel cikel kulinarično-teoretičnih dogodkov igralke in performerke Barbare Kukovec in kuratorke in kritičarke Irene Borič z naslovom Kuhanje z ljubeznjo, ki povezuje gospodinska opravila in intelektualno ustvarjalno delo. Prizorišči sta dve, Mariborska umetnostna galerija in GT22. Na njih pa se srečujejo ustvarjalci in umetniki med seboj in z javnostjo. V imenu te je bila na enem izmed dogodkov z mikrofonom Irena Kodrič-Cizrl. Reportažo, ki je nastala, pa vam zdaj ponovno ponujamo v poslušanje.
2: Cikel Kuhanje z ljubeznjo ima podnaslov. Celota je večja od posamezne sestavine in ta že orisuje nocojšnji dogodek s kolektivom knjigarne Mariborka, a pojdimo po vrsti. Kar boste slišali, smo posneli na večeru s tandemom Plato Rezidu. Eva Pavlič-Zajfert in Aljaž Celarec se ukvarjata s pokrajinsko ekologijo in novimi mediji ter iščeta nove načine ozaveščanja javnosti. Živita in delujeta v Novem Kotu, v zaledju gozdov Goteniške gore in Snežnika, z dvema majhnima otrokoma. Dogodek v umetnostni galeriji je bil zasnovan kot piknik, zaradi otroškega živžava pa je teoretično razpravljalni del stopil v ozadje. Kot skupnost so pripravili in použili hrano, za brenčeče ozadje pa so poskrbeli otroci. V ospredju je namreč bila povezava med umetniškim delovanjem in starševstvom. Barbara Kukovec pojasni.
3: Ime cikla je celota več od posamezne sestavine, se pravi, če pridemo skupaj, se lahko nekaj več, nekaj boljšega, nekaj močnejšega zgodi in postanemo neka začasna skupnost. Že lani smo začeli s temi srečanji, ker se nam je zazdelo, da je nekako mariborska kulturna scena zelo razslojena, se akteri med sabo sploh ne poznajo in prvi nekak korak k nekemu povezovanju samih akterjev mariborske kulturne scene. To je bil prvi poriv. In dogodki so zelo dobro izpadli. Potem pa se nam je zazdelo, da bi mogoče, da bi želeli, da se poleg te kuharije, ki jo počnemo, mi v glavnem pridemo skupaj in potem si sami skuhamo to večerjo, ki potem tudi skupaj pojemo. Seveda v določenih možnostih, ki jih posamezen prostor omogoča.
2: Tisti večer se je v umetnostni galeriji ustvarila začasna skupnost umetniških ustvarjalcev, ki od blizu poznajo spoj ustvarjalnega in prekarnega življenja ter starševstva.
3: To, da povabimo kolektive, je tudi ideja letošnje teme, da je celota več od posamezne sestavine. Se pravi, zanimalo nas je, kako kolektivi delujejo, na kak način se povezujejo posamezni sodelavki, sodelavce, kakšne so njihove dinamike, organizacija dela, zadolžitve, ali so financirani, ali niso financirani, kako se nekako borijo, živijo ta svoje, ali svojo umetnost, ali svoj aktivizem, ali nek umetniški proces. In Evo in Aljaža iz Plato Rezidu sva imeli takoj v mislih, ker to je tandem, ki skupaj ustvarja umetniško, vodi ta projekt Hiša Mandrova ali Mandrova. Tako, mislim, da je Hiša Mandrova. Kima, Eva, Hiša Mandrova, tako. In zadnjih nekaj let sta pa tudi tandem v starševstvu. In za njih je, za njiju dva, oziroma za njih, za celotno družino, je zdaj specifično to, da živijo na samem, bi rekla, izven nekega ustaljene civilizacijske infrastrukture.
4: Odmaknjeno, kot bi lahko
3: rekla. Odmaknjeno, kako lepa beseda, odmaknjeno. In nocojšnji večer nas prav to zanima, kakšna je njuna izkušnja prepletanja vseh teh različnih nalog za zadolžitev življenja in umetnosti.
2: Eva Pavlič-Zajfert in Aljaž Celarec o pomenu skupnosti in podpore.
0: Zato sva medva tudi obrala tako pot, da imava zelo tudi deljen delovnik, bi lahko rekla, in delovnik s tem tudi mislim na vzgojo pa varstvo otrok, ker otroke imava doma, se nama zdi to zelo pomemben in potem imava tako ločeno, kdaj si deliva, kdaj ima kdo varstvo, ne, zato da lahko drug takrat malo odplava. Medva zelo povezujeva kreativnost, pri nama specifično je delo z rokami odpira ogromen možnosti in to, da kdaj štaj roke v komposter, pa greš na vrt, se ti začne glava hitrej odvijati in hkrati tudi malo zena najde med kaosom, ki je sicer krasen, ampak je kdaj omeji. Ga je preveč in je treba to vendati in se mi zdi, da zdaj tudi tist ekses energije dajeva še v večjo kreativnost. Se zdaj zelo fokusiramo tudi na takrat, ko mava čas za ta razmislek, ga res izrabva.
4: Najbolj pomembna skupnost je v bistvu družina na začetku, ne, ker se v kjer iznotraj, kjer ga največ stvari realiziramo. V drugi fazi pa v bistvu kreativci doskrat vzpostavimo neke čist začasne skupnosti, ki se pa potlej formalizirajo v okviru nekih projektov, mogoče umetniških razstav, koncertov, bilo česa, ne. Potlej pa nažalost kar hiter grejo v nove in se skozi v bistvu ta dinamika ponavlja, ne, se pravi, neke začasne kreativne skupnosti. Tako da smo zelo navajeni, tako se mi zdi, kaj je zdaj le pri tej mizi, ki so ljudje, ki si pomagajo na hiter, ne, pa gremo spet vsak v bistvu po svojih teh nekih celicah manjših, ne.
2: Na skupnostnem pikniku si je vsak svoj kruhek najprej zamislil, potem narisal, sestavil in pojedel.
5: Olive in kumaro, zraven pa rdeči namaz.
6: Meni je pa glavno, da je moj kruhek predvsem kvalitete.
7: Svojem kruhu bi imel korenček.
8: Ja, jaz sem pa Luka, pa bi na svojem kruhu bi pa rad imel predvsem hrano, ki jo imam rad.
2: V ciklu Kuhanje z ljubeznjo je nastalo več jedi. Prav posebno jed bo opisala Irena Borič.
9: Recimo, ko smo bili s kolektivom Trajna, oni so predlagali, da bi delali burek iz japonskega dresnika, ki je v bistvu invazivna rastlina in je v bistvu zaščitno jed, ki oni vedno imajo na svojih dogodkih. In smo potem pač imali celo to akcijo delanja skupnega bureka, kar je bilo tudi prav posebna izkušnja. Ampak je bilo...
10: Geslo pojejimo sovražnika, to sem je zdaj utrdila.
9: Ja, ampak je tudi prav v njihovem pristopu, recimo, urbanem okolju, ker oni v bistvu delajo v vrtu neki urbani, degradirani zemlji in prav zato gledajo, ok, kaj pa zdaj, ko imamo take pogoje, se pravi, nimamo perfektne pogoje, nego kaj lako narediš, ko je to neko urbano, narušeno in kak lako iz tega nekaj izpeljati, oziroma, ker to je v bistvu ta neka realnost, ne, tak da to nam je recimo tudi bilo pri njih zelo zanimivo. Ne?
2: Dogodki imajo pripravljen program in temeljijo na teoretičnih besedilih.
9: Da, v bistvu smo začeli sa Mary Johnson z besedilom Small Fires, mali požari, in nam je bilo zelo zanimivo način, na kateri ona govori o kuhinji, način, na kateri govori o določenih receptih, pa tudi o skupnosti, ampak predvsem recimo o predpasniku.
3: Kaj se pa predpasnika tiče, pa govori Johnsonova o tem, da je predpasnik povezan z neko žensko pozicijo in da se velikokrat zdi, da ko si zavežemo predpasnik, da se zavežemo tudi na simbolen način. In ona ponavlja vedno to, da si je potrebno biti ozaveščen tega, da ko si zavežeš predpasnik, se treba zavedati tudi tega, da si ga lahko odvežeš in si ga ponovno zavežeš drugače, kot si ga zavezal do sedaj. In nama se je ta metafora zdela zelo zanimiva, da je to neko v nekem, kar nam je znano, kar nam je recimo lahko stereotip, kar je nek patriarhat, lahko prepoznamo kot patriarhat, imaš ti možnost nekaj odveza, da dol zaveza drugače, si ga dati na glavo, ga zavezati po strani ali pa ga sploh ne uporabiti. In ta neka možnost, neke alternative, ker jaz moramo vsi, ne? In tudi družiti se moramo vsi. In je to iskanje nekih novih možnosti, novih načinov, kako biti skupaj, to je tudi eden izmed poskusov, ki ga pač nalogo, ki jo opravlja kuhanje z ljubeznijo. S tem, da je kuhanje z ljubeznijo začelo se kot aluzija na umetnost se dela z ljubeznijo. Ne, umetnost se dela s financiranjem, seveda pa tudi z ljubeznijo. No. Izotam je potem tudi naslov kuhanje z ljubeznijo. Da, umetniki pa delamo z ljubeznijo. Ja, delamo, ampak delamo tudi, ko smo plačani, da preživimo in da smo plačani za to.
2: Sta še povedali Irena Borič in Barbara Kukovec. Na vse dogodke se je treba prijaviti. Naslednji bo 26. junija v GT22. Gost pa bo kolektiv Črni trn, ki se ukvarja z vprašanji razporeditve dobrin, samooskrbe in ekologije.
11: Želite slišati spet?
12: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo naj vas dvigne kot.
2: Tako potrej se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod. Nekje v puščavi lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša o kitari.
0: Uživo, sredinih juter.
6: Na Radio Maribor.
7: Bog zato je naredil babu, da ne bi šlo vse v maloru. In da mož ne bi pozabil na ponižnost in pokoru. Ma, videl je,

0: da preuč pokore, lih tako v maloru pelje, a no stvaru flašuje, da stvore možu kejšem bot veselje. An prejku načnemo tu flašu, kaj je lepoče človke spije, klapa, ki bi lahko neki prašu vas tako stališča filozofije. Kaj možu več je? Žena ali flaša? Težko reči. Če prašaš mene, flaša do moža obnaša, dosti lepši se od žene. Je tako? Tako to je. Tako je to. Kaj se če? Nikdar te tako ko žena spod oči hrdu ne hljeda. Z njega grla še nobena pršna ni grda besjeda. Flaše jo še nisem slišu, da bi rekla mi:
1: Pijandura, eni pit, en zgini v hišu, ma ke ne vješ koliko je ura.
0: Ne, ona ne.
2: Brihanjivo.
0: Tako tu je. Tu je tu. Kaki praviš? Ti v besedu skoči žena. Dosti botu.
1: Sej ni res, ker si povedu.
0: Uklapi dijela ti sramotu. Ma flaša vjeke je manjera. Nikdar neč ne reče ona. Te pošluša, rešpektira. Pejče si še tajšna mona. Je tako? Tako tu je. Tako je tu. Kaj se če? Flaša zmjera mi je vesela, se nagliha po vremenu, da ne veš, če udarla strelavo, ali ma samo migrenu. Te ne zmjerja, te ne krije, an se ti ne upravičava.
1: Pusti me, mi ni do tega, ka ancuj boli me glava.
0: Ne, ona ne, an je za to, kadar mošče, tako je to. Zmiram te pusti do sebe, ne špara neč svojih sladkosti, a ne bo tjela neč od tebe, kaj jo boš mil en bod za dosti. Ne, ne bo tjela, da govoruj boš, da ti vse pomijeni, ma lahko počeš v maloru. Provi tvoj, daj nardit ženi, provi, provi, provi, dej, kaj pole bo, ajej, ajej, ajej. En dramatik, tak bolj močen, rekuje, muž takrat riješen je, če slabo je poročen, kadar dobro je obješen. Am pravijo, da zarad vina muž na kanda reče ne henja. Flaša teko šta takujina, ma žena teko šta življenja, teko šta? Kaj se će? Ne se ne da. Tako to je. Bodka si ju u ženu, mogu si ju obljubit tu, da ne baš nikdar već nobenu drugu taknu. Ke ni škoda, ma flaša niče neć od moža, lokor dijela kar mu paše. An tudi ni nikdar dželoža, će hreš pit še s druge flaše, ma briga nju. Tako to je, tako je to. Kej se će? An dobro vijemo vsi, da zlijeti žena rata zmjeram hujša. Flaša pa imuj ti buh svijeti, rata zlijeti zmjeram bujša. Zlijeti ma še već sladkobe, ženama pehlih narube. Već lehtnobe, već grenkobe, ojst.

se tiče mene, rekel bom, če kdo me prašu bo, da žena prav nobene nima prednosti pred flašu. Prav nobene. Razen ene. Vino spil boš, anti ostale prazne flaše bojo. Žene, zmiram, mil boš, puhne bale. Yeah.

Hala, kaj si pijanan, kaj si trijezen, zato moš reči Bogu hvala, kaj temu pravijo ljubezen. Od ljubezni moš beži, ma bo je vrnček teč morata, je nerjeveš, če ju nima, če ju ima, je pej savata. An jaz ju jemam, ma zlata vana, čije ma duše bojšu ženu, sliši ste, kako z balkona kliče me? Nehlih po imenu. Vem, to kazdej mene boza, čut no pridgo, an še mašu. Ben klapa, cajti, kejčmo, nik.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, četrtkovi smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji petkov program bomo začeli kot sicer ob delovnih dnevih, po nočnem programu kmalo po 5. uri. V petkovem jutru bomo ob napovedi dogodkov za konec tedna krmarili med športom, plesnim izročilom in prijetnim druženjem. Malo naokrog po 9:30 se ta petek odpravljamo na južne obronke Dravskega polja med srčne ljudi v slikovito vaško naselje Lovrenc na Dravskem polju. V oddaji v kulturi in umetnosti po 11. bomo predstavili privlačno dogajanje na literarnem festivalu 29. slovenski dnevi knjige v Mariboru. Vas spomnili, da se v prvih dneh junija začenja že 61. festival Borštnikovo srečanje. Pogovarjali pa se bomo tudi z umetniškim direktorjem Mariborske opere Simonom Krečičem o jutrišnjem veličastnem dogodku 11. operni noči v mestnem parku v Mariboru. Ob 12.30 vas v koncertnem napovedniku čaka pregled glasbenega dogajanja v Mariboru in okolici. V glasbenem svetu začetek leta zaznamujejo nagrade Grammy, mi pa se bomo v oddaji Ritem mesta ob 17.30 posvetili slovenski nagradi Zlata pišav. Po dnevniku ob 19. pa vabljeni v svet najpopularnejših domačih in tujih skladb za lestvico našega radija oziroma oddajo Top 17. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 5. Milan Fras in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Luka Štibel. Znana so imena vseh ministerskih kandidatov v četrti vladi Janeza Janše. SDS je potrdila sedmerico kandidatov. Andrej Šircelj bo prevzel vodenje ministerstva za finance, notranje ministerstvo Franci Matos, zunanje pa Tone Kajzer. Minister za izobraževanje, znanost in mladino bo Borut Rončevič, ministrica za okolje in prostor Polona Rifol, za kulturo pa Ignacija Fridl Jarc. Kandidatka za vodenje ministerstva brez listnice za Slovenijo.

0: Se v zamejstvu in po svetu je Suzana Lep Šimanko. Kandidati demokratov so Anže Logar za gospodarstvo in delo, Tadej Oster za zdravstvo in Mihael Zupančič za pravosodje. Iz vrste NSI je predsednik stranke Jernej Vrtovec, kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Valentin Hajdinjak za obrambo in Mateja Ribič za demografijo. Stranka Fokus bo dobila ministrico za kohezijo, Moniko Kirbiš-Rojs, SLS pa bo ostala brez ministra. Janša naj bi seznam kandidatov v državni zbor vložil še nocoj. V pogajanjih med Združenimi državami Amerike in Iranom naj bi se vendarle zgodil preboj. Po poročanju ameriškega portala Axios, ki se sklicuje na neimenovane vire, so pogajalci dosegli dogovor o 60-dnevnem memorandumu o soglasju za podaljšanje premirja in začetek pogajanj o iranskem jedrskem programu. Dogovor mora sicer še dokončno potrditi ameriški predsednik Donald Trump, prav tako svojega strinjanja še niso potrdili v Teheranu. Zunanji ministri Evropske unije so se danes sešli na neformalnem srečanju v Limasolu na Cipru. Spregovorili so o odzivu na aktualne svetovne konflikte, največ pozornosti pa po pričakovanjih posvetili vojni v Ukrajini. Evropska unija ostaja trdno na strani Ukrajine, v pogajalski proces pa bi se rada vključila bolj dejavno. Matej Hrastar.
1: Evropska unija pri reševanju rusko-ukrajinskega konflikta ne namerava prevzeti posredniške vloge Združenih držav Amerike. Ena stvar je jasna. Evropa nikoli ne bo posrednik v pogovorih med Rusijo in Ukrajino, saj smo zelo jasno na strani Ukrajine, s tem pa branimo naše ključne varnostne interese, je povedala visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kallas. Vseeno pa Evropska unija želi imeti mesto za pogajalsko mizo, pojavlja se celo ideja, da bi imenovala svojega odposlanca. Kallas je že pred srečanjem opozorila, da ruske ideje glede posrednikov, Kremelj je predlagal nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja, vidi kot past. Zunani ministri so bolj kot iskanje posrednikov poudarili pomembnost procesa, ki ga lahko druge države usmerjajo, a odločitve bodo morali sprejeti v Moskvi in Kijevu.
0: Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in mandatarja Janeza Janšo ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja pravnomočno oprostilo očitkov v zvezi z zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Specializirano državno tožilstvo je pritožbo na višje sodišče vložilo potem, ko prvostopensko sodišče ni pritrdilo njegovim očitkom, da naj bi leta 1992 pri nakupu in prodaji parcele v Trenti šlo za tipičen primer korupcije. Več kot 100 kriminalistov je na širšem območju Ljubljane, Kranja, Maribora in Postojne danes izvedlo 42 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih ter na enem od organov. Lokalne skupnosti. Kot so potrdili na policijski upravi Ljubljana, so iskali dokaze za sum več kot 20 korupcijskih kaznivih dejanj. Preiskava sicer še poteka. Prostost so oduzeli dvema človekoma, predkazenski postopek pa usmerja specializirano državno tožilstvo. Več medijev je predtem poročalo o preiskavah pri županu in podžupanu Moravč, Milanu Balažiču in Marku Kladniku. Iniciativi za Štepansko naselje naj bi uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o ljubljanski parkirni politiki. Po najnovejših neuradnih informacijah se je število podpisov približevalo 12 tisoč, potrebnih je približno 11 500. Uradne številke bodo pred Ljubljansko mestno hišo jutri predstavili člani iniciative, v kateri so prepričani, da že število zbranih podpisov predstavlja nezaupnico mestni občini pri snovanju in izvajanju njenih politik. Poglejmo še k športu. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu, ki ga gosti Švica, ste že končani prvi četrtfinalni tekmi. Finska je 4-1 premagala Češko in se v polfinale vnovič prebila po letu 2022, ko so bili sicer prvaki. Poslavljajo pa se aktualni prvaki Američani, ki so jih 4-0 zaustavili sosedje Kanadčani. Na večernih četrtfinalnih tekmah se pravkar merijo Norveška in Latvija ter Švica in Švedska. Danski kolesar Jonas Vingegaard je vse bliže zmagi na kolesarski dirki po Italiji, saj ima 3 etape pred koncem dobre 4 sekunde prednosti pred Avstrijcem Felixom Galom na drugem mestu.
2: Rad zmagujem. Dirke očitno prinašajo poseben adrenalin in odnekdaj rad tekmujem. Merjenje s tekmeci je poseben izziv, zmage pa nekaj lepega.
0: V Kopru se je s kvalifikacijami začela tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Odločno je z obrambo lanske zmage na preskoku začela Teja Belak, ki je z oceno 13,446 osvojila prvo mesto. Z drugim mestom se je v finale na krogih uvrstil Luka Bojanc. Hvala za pozornost in lahko noč.
3: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil je Luka Štibel, tonski mojster Matija Narobe. Vreme. Ponoči se bo povsod razjasnilo, jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature 9 do 16, dnevne 25 do 29 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in vroče, v nedeljo spremenljivo, popoldne krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek nestanovitno s padavinami in nevihtami. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti bo do pol petih promet med Slovensko Bistrico in Mariborom potekal po odstavnem pasu, ob tem se odpre priključek Bistrica sever proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dravljami bo promet urejen dvosmerno do pol petih. Izvoz Slovenske Konice je proti Mariboru zaprt. 22 in 7 minut.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Splet nam je počitnice približal na nekaj klikov. Letalska karta, apartma, hotel, paket z dodatnimi storitvami in nato plačilo s kartico. In pričakovanje, da bo ob prihodu vse tako, kot je pisalo v ponudbi. A kaj potem, ko so leti odpovedani, nastanitve niso takšne kot na fotografijah, rezervacija izgine, posrednik ne odgovarja ali pa se izkaže, da je bila ponudba celo lažna. V tokratnem svetovalnem servisu bomo govorili o nakupu letalskih kart in počitniškega bivanja prek spleta. Z nami bosta Sara Besednjak in Romana Javornik z Evropskega potrošniškega centra. Sodelujete lahko tudi poslušalke in poslušalci, po pol deveti nas pokličite v eter. Svoje vprašanje pa nam lahko že zdaj pošljete na prvi@rtvslo.si ali ga zapišete na spletni strani prvega.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zdravniška stroka je znova izrazila odločno nasprotovanje gradnje sežigalnice odpadkov v Ljubljani. Izpostavili so, da sežiganje odpadkov sprošča v okolje strupene snovi, med katerimi so toksični elementi in rakotvorni prašni delci. V luči tega so opozorili, da prebivalci mest s sežigalnicami odpadkov pogosteje zbolevajo za rakavimi obolenji in boleznimi dihal. Vlada v odhajanju je sprejela spremembe uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah, s katero roke za izvajanje meritev emisij na malih kurilnih napravah na trdna goriva znova zamika za 3 leta. Ob tem se zamikajo tudi roki za izvajanje prvih in občasnih meritev. Razlog je po navedbah pristojnega ministrstva zagotovitev dodatnega časa za strokovno usposabljanje izvajalcev dimnikarskih storitev, pripravo enotne metodologije izvajanja in ustrezno tehnično opremljenost izvajalcev. Kitajskemu spletnemu trgovcu Temu je Evropska komisija danes naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. Ugotovili so, da je velik delež preverjenih igrač vseboval kemikalije, ki so presegale dovoljene ravni. Spletni trgovec ima za plačilo kazni 3 mesece. Organizacija Združenih narodov namerava v 2 letih zmanjšati število najvišjih položajev, je danes napovedal generalni sekretar organizacije Antonio Guterres. Države poziva k podpori reformam organizacije, ki je pod vse večjim finančnim pritiskom. Del reform zajema selitev okoli 2000 delovnih mest iz dragih mest, kot sta New York in Ženeva, v cenejše kraje. V Združenih državah so aretirali nekdanjega uslužbenca obveščevalne agencije CIA, potem ko so na njegovem domu našli okoli 300 zlatih palic v vrednosti več kot 40 milijonov dolarjev. Preiskovalci so zasegli za 2 milijona dolarjev tujih valut in 35 luksuznih ur. Obtožili so ga kraje javnih sredstev, tudi laganja o izobrazbi in vojaški službi o prijavi na delovno mesto v javni upravi. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, jutranje temperature 9 do 16, dnevne 25 do 29 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, v nedeljo spremenljivo, popoldne krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek nestanovitno s padavinami in nevihtami. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Grof de Lautremont je pseudonim Isidorja Ducasa, v Urugvaju rojenega francoskega pesnika, ki je imel veliko vpliv na osnovanje moderne, v manjši meri tudi avantgardne literature, predvsem med nadrealisti. Danes tega avtorja, ki ga poznamo samo pod imenom Lautremont in ki je umrl zelo mlad, star komaj 24 let, uvrščamo med literarne klasike 19. stoletja. Njegovo osrednje delo so Maldororjevi spevi, pesnitev v prozi, ki je bila prvič knjižno objavljena leta 1869. V njej, v 6 spevih, spremljamo skrivnostni in uporniški lik Maldororja, ki zavrača moralo in religijo in eksplicitno poveličuje zlo, ter se kot tak razkriva skozi nadrealistične, ponekod pretresljive podobe. Avtor v tem delu prepleta poetični jezik z grotesko in ironijo, ter k temu doda nebrzdano domišljijo. V literarnem nokturnu bomo predstavili nekaj odlomkov prvega speva Maldororjevih spevov v prevodu Aleša Bergarja.

bralec, ne mara želiš, da že na začetku tega dela prikličem sovraštvo? Kdo ti pravi, da se ga ne boš, potopljen v brezštevilne naslade, s svojima oholima nosnicama, ki se širita in ožita, do mile volje naužil, ko boš na hrbtu ležeč na lepem temnem kraju kot morski pes in kot bi se zavedal pomembnosti tega dejanja in nič manjše pomembnosti svoje upravičene želje, počasi in dostojanstveno vdrži.

vdihaval njegove rdeče izparine? Zagotavljam ti, da bodo vzradostile brezoblični udrtini v tvojem ostudnem gobcu. O, pošast! Pa če tudi se poprej pomujaš in 3000-krat zapored vdihneš prekleto zavest večno večnega, tvoji nosnici, ki se bosta v neizrekljivi zadostitvi in v nepremični zamaknjenosti neizmerno razširili, si ne bosta od vesolja na lepem odišavljenega zvonjavami in kadilom zaželeli nič lepšega. Zakaj? Kot angele, ki živijo v nebeškem sijaju in spokoju, ju bo utešila popolna sreča.

V nekaj vrstah bom popisal, kako je bil Maldoror prva leta, ko je živel srečno, dober. To je opravljeno. Na to je spoznal, da se je rodil zl. Nenavadna usojenost. Skrival je svojo čut, dokler je le mogel. Dolgo vrsto let. A naposled mu je zaradi te zbranosti, ki ni bila po njegovi meri, kri vsak dan udarila v glavo in se je, ko ni mogel več prenašati takšnega življenja, odločno pognal na pot zla. Sladko olajšanje. Kdo bi si bil mislil, da bi vsakokrat, ko je poljubil dete na rožnat obrazček, najraje z britvijo razrezal njegovi lici? In to bi bil storil zelo pogosto, ko ga ne bi vsakokrat zadržala pravica s svojim dolgim spremstvom kazni. Ni bil lažnivec. Priznaval je resnico in govoril, da je krut. Ljudje, ste slišali? To si upa ponoviti s tem peresom, ki drhti. Torej, obstaja sila, močnejša od volje. Prekletstvo. Kamen, da bi se odtegnil zakonom težnosti? Nemogoče. Nemogoče, da bi se zlo povezalo z dobrim. O tem sem govoril malo prej.

Nekateri pišejo, da bi izvabili ljudem odobravanje in razkrivajo vzvišene vrline srca, ki jih zares imajo, ali pa so izmislek domišljije. Jaz pa uporabljam svoj genij, da bi naslikal naslade okrutnosti. Ne bežnih, umetnih naslad, marveč tiste, ki so se rodile s človekom in bodo z njim izginile. Mar se v skrivnih odločitvah previdnosti genij ne more povezati s krutostjo? Mar človek, ki je krut, zato ne more biti genijalen? Dokaz boste našli v mojih besedah. Le prisluhniti mi morate, če vas je volja. Oprostite, zazdelo se mi je, da so se mi lasje naježili na glavi, a nič za to. Zlahka se mi je posrečilo, da sem jih z dlanjo spet poravnal. Ta, ki poje, si ne umišlja, da so njegove kavatine nekaj čisto novega. Nasprotno, kiti se s tem, da so ohole in zle misli njegovega junaka skupne vsem ljudem.

Vse življenje sem gledal, kako ljudje z ozkimi rameni brez ene same izjeme počenjajo mnoge bedarije. Poneumljajo svoje bližnje in na vse načine pridijo duše. Nagibe svojega početja imenujejo slava. Ko sem gledal te prizore, sem se hotel smejati kot vsi drugi, a nisem zmogel tega čudnega posnemanja. Zgrabil sem nož, katerega klina je bila ostro nabrušena, in zarezal v meso tam, kjer se stikata ustnici. Za trenutek sem pomislil, da se mi je posrečilo. V ogledalu sem pogledal usta, iznakažena po moji volji. Kakšna zmota! Kri, ki je v curkih lila iz ran, ni dopuščala, da bi razločil, ali je to res smeh kot pri drugih. A ko sem nekaj časa tako primerjal, sem uvidel, da moj smeh ni podoben smehu ljudi, da se torej ne smejem. Videl sem ljudi z grdimi glavami in strašnimi očmi, udrtimi v mračne očnice, kako prekašajo trdoto skale, obstojnost kaljenega jekla, okrutnost morskega psa, nesramnost mladosti, noro besnenje zločincev, izdaje licemercev, najbolj nevsakdanje glumaštvo, čvrsto značajnost duhovnikov in bitja, navzven najbolj prikrita, najbolj mrzla vseh svetovi in nebes, kako nadlegujejo moraliste, naj odkrijejo svoje srce in kličejo nadnje neizprosni srd neba. Videl sem jih vseh krati. Zdaj s krepko stisnjeno pestjo, dvignjeno proti nebu, kot se dvigne peščica pokvarjenega otroka proti svoji materi. Kako si gotovo gnani od nekakšnega peklenskega duha, v ledeni tišini in z očmi, ki so kalne od žgočega in obenem sovražnega kesa. Ne upajo izdati vročičnih in nehvaležnih misli, ki jih skrivajo v prsih in so vse polne krivice in grozot in vzbuditi sočutje milostnega Boga. Zdaj, kako od najbolj zgodnega otroštva do kasne starosti, izrekajoč nezaslišana in nesmiselna prekletstva nad vsem, kar diha, nad seboj in nad previdnostjo. Vlačugajo žene in otroke in tako onečaščajo dele telesa posvečene sramu. Tedaj morja razburkajo vode in pogoltnejo deske v svoja brezna. Uragani in potresi podirajo hiše, kuga in druge bolezni desetkajo družine, ki molijo. A ljudje tega ne opazijo. Videl sem tudi, kako zardevajo in prebledevajo od sramu nad tem, kar počnejo na tej zemlji. A poredkoma. Nevihte, sestre orkanov, modrikasti nebes, katerega lepote ne priznavam. Svetohlinsko morje, podoba mojega srca. Zemlja s skrivnostnimi nedri. Prebivalci obel, vse vsemirje, Bog, ki si ga ustvaril v njegovi krasoti, tebe pozivam. Pokaži mi človeka, ki je dober. A naj tvoja milost po deseteri moje moči, zakaj ob pogledu na to prikazan, bi lahko umrl od osuplosti. Umira se še

V oddaji Literarni nokturno smo predstavili nekaj odlomkov prvega speva Lotremonove pesnitve v prozi Maldororjevi spevi. Prevedel jih je Aleš Berger, interpretiral dramski igralec Gaber Kristjan Trseglav.

0: izobraževanje, Poluna Rifel za okolje in prostor, Ignacija Frideljarc za kulturo in Suzana Lepšimenko, ki je kandidatka za vodenje ministrstva brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu. Iz kvote NSI so ministerski kandidati Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Valentin Hajdinjak za obrambo in Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Kandidatka iz vrst Fokusa je Monika Kirbiš-Rojs, in sicer za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Demokrati za ministre predlagajo Anžeta Logarja za gospodarstvo, delo in šport, Tadeja Osterca za zdravje in Mihaela Zupančiča za pravosodje. Kandidati se bodo pred pristojnim delovnim telesom državnega zbora predstavili najprej 3 dni in najkasneje 7 dni po vložitvi liste. Nadaljujemo na tujem. Ameriški in iranski pogajalci so po poročanju ameriškega portala Axios dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Dogovor mora sicer še dokončno potrditi ameriški predsednik Donald Trump. Prav tako svojega strinjanja še niso potrdili v Teheranu. Ameriška vojska je medtem izvedla nove napade na Iran. Cilj naj bi bila lokacija blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Iran je napade obsodil in se nanje odzval z napadi na ameriško vojaško oporišče na območju, pri čemer v Teheranu niso bili konkretni, za katero oporišče gre. Zunani ministri članic Evropske unije so na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali, kaj bi morala Unija zahtevati v neposrednih pogovorih z Rusijo in kdo bi se lahko pogajal v imenu povezave. Visoka zunani politična predstavnica Unije, Kaja Kallas, je po srečanju poudarila, da je Evropska unija v mirovnih pogajanjih med Kijevom in Moskvo v vlogi posrednice ne bo nadomestila Združenih držav Amerike. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
1: Teniškega igralca Janika Sinnerja, ki je veljal za prvega favorita odprtega prvenstva Francije, je v drugem krogu premagal Argentinec Juan Manuel Cerundolo. Med dvojicami sta se v drugi krog prebili Veronika Erjavec v paru z Judis Chong iz Hongkonga ter Andreja Klepač, ki tekmuje z Belgijko Magali Kempen. 18. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil Francoz Paul Manier, ki se je znova nadel tudi majico najboljšega sprinterja. Skupno vodilni je še naprej Danec Jonas Vingegor, ki ima pred Avstrijcem Felixom Galom več kot 4 minute prednosti. Danes bo na sporedu kraljevska etapa, ki prinaša 5 vzponov ter skupno kar 5000 višinskih metrov. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu so znani vsi polfinalisti. Kanada je v četrtfinalu premagala branilce naslova Američane. Finci so zaustavili Čehe, Norveška, Latvijo, gostitelj Švica pa je domov poslala Švedsko. Na tekmi svetovne serije v športnem plezanju v Madridu se je izmed Slovencev v polfinale na balvanih uvrstil le Anže Peharc. V Kopru na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki je lanska zmagovalka Teja Belak dobila kvalifikacijo na preskoku. Luka Bojanc se je v finale uvrstil z drugim mestom na krogih, danes še 9 slovenskih nastopov. In še vest, da je v 68. letu starosti umrl Darko Križman, nekdani selektor slovenske reprezentance v dvoranskem nogometu. Pod njegovim vodstvom se je naša izbrana vrsta leta 2003 premierno uvrstila na evropsko prvenstvo v Italiji.
0: Vremenska napoved. Po noči se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.

0: Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V okviru ozaveščevalne kampanje Tripali trik, s katero na radioteleviziji v tem tednu opozarjamo na pasti uporabe različnih mamil in alkohola, smo v sredin intervju povabili dolgoletnega terapeuta, vodjo Centra za zdravljenje zasvojenosti v Zdravstvenem domu Nova Gorica, Miho Kramlija, ki se ukvarja z obravnavo nekemičnih zasvojenosti, ki so povezane z igrami na srečo, video igrami, mobilnimi telefoni in družbenimi omrežji. Miha Kramli, ki ga vabijo tudi na preventivne delavnice na šole, v pogovoru pojasnjuje povezavo med družinsko dinamiko in zasvojenostjo, vpliv elektronskih igrač na dojemljivost za pojav zasvojenosti in tudi zakaj je potrebnih 1700 dni za spremembo življenjskega vzorca pri zasvojenih. Z Miho Kramlijem se je pogovorila Jana Pajžel, intervju je posnel David Lap.
1: Gost današnjega intervjuja je gospod Miha Kramli, terapeut z bogatimi izkušnjami pri zdravljenju kemičnih in nekemičnih zasvojenosti in vodja Centra za zdravljenje odvisnosti v Zdravstvenem domu Nova Gorica. Lepo pozdravljeni, gospod Kramli, in pa hvala lepa, da ste se odzvali po vabilu.
2: Ja, vračam pozdrav, obenem pa tudi hvala za zaupanje. Veste, vsako tako povabilo vzamem zelo zares, ker gre za zaupanje, ne? Ker vsak tak intervju, pogovor poslušajo ljudje in je prav, da je pogovor tako oblikovan, da ljudje nekaj od tega dobijo.
1: Ste pa ravno na poti z Gorenjske, zdaj ste se ustavili tukaj v Ljubljani, potem pa greste naprej proti Primorski, proti domu. In sicer ste imeli dve delavnici danes na osnovnih šolah. Nam lahko poveste kaj več o tem?
2: Ja, razvojna agencija iz Jesenic je nekako izrazila željo in potrebo, da bi za njihove osnovnošolce, to je na osnovni šoli Koroška Bela in potem tudi Žirovnica, imel neka predavanja o nekemičnih zasvojenostih, v bistvu o kulturi uporabe tehnologije. No in agencija se tudi odloča, da bi v novem šolskem letu vzela v zakup vse njihove osnovne šole in srednje šole, da bi učenci, dijaki in starši bili seznanjeni z najnovejšimi informacijami z tega področja, ne, predvsem teh nekemičnih zasvojenosti, o katerih v zadnjem času veliko govorimo.
1: In kakšni so učinki takih delavnic?
2: Zdaj bom tako povedal. Kadar govorimo o delavnicah, zdaj se bom malo pohvalil, tudi ustavi me nekdo in reče, a ste vi ta in ta? In ja, in jaz povem, ja, jaz sem Miha, a veste, jaz sem pa pred 10-15 leti igral to in to vlogo in še danes mi ta delavnica, ko smo igrali vloge, je smer za moje življenje. In v bistvu so to res premišljene delavnice, gre za to, da človek tudi malo s karizmo, z svojim žarom oplemenitiš, da ljudje si zapomnijo, nosijo v sebi. Ne gre za ene take klasične delavnice, samo da mine, da odkljukaš, ampak veste, imamo bolezni glave in bolezni srca, da nagovorijo srce. No.
1: In kakšne so te vloge, o katerih ste zdaj govorili, kakšno vlogo je igral tam znanec oziroma neznanec, ki ste ga srečali?
2: Ja, zdaj pri kemičnih zasvojenosti gre za znanega, neznanega, naključnega dilerja, odigramo vse te vloge. Potem gre za igranje vlog, kako naprimer sintetična droga deluje na ne samo mladega, ampak tudi odraslega. In potem izberemo osebo, ki je žrtev sintetične droge in ta počepne in potem povabim še ene pet različnih njegovih sošolcev, ki predstavljajo eno od drog. Naj si bo od sintetične droge, sintetične marihuane, potem tudi kokaina, nikotina in ga z rokami, eden ga mu roke položi na vrat, eden na ramo, eden na hrbet, eden prav na glavo in nežno pritiskajo k tlom in potem on govori o teh občutkih, ko ga ta droga pritiska k tlom, kaj on ob tem doživlja in koliko možnosti ima, da on lahko pod pritiskom te droge ostane in shodi. Potem pa on kar naenkrat zakriči, dejte mi pomagati. In potem jaz nastopim kot terapeut, ko to drogo iz njegovega telesa vlečem in ta droga ostane, se primejo za roke in to je ena veriga, ko jaz to verigo drog vlečem iz njegovega življenja na konec razreda ali pa dvorane in potem se zastavi vprašanje, kakšna nevarnost pa sedaj nastane za tega, ki je čist. Mi smo drogo iz njegovega telesa potegnili, a ne, in kje je zdaj nevarnost, kaj se zdaj v njegovi notranjosti dogajalo. Ali bo on tekel k drogi, kaj lahko naredimo, da ne bo tekel k drogi, lahko pa droga njega začne iskati, to so znani, neznani, naključni dealer, in dejansko odigramo celotno notranje stanje doživljanja nekoga, ki je vzel drogo in ki se je odločil za zdravljenje in ko je telo čisto, kaj se v njemu dogaja. In oni dejansko skozi igranje vlog spoznavajo ta svet. Potem so še igranje vlog, a ne, resnice droge, a ne, kaj ti droga je tako žlehta, veste, droga je tako zahrpna, da na začetku nekaj dobrega daje, nekaj dobrega ponudi in človek to reče, mati jala, to je to, kar sem jaz celo življenje iskal, ampak droga daje omejen čas nekaj dobrega. In to zanalaž, da človeka privabi, potem pa samo se suva. In zanimivo je to, veste, ko jaz mladim rečem, če bi vi z menoj ali pa tudi starejši in delali en teden, bi videli te moje uporabnike, s katerimi se vsak dan srečujem in bi jih vprašali, a so zadovoljni, srečni, ker drogo jemljajo in večina bo rekla, ne, nisem srečen, nisem zadovoljen, nisem umirjen, ja, zakaj si pa potem na drogi? In večina jih odgovori, zato, da se zradiram, zbrišem, da ne vem zase. In potem sledi vprašanje, a želite v življenju doseči to, da se radirate, da se brišate, da ne veste zase. Zdaj pravi, če tega ne želite, morate najti drugo pot.
1: Vi, gospod Miha Kramli, vodite Center za zdravljenje odvisnosti v zdravstvenem domu Nova Gorica, pa me zanima, s kakšnimi drogami in s kakšnimi zasvojenostmi vse se srečujete danes in če primerjate morda te zasvojenosti izpred 25 let, takrat, ko ste začeli z delom v tem centru.
2: Že kar 30.
1: To čas že, hitro beži, ne?
2: Ja, to je že kar 30 let. Glejte, danes, ko mi dobimo nekoga na heroinu ali pa na kokainu, rečemo hvala Bogu, da je samo na heroinu. Potem veste, koliko je ura. Ne? Pred 30 leti heroin, kokain, marihuana, to so bile droge, ki so bile v glavnem prisotne pri teh, ki jih mi zdravimo in jim probamo pomagati. Danes se je pa slika spremenila. Danes je pa nastopila sintetična droga. Tukaj moram biti kar malo samokritičen. Mislim, da zdravstvo ni pripravljeno na ta nov pojav. Niti druge institucije, namreč tukaj gre pa za drogo. Jaz jo poimenujem, veste, se to nikjer v nobeni strokovni literaturi ne boste prebrali, zato da je razumljivo, sem jaz iskal izraze za te nove vrste droge in jaz jo poimenujem skoncentrirana, navdihnena, sprogramirana. To so droge, ki so narejene v laboratorijih, ki so skriti. Tukaj gre za ljudi, ki v črnih laboratorijih načrtno kombinirajo razne kemične sestavine in tukaj lahko pogosto krat, tu gre za grame, miligrame, ko ti ljudje niso precizni. In če samo za gram se zmoti, lahko smrtonosno ali pa človeka poškoduje. No in seveda te sintetične droge, naprimer kamor sodi tudi sintetični THC, marihuana, so lahko zelo nevarne. In zakaj sem jih je zdaj tako poimenoval? Zaradi tega, ker ta skoncentrirana droga ste jo niti zaužit ni potrebno, pa se predoziraš. A ne, najbolj znan je fentanil, o katerem govorimo, in nas je strah. Skoncentrirana droga tudi pomeni, da imamo mi lahko nalepko, ki je na vrhu membrana, in ta membrana je prikrita želejem. In seveda, če se jaz usedem na to, ali pa če imam to v čevlu, ali pa če imam to na biciklu ročaja balance, a ne, in primem kaj takega skozi kožo, prihaja v krvni obtok. To se pravi, nekako je bilo treba najdeti en izraz, da upozorimo ljudi, a ne, kaj nas lahko doleti, če nismo previdni. A ne. Zdaj, navdihnjena droga pomeni, da vpliva na naša razpoloženja, na naša čustva, to, da se jaz lahko mi to potaknjeno, lahko to zavestno vzamem. In moj kolega iz Trsta mi opozarja, da ima ogromno mladih in da tudi opaža, da slovenska mladina prihaja na določene žure in se zavestno odloči, da zaužije to drogo, navdihneno drogo in hodi po robu med življenjem in smrtjo. Ker se jim v življenju nič ne dogaja, gre in izbere, nekaj se mi v življenju mora dogajati, se vam mogoče kasneje kaj o tem, in to drogo potem zaužijajo, ki vpliva na čustva, na razpoloženja, na to, da jaz dan svoje telo na razpolago, ali pa poseljevalska droga. In potem je sprogramirana droga, ki daje občutek, da jaz gorim. In seveda bom skočil mrzlo vodo, kjer se lahko utopim. Lahko bom pa poiskal eno veliko hladilnico in se bom not zaprl in bom zmrzno noč čez noč. Tukaj gre potem tudi za to drogo, ki je sprogramirana, da imam tako neznosno stanje, da se bom razstrelil. To lahko uporabljajo tudi teroristi, ki se potem žrtvujejo za neko idejo pod vplivom neke take substance. Tako da vidimo, o čem sploh govorimo. A ne?
1: Zdaj omenjali ste te, bova rekla, kemične snovi za zasvojenost. Rekli ste, da se mladi, nekateri mladi zavestno odločijo. Ampak po drugi strani gre pa lahko za neke vrste eksperimentiranje, ker mladi pač želijo veliko stvari preizkusiti, ne poslušajo vedno odraslih in ne poslušajo svojih staršev, ampak je to lahko le nek poskus eksperimenta. Bom poskusil, da vidim, kako to deluje.
2: Uh-huh. Zdaj, ne, par stvari ste to odlično izpostavila, ne, ker ne poslušajo staršev. Zdaj, pogosto krat se dogaja, da nimajo kaj poslušati pri starših, ker imamo izvotljene starše, ki ne zmorejo nagovoriti svojega otroka in mu dejansko ne sprožijo notranjega dialoga, ki bi jim pokazal neko ogledalo in premislek. Zdaj, tehničnih staršev je ogromno, ampak biti zgolj tehničen starš je premalo. In zaradi tega pogosto krat mladostniki ne dobijo tisto, kar bi pri starših mogli dobiti. In seveda to potem pripelje do ene situacije, jeste, če ni vsebinskega starševstva ali pa vsebinske družinske dinamike, ta mladostnik potem nima prostega časa. Prosti čas je pa čas, ko jaz počnem nekaj, kar mi umirja, gradi, usmerja, mi daje energijo za naprej. In seveda, ker ni prostega časa, zdrsnejo v prazen čas. Prazen čas je pa čas, ko dejansko nič se mi ne dogaja. Tako je vse izvotljeno, da potem je v takem praznem času velika dojemljivost za to, da si rečem, ker se mi nič ne dogaja, ker je vse tako prazno in izvotljeno, grem nekam, tudi če hodim po robu med življenjem in smrtjo, važno je, da se mi nekaj dogaja. V bistvu začnejo iskati vznemirjanje s tem, da hodijo po robu med življenjem in smrtjo, zato ker jim nihče ni znal dati odgovorov na temeljna, bistvena človeška vprašanja. Ker če bi bili nagovorjeni, tudi če je padec, se bo hitro pobral. Ker pa niso nagovorjeni, padec pomeni potem odločitev, da bom tako nadaljeval.
1: Zdaj, če se še vseeno ustaviva tu pri teh tehničnih starših, pa izvotljenih starših, pa verjetno na drugi strani pa potem starši v polnem pomenu besede starši, kaj imate pravzaprav tu v mislih? Samo kot, da znajo starši nagovoriti oziroma da znajo poslušati svojega otroka tudi v širšem smislu. Mhm. Samo druženje, koliko časa smo starši pripravljeni posvetiti oziroma naj bi posvetili svojim otrokom.
2: To je temeljno, kar ste vprašala in se mi zdi, da ne bilo slabo imeti samo v tem oddajo. Namreč vsa svetovna literatura in vse svetovne raziskave kažejo na eno veliko spremembo družinske dinamike staršostva. Namreč, poglejte, če grem zdaj do avta in mi pade telefon iz žepa in ga povozim, moja žena pa je istočasno na rizični operaciji. Bo meni veliko bolj vznemirilo to, da sem izgubil podatke na telefonu, uničil telefon, kot pa kaj se ženo dogaja. Svetovne raziskave opozarjajo, da je vedno več družin in posameznikov, ki veliko bolj burno odreagirajo na to, kar predvaja monitorček, kot pa kaj se dogaja z njegovim bližnjim. Dejansko se družinska dinamika iz leta v let zelo spreminja in posamezniki in družine smo naravnani na to, kaj nam določeni ekrani posredujejo in vedno bolj smo gluhi za to, kaj se dogaja z bližnjim. Zdaj pa mi pa vemo in imamo tehtne raziskave, ki povedo, da tam, kjer je družina 2 do 3 ure na dan povezana, ne obsedena z otrokom ali pa z katerimkoli družinskim članom, tam, kjer je družina 2 do 3 ure na dan povezana, to pomeni, da jaz vem, kaj se bo z mojo ženo dogajalo čez en teden, ker poznam njen urnik, ona pozna moj urnik, otrok ve, kje bo oče tudi čez en teden. V bistvu gre za to, da se mi srečujemo, da smo povezani, tam možgani lahko proizvedejo dovolj potrditvenih občutkov. Še enkrat to ponovim. Tam, kjer je družina povezana, možgani proizvedijo dovolj potrditvenih občutkov. Kjer pa te povezanosti ni, pa posamezniki dobijo potrditve to, kar ekran predvaja. In danes mi vemo, da to ni več domneva, da tam, kjer otroci in tudi odrasli igrajo ure in ure nasilne igrce, se možgani adaptirajo na nasilje. Če igrajo, ne vem, igrce nekega lepotnega tekmovanja, se možgani adaptirajo zgolj na osko estetiko izgleda. In dejansko je ta adaptacija možganskega sistema zgolj na vsebinah, ki jih predvajajo ti monitorčki. Možgani pa ne morejo oblikovati splošnih pozitivnih potrditvenih občutkov. In zdaj mi vemo, otrok, ko se rodi, potrebuje najmanj 1700 objemov od mame, najmanj 1700 objemov od očeta, najmanj 1700 od babi, od dedka, od braca, od sestrce. To se pravi, mi govorimo o tisoče in tisočih objemov, ki so izrednega pomena za to novo življenje. Midva bi lahko imela kle eno uro samo o objemih. Objem je izrednega pomena, je živo dejanje. Zakaj? Ker prva leta otrokovega življenja gre vse skozi telo. Otrok ne more razumsko, ne more čustveno, otrok ne more se razlagati stvari, ampak gre vse skozi telo, telo pa ne pozabi. In zdaj se vi zamislite, če mi že preden otrok shodi, damo elektronsko igračko otroku in gre to skozi telo, ta elektronska igračka pa predvaja eno slikanico, naprimer, kjer gleda račke, gleda konjičke, osličke, psičke in med temi živalcemi leta in metulče, ki je načrtno ukomponiran v to elektronsko slikanico, da bo otrok pomirjen, otrok bo zadovoljen, bo nagrajen, on bo tako lepo se počutil, da njegova temeljna bit, da shodi, da čim prej spregovori, da čim več kock vrže, da grize kocke. Ta njegova temeljna bit gre nekam v ozadje, ker je ta signalizacija dobrega počutja na umeten način tako močna, da on ne pride v stik s temeljnimi zapisi, ki so v telesu. In zdaj je vedno več otrok, ki kasneje spregovori, vedno več otrok, ki kasneje shodi, vedno več otrok, ki kasneje zgradi socialno mrežo, če jo sploh. To se pravi, ko se pa v njemu začne čustveni del prebujati, razumski del prebujati, bo ta čustveni del črpal iz spomina telesa, bo razumski del črpal iz spomina telesa in seveda, če ima zaloga telesa zgolj virtualno izkušnjo, bo ta otrok že v samem štartu čustvenega, razumskega razvoja štartal na osnovah neke ozke izkušnje. Kajti otrok se mora plaziti, otrok mora grist, otrok mora past in seveda, če je to vse ukrnjeno, je tudi njegov čustveni, razumski del veliko bolj ukrnjen, kot bi bil, če bi živel v neki normalni dinamiki. Veste, to je cel spekter veriga, ki potem pripelje do tega, veste, da govorimo o izvotljenih odnosih. Ker možgani nimajo dovolj pogojev za to, da bi prišlo do kemičnih procesov, ki pripeljejo do čustvenih pozitivnih potrditev, do tega, da ljudje zmoremo in prisrčen objem, jaz ne morem pozabiti, Zvedano Mlakar so včasih bila skupaj na kakšnih prireditvah in ona je pogosto krat rekla, ko jaz dobim novo vlogo za na odru, moram najmanj 1500-krat predelati, da bom soverena na odru. Tako da nam vedno bolj primankuje teh 1500-krat, 1700-krat, ne? 1700 pravljic, zgodb, obnov, vse to so stvari, ki jih bi moral vsak otrok biti deležen.
1: Gospod Kramli, ali so te elektronske igrače in pa zgodnje srečanje otroka z zaslonom neke vrste podlaga za razvoj odvisnosti in seveda, ali je to tudi podlaga za razvoj zasvojenosti, za katerokoli zasvojenost, ne vem, s sodobno tehnologijo, morda tudi s kemičnimi snovmi, ali je to kakršnakoli povezava? Torej, zgodnje srečanje z elektronskimi napravami in potem kasnejši razvoj zasvojenosti. Pa morda, če še vas bom prosila, če bova naredila to ločnico, kaj pomeni odvisnost, pa kaj zasvojenost.
2: Ja.
1: Zdaj kar nekaj vprašanj, ampak greva lepo po vrsti.
2: Greva po vrsti, ja. Dejva zdaj midva tole. Poglejte, sem bil v Avstriji in sem imel eno veliko srečanje za avstrijske vzgojitelje in tam je vzgojitelj rekel, k meni v vrtec prihaja fantak, ki je skozi dinozavrček. In starše upozorim in starše reče, ne se vi sekirat, kaj ti naš sinček skozi igra igrce na temo dinozavrčka. No, zdaj pa poglejva to zadevo, da bom razložil, zakaj gre. Ta dinozavrček, ko ga mi pogledamo, je tako simpatičen, ni nevaren. On je tako lušten, prisrčen, da vsak starš bi rekel, ma, kar igraj to igrco. Poglejte, ta dinozavrček, ki je načrtno ukomponiran v to igrco, da v otroških možganih prebudi potrebo, da je iz teden v teden dalj časa s tem dinozavrčkom. Bodi vedno dalj časa z menoj. Ta signalizacija dinozavrčka vpliva, da bo on vedno dalj časa preživel s tem dinozavrčkom. In če starši tu nismo previdni, bodo njegovi možgani postali obsedeni s tem dinozavrčkom. In ko mi to opazimo, mu dinozavrčka vzamemo in bo ta 4-5 letnik privrnil mizo, metal kozarce in tudi tepu starše. In imamo primere, da že majhni otroci razbijajo podnevni in tepejo starše. Ne zato, ker je slab, ampak zaradi tega, ker je v abstinenčni krizi. Torej, tukaj nastaja podlaga za to, da bo ta otrok dojemljivo za zasvojenost kasneje, a ne? Ker ima že kot 4-letnik izkušnjo. Ampak ta dinozavrček se ne ostavi samo pri tem, da je vedno dalj časa s tem dinozavrčkom. Ta dinozavrček zahteva tudi to, da mi oponašaj. In on začne igrati vlogo dinozavrčka. Prevzema lastnosti dinozavrčka, ki so mu položeni v igrci. In zdaj vedno več otrok, ki ne živi svojega življenja. Vedno več odraslih, ki ne živi svojega življenja, ampak igrajo vloge. In poglejte, pri eni taki igrci, ki je nedolžna, je načrtno ukomponirano, da se poigra z našim možganskim sistemom. Bodi vedno dalj, vedno bolj intenzivno, vedno več tvegaj. In seveda tukaj nastajajo temelji za dojemljivost, za zasvojenost, ne kemično in kemično.
1: Oboje torej.
2: Oboje. Namreč tukaj gre za iste centre. Jeste pri kemičnih in nekemičnih zasvojenostih je mehanizem delovanja našega možganskega sistema identičen. Tako da tu ne moremo
1: delati ločnice.
2: Ločnice, uh-huh. Poglejte, klinični center je v preteklem letu opravil 400 robotskih operacij. Kirurg je danes odvisen od tehnologije, od robotike in vlakovodja, če želi iz Ljubljane vlak pripeljati v Berlin, mora poznati računalniške sisteme. Danes ni poklica, kjer ne bi bila tehnologija prisotna in moramo delati vse na tem, da bomo čim bolj odvisni od tehnologije in tega se ne smemo bati. Problem pa nastane, če bo kirurg zasvojen s tehnologijo, če bo vlakovodja, pilot zasvojen s tehnologijo, da bo, ne vem, na vožnji v Berlin vlakovodja šel na TikTok in bo na TikToku zagledal izzive, ki ga bojo tako potegnili, da ne bo več pozoren na svoje delo. Glejte, odvisnost je nekaj dobrega, zasvojenost je pa nekaj slabega. Ampak, da zdaj to razloživa. Kadar jaz ali pa vi delava s pomočjo telefona, tablice, računalnika, če jaz moram pisati neko poročilo o mladostniku sodišču ali pa tudi o odraslem, bom že po eni uri dveh začutil utrujenost, naveličanost, potrebo, da naredim odmor. Delo s pomočjo tehnologije nikoli ne zasvoji. Zakaj? Zaradi tega, ko mi delamo, veste, ko je narava milostna, naš možganski sistem pripelje do tega, zdaj imaš pa dovolj, si utrujen, naveličen, prekini. Ko grem pa za zabavo, za sprostitev, pa zaradi teh elementov, ki sem jih opisal, ker ima dinozavrček, ker je metuljček, ker je nek vojak ukomponiran v igrce ali pa na YouTube socialna omrežja, so komponente, ki prebudijo v možganskem sistemu. Bodi vedno dlje, vedno bolj intenzivno, vedno več tvegaj, pripelje do tega, in zdaj zopet resničen primer, ki se je zgodil, možakar pride in reče, izgubil sem 25 milijonov evrov, moja podjetja v tujini, v Sloveniji, vse je propadlo, zakaj ga vprašam, on pove, ja, zato ker sem na začetku začel s telefončkom in sem 2-3 igrce hkrati igral, potem so bile športne stave, potem kriptovalute, pa YouTube, pa socialna omrežja in on je izgubil nadzor nad časom, nad denarjem in nad osebnim življenjem. To se pravi, eno je delo s pomočjo tehnologije, ki sproži v možganskem sistemu varovalke, pri zabavi in sprostitvi pa se varovalke sprostijo. Zato pri zabavi in sprostitvi s pomočjo tehnologije potrebujemo strukturo, potrebujemo kulturo, to se pravi, jaz moram preden začnem imeti sam ali pa če sem najstnik, otrok od strani staršev, točno strukturo od te ure do te ure. Se mi zdi, da v družbi premalo pozornosti damo na to ločnico. Delo s pomočjo tehnologije, zabava in sprostitev, ker sta to dva planeta.
1: Torej gre za neke vrste izgubo nadzora nad lastnim življenjem. Ampak a to tisti, ki je zasvojen, ugotovi sam ali pravzaprav to opazijo le njegovi bližnji? Prijatelji, starši, znanci, sodelavci?
2: Tako vam bom zdaj povedal. Pri teh zvrsteh zasvojenosti Veste, mi smo še pred 20 leti govorili, da je zasvojenost problem družin, ker niso urejene razmere, pa finančnega stanja, ne vem. Danes pa temu ni tako. Veste, danes se pa to nam vsem lahko zgodi. Nedolgo nazaj dobim klic in potem pridejo tudi v naš center zelo, bi rekel, pomembnih ljudi, dobro stoječih, in je problem zasvojenosti. Družinski člani se zavedajo, ta oseba, ki pa ima problem, pa vse zanika. Jaz nimam tega problema. Vendar jaz sem trdno prepričan, da globoko v sebi ta oseba je prišla v stik, da ima problem. In prav zaradi tega je obrambni mehanizem. Ne, jaz nimam problema, vi imate problem, vi rabite obravnavo, nimam nobenega problema, funkcioniram in dokazuje in on res skuša z doslednostjo pri delu, z neko, bi rekel, doslednostjo res stvari peljati, vendar si mu znova in znova zalomi. Zdaj, jaz v takih primerih družinskim članom pogosto krat svetujem, ne vi zdaj njemu povedati, ti rabiš pomoč, ti rabiš sedaj zdravljenje. Jaz vedno svetujem, da družinski člani izrazijo, veš kaj, mi rabimo tvojo pomoč, dej nam pomagaj, dej pejt z nami, da bo nam lažje, dej se nam pridruži, ker rabimo tukaj tvojo pomoč, glej.
1: Se pravi, nekako se zamenjajo vloge.
2: Tako. Uh-huh. In ta zasvojeni pogosto krat usliši, prisluhne tej prošnji. In zdaj je pa od terapeuta odvisno, je dovolj spreten, da bo ta njegov prihod znal tako unovčiti, da bo on še naprej hodil. To je kar nekaj kilometrine potrebno in jaz tu moram reči, da te stvari kar dobro delujejo. Zdaj, če se to ne zgodi, je pa pomembno, da družinski člani še vedno hodijo. In rečejo, zakaj bi hodili, če on ne hodi? Veste, ta opazuje. In ko on opazuje in vidi, da se pri njih nekaj spreminja, se kar, ne bom rekel številčno, ampak kar pogosto krat zgodi, da potem on reče, ja, če že vi hodite, pa vidim, da se nekaj dogaja, tudi mene radovedno smatra, pa bom tudi jaz šel, ne? In tudi tukaj je potem spretnost terapeuta izrednega pomena, da ko on pride iz radovednosti, da oblikuje to srečanje tako, da bo on potem, če ne stalno, pa vsaj na dogovorjen čas občasno prihajal. Veste, to pričakovati, da bojo ljudje kar priznali, tega ne bo. A ne? Pogosto, ker pridejo potem po nalogu delodajalca, sodišča, mladostniki zaradi strožjega nadzora. Seveda tukaj spet pomembna spretnost terapeuta, ker lahko nekdo potem prihaja samo zato, da odkljuka, da je sistemu zadoščeno, ni pa osebnega premika, s tem nismo mi nič naredili. Tukaj je cilj takih nadzorov in da nagovoriš človeka tem, ko noče.
1: Kaj je najtežje? Je to priznanje ali je to popolna sprememba življenja, obnašanja? Zdaj ne glede na to, o kateri zasvojenosti govoriva, ne? Ali govoriva o nekemični ali pa kemični.
2: Ja, zdaj bo tako rekel, veste, pogosto krat je najtežje to, ker je življenje zlagano. Veste, življenje zlagano in zdaj priznati, da je vse skupaj v mojem življenju zlagano, takrat človek presneto rabi moč, pogum, da prizna sebi in tudi drugim. Ni toliko problem, zdaj imam pa jaz težavo, z drogo pa imam težavo, ne vem, z igrami na srečo, ampak da sem zlagan. Veste, da se človek odpre in vidi svojo resnico, to je tista prelomna točka. Ker teh naših zlaganosti, a ne, v življenju je ogromno. In seveda, če vse temelji na tem in danes imamo žal vedno bolj, ko bi rekel, obkroženo družbo z eno samo veliko zlaganostjo, a ne, Zdaj, pogledajte, kaj vse bi naredil, a ne, da prikrijem gube, da prikrijem leta. Pa gledajte, to je ena velika laž.
1: Pa da sledim vplivnežem na tako. Instagramu pa na Facebooku, da želim pravzaprav biti podoben nekomu, če sem jaz neka osebnost zase.
2: Tako.
1: Enkratna, edinstvena, ne?
2: Ja, in človek potem trči ob vse te stvari, a veste, to ni lahko sprocesirati. Tako da je tu dejansko res bistvenega pomena, da človek sam ga sebi odkrije. Se potem te zasvojenosti je težko reševati, ampak najtežji korak je prav to, ne?
1: Ugotoviti, kakšno življenje imaš. Ja. Lahko govoriva o kakšnih časovnih obdobjih, koliko časa človek pravzaprav potrebuje. Najprej ste rekli, da ugotovi, kaj pravzaprav, kakšno pravzaprav je njegovo življenje, potem, da začne z nekimi terapijami in potem, da lahko spremeni življenje in se pravzaprav vrne v neko novo realnost.
2: Ja, glede, zdaj vam bom nekaj povedal, ne, kar bo mogoče kakšnim kliničnim psihologom in kakšnim terapeutom, ne, bojo zaštrljela v šesa, ampak jaz za tem stojim, ne, to je moja osebna praksa, 30-letna, pa tudi terapeutov po svetu. Namreč, pogledajte, meni pripeljajo, eno leto je od tega mladostnika, ki je 2 leti kadil sintetično marihuano. Ne? In mi naredimo načrt, kako mu pomagati. In ko naredimo načrt, starši vprašajo, koliko časa bo pa zdravljenje potekalo. Ne? In jaz odgovorim, da 1700 dni. Zdaj pa naj poslušalci izračunajo, koliko let je to. Jaz sem trdno prepričan, da vse resne terapevtske skupnosti trajajo nekaj let. Zakaj? Glejte, temu mladostniku, ko 100 dni ne bo kadil sintetično marihuano, bo že po 100 dneh lahko boljše. Po 150 dneh bo mogoče že ocene popravljal. Po 200 dneh, če bo kdaj srečo, ni imel večjih poškodb, bo tako, kot je bil pred kajenjem marihuane. Vendar, ko bo on šel 300 dan po ulici in bo videl tam eno grmovje in bo videl in dim in bo zavohal marihuano, bo šel tja in se bo poknil. Namreč, okrog 1700 dni je potrebno, da naši možgani pozabijo star vedenski vzorec, da postanejo tako sovereni, avtonomni, da to izkušnjo zasvojenosti, na primer v tem primeru sintetično marihuano, dajo nekomu ozadje in sprejmejo nov vedenski vzorec. To se pravi, življenje brez droge je možno. Okrog 1700 dni je potrebno, ampak da je človeku boljše, je pa to že veliko preje. Zato je tako pomembno, veste, ko se mi lotimo postavljanja na noge, ni naš cilj, da je njemu samo bolje. Naš cilj je, da on, njegov možganski sistem, postane tako močan soveren, da bo nov vedenski vzorec res tako močan in silovit, da ga niti potem, če bo imel skušnjavo, ne bo to zlomilo. A ne, zato vse te terapevtske skupnosti delajo vaje, da imajo vnaprej pripravljen načrt, če se skušnjava pojavi, da bi spet vzel drogo, kaj narediti, da to skušnjavo premagam, da se zamotim z nečem drugim, da to izveni. No, to je okrog 1700 dni, a ne, potrebno. In to je Rugal omenil, to so tudi razni drugi svetovno znani terapevti, ki o tem govorijo. A ne. V slovenskem prostoru imamo projekt Človek, imamo Pelikan, ki ima večleten program, potem se pa skoraj da zaključi, a ne. Kar mene skrbi, a veste, mi premalo resno jemljemo to problematiko in tu bi se morali več ukvarjati z tem, da bi oblikovali v našem prostoru dovolj učinkovite programe. No.
1: Gospod Miha Kramli, so čakalne vrste v vašem centru za zdravljenje zasvojenosti v zdravstvenem domu Nova Gorica ali lahko sprejmete vsakogar, ki potrka na vaša vrata?
2: Zdaj bom tako rekel. Naš center je odprt od 7 do povdne do 7 zvečer. Čakalna doba je do 14 dni. Se pa znajo stvari kmalo spremeniti. Ne? Moj kolega, dragi moj kolega, dr. Špacapan, ne boste verjeli, ima 76 let, jaz imam 60 let, kolega Milan ima čez 50 let. Zdaj, moj načrt kot vodja centra je privabiti in mislim, zdaj bomo dobili 2 nove zaposlitvi, 2 pa že imamo. Center, ki ne napreduje, že nazaduje. In v Sloveniji 23 takih centrov, kot je naš. In vsi centri smo pred velikim izzivom. Namreč, če ne bomo odgovarjali na izzive časa, to se pravi na nove sintetične droge, ker zdaj večina jih deli substitucijo metadon, buprenorfin, da ne bo vedali in tako dalje, in se programi tu zaključijo. To ne pelje nikamor. Ne? Zdaj, jaz pa želim, in zdaj tu moram reči, da je Ministrstvo za zdravje kar podprlo z nekim evropskim programom, da imam zdaj eno osebo, ki bo pokrivala severni primorski del, to je okrog 52 ali 56 osnovnih in srednjih šol plus dijaške domove, kjer se bo redno izvajala preventiva. In zaposlili bomo psihosocialnega svetovalca za mladostnike. To je pa oseba, ki bo na razpolago, ko bo svetovalna služba na šoli ugotovila ali pa bo imela na očeh nekega mladostnika, ve, kam ga poslati. Potem imamo pa za cilj, tu pa nismo dobili na razpis, ampak kljub temu smo povezani z gospodarsko zbornico. To se pravi, gremo v podjetja, kajti zaposleni ljudje imajo te težave, o katerih mi dva govoriva. In zdaj nagovarjamo podjetja, da vsaj en dan v letu nameni preventivi, ugasnejo mašine stroje, ugasnejo proizvodno, zaključijo in tisti dan ima podjetje za svoje zaposlene preventivni dan. In nekak nam to uspeva, da je vedno več podjetij, ki so odprti za to. Ampak seveda mi rabimo ta kader in moj cilj je, in delam zdaj na tem, in sem tudi pri izbiri zaposlenih gledal na karizmo, gledal na, ne na certifikate, vse so certifikati pomembni, vendar premalo. Za tem certifikatom mora biti človek, ki zazveni, mora biti nekdo, a veste, ki neanse zna razbrati. Moj cilj je torej, da se center razvija, da gre naprej. Upam, da mi bo to kot vodja službe tudi uspelo. No. Čakalna doba je pa 14 dni.
1: Gospod Kramli, jaz vam seveda želim, da vam uspe vse to, kar ste si zadali. Morda še to, kaj sicer počnete radi v prostem času?
2: Poglejte, prva stvar, ki je, moram povedati, da imam to delo rad in da me ne obremenjuje. Mene obremenjujejo kilometri, jaz letno naredim okrog 100 tisoč kilometrov. Veste, da grem in delam z mladimi ali pa po podjetjih, meni je to toplo, mi je lepo. Tako da jaz delo ne jemljem kot breme in delo mi je, z ljudmi je, me pomirja, me celi. Drugač pa v prostem času, glejte, ne vem, če se lahko pohvalim, jaz nisem rojen Vipavc, živim pa v Vipavi, ne vem, če se kakšen Vipavc lahko pohvali. Mislim, da od razdrtega pa tja do Mirna ni kotička, kjer ne bi peš bil. To se pravi, hodim in hodim in hodim.
1: Hvala lepa za pogovor v današnji oddaji intervju. Veliko uspeha vam še želim in pa srečno pot. Hvala lepa.
2: Vse dobro.
0: Intervju.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški finančni minister Scott Bessent je Omanu zagrozil z uvedbo sankcij, če bo ta sicer zavezniška država sodelovala z Iranom pri nadzoru plovbe skozi Hormuško ožino oziroma pri pobiranju pristojbin. Bessent je s podobnim ukrepom zagrozil vsem, ki bi prišli na podobno zamisel. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob koncu petdnevnega obiska na Kitajskem, kjer se je srečal s predstavniki 29 kitajskih podjetij, napovedal za več 100 milijonov evrov novih kitajskih.

obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja pravnomočno oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Po pojasnilu višjih sodnikov je prvostopensko sodišče uspešno izvedlo podrobno obravnavo. Tožilstvo v postopku ni dokazalo očitkov premoženjske koristi za Janšo ali finančni škodi za podjetje Imos. Civilni iniciativi za Ljubljano je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o parkirnem odloku, s katerim mestna občina širi območja plačljivega parkiranja v soseskah. Zbrali naj bi skoraj 2500 podpisov več od potrebnih 11500. Uradne informacije bodo v cilju, kot se krajše glasi imeni iniciative, predstavili danes. Vremenska napoved: ponoči se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.

0: nočnem programu Radia Slovenija predvajamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Vebra. Zdaj pa v samo osrčje antike. Govorili bomo o metamorfozah, skoraj 12 tisoč verzov dolgi pesnitvi, v kateri je starorimski pesnik Ovidij po svoje povedal in tako za prihodnja stoletja ohranil spomin na več 100 zgodb grško-rimske mitologije. Oddajo je pripravil Goran Dekleva.
1: Sobotno branje.

0: Pred nedavnim je pri slovenski matici izšel tretji zvezek Metamorfoz velikega starorimskega pesnika Publija Ovidija Nazona. Gre za zvezek, ki prinaša 7., 8. in 9. knjigo, oziroma rečeno sodobnejšim besednjakom, 7., 8. in 9. spev te epske pesnitve. To pa pomeni, da je Ovidijeva prevajalka, s prestižno Sovretovo nagrado že ovenčena klasična filologinja Barbara Šega-Čeh, zdaj, po dobrih 15 letih dela, približno na dveh tretjinah osupljivo ambicioznega, osupljivo zahtevnega projekta, kako v slovenščino preliti kar 12.000 verzov dolgo latinsko pesnitev. A zakaj neki naj bi bili bralke in bralci na izid te knjige pozorni, ko pa prevajalski napor Barbare Šega-Čeh očitno sploh še ni pri kraju? Zato, ker metamorfoze predstavljajo enega izmed temeljev, na katerih je postavljena veličastna zgradba evroameriške književnosti. No, ta odgovor pa pred nas slejko prej postavi novo vprašanje. Ali je Ovidijeva pesnitev nekaj marmornatega in monumentalnega, nekaj, kar sicer moremo občudovati na načelni ravni, a nas vendarle pušča hladnega? Ali pa metamorfoze vendarle še naprej pripadajo tistemu segmentu zahodnega kanona, ki bije živo? Kot vemo, je v prvi polovici prvega stoletja pred našim štetjem rimsko državo pretresel niz krvavih državljanskih vojn. In ko se je okoli leta 30 pred Kristusom prah naposled polegel, Rim v resnici ni bil več republika, temveč cesarstvo, na čelu katerega je stal en sam človek, cesar Avgust. Ta pa ni bil, kot se je hitro pokazalo, samo zvit, neskrupulozen politik ali vešč administrator razprostranjenega imperija, ampak se je namiril v rimsko družbeno tkivo poseči precej globlje. Izpeljati je namreč želel tudi pravo pravcato moralno revolucijo v vsakdanjem življenju, v razmišljanju in obnašanju Rimljanov. Pri tem pa se Avgust ni zanašal samo na predpise, na suho črko strogega zakona torej, ampak je menda računal tudi na pomoč pesnikov, ki naj bi v umetelnih verzih izobraženim elitam približali duha cesarjevih moralnih reform. Drugače rečeno, književniki naj bi z lepo besedo svojim bralkam in bralcem pomagali, da intimno sprejmejo, ponotranijo to, kar so sicer velevali cesarjevi zakoni. V tem smislu je Avgust, kot nam je pojasnila prevajalka Barbara Šega-Čeh, stavil predvsem na tri takrat že dodobra uveljavljene, proslavljene avtorje. Na Virgilija, na Horacija in na Ovidija. A eden od teh treh ga je, kot razlaga naša sogovornica, pustil na cedilu. Barbara Šega-Čeh.
1: Publij Ovidij Nazo je bil pravzaprav, če seveda izamemo to, da je bil eden najveličastnejših rimskih poetov, je bil nekako tudi posebnež. Izstopal je po svoji neuklonljivosti, ker se ni bil pripravljen udati zahtevanim moralnim normam, ki jih je v tistem času uveljavljal cesar Avgust v rimskem cesarstvu. To se pravi, ravno v času, ko je bil Ovidij na svojem pesniškem vrhuncu, tudi zelo spoštovan kot pesnik velemesta, je želel cesar Avgust uveljaviti svoje striktne moralne reforme, ki naj bi spodbujale število rojstev, ki so finančno kaznovale ljudi, ki niso želeli imeti otrok, ki so kaznovale prešuštvo. Zanimivo je, kot pravi eden francoskih zgodovinarjev Vernon, da so celo kaznovali ljudi, ki so oddajali sobo ali bivališče za take prešuštne namene. Te kazni so bile zelo stroge, zanimivo je, Vernon pravi, da so celo svečeniki včasih kršili te predpise in posojali svoje celice prešuštnikom. No, Cesar Avgust je imel dobrega in zvestega prijatelja mecenata, odtud tudi izraz mecen v smislu podpornika. Ta mecenat je bil izjemno izobražen, načitan človek in je okrog sebe zbiral razne starorimske pesnike, ki so se zbirali pri njem. Lahko bi to primerjali s kakšnimi francoskimi saloni iz Balzakovih časov in so svojo poezijo nekako gradili in podpirali te Avgustove reforme. Recimo Vergili svojo Enejdo skuša ustvariti nekakšen pedigre rimski državi, pri čemer posnema Homerja. Torej, poleg Vergilija je ta Avgustov politični program pomagal uresničevati tudi Horaci. To se pravi, da je tudi Horaci je opeval rimske starožitnosti in rimsko pietas, to pomeni spoštovanje do bogov. In s tem seveda podpiral to Avgustovo vračanje k starim časom oziroma njihovo poveličevanje.
0: Vergili in Horaci tako, Ovidij pa, kot že rečeno, čisto drugače.
1: Torej, glede na to, da je bil Ovidij med najbolj priljubljenimi pesniki v starem Rimu, se je seveda pričakovalo od njega, da bo Avgustove reforme podprl. On pa je s svojo poezijo šel nekako po svojih poteh. Opeval je predvsem ljubezen, njegova prva zbirka Ars Amatoria je nemudoma zaslovela po vsem Rimu in širše in je doživela tudi največ prepisov pozneje še v srednjem veku. Potem je napisal Zdravila za ljubezen, Remedia Amoris, kako se ljubezni, ki si si jo naprtil, nekako rešiti oziroma se rešiti in njenih spon. Potem je napisal tudi neko kratko pesnitev Nega ženskega obraza, ki ni tako zelo pomembna. Na to pa se je lotil Metamorfoz. To je njegovo najveličastnejše delo, ki pa ne odseva kakšne ponižnosti in se ne uklanja temu Avgustovemu političnemu programu. Njegova ironija, ki preveva njegove verze, je značilna zanj. In včasih se tudi norčuje iz starih mitičnih junakov in jih ne povzeguje v zvezde, kot bi človek pričakoval, ampak nekako ironizira njihova dejanja, včasih na bolj subtilen način, včasih pa se tudi bolj odkrito norčuje iz njih. In to seveda ni bilo nekaj, kar bi cesarju bilo posebej po godu.
0: Ne gre skratka samo za to, da cesarju ni bilo všeč, da je Ovidij očitno rad in pogosto pisal o veselem, sproščenem, brezskrbnem, užitkarskem ljubimkanju. Po pripovedovanju Barbarešega Čeh, Avgustu ni ugajal niti ton, ki je vel iz Metamorfoz. Za razliko od vselej resnobnega Virgilija je namreč Ovidij mitološke zgodbe, ki jih je obdeloval v svoji epski pesnitvi, ubesedil na način, ki pač ni rečeno sicer za anahronim, a vseeno nekako primernim izrazom, državotvoren. Ampak to ni eno. Kaj pa je z vsebino? O čem Ovidij v Metamorfozah sploh piše?
1: Če spregovorim zdaj o zasnovi Metamorfoz, gre za niz preobrazb, teh preobrazb živega v živo ali živega v mrtvo, celo mrtvega v živo, če pomislimo na Pigmaliona, ko Pigmalionov kip oživi na njegovo željo in z Venerino pomočjo. Gre za spremembe ljudi v živali, v ptice, v rastline in podobno. Torej, vse to se prepleta med sabo kot nekakšna verižica. Včasih so te zareze mogoče malo bolj občutne, včasih pa se metamorfoze povsem neopazno prelivajo ena v drugo. Teh metamorfoz je okrog 230 do 250, težko je zdaj natančno reči, zaradi tega, ker so nekatere metamorfoze omenjene samo v verzu ali dveh, ne? In če štejejo samo nekoliko daljše metamorfoze, potem jih je okrog 230. In začne se s nastankom sveta, to se pravi, ključna metamorfoza na začetku je preobrazba kaosa v kozmos, potem sledijo štiri človeške dobe tej kozmogoniji, ne? Zlata, srebrna, bronasta, železna, in na to sledi vsta niz krajših in daljših metamorfoz, ki se na koncu zaključi s preobrazbo Cezarja v zvezdo oziroma Augustovo apoteozo.
0: Seveda ni nemogoče, da je preobrazba, s katero je Ovidi metamorfoze sklenil, se pravi Cezarjeva apoteoza, njegov prehod iz sfere človeškega v sfero božanskega, Augustu, ki je bil Cezarjev posinovljenec, v političnem smislu ugajala. A tudi če mu je, v vidiju to vendarle nekaj pride pomagalo. Cesar ga je namreč leta 8 našega štetja kazensko izgnal na obale Črnega morja, v Tome, v današnji Romuniji, kjer je potem pesnik kakih 10 let pozneje, osamljen in užaloščen, umrl. O tej pesnikovi britki usodi seveda poje Preširen v Glosi, kjer med drugim beremo o vidiju, ki da mrazga v Pontu Tare. A tu je vseeno treba reči, da pa opus, ki ga je pregnani pesnik ustvaril in zapustil generacijam bralk in bralcev, ni pravzaprav nikoli umrl. Kot smo slišali, so v srednjem veku od vseh poganskih avtorjev pisali najpogosteje pripisovali prav Ovidijevo razigrano ljubezensko liriko, medtem ko so metamorfoze na vse zadnje postale ključen vir, neusahljiv vodnjak, iz katerega so zajemali čisto vsi, ki so jih zanimale v mitološke zgodbe grško-rimske antike. V tem smislu bi torej lahko rekli, da so metamorfoze na nek način podobne v srednjeevropskem prostoru še vedno slovečim najlepšim antičnim pripovedkam Gustava Švaba, le da Barbara Šegačeh opozarja, da Ovidijevi verzi po lepoti, globini in sporočilni enovitosti seveda daleč presegajo pedagoško-didaktično prozo nemškega pisca 19. stoletja.
1: Metamorfoze so veliko bogatejše od Švabovih pripovedk in vsebujejo celo take motive mitološke, ki so zelo obskurni, neznani in jih pravzaprav nekaterih ne najdemo nikjer drugje razen pri Ovidiju. Zdaj, zakaj bi vzel človek metamorfoze v roke? Zato, ker so metamorfoze zbir vseh mitov iz antične zakladnice. Dolgih, kratkih, vse te preobrazbe, to prelivanje živega v mrtvo, mrtvega v živo, ima nek svoj namen in vodi do zadnjega speva oziroma zadnjih treh spevov, to je 15. knjiga, ki pa je filozofskega značaja. To se pravi, gre za pitagorejsko filozofijo, ki temelji na preobrazbah. Gre za torej nenehni tok vsega bivajočega, ki se neprestano spreminja. Vse se spreminja, nič pa ne izgine.
0: Preobrazba je po Ovidiju torej edina stalnica. V tem se avtor metamorfoz kaže za nenavadno sodobnega. Njegovi 2000 let stari verzi se pač prav lepo prilegajo sodobnemu občutju sveta, ko se prav tako zdi, da se pred našimi očmi vse spreminja, in to iz leta v leto hitreje. Pa pravzaprav ne gre samo za ta splošni Ovidijev odnos do življenja, ki gre dobro v štric s našimi današnjimi senzibilnostmi. Vzemimo na primer sedmo knjigo, sedmi spev metamorfoz, ki je zdaj pred nami. Tu je govora o Medeji, kolhijski kraljični, ki se zaljubi v Jazona, vodjo Argonautov. Ti so oddaleč pripluli v njeno domovino, da bi se dokopali do zlatega runa. Medein oče, kralj, pa razumljivo tega zaklada noče kar tako prepustiti tujcem in Argonaute na vsakem koraku ovira. Toda Medeja, ki je vešča čaranja, sklene s svojo magijo Jazonu in njegovim tovarišem pomagati. A na tej odločitvi ni ničesar lahkega, avtomatičnega ali samoumevnega, ko je namreč treba izbirati med zvestobo očetnjavi in družini na eni ter zvestobo lastnemu zaljubljenemu srcu na drugi strani, odločitev nikakor ni enostavna in ovidi Medein proces odločanja prikaže v psihološko presenetljivo pretanjenem notranjem monologu.
2: Kdo ve, zakaj se mi zdijo ukazi očeta prestrogi? Saj tudi so. Le zakaj trepetam za življenje nekoga, saj sem ga komaj spoznala? Odkot ta tesnoba izvira? Ogen pogasi nesrečno dekle, ki se vnevtije v prsih, dokler lahko. Če bi zmogla, bi misli se bolj mi zbistrile. Sila neznana me žene, čeprav se upiram. Ljubezen eno mi pravi, razum pa spet drugo. Kaj bolje je zame, vidim in vem, a me vleče v pogubo. Zakaj se, kraljična, vnemaš za tujca, si zakon v oddaljenem svetu zamišljaš, najdeš lahko si ljubezen doma? Če bo Jazon nazadnje živ ali mrtev, je volja bogov. Preživi naj. Morda ga niti ne ljubim, a smem to želeti. Le kaj je zagrešil? Komu, če ni brez srca, bi se fant ne prikupil z mladostjo, žlahtnostjo, svojim pogumom? In koga, če drugo odmislim, ne bi očaral z lepoto. Še moje srce je očaral. Toda, če nič ne ukrenem, ožgal ga sopuh bo izgobcev kraljevih bikov in lastni bo setvi podlegal, sovragom zraslim iz zemlje, če ne bo pa plen požrešnega zmaja. Se bi mi tigrica mati bila, če bi to dopustila. V srcu tedaj bi nosila, priznam, le železo in kamen. Zrem naj še van, ko umira, oči naj s pogledom si skrunim v svoji sokrivdi? Zakaj sploh nan še nalaščne naščuvam bikov in zemeljskih stvorov besnečih pa budnega zmaja? Naj mu bogovi naklonijo boljšo usodo, če tudi moram jo zanj izboriti in ne izprositi. Izdam naj žezlo očetno in tujca neznano, odkot obvarujem s čarno močjo, ga naj rešim zato, da brez mene od jadra z drugo oženi se, jaz pa Medeja naj čakam na kazen? Če je sposoben tega, da si drugo izbere, ne mene, naj nehvaležneš umre. A njegove obrazne poteze, žlahtnost duha in privlačna pojava me nič ne plašijo, da bi bil kak prevarant, ki na mojo moč bi pozabil. Najprej mi dal bo besedo in jaz bom bogove za priče te za obljube pozvala. Ne tvegaš, le če se bojiš se. Zgani se, nič ne oklevaj. Dolžnik ti bo Jazon zavedno, v zakon te vzel bo pod baklo slovesno in množica mater tebe rešnico slavila vse vprek bo po mestih Pelazgov.
0: Medeja torej da prednost srcu. V ključnem trenutku si kratko malo ne more misliti, da bi se Jazonova ljubezen do nje lahko kadarkoli ohladila. A kaj se zgodi potem, dobro vemo.
1: S svojimi čarovnijami Jazonu, potem ko se zaljubi van, pomaga, da premaga vse prepreke, ki mu jih postavlja njen oče, kolhijski vladar. Osvoji oziroma ukrade zlato runo, z njim odide tudi Medeja, ki potem rodi Jazonu dva sinova. Nekaj časa je to zakonsko življenje mirno, potem pa v velikanskem razočaranju, ko jo Jazon zapusti oziroma se želi oženiti s drugo, ubije njo in oba sinčka, s čimer se vede kaznuje tudi svojega moža Jazona. Ena od značilnosti antične mitologije je seveda krutost.
0: Pa je to seveda le ena izmed številnih mitoloških zgodb, podkletenih z nenavadno modernimi senzibilnostmi, ki jih najdemo v pričujočih spevih metamorfoz. Tu so take, ki jih poznamo vsi, recimo tista o Dedalu in Ikaru, pa tudi take, ki so najbrž že izpadle iz naše kolektivne kulturno-zgodovinske zavesti, recimo ona o Galantidi, služabnici Heraklove matere Alkmene, ki je prikrižala načrte ljubosumni boginji Heri in bila za kazen spremenjena v podlasico. Vse te preobratov polne zgodbe, ki jih prav Ovidijevi verzi že stoletja ohranjajo v evropskem spominu, pa so zdaj zajeti v lepo, gibko, sodobno zvenečo slovenščino. Zato smo ob koncu pogovora Barbaro Šegačeh vprašali, kako težko je njeno prevajalsko delo in kaj vse jo pravzaprav še čaka, preden bo svojemu prevodu Metamorfoz lahko postavila končno piko.
1: Naloga je res težka, ampak je tudi zelo prijetna. Moram priznati, da neobičajno uživam v prevajanju. Dela sem se lotila nekje okrog leta 2010, se mi zdi. In začeti je bilo resnično težko. Tako da se mi zdi, da tam nekje okrog 400. verza sem si rekla, ne vem, ali bom zmogla dokončati, vendar sem nekako z nekaj volje, z nekaj trme prebrodila te odlomke, ki so bili izjemno zahtevni nekateri, in od takrat naprej teh pomislekov nimam več, ker vem, da nekega lepega dne bom tudi tisti zaplet rešila. Torej, čaka me veliko užitkarskega dela, ampak seveda zelo skrbnega, minucioznega. Včasih se verzi kar nekako usujejo, heksameter je slovenščini blizu, ker je slovenščina morfološko zelo gibčen jezik in je s tem podobna latinščini. Poleg tega ima vrsta besed tudi premičen naglas, s čimer si lahko prevajalc pomaga. Zato je seveda, ker ne veš, kdaj se bo kje zataknilo, je težko predvideti, koliko časa bo še potrebnega za prevod naslednjih dveh triad. Mislim pa, da ne bo trajalo predolgo. Mogoče še dodam, založba Slovenska matica, ki je prevzela ta veliki projekt od založbe Modrijan, ki je, kot vemo, doživela svojo žalostno usodo. Založba Slovenska matica torej predvideva izid 6 knjig, torej 15 spevov v 5 knjigah in potem naj bi sledila še zadnja. Tam bi pa bile zbrane spremne študije različnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z Ovidijem.
0: Vse torej kaže, da se pri Slovenski matici jasno zavedajo, da je projekt, ki si ga je naložila Barbara Šegačeh, projekt prevajanja Metamorfoz, eden najbolj smelih, drznih in osupljivih v vsej zgodovini našega prevajanja. Da je to projekt, ki je po obsegu in tehtnosti primerljiv s tistim, kar je dosegla Radojka Vrančič, ko nam je poklonila kompletnega Prusta, ali Branko Mađarević, ki nam je omogočil brati Montenjeve eseje. Le stiskamo lahko pesti, da bo Ovidijevi prevajalki delo teklo čim bolj gladko od rok in da bomo raje prej kakor poznaje lahko to veličastno delo rimske književnosti v celoti prebirali v slovenskem jeziku. To je bilo sobotno branje. Govorili smo o tretjem zvezku Metamorfoz, epske pesnitve starorimskega pesnika Publija Ovidija Nazona, ki izhaja pri Slovenski matici. Gostja pred mikrofonom je bila Barbara Šegačeh, ki delo prevaja. Odlomek iz 7. speva Metamorfoz je prebral Matej Rus. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani 1. programa, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Vladimir Jovanović.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v pismu premijeru Robertu Golobu, ki opravlja tekoče posle, Slovenijo obtožil manipuliranja s številkami glede izdatkov za obrambo, poroča spletni portal 24 ur. Rutte ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% BDP, kolikor navaja vlada. Ta je povišanje izdatkov prikazala tudi z vključevanjem projektov, ki ne sodijo v dogovorjeno opredelitev osnovnih obrambnih izdatkov, je v pismu zapisal Rutte. Več kot 100 kriminalistov je na širšem območju Ljubljane, Kranja, Maribora in Postojne včeraj izvedlo 42 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih ter na enem od organov lokalne skupnosti. Kot so potrdili na policijski upravi Ljubljana, so iskali dokaze za sum več kot 20 korupcijskih kaznivih dejanj. Prostost so oduzeli dvema človekoma, predkazenski postopek pa usmerja specializirano državno tožilstvo. Več medijev je pred